0: lebo práve z jeho teritória sa enormne zvýšil aj počet kybernetických útokov. Najmä od začiatku ruskej agresie voči Ukrajine registrujeme aktivity hackerov útočiacich na kritickú infraštruktúru Nemecka, rozličné sabotáže v digitálnom priestore a kriminálne aktivity. Zároveň pozorujeme, že všade tam, kde sa podporuje Ukrajina, mimoriadne narastli aj kybernetické útoky, ktorých pôvod je jednoznačne a preukázateľne v Rusku.
1: Viac ako 80 000 učiteľov základných a stredných škôl bude môcť používať licencie nástroja umelej inteligencie ChatGPT Edu od firmy OpenAI. Slovensko však zaplatí len za využívanie licencie. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD takúto možnosť budú mať aj vysokoškolskí učitelia. Vysoké školy za licencie zaplatia zo svojich peňazí. Minister školstva zatiaľ nepovedal, koľko bude jedna licencia stáť. Dodal, že okrem licencií sa za Slovensko na výskume vplyvu AI budú podieľať Slovenská technická univerzita a Technická univerzita v Košiciach.
2: Tento výskum môže priniesť mnohé odpovede na otázky, ako umelá inteligencia ovplyvňuje učenie, úspešnosť študentov a celkovú kvalitu aj vysokoškolského vzdelávania, na ktoré bude tento výskum zameraný.
1: Nedohrané futbalové derby pražských rivalov Slávie a Sparty má dohru. Disciplinárna komisia kontumovala zápas v prospech hostí 3-0 po výtržnostiach domácich fanúšikov, ktorí v závere víkendového stretnutia vtrhli na ihrisko. Slávia namiesto oslav titulu dostala pokutu 10 miliónov českých korún a najbližšie 4 domáce duely odohrá bez divákov. Do rána miestami dážď alebo prehánky, najmä na strednom Slovensku. Teplota klesne na 9 až minus 2 stupne. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno a ojedinele slabé zrážky. Teplota vystúpi na 14 až 19, v severnej polovici územia, na Horehroni a na Dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov. Slabý predpoludní miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Sú 2 hodiny 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nočné cesty sú pokojné aj naďalej. Počúvate dopravné správy. V Tvrdošovciach na hlavnom ťahu smerom na Šadu opravujú plynovod, blokovaný je jeden jazdný pruh. Vo Veľkých Trakanoch na hlavnom ťahu budujú chodník, počítajte s obmedzeniami. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taliková.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Náplňou najbližšej polhodiny je včerajšia debata z prvej ruky.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
6: Presne mesiac po parlamentných voľbách a po 16-ročnej vláde Viktora Orbána začne dnes v Maďarsku oficiálne nová politická éra. Svoj ministerský sľub zložia členovia vlády premiéra Petera Maďara. Nová vláda sľubuje reformy, boj proti korupcii, zmenu fungovania štátu aj obnovenie vzťahov s Európskou úniou. Do konca augusta chce splniť podmienky Bruselu na uvoľnenie viac ako 10 miliárd eur. Dá sa očakávať menej konfrontačný a viac predvídateľný prístup Budapešti, akým štýlom bude presadzovať svoje národné záujmy a aké budú slovensko-maďarské vzťahy. Aj o tom sa porozprávame s našim bývalým veľvyslancom v Budapešti, pánom Pavlom Hamžíkom. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň.
7: Ďakujem, dobrý deň.
6: A rovnako zapojíme aj politického analytika denníka UISU, Gézu Tokára, s ktorým sa budeme rozprávať na diaľku cez aplikáciu. Dobrý deň aj vám.
8: Dobrý deň, prajem.
6: Príjemné sledovanie relácie z prvej ruky želá poslucháčom Rádia Slovensko aj divákom spravodajskej 24-ky Marta Jančkárová. Páni, skôr než budeme analyzovať aktuálne politické udalosti v Maďarsku, dajme slovo nášmu spolupracovníkovi Gregorovi Martinovi Papučekovi. Dobrý deň do Budapešti.
9: Dobrý deň, želám aj ja.
6: Aká atmosféra momentálne vládne v Maďarsku po historickej výmene moci? Aké hlavné odkazy odzneli od nového premiéra Petera Maďara? A aké sú reakcie opozície, respektíve prezidenta?
9: Tak ešte raz pozdravujem do Bratislavy. No, atmosféra všeobecne na ulici je badateľne odlišná, už len tým, že ľudia sa usmievajú, keď sa na vás pozerajú. ale zrejme nie takáto zmena vás zaujíma, ale zmena politickej atmosféry v parlamente, vo verejných prejavoch, prípadne v médiách. Nuž,

0: aj tam je atmosféra diametrálne odlišná počias Orbánovskej éry. A keď už spomínam predchádzajúci režim, nedá mi nepoznamenať, že jeho prominenti, vrátane najvyššieho, sa ako keby stratili, sotva sa ozývajú, podaktorí analytici už uvažujú o totálnom rozpade Fidesu. No, to je asi prehnané, ale faktom je, že bývalí vládcovia sú teraz utiahnutí. Čo neznamená, že takí aj zostanú, aj keď sa začína hriadna práca v parlamente a vo vláde. Na kritiku sa chystajú a už sa prejavili aj v tomto smere, najmä v súvislosti s požiadavkou premiéra Maďara, aby viacerí šéfovia justičných či kontrolných orgánov, ale predovšetkým prezidenta Mašujok, ráčil odstúpiť do konca tohto mesiaca. Predseda frakcie Fidesu, bývalý šéf úradu vlády Gergely Gulyás, celkovo umiernený človek, teraz odmietol takýto agresívny útok na hlavu štátu, označil to za dôstojné premiéra, ktorý mimochodom nemieni v tom prestať, kuje železo ďalej, ak sa to tak dá povedať. A včera napríklad požiadal prezidenta, aby sa láskavo nenechával fotografovať s novými ministrami. No a toto intermezzo vyvoláva aj širšie kritiky zo strany komentátorov či analytikov. Inak prezident zatiaľ nemieni odstúpiť a jeho odvolanie je v dohľadnom čase takmer nemožné.
1: Dnes začína úradovať nová maďarská vláda. Jej súčasťou už nebudú superministerstva ako doteraz. Každá dôležitá oblasť bude mať samostatný rezort, ktoré nominácie na ministrov vyvolali väčšiu pozornosť.
0: Áno, tie rozdelenie ministerstiev, to je v podstate formálna záležitosť. Tak podľa môjho názoru vládu nemožno vtesnať do klasickej škatulky, to by som rád na úvod zdôraznil. Lavicová je najmenej, je skôr konzervatívna s liberálnymi rysmi, ale aj s populistickými, dovolím si povedať, ak rátame plán zachovať znižovanie režijných nákladov či stropov, cien energií a podobné výdobytky predchádzajúcej vlády. Vyzdvihol by som ministerku zahraničných vecí, lebo bude aj vicepremiérkou. Bude ňou 52-ročná ekonomka, politička, diplomatka najmä. Anita Orbánová v diplomácii pracovala už za umierneného ministra, za Fidesz Jánoša Martoniho. Pred tromi parlamentnými výbormi včera zdôrazňovala, že napríklad, že Maďarsko už nebude brzdo v bruselskom súkolí, v rámci susedskej politiky odkázala, že nie je možné prehlbovať vzťahy s krajinou, ktorá posudzuje postavenie menšín v zmysle kolektívnej viny. Nepomenovala Slovensko ani Benešové dekrety, no narážka bola jasná. Ďalších ministrov, spomeňme aspoň heslovito, ministrom kultúry bude pôvodne kalvínsky duchovný, hospodárstvo povedie bývalý druhý človek globálneho šelu, ktorý chce zachovať, to treba poznamenať, ktorý chce zachovať ruské energetické suroviny, ale prešetriť ruskú megainvestíciu do dvoch nových blokov v Pakši. Minister vnútra potvrdil zverejnenie maďarských eštebáckých zoznamov. Potom bude zrejme pozoruhodná činnosť ministra sociálnych vecí a rodiny. Tu spomeniem aj meno, inak mená nových ministrov sa učí národ, aby som to tak povedal. Volá sa Vilmos Kátai Németh, pretože je vôbec prvý zrakovo postihnutý vo vláde. Zrak stratil ako 16-ročný. Dokopy budú vo vláde 4 ženy, čo je v našich končinách dosť veľká rarita. Dokonca včera predstavil premiér aj svoje 3 hovorkyne. Všetky známe televízne novinárky.
1: Už sme aj načrtli s Gregorom Martinom Papučekom, že ktoré dôležité kroky chcú urobiť noví ministri, ale predsa len vynechali sme ešte niečo, na ktoré ďalšie kroky sa chce zamerať vláda Petra Maďara v tých najbližších dňoch.
0: Tak priority novej vlády sú známe. Zintenzívnenie príprav na získanie peňazí z eurofondov ide zhruba o 17 miliard eur dokopy, čo sa vlastne už začalo ešte predtým, ako vznikol parlament. Na ten čaká nekonečné schvaľovanie nových zákonov či nových zákonov. Medzi prvými krokmi vlády bude, ak iste, ustanovenie nového úradu na získanie spreneverného štátneho majetku späť. A to bude novinárskym slangom, ak sa nenahnevate, pecka. Tu by som pripomenul premiérové slova tesne po volebnom víťazstve. Nech nikto neráta s letnou dovolenkou. Ale ešte na záver by som vyzdvihol vládny prísľub. Ako novinár to považujem za veľmi dôležité, že v komunikácii nebude viac vyvolávania nenávisti, štvania. Vláda nemieni rozdávať rôzne bilagy nikomu. ako to robila dlhé roky jej predchodkyňa.
1: Boli sme toho svedkami v médiách či na billboardoch. Ďakujem veľmi pekne nášmu spolupracovníkovi Gregorovi Martinovi Papučekovi a ešte príjemný deň želám do Budapešti.
0: Vďačne, príjemný deň aj v príjemnú diskusiu.
1: Aj to, čo sme práve počuli, si rozoberieme, ako sme už avizovali s našim bývalým veľvyslancom v Maďarsku Pavlom Hamžíkom a s politickým analytikom denníka UISO Gézom Tokárom. Pán Hamžík, už prvé dni priniesli symbolické gestá, napríklad sa vrátila vlajka Európskej únie na maďarský parlament. Nový maďarský premiér Péter Maďar vo svojom prejave kritizoval predchádzajúce vlády. No a zdôraznil, že pre neho nebude dôležitá moc, ale služba ľuďom. Sme podľa vás naozaj svedkami historického zlomu v Maďarsku, alebo si tak trošku myslíte ako niektorí skeptici, že v skutočnosti hrozí to, že Peter Maďar iba preberie do istej miery mocenský model Viktora Orbána len s inými ľuďmi pri moci?
2: Nemyslím si, že ide len o určité prebranie moci a pokračovanie v tom, čo sme boli svedkami posledných 16 rokov. Myslím si, že ide o zmenu režimu. Je to zatiaľ poznať z vyjadrení aj z prejavu Petera Maďara v maďarskom parlamente. Samozrejme, že si budeme musieť počkať na činy, ale zatiaľ to vyzerá dobre a vyzerá to dôveryhodne. Ja myslím, že aj komunikácia s Bruselom, s Európskou úniou, s Európskou komisiou bude dôležitá. Dokonca mája majú podpísať zmluvu, ktorá bude podkladom na to, aby sa uvoľnili peniaze z eurofondov. Samozrejme, že táto zmluva nebude len o uvoľňovaní prostriedkov európskych, ale bude aj o plnení určitých míľnikov, plnení úloh, ktoré sa týkajú legislatív, ktoré sa týkajú ústavy, k čomu sa bude musieť maďarská vláda zaviazať. Čiže nebude to len tak, že dostanete prostriedky pre pekné oči, ale budete musieť aj to, čo ste prislúbili, plniť. Takže myslím si, že ide o zásadnú zmenu. Tá retorika je zrejmá. Samozrejme, že budeme musieť počkať na to, aké budú praktické kroky. Tá prax je vždy zložitejšia ako prejavy a vystúpenia verejné. Takže, ale ja si myslím, že som optimistický a toto je dôležité aj z hľadiska Slovenskej republiky. Proste my potrebujeme mať partnera, ktorý je vypočítateľný, ktorému môžeme dôverovať, ktorý normálne komunikuje s nami a s Európskou úniou.
1: Aj o slovensko-maďarských vzťahoch bude neskôr reč trošku detailnejšie. Pán Tokár, vo všeobecnosti, aký štýl vládnutia sa dá očakávať od nového kabinetu, ktorý dnes popoludní po štvrtej predstaví premiér Peter Maďar v parlamente, kde zložia svoj ministerský sľub?
3: No podľa niektorých teórií, čo som ja počul a čítal v médiách, tak ide o tzv. Influencerskú vládu, čo môže byť určitým spôsobom aj pozitívny, negatívna charakteristika novej vlády. Treba povedať, že poznáme Petra Maďara ako opozičného politika, ako veľmi schopného politika, ktorý dokáže osloviť masu ľudí, ktorý je veľmi sebaistý v tom, ako používa nové prostriedky, ako videá, internet, politické odkazy. Ale veľmi málo vieme o tom, že aký je jeho štýl riadenia tejto krajiny. Takže skôr či neskôr Peter Maďar sa dostane do takej situácie, kde jednoducho musí obhajovať také nariadenia alebo takých ľudí, politických nominantov, ktorí vyslovene nie sú z mravného hľadiska. Povedzme to tak, že veľmi ťažko ich môže brániť. Potom budeme si môcť zistiť, či táto vláda je schopná naozaj na seba reflexiu, lebo politickú moc predsa bude mať. A budeme vidieť to, či Sná Tisná, aj napriek tomu, že má 140 poslancov v maďarskom parlamente, dokáže naozaj korigovať svoje chybné rozhodnutia. Ja si myslím, že zatiaľ Peter Maďar bol veľmi konzekventný v tom, že kritizoval predchádzajúcu vládu, jednoznačne sľubuje aj mentálnu, aj praktickú zmenu v riadení krajiny. Ale teraz sa prichádza asi najťažšie obdobie v živote každej vlády a to je v podstate samotné vládnutie krajiny a transformácia predchádzajúcich inštitúcií na menej centralizované inštitúcie ktoré sú schopní aj na konzultáciu s vlastnými občanmi.
1: Pán Hamžík, keďže kandidátov na posty ministrov vypočúvali parlamentné výbory včera a dialo sa to aj dnes, už sme počuli niektoré vyjadrenia členov novej vlády, ktorí chcú riešiť rôzne problémy, počnúť s korupciou až po škandály okolo zneužívania detí. Čo sa týka zahraničnej politiky, už to tu odznelo, kandidátka na post ministerky zahraničných vecí a podpredsedničky vlády Anita Orbánová avizovala zásadný odklon od tej doterajšej konfrontačnej politike voči Európskej únii, ktorú označila za politiku vydierania. Môže sa teda Maďarsko dosť rýchlo vrátiť do toho hlavného prúdu Európskej únie a teda okrem iného aj získať späť tie zmrazené európske peniaze, o ktorých ste hovorili pred chvíľou?
2: Nebude to samozrejme zo dňa na deň. Budú musieť plniť určité dohodnuté kroky. Spomínal som tú dohodu, ktorá sa má do konca mája uzatvoriť. Európska komisia aj po skúsenosti s Poľskom bude do určitej miery opatrná, ale na druhej strane Maďarsko aj ekonomicky v takom stave, že tie eurofondy potrebuje. Tie prostriedky, ktoré prídu z európskych peňazí, idú do hrubého domáceho produktu. Ekonomika nie je v dobrom stave. Bude potrebovať pomoc. Aj to neznamená samozrejme, že príde celých tých 19 miliard naraz. Prídu postupne po splnení jednotlivých kritérií.
1: Ako toto príjmu voliči Fidesu, pán Tokar, podľa vás? Pretože doteraz na rôznych verejných priestranstvách, v médiách počúvali dosť intenzívnu a ostrú kritiku Bruselu a zrazu sa to Maďarsko chce približovať k Európskej únii.
3: Áno, samozrejme sú tu rôzne pohľady, ale treba zdôrazniť, že ja si myslím, že aj voliči Fidesu sú určitým spôsobom proeurópsky, ale podporujú Európsku úniu. Retorika Fidesu bola skôr zameraná na to, že existuje Európska únia ako separátna entita, ktorá je založená na základe veľmi dobrej koncepcie a existuje tak v úvodzovkách tzv. Brusel. Čiže byrokrati, ktorí v podstate ovládli Európsku úniu a tým pádom znemožňujú splnenie pôvodného posolstva Európskej únie, čo samozrejme, ako môžeme o tom debatovať, či je to pravda alebo nie, ale každopádne vo vnímaní Fideszu Európska únia ako koncepcia vôbec nie je vhodné na odmietnutie. Aj napriek tomu, že tie konflikty sa časom vyostrili medzi Orbánovou vládou a Bruselom. Ale čo sa týka európskych zdrojov, súhlasím s tým, že Maďarsko je naozaj odkázané na európske fundy a na tie zmrazené európske zdroje, ktoré momentálne nie sú v dispozícii. Ja si myslím, že je jednoznačnou prioritou vlády Pietera Maďara, aby tie zdroje zase zabezpečila, tým pádom, aby umožnila aj určitým spôsobom hospodársky rast pre svoju vlastnú krajinu. Čo sa týka voličov Fidesu, podľa môjho názoru nebudú vyslovene aktívne odporovať tomu, aby prišli tie peniaze z Bruselu. To je druhá vec, že ako to bude vysvetľovať politická elita. Čiže buď Viktor Orbán, kto zase nebude sedieť v parlamente a bude buď aktívne alebo pasívne odporovať Maďarovej vlády, alebo vyslovene poslanci Fidesu, ktorí jednoducho musia určitým spôsobom vytvárať nejakú alternatívu smerom k vlastným voličom a ukázať, že ako by riadili štát inak než Peter Maďar.
1: V maďarčine je jedno také príslovie, že akuťa ugat a pins besiel, v skratke, že pes breše a peniaze rozprávajú, čiže preváži zrejme v tomto prípade ten benefit, o ktorý ide, pán Tokar.
3: Tak asi áno, a predsa len keď Maďarsko získa zdroje a tým pádom môže naštartovať nové projekty, cenné projekty, prichádzajú nové investície, tak samozrejme každý chce, aby sa svoja krajina skrášlila, aby vznikli nové buď inštitúcie, alebo aby firmy dostávali podporu. Takže ja si myslím, že v konečnom dôsledku naozaj bude vnímaná pozitívne, keď Maďarsko získa tie zdroje. Mimochodom aj Viktor Orbán komunikoval smerom k vlastným voličom, že tie peniaze, ktoré sa patria Maďarsku, získa od Bruselu, od Európskej únie, ale on jednoznačne to chcel vymáhať konfliktným spôsobom. On v podstate chcel vetovať budúci rozpočet Európskej únie, čo je otázne, či by sa to podarilo alebo nie, či je to naozaj vhodný politický prostriedok na to, aby niekto také peňažné zdroje získal. Každopádne vláda Petra Maďara bude o mnoho menej konfrontatívna.
1: Pán Hamžík, Peter Maďar hovorí o vyrovnávaní sa s minulosťou a obnove demokracie. Ako čítate jeho ostré útoky na predstaviteľov predchádzajúceho režimu, najmä Viktora Orbána, nehrozí revanšizmus?
2: Ešte jednu malú poznámku by som mal k tomu, čo sme hovorili pred chvíľou aj s kolegom Tokárom. Nemalo by to vyzerať tak, že nová maďarská vláda bude napravať deformácie právneho štátu len preto, aby získala európske peniaze. Samozrejme, že jedno súvisí s druhým, ale myslím si, že táto snaha o odmietnutie doterajšieho oslabovania právneho štátu v Maďarsku zo strany novej vlády je dôveryhodná a myslím si, že budúca ministerka zahraničných vecí sa v tomto smere vyjadrila jasne. Chce obnoviť dôveru, podmienky právneho štátu a to je základná úloha tejto vlády. Popri tom je to podmienka na získanie prostriedkov z Európskej únie.
1: A ten revanšizmus hrozí?
2: Tak nemyslím si, pretože aj Peter Maďar jasne povedal, že tieto veci, teda prešetrenie toho, či boli spáchané trestné činy, či bol porušené právo, sú o veci orgánov činných trestnom konaní. Bude podľa toho, čo sme počuli, maďarská vláda vytvorí samostatný inštitút, ktorý má preveriť, ako bolo hospodárené so štátnymi prostriedkami. Čiže Peter Maďar hovorí o potrebe zmierenia, ktoré samozrejme nie je možné bez spravodlivosti. Nemožno mávnuť rukou nad minulosťou, nad tým nehorazným rozkradaním minulej vlády štátnych prostriedkov na rozdeľovanie úzkému okruhu svojich oligarchov. Čiže hovoril o spravodlivosti a samozrejme spomenul aj to, že môže dôjsť aj k určitej konfrontácii. Uvidíme, ako to všetko dopadne. Samozrejme, že to nebude jednoduchý proces.
1: Pán Tokár, Peter Maďar označil výsledok volieb za historický mandát na zásadnú zmenu a tvrdí, že Maďari chcú nielen novú vládu, ale aj nový politický systém. A tiež spomínal krajinu rozdelenú politikou, strachu, korupciou a sociálnymi problémami. Môže sa mu podariť tú rozdelenú krajinu, o ktorej hovoril, opäť spojiť? A k tej téme, ktorú sme teraz začali rozoberať s pánom Hamžíkom, je teda potrebné vyčistenie systému, alebo môže ísť aj o začiatok novej politickej polarizácie?
3: No, ja vidím teda dva scenára, ktoré môžu byť aj protichodné. V prvom rade súhlasím s pánom Hamžíkom v tom, že naozaj tie snahy sú úplne. Takže predpokladám, že Peter Maďar naozaj chce zmeniť bývalý režim, aj bývalé inštitúcie a s tým vytvárať niečo nové na základoch predchádzajúceho maďarského štátu, predchádzajúcej ústavy a štruktúr. To je druhá vec, či sa mu to bude podariť alebo nie. Vidíme aj na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, že politická polarizácia je čoraz silnejšia, že odpor voči Európskej únie, respektíve nejaké proruské postoje a prozápadné postoje. Medzi tými postojmi jednoducho je principiálny konflikt. A ten konflikt nenecháva príliš veľký priestor na zdravú diskusiu. A diskusia a kompromisy sú práve tie dva veci, ktoré maďarská spoločnosť práve potrebuje. Ja si myslím, že súčasná, čiže nová maďarská vláda každopádne sa bude snažiť konzultovať, komunikovať, dokonca aj s voličmi Fidesu, aj s inštitúciami, ktorí sú blízki Fidesu, aj s opozičnými stranami. Ale otázne je to, že čo bude stať tedy, keď vyjde najavo, že krajina ešte stále má ekonomické problémy. Že jednoducho zmena vlády a zmena režimu neprinieslo nejaký očividný vývoj v oblasti ekonomiky. A je veľmi ľahké si predstaviť aj taký scenár. A v tom prípade veľmi ľahko si viem predstaviť, že aj novodobý Peter Maďar, respektíve nová vláda po dvoch, troch rokoch bude o mnoho viac konfrontatívna, možno dokáže, chce skrývať svoje ekonomické neúspechy s tým, že naozaj politicky sa snažiť vyšetrovateľov, prokurátorov, aby v podstate sa mnoho viac zameriavali na procesy voči bývalým príslušníkom Fidesu. Takže aj to je jeden zo scenárov, ktorý hrozí krajine. Ja osobne si myslím, že to sa nebude stať, ale naozaj to môžem povedať zatiaľ iba veľmi, veľmi opatrne, lebo nevideli sme Petra Maďara vládnuť a nevideli sme, ako v podstate on sa správa v tých konfliktných situáciách, kde možno aj nemá pravdu.
1: Pán Hamžík, a keď už hovoríme o slove konfrontácia, tak nás predovšetkým zaujíma, že aké budú tie susedské vzťahy slovensko-maďarské. Či sa tam dá očakávať nejaká konfrontácia, alebo budú skôr pokojnejšie v tých vzťahoch s Maďarskom. Doteraz zaznela napríklad zmienka o zákone, ktorý trestá spochybňovanie Benešových dekretov. Čo vy osobne očakávate ako človek, ktorý má dlhoročnú skúsenosť s maďarskou politikou?
2: Ja si myslím, a podľa toho, ako poznám aj osobne Anitu Orbán, tak bude sa snažiť o korektné vzťahy. Je na čo nadviazať, pretože povedzme ekonomická spolupráca aj politické vzťahy nie sú zlé. Samozrejme, že sú tu určité body, ktorým sa venujeme. Je to národná politika maďarská, ktorá má presahy cez hranicu. Vidíme, ako sa k tomu postaví nová vláda. Samozrejme, že môžeme očakávať diskusiu o zaberaní pôdy, ktorá patrila kedysi pod konfiškácie na základe Benešových dekretov. Možno niekto otvorí tému Benešových dekretov. Myslím si, že Aliancia sa veľmi o to snaží, lebo v podstate nemá program, tak si ho musí hľadať a hľadá ho v tejto oblasti. Je to vec, ktorú riešia slovenské súdy a myslím si, že v súlade so zákonom sme nakoniec právny štát, to nikto nepochybuje. Takže sú tu určité body, o ktorých treba rozprávať. Tie boli vždy. Situácia bola mnoho zložitejšia. Myslím si, že maďarská vláda Petra Maďara bude mať dosť iných problémov. O jej budúcnosti rozhodne to, ako si poradí s ekonomickými problémami, s ekonomickou obnovou, doslovne obnovou Maďarska. A od toho sa budú odvíjať aj ostatné veci. Pán Tokar to tu už naznačil. Čím sa im bude menej dariť, tým budú konfrontačnejší aj vo vzťahu, povedzme, k okoliu, aj k susedom, aj doma, voči opozície, alebo budú vyvíjať tlaky na riešenie veci, ktoré zakryjú, to je napríklad vyšetrovanie tých nedostatkov minulého obdobia, ktoré zakryjú reálne problémy, ale toto je všetko špekulácia. Ja chcem veriť tomu, že ide o konštruktívnych ľudí, mnohých z nich poznám, sú to mladí ľudia, sú odborne zdatní, myslím si, že zvládnu svoje funkcie. Problém je, v akom stave sú jednotlivé rezorty. Ja viem, že Fides obsadil ministerstvo zahraničných vecí na 80, možno 90%. Čiže toto je, a to sa týka všetkých rezortov. Ako si s týmto poradia?
1: Pán Tokár, ešte v stručnosti aj vám dám ten priestor reagovať na tie slovensko-maďarské vzťahy. Vieme, že nový maďarský premiér chce naďalej podporovať maďarskú menšinu v zahraničí, ale vidíme napríklad aj snahu pozrieť sa na finančné toky, ktoré tam idú. Čiže vy aké predpokladáte tie slovensko-maďarské vzťahy?
3: Ja si myslím, že na medzivládnej úrovni maďarsko-slovenské vzťahy boli veľmi dobré, ale budeme tu asi pozorovať určitú zmenu paradigmu zo strany maďarského ministerstva zahraničných vecí. Podľa môjho názoru Orbánova vláda naozaj bola veľmi pragmatická. Jednoducho v prípade menšinových práv alebo takých kauz, ktoré sa týkali maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, jednoducho odstúpili a zachovali status quo a ani príliš proaktívne v tej oblasti neboli angažovaní a dôraz kladli na infraštruktúrálne projekty, na hospodársku spoluprácu, ale dokonca aj na spoluprácu v určitých symbolických veciach, ako napríklad migračná politika Európskej únie alebo regionálna politika, kde boli, ja si myslím, že jednak veľmi úspešní, aj slovenská strana bola veľmi otvorená na taký typ spolupráce. Ale čo sa týka Petra Maďara, tam vidíme, že symbolické otázky, čo bolo vidno aj v prípade Benešových dekretov, čo je symbolické otázky, ktoré sa týkajú maďarskej menšiny, sa môžu zase dostávať do pozadia. A to už môže znamenať problém pre súčasnú slovenskú vládu, veď sme videli, že tematiku Benešových dekrétov, respektíve zmenu trestného zákona, vláda Roberta Fica považuje za nedotknutelnú a za určitým spôsobom za svoju prioritu a nie je odhodlený na to, aby v tom prípade odstúpil.
1: Tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Žiaľ, musíme už končiť. Veľmi pekne ďakujem politickému analytikovi denníka UISO Gézovi Tokárovi. Pekný deň.
3: Ďakujem, pekne do počutia.
1: Rovnako ďakujem aj bývalému veľvyslancovi v Budapešti, pánovi Pavlovi Hamžikovi.
2: Ďakujem, pekný deň.
1: Ešte pozvánka na večer. Hosťom otvorene s Annou Vargovou bude predseda predstavenstva generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Za dnešok vám ďakujú za pozornosť a želajú pekný deň Boris Lozan, Jakub Slovinec, Vlado Maťo a Marta Jančkárová. Do počutia.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Zelená vlna.
5: Dopravná situácia zostáva pokojná. Pozdravujeme vodičov. Pri obci Jur nad Hronom je uzavretý most pri betonárke pre zlý stav. Obchádzka vedie cez kruhový objazd pri Malých Šarovciach. V Lučivnej na ceste 3. triedy opravujú most cez potok Rakovec. Úsek je neprejazdný, obchádzajte cez kúpele a po ceste číslo 18. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Teraz sa vrátime k diskusii Anny Vargovej a jej hostia.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Všeobecná zdravotná poisťovňa ako najväčšia na Slovensku hospodárila minulý rok s kladným výsledkom, na rozdiel od tých predchádzajúcich rokov, keď bola v mínuse. Podobne ako ďalšie dve poisťovne, aj Všeobecná rokuje individuálne s nemocnicami alebo asociáciou ohľadom platieb. Snaží sa prechádzať z paušálnych úhrad na výkonové modely. V seriáli o financovaní nemocníc sme už diskutovali s politikmi, lekárskymi odborármi, úradom pre dohľad, zástupcom Dôvery a Uniónu. Dnes je tu generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.
8: Dobrý deň, prajem.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán generálny riaditeľ.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
7: Platí, že Všeobecná zdravotná ako najväčšia poisťovňa má, poďme sa takto, že najviac poistencov v tom zrelšom, staršom, seniorskom veku?
8: Áno, platí, že ako najväčšia zdravotná poisťovňa, celkovo sme najväčšia poisťovňa zdravotná na Slovensku, zároveň v tom veku, kedy tí naši poistenci potrebujú nejakú pomoc a sú možno aj troška náročnejší na zdravotnú starostlivosť, tak v týchto segmentoch máme väčší podiel ako súkromné zdravotné poisťovne, ale ani medzi tými mladými neťaháme úplne za kratší koniec, takže máme ten kmeň troška vyvážený v ten medzi tých starších, ale celkovo máme všetkých na Slovensku viac ako 27 milionov poistencov.
7: A je to ruka v ruke s tým, že keď máte takých tých starších poistencov, že oni sú naozaj majú viac diagnóz, môžu mať chronické onemocnenia, že potom máte najväčšie náklady na zdravotnú starostlivosť, alebo nedá sa to takto porovnávať?
8: Je to tak. Všeobecná zdravotná poisťovňa má najvyššie náklady, jednak jednotkové, ale aj celkovo v absolútnom čísle na svojich poistencov. To je, myslím, že nie je slovenský fenomén, to je všade. Ako my ako stárneme, tak tie zdravotné komplikácie prichádzajú. Je po 45. roku tá krivka nákladovosti poistenca zásadne stúpa, a ona stúpa v zásade až do nášho konca. Čiže to sú veci, ktorým sa nedá predísť, to sú demografické veci, to je celoeurópske alebo celosvetový fakt, s tým sa nedá nejakým spôsobom na to pozrieť inak, čiže je to fakt a my sa s týmto faktom vo všeobecnej zdravotnej poisťovne snažíme vyspovedať tak, aby každý jeden, kto je u nás poistený, mal dokonalú a ideálne dokonalú zdravotnú starostlivosť, aby dostal to, čo potrebuje a aby o ňu bolo postarané.
7: A máte aj najviac poistencov štátu, za ktorých platí poistenie štát? Samozrejme, môžu byť napríklad aj nezamestnaní, ktorí sú poistení inej poisťovni.
8: Čo sa týka v absolútnych číslach, áno, tam je potom nejaký pomer k poistnému kmenu, ale ako najväčšia zdravotná poisťovňa, tak si nesieme so sebou veľa tých naj a toto je jedno z nich.
7: Zamestnávateľia už od minulého roka a zamestnanci od tohto roka platia o percento vyššie odvody na zdravotné poistenie. Mal by podľa vás aj štát platiť viac za svojich poistencov? A čo by to znamenalo, alebo čo by to prinieslo poisťovňam?
8: No to je taká štruktúra výberu toho poistného, lebo my ako spoločnosť sme sa rozhodli, ako teda myslím ľudia, alebo tá, ako spoločenská objednávka je na nejaký objem peňazí v systéme. Či ten objem peňazí bude v štruktúre odvodové zaťaženie zamestnancov a koľko bude platiť štát za svojich poistencov, medzi ktorých patria deti, nepracujúci, ale aj dôchodcovia, je, by som povedal, že už nejaká politika, ale na konci nie je dôležité to absolútne číslo. A pokiaľ si hovorím, a na Slovensku teraz si objektívne povedať, že to odvodové zaťaženie je pomerne vysoké, čiže zaťaženie práce o daňami a odvodami je pomerne vysoké a netreba zabúdať ani na nejakú konkurencioschopnosť ekonomiky, čiže to je potom o rozhodnutí, ako to ideme vyskladať a potom je druhé rozhodnutie, že či do toho systému ideme dať ešte viacej peňazí a treba si povedať, že ten objem je iba jeden. Hej. Ak ideme ešte o ten jedno poschodie vyššie, tak si treba povedať, že koľko budeme dávať na vzdelávanie, koľko na cesty a infraštruktúru, koľko na školstvo, koľko na sociálne veci a koľko na zdravotníctvo. Čiže je to skôr o tej štruktúre.
7: Spomínala som, že minulý rok ste hospodárili s kladným výsledkom, čo nebolo vždy tak. Čo sa vlastne stalo? Alebo dokonca sme mali obdobia, že sa musela oddržovať všeobecná zdravotná.
8: Ja by som doplnil. No. My už kladne hospodaríme posledné 3 roky. Posledné 2 roky bez potreby dofinancovania, čiže tak, ako sme si narozpočtovali, tak sa nám podarilo dodať kladné hospodárenie. My pracujeme skoro 5, alebo viac ako s 5 miliardami eur. O hospodárskom výsledku sa rozprávame v jednotkách milióna eur, čiže Všeobecná zdravotná poisťovňa nie je na to, aby vytvárala zisky. V princípe, ako zdravotná poisťovňa a jej fungovanie, ako my vnímame, ako štátna zdravotná poisťovňa, jej úlohou je redistribuovať zdroje od nás všetkých, ktorí si sporíme a ktorí platíme do zdravotné poistenie k poskytovateľom, tak aby keď potrebuje tú zdravotnú starostlivosť, aby o ňu bolo.
7: Ale mali ste zisk.
8: Mali sme zisk, máme posledné 3 roky zisky.
7: A čo s tým ziskom robíte? Investujete naspäť do systému?
8: Áno, veľmi konkrétne poviem, vytvárame fond zdravia, čiže vlastne tým, že štátne zdravotné poistenie sa neočakáva, že bude vyplácať nejaké dividendy svojim akcionárovi, pretože akcionárom Všeobecné zdravotné poistenie sme všetci, či sme poistenci alebo nie sme poistenci, čiže vytvárame fond zdravia a z fondu zdravia ideme investovať ďalšie zdroje nad rámec teda toho, čo by sme mali, a respektíve sú to peniaze, ktoré sme si tam poviem v úzovkách odložili v minulom roku a tento rok pôjdu cez fond zdravia na konkrétnu pomoc našim poistencom.
7: Poďme si, pán riaditeľ, povedať teda, ako vy robíte tie platby, alebo plánujete tie platby pre nemocnice, či už súkromné, alebo štátne, a či robíte nejaký rozdiel, lebo aj s ostatnými hostiami, ktorí tu boli predtým k tejto téme, tak sú rôzne analýzy. Jedni hovoria, že súkromné nemocnice dostávajú viac, iní hovoria, to bola analýza úradu pre dohľad, že štátne nemocnice dostávajú viac, ale každý sa asi na to pozerá z iného pohľadu alebo zo svojho pohľadu.
8: V prvom rade, ja by som nevidel to na také, že čo je štátne, čo je súkromné. My sa na to pozeráme ako poskytovateľ. Nepozeráme, nerozlišujeme vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni medzi štátnych a súkromných. Celkovo si myslím, že ani taká ten typ diskusie, čo je štátne, to je zlé, a čo je súkromné, to je dobré, a čo je štátne, to je neefektívne, a čo je súkromné, je efektívne, nepomáha tej diskusii. Všeobecná zdravotná poisťovňa, myslím si, že za posledné obdobie dáva jasne najavo, že aj štátom vlastnená inštitúcia môže fungovať a hospodariť efektívne. To sú fakty, to sú tie pozitívne hospodárske výsledky za posledné roky. Čiže my sa nepozeráme na financovanie systému skrz to, ako kto platí, alebo kto, kam, do akého balíčka patrí, či súkromný alebo štátny. A keby som mal teda odkomentovať, čo sa vlastne udialo, keď sa zhovárame iba o nemocniciach, keď to tak ľudovo poviem. Všeobecná zdravotná poisťovňa v roku 2025 zaplatila do nemocnic o 156 milión eur viac.
9: Všetky nemocnice
8: to rátate? Všetkým. Tak to poviem, že to je to 80 viac nemocnic, ale ako balík, keď sa očakávalo, že koľko dáme zdrojov do systému, je to o 156 milión eur viac. A keď sme sa pozerali na kategórie nemocnic, tak do súkromných to bolo rádovo 40-45 miliónov viac a do štátnych 110 cca miliónov viac.
9: Hej. A berie sa to, pardon, do úvahy, skočujem do toho, že napríklad tie štátne nemocnice, univerzitné, fakultné naozaj vykonávajú tie najťažšie operácie, povedzme, alebo naozaj náročnejšie, takže by mali aj z toho titulu dostávať viac? Bo lepšie zaplatené?
8: Berie, pretože to číslo, ktoré som povedal, vychádza z toho, že tie sadzby, ja to trošku teraz skúsim zjednodušiť, že máme tu nejakú sadzbu, ktorou oceníme jednotku výkonu. A jednotku výkonu v nemocnici, ktorá nie je univerzitného typu, je nižšia. Cena za ten výkon je nižší. V univerzitnej a vyššom pracovisku je vyššia. Čiže už v samotnej cene za jednotku je to zohľadnené. Čiže to, čo som povedal, to číslo 156 miliónov, je číslo, keby sme si zobrali všetky nemocnice, ako by to malo byť férovo zaplatené. Čiže je v tom aj započítané to, že tie univerzitné, detské, špecializované ústavy majú oveľa vyššiu sadzbu, ako majú krajské okresné nemocnice. Čiže toto číslo to v tom zasa obsahuje.
9: Aby sme to úplne zjednodušili, aj sa to vždy tak pýtam, aj som sa pýtala tých hostí, že povedzme, je tam nejaká operácia slepého čreva a teraz odoperovaný pacient v súkromnej nemocnici, v štátnej nemocnici, či zaplatíte tej nemocnici rovnakú sadzbu, keď napríklad náklady na lôžko sú rovnaké, alebo každá nemocnica dostane. Teraz skúsime to porovnávať tak, že ten pacient je rovnaký, to znamená, že by zostal primeraný čas, hospitalizovaný, nemá nejaké následné komplikácie, že tam musí byť ďalšia nemocničná starostlivosť a tak ďalej. Či dostanú tieto nemocnice rovnakú platbu?
8: Nedostanú.
9: Lebo?
8: Pretože to vyššie pracovisko, čiže napríklad univerzitná nemocnica, má vyššiu sadzbu za ten výkon, či dostane viac peňazí. Zároveň ale treba povedať, že je na mieste mať tu pracoviska nejakým spôsobom rozdelené. Lebo áno, v dobrom prípade za jednoduchú operáciu človeka odoperujeme, je domov. Ale kde je potom také pracovisko, keď sa niečo skomplikuje a to pracovisko nižšej kategórie sa nevie s takým prípadom vysporiadať. Netvrdím, že toto je gro prípadov, ktoré sa dejú v zdravotníctve, ale mali by sme na to myslieť. A my vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni sme pripravení na diskusiu o tom, že kde budeme platiť za výkon a kde budeme platiť za nejakú dostupnosť. Pretože transplantácie, popáleniny, ťažké výkony, ktoré sa nerobia na takom, že bežnej rutinnej báze a jednoducho vy neviete povedať, či ich bude 5, alebo 10, alebo 7 v mesiaci.
9: No, tu práve, pardon, tu práve lekársky odborári hovorili, že podľa nich tie štátne nemocnice ťahajú za kratší koniec a pritom robia takéto napríklad v Banskej Bystrici transplantačný program, alebo sú naozaj nemocnice, kde niektoré výkony sa robia len tam.
8: Áno, ale sú inak ocenené. Čiže keď poviem za jednotku produkcie v okresnej nemocnici, lebo tu nemyslím si, že korektne tu hovoriť o súkromnom a štátnom, pretože základná alebo okresná nemocnica môže byť kľudne
9: aj ľudsková,
8: aj štátna. Čiže
9: to prvého a druhého typu, tak, čiže menšie nemocnice.
8: Čiže poďme si povedať, že v takejto nemocnici jednotkovej, dvojkovej je výkon ocenený 3000 eur jednotka, ale v univerzitnej cez 4000. Čiže my za ten, ako zdravotná poisťovňa, zaplatíme vo vyššom pracovisku 4 tisíc. Ale tam potom predpokladáme, že z tých 4 tisíc sme prispeli na operatéra, ktorý vie okrem jednoduchého výkonu urobiť aj oveľa komplexnejší a zložitejší výkon. Lebo rozumieme tomu, že nemôžeme mať všade najväčších špecialistov. Čiže toto do istej miery je riešené v tých sadzbách, ale ako som povedal, že sú jednoducho výkony, ktoré sa veľmi ťažko dávajú na nejaké počty, napríklad aj ten transplant, a poďme potom viesť bežnú normálnu debatu, že za operáciu, napríklad použijem žlčník, zaplatíme všade rovnako, nuž, ale potom za ten transplant zaplatíme oveľa, oveľa viac. Čiže a budeme platiť napríklad za dostupnosť, že máme tu nejaký tím, ktorý je pripravený, pretože takisto to nie je také, že tí ľudia keď ich treba, tak budú. To je, budeme sa na to pozhovárať ako o hasičoch, takisto nehorí nám každý deň, alebo nepotrebujeme viac stále, ale jednoducho chceme mať istotu, že máme tu nejaký tím pripravený a keď je treba, tak vie zasiahnuť.
9: A to sú potom preto tie aj tie platby, takzvaný paušál, že tam sú aj výkony, ktoré možno sa nikdy neuskutočnili, ale treba aj na takúto situáciu pamätať. A potom, ako aj vy ste spomínali, vlastne, ja som si vytiahla jeden rozhovor z minulého roka zo zdravotníckeho denníka, že vlastne snažíte sa prejsť presne na výkonové modely, to znamená, poďme platiť nemocniciam za konkrétne výkony.
8: Aj ten paušál, on ten paušál trocha vznikol v čase, myslím, že v covidu, kedy v zásade bola tá výkonnosť tých nemocníc obmedzená, pretože nemohli chodiť pacienti, no a jednoducho my sme nechceli a systém nechcel dopustiť, že by nemali z čoho vyplatiť mzdy. No tak vznikol nejaký paušál. Dnes sa na paušála už pozeráme tak, že koľko za ten paušál dostaneme. Keď som to povedal jednoducho pri telefonovaní, každý si pozrieme, koľko som minút odtelefonoval. Nože ale začne nás trápiť, keď zaplatíme 100 eur za paušál, ale máme odvolaných 10 minút. Keď vieme, že niekde inde za minútu hovoru môžem zaplatiť 10 centov. Takže to je v takej nadsázke, akože veľmi zjednodušene samozrejme prirovnané, ale ani ten paušál už u nás nie je takým zdrojom príjmu, že by nemal byť krytý nejakou produkciou. A vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni už tretím rokom veľmi aktívne pracujeme na tom, lebo musím povedať, že bol problém s týmito paušálmi a vychádzali nám niekde pomerne vysoké sadzby a už tretím rokom tieto sadzby sa snažíme zreálniť tak, aby sme platili férovo.
9: Ako hodnotíte ten audit 5 štátnych nemocníc, kde viacerí boli šokovaní z toho, a to rezonovalo vo verejnosti, že po 14. hodine sa mnohých nemocníciach už neoperuje, a to nie preto, ako povedal pán Vysolajský aj tu, že by lekári nechceli, že by boli leniví, ale že počet napríklad tých operácií neurčuje nemocnica, ale limity poisťovní. Dávate nejaké limity, že príklad, ja neviem, môžete denne urobiť plánovaných operácií alebo týždenne, mesačne toľko a nadlimitný pacient síce tá štátna nemocnica ho musí odliečiť, odoperovať, ale nedostane zaplatené?
8: Celý systém je postavený na tom, že my potrebujeme odhadnúť nejaký objem produkcie. Čiže my predpokladáme, napríklad keď sa zhovárame s poskytovateľmi na tento rok, koľko urobili v roku 2025. Zároveň sa pozrieme na čakačky. Z titulu nedostatku zdrojov, myslím, že iba 8% našich poistencov boli na čakačky, lebo neboli zdroje. Čiže je...
9: Aké máte teraz čakačky? Odbočím zlenivo, dlhé?
8: Skracujú sa. Za posledný rok sme zásadným spôsobom zlepšili čakačky a ďalej na tom pracujeme, pretože je to niečo, na čom nám záleží. Čiže čakačky sa zlepšujú, ale z titulu peňazí to nie je akože ten dôvod, pre ktorý by tá čakačka vznikla. Čiže a keď sa tam ešte vyjadri k tomu auditu, ja si vravím, že každý by sa mal držať svojho remesla. Ja by som nerád komentoval, ako majú riaditeľe riadiť svoje nemocnice, pretože si myslím, že výsledky hovoria za všetko a jednoducho oni sú zodpovední a oni majú vedieť, že aké majú možnosti. To je, viete, to sú také tie nekonečné debaty, že vlastne čo bolo skôr, či sliepka alebo vajce, či to bolo kvôli peniazom alebo kvôli tomu, že tam nikto nechcel byť.
9: Lebo aj tie čakačky vznikajú preto, lebo keď sa neoperuje, povedzme, po tej 14. hodine pacienty na čakačke, ale potom, keby išiel do nejakého súkromného centra, tak tam oveľa, oveľa skôr príde na rad.
8: Lenže teraz si treba povedať, že my keď sa pozrieme, veľmi sme si detailne analyzovali čakačky. V zásade sú tri diagnózy vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a môže jeden alebo dva regióny, ktoré tvoria gro čakačiek. A s týmto my pracujeme. Čiže a veľmi konkrétne sme ponúkali aj nemocniciam, a nechcem nikoho menovať, že poďte nám pomôcť týmito čakačkami, pretože viem, že toto je takýto región a potrebujeme takéto výkony. A nedostali sme nejaké ako pozitívne spätné väzby u tých, u ktorých sme čakali. Zároveň, ale musím povedať, že rok sa s rokom zišiel, a to si veľmi vážim, iné nemocnice v regióne, ktoré prišli a povedali, my toto chceme robiť, my ideme spúšťať, napríklad sú totálne endoprotézy, tepkové programy, to sú výmeny klbov, spúšťajú v okresných nemocniciach a nie súkromných, pozor, štátnych okresných nemocniciach alebo vúckových, a povedia nám, my vám s týmto pomôžeme. Čiže pre mňa tá diskusia je niekedy akože taká veľmi náročná, že kde je vlastne teda ten problém.
9: No a potom ale čo tie limity, lebo určite napríklad aj na tie zobrazovacie metódy, radiodiagnostika, tam sú asi nejaké limity, že nemôže tá nemocnica, jasne, pre hospitalizovaného pacienta urobiť, ja neviem, CT-čko, koľkokrát treba. Ale či tam máte nejaké limity a dobre, keď príde, prekročí tá nemocnica ten limit, tak čo potom? Zaplatíte to alebo len do určitej výšky?
8: Limity máme všade, čiže tie sú či už v nemocniciach alebo mimo nemocnic. Na konci minulého roka, v roku 2025, keďže vyšli zdroje, to je opäť niečo, čo my vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni si môžeme dovoliť. Sme si pozreli všetkých poskytovateľov a hlavne tam, kde, čo sa týka onkológie, kde boli radioterapie, kde sú tie výkony laboratórne, ale sú tie svalzové, to sú tie vyšetrovacie výkony naviazané na ťažké diagnózy, tak tam sme uhrádzali pomerne vyššiu časť, myslím, že 30% z nadlimitov sme uhrádzali.
9: Je penalizovaná nemocnica, ak prekračuje ten limit?
8: Nie je penalizovaná. V zásade, pokiaľ prekračuje limit, tak...
9: Či dostane potom ten ďalší rok menej peňazí?
8: Nedostane menej peňazí, nie. Tak téma nestojí nikdy. My sa snažíme dať viac zdrojov, pokiaľ ich máme, ale viete, ak žijeme v systéme, ktorý má obmedzený objem zdrojov, čo je povedzme 9-10 miliard eur na Slovensku, tak nemôžeme dávať do bezlimitného prostredia nejaké výkony, pretože jednoducho to nie je pod kontrolou. Čiže my potrebujeme nejakým spôsobom manažovať a riadiť tie výdavky, pretože inak, keď poviem takú prúpovidku, limit si pacienta nájde na Slovensku. To ma naučili moji kolegovia.
9: Ako sa pozeráte na niektoré návrhy, aby sa aj štátne nemocnice transformovali, či už akciová spoločnosť alebo proste nejaká spoločnosť s účasťou štátu? Lekársky odborári to odmietajú, lebo podľa nich by to bol prvý krok k skrytej privatizácii, respektíve do rúk finančným skupinám. Naopak, na Bohriku bola tá konferencia o zdravotníctve v apríli tohto roku a prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska, pán Pramu, povedal, že trvá na tom, že transformácia štátnych nemocníc na efektívne riadené zariadenie je nevyhnutnosť preto, aby bola dlhodobá udržateľnosť. A spomínal napríklad aj Východoslovenský onkologický ústav, nemocnica Poprad, nemocnica Svätého Michala. Váš názor.
8: Či je akciová spoločnosť všeliek? Skôr si myslím, že nie. Absolútne súhlasím s tým, že majú byť všetky nemocnice, a nemusím sa zhovárať iba o štátnych, všetky nemocnice efektívne a zodpovedne riadené. Má tam byť zodpovednosť manažmentu. Ak by pomohlo to, že je tu zodpovednosť štatutára v akciovej spoločnosti, nech to je akciová spoločnosť. Ale myslím si, že naozaj, že zodpovednosť za výsledky je to, čo je pre celý systém absolútne, že nevyhnutné.
9: Veľmi stručne na záver, potom niekedy sa k tomu vrátime. Vláda minulý týždeň schválila reformu tej liekovej politiky. Vieme, že túto podával pripomienky aj podnet na Ústavný súd, verejný ochranca práv a teraz aj pochválil vládu, že to prešlo na vláde aj s jeho pripomienkami a dostane sa to do parlamentu. Ako vyzerá Všeobecná zdravotná poisťovňa? Aj vy ste mali prípady, že keď sa predplácajú nejaké lieky na výnimky, alebo teraz už chvála Bohu je aj kategorizovaných viacero liekov na tie tzv. Zriedkavé diagnózy.
8: Tak my rešpektujeme legislatívny rámec, čiže počkáme si na to, ako bude vyzerať konečné znenie, kedy vstúpi v platnosť. V princípe myslím si, že žiadna zdravotná poisťovňa nemá záujem o nejaký riešenie nejakých výnimiek. To je niečo, čo by sme najradšej, keď poviem, nemali. My sme boli radi, aby boli jasné pravidla pre poistencov, na čo majú nárok zo zdravotného poistenia, čo nie. Nuža, jediné, čo treba dúfať, že bude dostatočný objem zdrojov na to, aby sme to, čo v tej legislatíve bude, tak aby sme to vedeli kryť.
9: Povedal generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Ďakujem pekne za pozvanie.
9: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko žela Milan Stanislav, Boris Lozan a Anna Vargová.
4: Rádio Slovensko. Otvorene.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Ako to vyzerá v kráľovskej londýnskej opere? Stanka Gergu pracuje ako maskerka v preslavenej Royal Opera a my sa s ňou v stredu spojíme.
2: A poradte aj vy budúcim maturantom, čo vám pomáha pri učení. Pýtať sa budú Gabika
1: a Richard.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
4: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrý.
3: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu o 16:30.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo viac ako 10 ľudí vrátane zdravotníkov. Brazílsky prezident oznámil novú kampaň proti organizovanému zločinu. Dnes by malo byť polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Mimoriadny parlamentný výbor na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu nebol pre neprítomnosť koaličných poslancov uznášania schopný. Opozícia chcela diskutovať o oprave portálu Slovensko.sk a auditu, ktorý uskutočnil Národný bezpečnostný úrad. Riaditeľ úradu Roman Konečný nemôže informovať verejnosť o jeho zisteniach. Upozornil však, že ministerstvo informatizácie môže porušovať zákon.
2: Určite nemôžu byť utajované tie služby, ktoré bude poskytovať. Určite by mala byť verejnosť informovaná o tom, čo vlastne chystá a čo sa vlastne platí z europrostriedkov. Nakladanie finančných prostriedkov štátu nesmie byť utajovaná skutočnosť. Musíte sa spýtať ministerstva informatizácie, prečo nedodržíva zákon o utajovaných skutočnostiach paragraf 4.
1: O reakciu sme požiadali rezort informatizácie, z ich stanoviska vyberáme.
3: Ministerstvo informatizácie nič neobjednáva, žiadne služby neposkytuje, žiadnu cenu zverejniť teda ani nemôže a žiaden zákon ani v súvislosti s neexistujúcou objednávkou nemôže porušiť.
1: Izraelské útoky v južnom Libanone si vyžiadali 13 obetí, vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa, informovalo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte, ktoré obvinilo izraelské sily z úmyselného útoku na záchranárov. Podľa rezortu ide o ďalší dôkaz hrubého porušovania medzinárodného humanitárneho práva zo strany Izraela. Ministerstvo ešte v pondelok informovalo, že počas vojny v Libanone zahynulo viac ako 100 pracovníkov záchrannej zdravotnej služby a zdravotníckeho personálu, pričom bolo zaznamenaných viac než 140 izraelských útokov na sanitky a zdravotnícke zariadenie.

0: Si z celého Slovenska včera v Nízkych Tatrách v lokalite lesnej správy Malužina vysadili 11 000 nových stromčekov. Podujatie venované výsadbe sadeníc na území Národného parku Nízke Tatry sa uskutočnilo v rámci projektu Voda pre stromy, ktorý funguje od roku 2012. Skladbu stromov tvorili smreky, jedle, smrekovce, opadavé, buky lesné, lipy malulise a javory horské. Hovorí pestovateľ Milan Krajčí.
1: Sú to dreviny, ktoré sú najvhodnejšie do našich podmienok. V spoločnosti teraz prevláda mienka, že ideme nahradiť smrek. Smrek je tu v areáli prirodzeného výskytu, čiže je tu pôvodný. Akurát tým globálnym oteplovaním sa to trošku tá hranica posúva vyššie a posúvajú sa listnaté dreviny.
0: Vysadením 11 000 stromčekov vytvorili dobrovoľníci nový slovenský rekord. Aktuálne ide o 15. ročník projektu Voda pre stromy. Vďaka tomuto projektu už na Slovensku pribudlo takmer 2,5 milióna nových stromčekov. Štvrtú etapu cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral Ekvádorčan Narváez, druhý finišoval Venezuelčan Aulara, novým lídrom priebežného poradia sa stal Talian Ciccone. Jediný slovenský zástupca Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 99. mieste. Pre 26-ročného jazdca je to premiéra na podujatí Grand Tour a v celkovej klasifikácii mu patrí 78. priečka. Dnes by malo byť polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno a ojedinele slabé zrážky. Teplota vystúpi na 14 až 19, v severnej polovici územia, na Hore Hroní a na Dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov. Slabý predpoludní miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že v Námestove na ceste číslo 78 pri obchodnom centre Slanica upravujú križovatku, prejdete striedavo. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. V Senohrade a v úseku medzi Senohradom a Bzovíkom opravujú cestu a mosty, prejdete striedavo. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Nočné vysielanie Rádia Slovensko môžete počuť vďaka zvukárke Daniele Grácovej. Od mikrofónu vás pozdravuje Milan Jeluš. Čakajú nás športovo ladené minúty, ale nepôjde celkom o výkony a body. Jeden z osobných strážcov nám porozpráva, aké je to sprevádzať jednu z najväčších futbalových hviezd Cristiana Ronalda.

0: Od predavača kebabu až po osobného strážcu hviezdneho futbalistu Cristiana Ronalda. Životný príbeh Dávida z Popradu je nielen mimoriadne zaujímavý, ale aj motivujúci. Oslovil ho Adrián Todesere.
1: Keď mal Dávid 19 rokov, odišiel za otcom do Anglicka, ktorý mu tam našiel prácu v predajni kebabov.
2: Zbalil som si malý kufor, ktorý som mal. To bola len príručná batožina a mal som 20 eur pri sebe. To si pamätám veľmi presne. No a to bol môj prvý krok.
1: Vyskúšal si aj prácu kuchára na výletnej lodi a neskôr si urobil tzv. Security licenciu, aby sa mohol zamestnať vo firme na ochranu osôb. Zlom prišiel, keď sa stal šéfom ochranky v jednej prominentnej reštaurácii v Manchestri, odkiaľ sa dostal rovno do známeho futbalového klubu.
2: Pre Manchester United som začal pracovať v roku 2020 na pozícii Security Supervisor a Close Protection. Mojou úlohou bolo dávať pozor na priestor, ktorý sa volá Main Tunnel, kde prichádzali hráči a rozhodcovia pred zápasom a samozrejme dával som pozor aj na VIP hostí, ktorí boli pozvaní na štadión. Mená, ktoré môžem spomenúť, Usain Bolt, David Beckham, Khabib Nurmagomedov a podobný.
1: Bolo to obdobie, kedy sa do Manchester United vrátil hviezdny Cristiano Ronaldo.
2: Kľúčový moment pre mňa aj v mojej kariére bol vtedy, keď vlastne druhý zápas Manchester United doma. Po príchode hráčov na štadión som spozoroval v diaľke Cristianovu rodinu. Videl som ich v diaľke prichádzať vlastne z parkoviska. V tom momente ich dav spozoroval a vlastne poznal a začali vykrikovať, rozbehli sa k ním. Videl som Georginu a deti byť vo veľkej panike, začali plakať, tak som vlastne od toho tunela pribehol na pomoc a eskortoval som ich v bezpečí na štadión.
1: A práve tento moment rozhodol o tom, že Dávid dostal prácu v tíme ochrankárov hviezdneho futbalistu. A aké bolo jeho prvé stretnutie s Ronaldom?
2: Pamätám si, mal čiernu Manchester United súpravu. Zoznamili sme sa, podali sme si ruky, povedal mi vítaj v tíme, vítaj v rodine. Mi povedal, ak by som niečo potreboval, stačí len povedať. No a ja som mu na to odpovedal, že je mojou veľkou cťou sa starať o teba aj o tvoju rodinu a povedal som mu, že od teraz tvoja rodina sa stáva mojou rodinou. Podali sme si ruky, objal ma. No a vlastne tak sa to začalo.
1: Dávid bol osobný ochrankár a asistent. Pre Cristiana pracoval 2,5 roka až do jeho prestupu do Saudskej Arábie v roku 2023.
2: Hlavne môjim príbehom by som chcel motivovať ľudí, ktorí momentálne nevedia kam, možno sú v zlej životnej situácii. Každý to máme ťažké, každý máme nejaké prekážky v živote, ale keď ja dokážem byť príklad ako chlapec z chudobných pomerov, chlapec z malého mesta, z malého Slovenska, dostať sa až ku najlepšiemu hráčovi v histórii, jednému z najväčších profesionálov, aký kedy existoval a ešte dlho bude existovať, tak dokáže to každý. Čiže ak namotivujem aspoň jedného človeka, ktorý to má momentálne ťažké, tak budem veľmi šťastný.
0: Ešte sme všetko nepovedali, budeme pokračovať.

0: Naši vodní slalomári už poznajú zloženie reprezentačného tímu na aktuálnu sezónu. Medzi kajakármi si miestenku vybojoval aj strieborný medailista z olympiády v Tokiu Jakub Grigar. V nominačných pretekoch sa však na vode necítil ideálne, pretože má problémy s ramenom. A paradoxne dokonca uvažuje aj nad vynechaním sezóny, čo potvrdil v rozhovore so Svetlanou Barátovou.
1: Veľmi tvrdý boj o to, aby ste sa dostali do nominácie, tak ste rád, že teda budete v tom reprezentačnom tíme?
2: Ťažko povedať, či som rád. Tá nominácia je taká horkosladká, pretože áno, som šťastný, že som sa dostal do toho tímu a že som si potvrdil tú pozíciu, ale na druhej strane proste to zdravie mi nedovoluje podávať také výkony, ako by som mohol. A preto teraz to rozhodovanie bude strašne ťažké, pretože síce môžem štartovať na tých vrcholných podujatiach, ale nie som si istý, či viem bojovať o tie najvyššie priečky a je otázka, či takéto pretekanie má zmysel.
1: Čo vás konkrétne boli pri tom jazdení?
2: Začalo to ramenom, ale teraz už je to všetko. Teraz to strieľa cez krk do hlavy, kde som mal aj nejaké neurologické problémy, stratu rovnováhy. Strieľa mi to do celej ruky, kde necítim si dlan, čiže v niektorých jazdách už som nevedel ani, či mám v ruke pádlo a v akej ho mám pozícii v tej vode. Strieľa mi to do chrbta, strieľa mi to do prsného svalu, takže v podstate všade naokolo a musíme zistiť, že čo je vlastne tou príčinou.
1: Čo s tým budete robiť?
2: Momentálne idem do Salzburgu, kde 3 dní budem na nejakých vyšetreniach, aby sme zistili, čo to je, čo sa s tým dá robiť a ako to vyriešiť a na základe toho sa potom rozhodneme, že čo ďalej.
1: Je v hre aj to, že by ste nesúťažili v tejto sezóne?
2: Je to celkom relevantná možnosť, pretože posledné roky sme sa to snažili vždycky nejakým spôsobom zachrániť a v rámci 1-2 mesiacov to dať dokopy, aby to vydržalo tie vrcholné podujatia, ale vždy sa to v nejakom skoršom alebo neskoršom horizonte vráti a tá bolesť sa opakuje, takže je otázka, že či by nedalo zmysel možno jednu sezónu vynechať, mať dostatok času na to, aby sa to rameno zahojilo, aby sa to dalo dokopy a potom, aby sme to odznova mohli posilniť a nacvičiť tak, aby to tú záťaž proste zvládalo.
1: Je to ale veľmi dôležitá sezóna, pretože sa zmenil kvalifikačný systém na olympijské hry a už práve tento rok sa začína bojovať o tie prvé body v júli na majstrovstvách sveta v Oklahome.
2: Je to tak, ale na druhej strane tie výkony proste teraz nedostačujú na tú svetovú špičku a v tej prvej fázi tej olympijskej nominácie treba jazdiť top 6 alebo top 8 na svete, čo je naozaj obrovská vysoká úroveň a neviem si predstaviť, že s takýmto ramenom by som na to mal, takže teraz sa skôr budem sústrediť na tie vyšetrenia, nech nám povedia, čo tam vôbec v tom ramene je a potom si aj s trénerom a s ostatnými ľuďmi okolo sadneme a dohodneme sa.
1: Vy by ste čo zvolili?
2: Úprimne poviem, že ja už sa rozhodnúť neviem. Proste je to 5. sezóna, kde ma niečo bolí, kde ma niečo obmedzuje a postupne to samozrejme prejde aj do tej hlavy, pretože možno to začína tým ramenom a tie výkony proste potom nevyzerajú dobre. V podstate sa hanbím za niektoré jazdy a človek si prestane veriť a tak potom aj vyzerajú tie výsledky a naháňam 30. 40. miesta medzi ľuďmi, ktorých som relatívne bežne porážal, takže sám už som tak nejak akoby otupel a už neviem, ktorým smerom sa vybrať, ako sa na to pozerať, ale verím, že keď sa aspoň ukáže, čo s tým ramenom je, tak nám to trošku otvorí tie možnosti a uvidíme, čo s tým.
1: Ktoré je to rameno?
2: V tomto momente ľavé. Práve som mal operované v roku 2022 a odvtedy sa celkom drží, takže ťažko povedať, ale myslím si, že tá najväčšia bolesť je v tom ľavom.
1: Ale viete, že ešte je to vo vás, že teda ešte máte na to, aby ste podávali také super výkony?
2: Tie tréningy to sem tam ukazujú, pretože aj keď nemám natrénované, tak proste na 3, 4, 5 brán dokážem ísť naozaj úplne natesno k tým bránam, dokážem reagovať na tú vodu a kým to nezačne bolieť, tak tie prejazdy brán vyzerajú dobre, akurát vždycky potom v tých celých tratiach, v tej spodnej časti trate to začne blbnúť alebo proste v niektorých momentoch, kedy už začínam mať dosť, takže sú tam akoby momenty, v ktorých vidím, že by som na to mal a že by som teda mohol zase patriť do tej špičky, ale tie negatíva sú proste silnejšie a v tej jazde väčšinou zvíťazí tá negatívna stránka potom. No.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
2: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
1: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimková zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Super, ďakujem pekne, veľmi ste ma potešili.
1: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
0: Zelená vlna.
4: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Počúvate dopravné správy. V Senici časti Brestová je pre havarijný stav mosta čiastočne obmedzená premávka na ceste 3. triedy. Doprava je usmernená do jedného jazdného pruhu. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. V Zemplínskom hradišti na Hlavnej opravujú plynovody. Zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: A v športovom nastavení budeme teda pokračovať, vrátime sa k zážitkom osobného strážcu Cristiana Ronalda. Dozvieme sa, ako sa naplnil jeho sen. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

čas, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: nedá nahradiť.
1: Pracovať pre jedného z najlepších futbalistov na svete Cristiana Ronalda je sen, ktorý sa nesplní každému. Dávid z Popradu je ale výnimkou. Oslovil ho Adrián Todesere.
2: Dávid pracoval pre Ronalda 2,5 roka ako osobný ochrankár a asistent hneď potom, čo sa hviezdny futbalista vrátil v roku 2021 do Manchester United.
3: Pre tú rodinu robíte všetko. To nie je len, že ich ochraňujete, staráte sa o nich, ale vozíte ich, staráte sa o celý život, o všetky plány, ktoré majú. Oni vám proste len povedia, že vtedy a vtedy toto a toto sa musí urobiť a my sme museli všetko pripraviť, všetko naplánovať a dať tomu exekúciu. Samozrejme, každý deň musíte mať iný outfit. Chodili sme v sakách, kravaty úplne do posledného detailu, lebo vy vlastne reprezentujete Cristiana Ronalda, jeho rodinu, jeho vlastne značku.
2: Pracovný čas mal naplánovaný na minútu presne.
3: O 8 ráno Cristiano išiel na tréning, 7:30 bral som juniora do Manchesteru, keď už chodil na strednú školu. Deti idú do škôl. No a medzi tým samozrejme denná rutína, staráte sa o dom, staráte sa o security, ktorú sme mali 24/7, dvoch chlapov, ktorí dávali pozor na kamery, robili obchôdzky okolo domu, nejaké auta, keď sa dole pristavili alebo zaparkovali, okamžite sa človek konfrontoval.
2: U Cristiana doma ešte zostaneme.
3: Na všetko majú ľudí, osobný šéf, osobné opatrovateľky, človek, ktorý chodí dvakrát do týždňa čistiť bazén, čistiť jeho vlastne spál, kde mal výrivku, mal tam saunu. Si pamätám, každý utorok chodil záhradník, ten vlastne kosil, staral sa o kvety, staral sa o stromy. My sme čistili auta, umývali sme auta, vozili sme auta do servisu, čiže taká to bola rutina.
2: Dávid trávil s futbalistom a jeho rodinou 7 dní v týždni.
3: Cristiano je povahovo úplne férový chlap. Nikdy ja som s ním ani nikto z týmu nemal žiaden problém. Nikdy tam nebolo cítiť od neho, ani od Georgini, ani nikoho z rodiny, že by nás brali za menej, alebo dali nám pocítiť, že my sme iba zamestnanci. Samozrejme, my sme všetci vedeli, kde máme svoje miesto. Udržovali sme si odstup, keď bolo treba, ale rešpektoval nás takisto, ako sme my rešpektovali jeho, čiže určite klobúk dole pred ním.
2: Aj pred jeho profesionálnym prístupom k tomu, čo ho živí.
3: Bola sobota, Manchester United hrali doma, zápas skončil niekedy až okolo 10. večera, 10:45, niekedy až okolo 1. rána. Sme sa všetci vrátili do vily, on, jeho rodina. Ja som odišiel, mohlo byť asi 3 hodín ráno, ale už o 7. na druhý deň ráno som musel byť naspäť vo vile, pretože mladý junior mal zápas. O 7. ráno som prišiel do vily, upršaná nedeľa, možno to bol nejaký október, september, bolo vážne nejakých 8 stupňov, otvorila sa brána. Neočakával som nikoho v záhrade, som myslel, že všetci budú spať, ale už som videl Cristiana. Pravdepodobne možno spal 2 hodiny. Nedeľa, voľno, žiaden zápas, žiaden tréning, po zápase, po 90 minútach odohraných a on už trénoval.
2: Pracovať pre Ronalda bola pre Dávida veľká česť, no ako na záver dodal, 24 hodín musel byť v strehu, čo bolo na druhej strane aj veľmi vyčerpávajúce. Napriek tomu však túto spoluprácu neľutuje.
3: Pre mňa to bola obrovská škola a veľmi veľa som sa o sebe hlavne naučil, že čo som schopný a čo všetko dokážem vydržať, čiže fantastická skúsenosť pre mňa.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Vďaka vašim podnetom sa neraz so Sibylou Myslovičovou prenesieme do kuchyne. Ak dnes budete pripravovať niečo zeleninové, možno sa vo vašich rukách ocitne aj toto. Už len zistiť, ako sa to správne vyslovuje.
2: Celer si dáme, alebo zeler si dáme. Viacerí z nás zrejme používajú v bežnej reči, že celer a celerová polievka, celerová nátierka, ale správne po slovensky je zeler a zelerový, takže mali by sme konzumovať zeler, je zdravý a zelerová nátierka má takisto všelijaké dobré účinky.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Zdravší pes, menej problémov. Ako je to s pridávaním rybieho tuku do jedla? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Už vieme, že psia strava má byť vyvážená. Predsa len, nemali by sme do nej psovi pridať rybí tuk?
3: Nemusí to byť rybí tuk ako taký. Je veľmi dôležité, že žijeme v strednej Európe, kde máme a priori všetci, aj ľudia, aj naše zvieratá, veľmi nízke hladiny omega-3 mastných kyselín a tieto treba doplňať. Je to pre ten organizmus veľmi prospešné a dôležité, takže mám viaceré možnosti. Jedna možnosť je vyslovene suplementovať omega-3 mastné kyseliny, kúpim si na to tabletky, tobolky, sprej, niečo a dávam to psovi. Druhá možnosť sú naozaj formy rybích tukov, z ktorých asi taký najrozumnejší je prírodný lososový, avšak treba dávať pozor, z akého je zdroja vyrábaný. A veľmi dôležité je, že pri lososovom oleji tomu psovi nesmrdí z papulky rybacina. Keď dám oveľa lacnejší variant, obyčajný rybí tuk, povedzme z bielých sleďovitých rýb, tak tento potom zanecháva taký odor v tej papulke, ale každopádne tie omega-3 buď obsahuje krmivo v dostatočnom množstve, a ak nie, mal by som ich doplňať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: ako to vyzerá v kráľovskej londýnskej opere. Stanka Gergu pracuje ako maskerka v preslavenej Royal Opera a my sa s ňou v stredu spojíme.
1: A poradte aj vy budúcim maturantom, čo vám pomáha pri učení. Pýtať sa budú Gabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
4: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
5: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný prachy ako chytrý.
4: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu o 16:30.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv končí vo funkcii. Proti obmedzovaniu financovania univerzít protestovali v Argentíne 10 tisíce ľudí. Dnes by malo byť polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky, s teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vo funkcii šéfa vplyvného amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv končí Martin McCurry. O jeho rezignácii informoval americký prezident Donald Trump. Agentúra AFP pripomína, že jej predchádzalo niekoľko týždňov politického chaosu na vrchole tohto úradu. McCurry stál na čele úradu od vlanejšieho apríla. Bývalý chirurg si meno urobil počas pandémie COVID-19, keď tvrdo kritizoval zdravotnícky establishment a opatrenia zavádzané kvôli šíreniu nákazy. Kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí si včera predvolalo iránskeho veľvyslanca, ktorému odozdalo protestnú nótu. Dôvodom bolo obvinenie, že za neúspešným útokom na kuvajtský ostrov Bubiyan začiatkom mája stáli iránske revolučné gardy. Irán tieto tvrdenia odmietol. Podľa ministerstva vnútra sa 1. mája k ostrovu priblížil na rybárskej lodi niekoľko ozbrojených príslušníkov revolučných gard. Štyroch po prestrelke kuvajtských bezpečnostných síl zadržali. Bubiyan, neobývaný ostrov, leží v severnej časti Kuvajtu na hranici s Irakom a len pár kilometrov od Iránu. Čína na ostrove buduje veľký prístav v rámci svojej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta. 10 tisíce ľudí včera protestovali v rôznych argentínskych mestách proti škrtom vo financovaní verejných vysokých škôl zavedených liberálnym prezidentom Javierom Milejom. Išlo o štvrtú veľkú akciu na podporu vysokých škôl. Milej peniaze pre štátne vysoké školy obmedzil v rámci snáh o drastické úspory vo verejných financiách a kritizuje svojich predchodcov za to, čo označuje bezúzdným míňaním, ktoré podľa neho viedlo ku korupcii. Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazené všetky znaky slovenskej abecedy vrátane diakritiky. Upozornila na to finančná správa a vyzvala v tejto súvislosti podnikateľov, aby si nastavenie svojich registračných pokladní za tlačiarní skontrolovali. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamiek,

0: padol po prehre s domácim Darderim 6-1, 6-7 a 0-6. Dnes by malo byť polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno a ojedinelé slabé zrážky. Teplota vystúpi na 14 až 19 v severnej polovici územia na Horehroni a na Dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov. Slabý predpoludní miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Situácia v doprave je pokojná. Prajeme skoré dobré ráno. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. Úsek Toporec Veľká Lesná je celoročne uzavretý pre nákladné autá nad 12 metrov. Na ceste druhej triedy v obci Kusín upravujú elektrickú sieť. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Dobré ráno vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Načali sme témy o jedle, doplníme ich radami ku konzumácii nízkotučných výrobkov.
4: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: chceme jesť zdravo, tak niekedy siahneme po nízkotučných výrobkoch. Môže v tom byť však háčik, o ktorom nám povie viac Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: V nízkotučných mliečných výrobkoch môže byť pasca. Majú síce menej tuku, ale o to viac cukru. Tak nie je lepšie dať si radšej normálny, plnotučný jogurt ako ten nízkotučný a okrem toho je aj lepší. Odpovie mi expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Z nutričného hľadiska, pokiaľ máme jogurt plnotučný, klasický, ktorý sa predáva, tak na 100 gramov má samozrejme viac energie, lebo je tam viac tukov. Pokiaľ ten tuk zoberieme, tak sa stanú dve veci. Tým, že zoberieme jogurt, musí byť tá zložka niečím nahradená. Tým pádom stúpa buď podiel bielkovín, väčšinou aj bielkovín, ale zároveň aj sacharidov, čiže v tých mliečných výrobkoch je potom trošku viac laktózy. To nemusí byť nevyhnutne zlé. Neznamená to, že ten jogurt je potom nutričnejšie, menej vyvážený alebo má menej vitamínov, minerálov alebo vápnika. Len sa od neho zoberie tá tuková zložka.
2: Takže keď počítate každú kalóriu, dáte si nízkotučný jogurt, ale aj s tým plnotučným sa dokážete zmestiť do počtov.
3: Na konci dňa je dôležité, koľko energie príjmem a vydám, nie ani tak, či je to nízkotučný jogurt alebo plnotučný. Na druhej strane, pokiaľ dlhodobo jeme mliečne výrobky, ktoré sú veľmi tučné, napríklad rôzne syry, tvrdé syry, ktoré obsahujú aj 40-50, v niektorých prípadoch až 70% tuku, tak je už potom veľký rozdiel, či si dáme syr s obsahom 15 alebo 20% tuku alebo syr, ktorý má 70% tuku. Rozdiel v energii potom môže byť aj dvoj až trojnásobný.
2: Nájsť syr pod 30% tuku je naozaj umenie, ale vo väčších obchodoch sa to niekedy dá. Na záver si teda definitívne zhrnieme, ako to s tými nízkotučnými mliečnými výrobkami vlastne je.
3: Najmä keď sa rozprávame o mliečnych výrobkoch, je tam uvedené, že je tam viac cukrov, pretože laktóza je v skutočnosti prirodzený cukor, ktorý sa v tom mliečnom výrobku nachádza, čo nie je zlé. A ak si mám vybrať medzi trošku väčším obsahom laktózy a príliš veľkým množstvom tuku v tých mliečnych výrobkoch, tak volím nízkotučnejšie mliečne výrobky, ideálne kyslomliečne, napríklad nízkotučné acidofilné mlieko. Samozrejme, ak sa dostatočne hýbeme, máme dobrý energetický výdaj a vyváženú stravu, absolútne je v poriadku dať si plnotučné kyslomliečne výrobky.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: A ideme fotografovať. Teda presnejšie Ivana Ilgová a Igor Daniš nám poradia, ako správne odfotiť auto do inzerátu.
2: Igor, fotenie auto do inzerátov.
3: Časť prvá.
2: Stačí mobilom?
3: Tak.
2: Šošovka musí byť čistá, auto umyté?
3: Tak.
2: Fotiť v príjemnom prostredí, nie pri smetiakoch?
3: Tak. Ivanka, ty si fotografka, báči.
2: No, tak, tak, ale nie proti svetlu.
3: Ideálne pod mrakom, vtedy je svetlo rozptýlené.
2: Niekto preferuje rané svetlo.
3: V pohode, ale pozor na západ slnka.
2: Prečo?
3: Svetlo je vtedy síce mäkké, ale predmety hádžu dlhé tiene. Ivanka, vieš, čo je to zlatý rez?
2: Zlatá tehlička, zlatá žila, zlaté oči.
3: Obrázok treba umiestniť do priesečníkov.
2: Čoho?
3: Úsečiek, ktorými si fotografiu pomyselne rozdelím na tri tretiny.
2: Niečo ako obdĺžníky v tabuľke čokolády?
3: Tak. A obraz umiestniť do priesečníka tretín, zľava hore úsečko doprava dolu a sprava hore do asi polovice spodku obdĺžnika. No a v strede vzniknú body 1, 2, pod nimi 3, 4 a to sú tie priesečníky. Človek číta snímku zľava doprava ako knihu. Ideš bodmi 1, 2, 3 až k bodu 4 a vtedy mozog pochopí, čo chcel básnik povedať.
2: Vieš, že som sa teraz práve úplne stratila. Idem si ja toto naštudovať do Google, zlatý rez.
3: Choď a na budúce fotenie exteriéru auta.
2: Dobre.

0: goes up.
1: Dopracovali sme sa k 4:30, čo je v Rádiu Slovensko čas na zmenu na moderátorskej stoličke. O chvíľu vás s budíčkom pozdraví Ďuro Šimko. Nočným vysielaním vás sprevádzali Daniela Grácová a Milan Jeluš. Príjemné ráno.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Matúš Čunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
2: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
1: O legendách rozhlasového športu, detektívkach, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková. V sobotu ráno po 8:00.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Lukáš Zamborský.
4: Izraelské útoky v južnom Libanone si vyžiadali 13 obetí, vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa, informovalo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte, ktoré obvinilo izraelské sily z úmyselného útoku na záchranárov. Podľa rezortu ide o ďalší dôkaz hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany Izraela. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odcestoval s Donaldom Trumpom do Pekingu napriek tomu, že Čína na ňo predčasom uvalila sankcie kvôli jeho kritike Pekingu za porušovanie ľudských práv. Podľa agentúry AFP Rubiovú návštevu umožnila zmena čínskeho prepisu jeho priezviska. Občianka Francúzska, ktorú cez víkend previezli do vlasti z výletnej lode Hondius, kde sa rozšíril smrteľný hantavírus, premiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti a napojili na umelú pľúcnu ventiláciu. Pacientka je jedným z 5 francúzskych občanov, ktorých po návrate z lode umiestnili do izolácie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že hantavírus je vo Francúzsku pod kontrolou. Dnes bude polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno a ojedinele slabé zrážky. Teplota od 9 stupňov na Orave do 19 stupňov na juhu. 4 hodiny 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že na ceste za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. Vivanky pri Dunaji na Záleskej opravujú plynovod. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Z dopravy je to zatiaľ všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
3: 13. maj v kalendári a druhý ľadový muž, ktorý má sviatok Servác, má latinský pôvod, znamená chránený alebo záchranca, takisto asi aj preto je uctievaným patrónom hlavne pre záhradkárov. Údajne je to on, kto chráni úrodu pred mrazom, nepriaznevým počasím a škodcami. Poľnohospodári sa k nemu modlili, aby udržal mraz na úzde, ako sa hovorí, a nezničil kvety ovocných stromov či sadeníc. Tak snáď splní svoje poslanie. Teraz je krátko po 4:30, začína sa ďalší budíček. Príjemné prebudzenie.
0: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.

5 minút, 3 štvrte na 5. Počúvate Rádio Slovensko a dnes o tomto čase pozrieme do narodení nového kalendára. 13. mája v roku 1717 sa vo Viedni narodila Mária Terézia. Pôvodne nemala sedieť na tróne, no jej otec, cisár Karol VI, nemal mužského potomka. Jediný jeho syn zomrel, keď mal ani nie 7 mesiacov. Vydal teda pragmatickú sankciu, ktorá umožnila nástupníctvo aj žene. Mária Terézia to však nemala ľahké a o rakúske dedičstvo musela bojovať. Počas svojej 40-ročnej vlády presadila rozsiahle osvietenské reformy, ktoré zmodernizovali ríšu, zreformovala armádu, štátnu správu a súdnictvo, zaviedla povinnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov. Bola tiež českou, ale aj uhorskou, teda i našou kráľovnou. Manželovi Františkovi Lotrinskému porodila 16 detí. 13. mája v roku 1883 sa v Grécku narodil Georgios Papanikolaou, významný lekár a vedec, ktorý sa preslávil ako priekopník včasnej diagnostiky rakoviny. Hoci miloval hudbu a humanitné vedy, otec ho presvedčil, aby išiel študovať medicínu. Neskôr dokonca získal aj doktorát zo zoológie a práve to sa prepojilo v jeho práci. Potom, ako sa presťahoval do USA, venoval sa výskumu. Pôvodne sledoval reprodukčný cyklus u morčiat, pričom si všimol skutočnosť, ktorú neskôr aplikoval na ľudí. Spravil niekoľko sterov buniek z krčku maternice žien a pozoroval ich. Výsledkom bola štúdia, ktorá pojednávala o tom, že mikroskopickým vyšetrením takýchto sterov možno zachytiť rakovinu maternice ešte v ranom štádiu. Najskôr mu nikto neveril, no neskôr sa jeho objav stal štandardom v preventívnej medicíne. Takzvaný PAP test nesie jeho meno a zachránil už milióny ľudských životov. No a 13. mája v roku 1950 sa narodil spevák Stevie Wonder. Kvôli predčasnému pôrodu a nadbytku kyslíka v inkubátore krátko po narodení oslepol. Už ako dieťa prejavil mimoriadny hudobný talent a naučil sa hrať na klavíri, bicie aj ústnu harmoniku. Svoju prvú nahrávaciu zmluvu podpísal už ako 11-ročný. V začiatkoch kariéry vystupoval pod umeleckým menom Little Stevie Wonder. Jeho prvý veľký hit Fingertips ovládol americké hitparády, keď mal len 13. Okrem spevu je uznávaný aj ako priekopník v používaní syntetizátorov. Angažoval sa aj v politike, keď pomohol presadiť, aby bol deň narodenia Martina Luthera Kinga štátnym sviatkom v USA. Predal viac ako 100 miliónov hudobných nosičov po celom svete a ovplyvnil celé generácie hudobníkov.

3:45, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude chladno, má byť polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele slabé zrážky. 14 až 19 v severnej polovici územia, na hore Hroní a na dolnom Spiši, väčšinou 9 až 14 stupňov, slabý do poludnia miestami západný až severozápadný vietor. Prajem všetkým pekné ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Jesť neskoro večer sa nevypláca z viacerých dôvodov. Na jeden z nich sa zamerali vedci a Rado Tomáš povie, na čo prišli.
2: V New York Medical College sa zamerali na to, čo robí s našim trávením neskoré večerné jedenie. Preskúmali údaje od viac ako 11 000 účastníkov Národného prieskumu zdravia a výživy a zamerali sa na súvislosť medzi chronickým stresom, jedením neskoro v noci a problémami s črevami. Zistili, že ľudia, ktorí boli vystavení vysokému stresu a zároveň zjedli veľkú časť svojich kalórií po 21. hodine, mali oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť zápchou alebo hnačkou. Zdá sa, že táto kombinácia zasiahne črevá dvakrát. Nie len, že naruší trávenie, ale aj zníži rozmanitosť prospešných črevných baktérií. Štúdia nedokazuje príčinu a následok, avšak vzhľadom na veľký počet preskúmaných dát je veľmi dobrým základom pre ďalšie skúmanie. Mexické hlavné mesto Mexico City sa podľa nových satelitných snímok, ktoré minulý týždeň zverejnila NASA, prepadá tempom takmer 25 cm ročne. Aglomerácia bola vybudovaná na mieste starobilého jazera a mnohé ulice v centre boli kedysi kanálmi. Rozsiahle čerpanie podzemnej vody a rozvoj dramaticky zmenšili vodonosnú vrstvu a Mexico City sa už viac ako 100 rokov prepadá, čo poškodzuje metro aj kompletnú vodovodnú a kanalizačnú infraštruktúru. Dokonca je to viditeľné aj z vesmíru. Podľa najnovšej správy NASA v niektorých častiach mesto klesá priemerným tempom 2 cm za mesiac. Podľa prepočtov sa niektoré časti za necelých 100 rokov prepadli o 12 metrov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Necelých 7 minút dostáva do 5. Máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám pekné ráno. Naša hra pokračuje, hoci už len do konca mája.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Ešte do tohto piatka hráte v našej hre o poznávací zájazd do romantických Benátok a na ostrovy Murano a Burano. Je to pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a dopravou moderným autobusom. Denná cena, tá je stále rovnaká, 50-eurová poukážka na nákup kníh. Určite poteší všetkých, ktorí radi čítajú. No a hlavná cena, letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru a je to v termíne od 16. do 26. novembra. Toto je dnešná otázka.
2: Ako sa volá relácia Slovenskej televízie Hobby magazín na voľný čas s mnohými tipmi a radami nielen pre záhradkárov a domácich majstrov? Po A. Postav dom, zasaď strom. Po B. O 5 minút 12.
0: Ak poznáte odpoveď, neváhajte. Dajte nám vedieť SMS-kou v tvare múdry, za tým dajte medzeru, odpoveď A alebo B, podľa toho, čo si myslíte, že je správne, no a pošlite na číslo 6675. Jedna takáto SMS-ka stojí euro 60 aj z DPH. Mimochodom, všetko o našej hre nájdete aj na webe Rádia Slovensko. Meno výhercu poukážky na nákup kníh spoznáme dnes popoludní. Spomínanú týždennú cenu tu vlastne zápasíte každou SMS-kou, ktorú pošlete do tohto piatka, no a o hlavnú cenu hráte každou SMS-kou, ktorú kedykoľvek pošlete počas trvania celej hry, teda až do 29. mája. Tu je dnešná otázka ešte raz.
2: Ako sa volá relácia Slovenskej televízie Hobby magazín na voľný čas s mnohými tipmi a radami nielen pre záhradkárov a domácich majstrov? Po A. Postav dom, zasaď strom. Po B. O 5 minút 12.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?

0: počúvať Rádio Slovensko v ďalšej hodine aj Chili Fellas. Vyšší nám úde hodiny Half of my heart. Poďme tak na ráno s Rádiom Slovensko.
1: Ako to vyzerá v kráľovskej londýnskej opere? Stanka Gergu pracuje ako maskerka v preslavenej Royal Opera a my sa s ňou v stredu spojíme.
2: A poradte aj vy budúcim maturantom, čo vám pomáha pri učení. Pýtať sa budú Gabika
1: a Richard.
0: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
4: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
5: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrý.
4: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu od 16:30.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čína vyzvala Pakistan, aby zintenzívnil rokovania s USA a Iránom. Libanon obvinil Izrael z úmyselného útoku na záchranárov. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Nová ministerka zahraničných vecí Maďarska Anita Orbánová sa bude snažiť o korektné slovensko-maďarské vzťahy. V relácii z prvej ruky to povedal bývalý slovenský veľvyslanec v Budapešti Pavol Hamžík, ktorý ju pozná osobne.
2: Je na čo nadviazať, pretože povedzme ekonomická spolupráca aj politické vzťahy nie sú zlé. Samozrejme, že sú tu určité body, ktorým sa venujeme. Je to národná politika Maďarska, ktorá má presahy cez hranicu. Uvidíme, ako sa k tomu postaví nová vláda.
1: Politický analytik denníka UIZO Géza Tokár si myslí, že do maďarsko-slovenských vzťahov môže prísť zmena a do popredia by sa mohli dostať otázky, ktoré sa týkajú menšín, ako sa to ukázalo v prípade zákona, ktorý u nás trestá spochybňovanie Benešových dekrétov. Naopak, vláda Viktora Orbána bola podľa neho skôr pragmatická.
3: Jednoducho v prípade menšinových práv alebo takých kauz, ktoré sa týkali maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, jednoducho odstúpili a zachovali status quo a ani príliš proaktívne v tej oblasti neboli angažovaní.
1: Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi počas telefonátu so svojím pakistánskym rezortným kolegom Ishakom Darom vyzval Islamabad, aby zintenzívnil sprostredkované rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi a prispel k vyriešeniu otázky otvorenia Hormúzskeho prielivu. Čína bude naďalej podporovať snahy Pakistánu o sprostredkovanie a sama prispeje aj k snahám o ukončenie uzávierky prielivu, dodal Wang Yi. Dnes v Pekingu očakávajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý príde na rokovanie s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorého krajina je dôležitým strategickým a ekonomickým partnerom Teheránu. Izraelské útoky v južnom Libanone si vyžiadali 13 obetí, vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa. Informovalo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte, ktoré obvinilo izraelské sily z úmyselného útoku na záchranárov. Podľa rezortu ide o ďalší dôkaz hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany Izraela. Ministerstvo ešte v pondelok informovalo, že počas vojny v Libanone zahynulo viac ako 100 pracovníkov záchrannej zdravotnej služby a zdravotníckeho personálu, pričom bolo zaznamenaných viac než 140 izraelských útokov na sanitky a zdravotnícke zariadenia. Libanonský minister zdravotníctva zároveň uviedol, že od nadobudnutia platnosti prímeria v polovici apríla bolo zabitých už 380 ľudí. Do finále 70. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízia sa večer kvalifikoval Izrael a ďalších 9 krajín. Kvôli účasti Izraela súťaž bojkotovali Španielsko, Holandsko, Írsko, Island a Slovinsko na protest proti izraelskej ofenzíve v pásme Gazy v reakcii na teroristické útoky hnutia Hamas z októbra 2023. Polícia sa v rakúskej metropole podľa agentúry Reuters chystá na prípadné protesty súvisiace s účasťou Izraela na súťaži. Akciu sprevádzajú

0: Myslím si, že je to správna voľba a teraz ukážu výsledky.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v severnej polovici územia, na hore Hroní a na Dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov a slabý predpoludní miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Rané cesty sú pokojné, pozdravujeme za volant. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky, v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom na Veličnú a na diaľnici R4 pri odpočívadle Valaliky smerom do Maďarska. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.
4: Všetko je možné, ak máte dostatok odvahy. Tento citát môže motivovať všetkých, ktorí si neveria alebo sa nevedia nejako odhodlať k rozhodným krokom. Je naozaj také ťažké prejaviť odvahu? Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.
2: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Presne pred 45 rokmi sa stal pápež Ján Pavol II. Cieľom atentátu. Napriek tomu nestratil odvahu a pokračoval vo svojej misii. Dnes sa zamýšľa publicista a teológ Rastislav Čižik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Lode v prístave v bezpečí, ale na to lode nestávajú, napísal svojho času pedagóg John Shedd. Citát je dodnes známou súčasťou motivačných príhovorov a môže inšpirovať aj nás v zápase s vlastnými obavami.

0: obavami a strachom. Takmer každú formu strachu možno napokon vystupovať k neistote. Preto sa silou, mocou snažíme robiť všetko, aby sme istotu získali, teda aspoň pocit istoty. Robíme preventívne opatrenia, poisťujeme sa proti kadečomu a zavádzame stále nové kontroly. Pritom však hrozí, že vyčerpáme svoje sily budovaním obranných múrov a bariér. Nie len tých vonkajších, ale aj tých vzťahových. Absolutná istota neprichádza. A strach z neistoty nás necháva uviaznuť v prístave. Presne pred 45 rokmi zazneli na námestí svätého Petra vo Vatikáne 4 výstrely. 3 z nich zasiahli pápeža Jána Pavla II. Pápež atentát prežil a neskôr útočníkovi odpustil. A čo je dôležité? Nezostal v prístave. Nezatvoril sa v bezpečí múrov Vatikánu. Naopak, počas svojho pontifikátu podnikol 104 zahraničných apoštolských ciest, viac ako všetci jeho predchodcovia dohromady. Nebojte sa. Veta, ktorá sa v Biblii vyskytuje vraj 365 krát, bola jednou z najpoužívanejších výziev pontifikátu pápeža z Poľska. Ján Pavol II. Nezostal v bezpečnom prístave, ale mal odvahu vyplávať smerom k omnoho krajšiemu cieľu. Odvahu, ktorú čerpal z viery, šíril okolo seba. Ak nás premáha strach z neistoty, strach opustiť bezpečný prístav, skúsme si spomenúť na slovanského pápeža, ktorý povzbudzoval aj nás. Nebojte sa.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

chvíľu bude 4:45, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude chladno, polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele aj slabé zrážky. 14 až 19 v severnej polovici územia, na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.

0: pol šiestej máte naladené Rádio Slovensko. Vzdelávať sa môžeme aj vo vyššom veku, hoci to do hlavy nemusí ísť tak ľahko ako kedysi. Ak si napríklad otec dospelého syna potrebuje spraviť maturitu a niečo mu nejde, môže ísť na to rafinovanie a tváriť sa, že syna skúša.
1: 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná sa A plus B.
2: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
1: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat. Zkoušíš ty mě, nebo já tebe?
2: Ty mě.
0: Nezabudnutelný dialog nielen filmového, ale aj skutočného otca pána Jiřího Sováka Jiřího Šmicera vo filme Marečku, podajte mi pero, to asi netreba predstavovať, ale to vzdelávanie nemusí byť jednoduché ani pre mladšie generácie. Učiť sa s niekým môže byť jedna cesta. Kniha pod vankúšom na noc asi nezaberá, na to by som sa nespoliehal. Niekomu možno stačí si prečítať nejaký text a už ho vie hneď na spameť, iní si to potrebujú opakovať niekoľkokrát a neraz aj niekoľko dní. Možnosti ale predsa len objavili nejaký spôsob, ako sa najlepšie dá niečo naučiť. Čo to je? To sa vás v dnešnom Dobrom ráne budú pýtať Gabika s Richardom. Tu je niekoľko reakcií z Facebooku, kde tú otázku tiež nájdete. Jakub píše, medzi učením pauza 5 až 10 minút na čerstvom vzduchu. Jana, čo sa učím, si aj píšem, lepšie si to zapamätám. A ešte Beata, striedanie činnosti radí. Oddych, učenie, odmena. Máte nejaké tipy na efektívne učenie? Napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa hodnotný darček. Sme tu pre vás, ale nie len na Facebooku.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: V štúdiu je Lukáš Zamborský.
5: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že medzi Ruskom a Ukrajinou dôjde k dohode. Medzi Washingtonom a Moskvou podľa neho neexistuje zhoda na tom, že by malo Rusko získať celý ukrajinský Donbas, na ktorý si nárokuje. Viac ako 100 laboristických poslancov podpísalo vyhlásenie na podporu súčasného šéfa strany a britského premiéra Keira Starmera. Po neúspechu v miestnych voľbách je potrebné, aby sa laboristi spojili na spory o vedenie strany nie je čas, uviedli podľa agentúry AFP a britských médií. Starmer čelí silnejúcemu tlaku členov vlády a strany, aby rezignoval či stanovil dátum odchodu z funkcie. 10 000 ľudí včera protestovali v argentínskych mestách proti škrtom vo financovaní verejných vysokých škôl, ktoré zaviedol prezident Javier Milei. Išlo o štvrtú veľkú akciu na podporu vysokých škôl. Milei peniaze pre štátne vysoké školy obmedzil v rámci snáh o drastické úspory vo verejných financiách a kritizuje svojich predchodcov za to, čo označuje bezúzdnym míňaním, ktoré podľa neho viedlo ku korupcii. Dnes bude polooblačno až oblačno, ráno a k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky a 9 až 19 stupňov. 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel Branisko, zrazená zver na R4, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je pre nehodu obojsmerne uzavretý tunel Branisko. Obchádzajte po ceste číslo 18 cez Beharovce a Široké. Na diaľnici R1 pri Novej Bani smerom na Zvolen je na 94. kilometri zrazená srna v pravom pruhu. Zvýšte opatrnosť. V kolóne si postojíte na trase Šťadce do Žiliny. Zdržanie 20 až 30 minút. Radar meria na diaľnici D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Poprad. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
7: Podaril sa mu svetový objav. Geológ a mineralóg Pavol Mišľan našiel unikátny minerál, o ktorom rozprával vo včerajšom Dobrom ráne. Hovoril však nielen o ňom, ale aj o svojej práci či o slovenskom zlate. To môže mať rôzne podoby a podľa toho aj svoje názvy. Počuli ste napríklad o tzv. Neviditeľnom zlate? Ak nie, tak budete už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: 5.34 máte naladené Rádio Slovensko. Nie zlato ako zlato, nemyslím ale teraz vašu polovičku, no skutočný vzácny kov, o ktorom vo včerajšom Dobrom ráne hovoril geológ a mineralóg Pavol Mišľan. Mimochodom celý rozhovor s ním nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko. Tak ako je to s tým zlatom?
1: No naše zlato je špecifické vo viacerých rovinách. Jednak sa zlato bežne ťaží teda u nás na lokalite Hodruša Hamre na strednom Slovensku, ale máme rôzne typy zlat na Slovensku, ktoré sú v podstate unikátne. Máme napríklad zlato, ktoré sa nazýva horčicové zlato. Je to spôsobený ten názov tým, že nemá takú klasickú zlatú farbu, ako sme zvyknutí, ale je trošku zafarbené do takého červená až do takého svetlohneda. A je to spôsobené rôznymi prímesami, napríklad antimónu alebo železa, plus to zlato je porovité. Potom máme ešte také jedno špecifikum, nazýva sa to neviditeľné zlato, a to zlato je napríklad viazané v piritoch. Čiže ho voľným okom nevidno, ale analyticky je potrebné.

0: IMT Smile aj hudobný svet v stredajšom budíčku Rádia Slovensko. 5 hodín 38 minút, prajme vám pekné ráno a aj dnes o tomto čase otvoríme jednu športovú tému.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: V Bratislave sa včera stretli naši hokejoví reprezentanti, ktorí zajtra ráno naberú smer švajčiarsky Fribourg, kde odohrajú zápasy základnej skupiny majstrovstiev sveta. Trénerovi Vladimirovi Orságovi sa hlásil aj prvý z trojice najnovších posiel zo zámoria. Finálnu nomináciu však stále nepoznáme. Podrobnosti má Martin Balážik.
2: Vedenie národného tímu doslova do poslednej chvíle čakalo, ako sa vyvinie situácia okolo trojice William Kmec, Martin Chromiak a Filip Mešár. Po ich vypadnutí z play-off AHL však všetci trénerovi Vladimírovi Orságovi prisľúbili účasť.
3: Zatiaľ oficiálne tu len Filip Mešár. Dnes čakáme Martina Chromiaka a v štvrtok by sa potom k nám mal pripojiť aj Vilo Kmec. Toho by sme mali teda vyzdvihnúť na letisku, alebo mal by nás čakať na letisku vo Viedni a potom sa presúvať do Friburgu.
2: 22-ročný útočník Lavalu Filip Mešár, ktorý je od 19. apríla bez zápasového rytmu, sa do národného tímu tešil. Nazraz prišiel hneď z letiska.
4: Potom, že sme vypadli, tak som vlastne hneď na ďalší deň odletel a som rád, že som tu s partiou a idem si trošku zatrénovať dneska, ľahka trošku bude ešte jetlag, ale som pripravený. Ako tešil som sa veľmi vlastne tým, že som vlastne nehral play-off, tak si chcem nejako napraviť chuť a som rád, že tu môžem byť.
2: Vladimír Orsák bude najviac očakávať od Martina Chromiaka, ktorý má pred sebou tretí šampionát. Filipa Mešára ani Viliama Kmeca ešte v seniorskej reprezentácii nemal. Aj od nich však čaká veľa.
3: Od Mešiho kreativitu je to hráč, ktorý možno nedostal takú úlohu, ako by chcel v Lavale, ale poznáme ho. Mali sme taký minicamp v lete s mladými hráčmi a tam sa ibo veľmi dobre. Vilo, ja som pozeral zápasy, ktoré hral v play-off, má za sebou prvú celú sezónu v AHL. Myslím, že v play-off dohral veľmi slušné zápasy, hral skoro 20 minút za zápas, takže bol dôležitý obranca pre nich a dostane šancu a bude na ňom ako využiť.
2: Príchod spomínanej trojice znamená, že aktuálne je v tíme 28 hráčov. Traja brankári, 9 obrancov a 16 útočníkov. Traja hokejisti tak tesne pred odletom do dejiska šampionátu káder opustia. Čierny Peter zrejme zostane v rukách jedného obrancu a dvoch útočníkov.
3: My tú nomináciu oznamíme v pobedňajších hodinách. Tá situácia sa vyvinula tak, že nám vypadli nejakí hráči, typologicky podobní. My sa bavíme o presilovkových formáciách, kde či už Chromiak alebo Mešar môžu byť veľmi, veľmi produktívni, takže chcem ich vidieť v tréningu a uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
2: Šampionát štartuje v piatok, slovenskí hokejisti do turnaja vstúpia v sobotu o 12:20 zápasom s Norskom. V základnej B skupine narazia ešte na Talianov, Slovincov, Dánov, Čechov, Kanaďanov a Švédov. Všetky vystúpenia nášho tímu na turnaji odvysielame v priamych reportážach v Rádiu Slovensko.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Love is a word I don't understand. The simplest side.

0: Minúta ostáva do 6:45. Máte naladené Rádio Slovensko. Aj dnes sa pred odchodom z domu lepšie oblečte. A pekné ráno prajem aj meteorologičke Jane Potánkovej. Naznačil som chladné ráno. Kde sú tie teploty momentálne najnižšie?
1: Príjemné dobré ráno prajem. Tak začnem ešte aj oblačnosťou, pretože aj s tým súvisí tá nižšia nočná teplota, respektíve teraz ranná. Na väčšine územia Slovenska máme momentálne veľa oblačnosti, skôr je to oblačno až zamračené, ale miestami najmä v Banskobystrickom kraji, taktiež na krajnom západe Slovenska, ale aj v Žilinskom kraji je oblačnosť aj zmenšená. Tá je v rozmedzi momentálne od minus 1 stupňa, teda tá teplota je v rozmedzi od minus 1 stupňa napríklad v Jarabej, Čiernom Balo, ku Hornom Vadičove, ale takisto aj v Pohronskej Polhore či v Turzovke. No a siaha až do 8 stupňov Celzia, prípadne 8,5 stupňov Celzia, najteplejšie momentálne v Orechovej, prípadne vo Vysokej nad Uhom, ale 8 stupňov máme takisto aj vo Veľkých Trakanoch či v Budkovciach alebo v Moldave nad Bodvou. K tomu nám fúka na väčšine územia Slovenska slabý vietor, ale najmä v Popradskej Kotline a v Bratislave nám fúka západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ako bude cez deň?
1: Bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ale ráno a opäť k večeru miestami oblačnosť bude aj zmenšená. Ojedinele sa nám budú vyskytovať slabé zrážky a denná teplota vystúpi maximálne na 14 až 19 stupňov Celzia. V severnej polovici územia na hore Hroní a na Dolnom Spiši bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 2 stupne a k tomu bude fúkať vietor slabý. Do poludnia miestami západný až severozápadný do 25 km za hodinu.
0: Udrží sa takéto chladné počasie aj v ďalších dňoch.
1: Ešte aj tá ďalšia noc bude chladná. Vo štvrtok bude jasno až poloblačno, miestami prechodne až oblačno, ale v západnej polovici bude postupne ďalšia oblačnosť pribúdať a zrážky očakávame cez deň ojedinele, ale na západe a severe miestami v podobe dažďa či prehánok, pričom na hrebeňoch Tatier pôjde o sneženie. Keď som spomínal, že aj tá ďalšia noc bude chladná, to znamená, že teplota nám bude klesať na 9 až 4 stupne Celzia, lokálne najmä v údoliach na 3 až minus 2 stupne Celzia, a teda prízemný mráz sa ojedinele môže vyskytovať opäť aj v nížinách. Denná teplota však už bude vyššia ako tá dnešná, vystúpi na 17 až 22 stupňov, na severe bude ojedinele okolo 15 stupňov.
0: Meteorologička Jana Potánková, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, Go!

0: 5.52 z Rádia Slovensko vám prajeme dobré ráno. O Veľkomoravskej ríši sa učia deti už na základných školách. Je pravda, že jej centrom bolo Hradisko v Bojnej?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Je to jedno z najvýznamnejších archeologických nálezisk na Slovensku. Hradisko v Bojnej bolo dôležitým výrobným, obchodným, ale aj misijným strediskom Slovanov. Existovalo už v čase Nitrianskeho kniežatstva, zaniklo začiatkom 10. storočia. Naozaj bolo v čase svojej najväčšej slávy dokonca centrom Veľkomoravskej ríše.
2: Na základe dlhoročných archeologických výskumov je možné predpokladať, že tento mikroregión s týmto osídlením bol jedným z centier Veľkej Moravy. Na teraz sú doložené Bojnej 3 opevnenia, Bojná 1 až Bojná 3. Výraznú zložku tvoria nálezy v podobe militári, čiže zbraní, a preto predpokladáme, že časť osídlenia bola tvorená práve bojovníckou zložkou. Samozrejme zázemie bolo tvorené aj bežným obyvateľstvom. Ich počet samozrejme sa dá len odhadovať, ale rádov vyšlo určite o stovky obyvateľov týchto lokalít.
0: Vysvetľuje Radoslav Čambal, riaditeľ Slovenského národného múzea, archeologického múzea, ktoré v rámci svojho cyklu pred priblíži túto tému podrobnejšie. Archeologická kaviareň s názvom Včasno stredoveké hradiská Bojná 20 rokov výskumov sa začne dnes o 17.00 v priestoroch múzea na Žižkovej ulici v Bratislave. Podujatie vzniká v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV. Viac informácií nájdete na stránke Slovenského národného múzea.
1: Rádio

0: Počúvate Rádio Slovensko v zozname pesničiek, ktoré vám budeme hrať aj Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. V úvode hodiny noc a deň a svítanie. Prajme pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Nevlastná vnučka Šbírku Dominika je stále nevládna. Pomôže jej Vilo rozboril. Krasokorčuliarka Beštendigová šokovala. Vydala sa na lomničáku. Aký je najväčší problém slovenských šéfov? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čína vyzvala Pakistan, aby zintenzívnil rokovania s USA a Iránom. Libanon obvinil Izrael z úmyselného útoku na záchranárov. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Nová ministerka zahraničných vecí Maďarska Anita Orbánová sa bude snažiť o korektné slovensko-maďarské vzťahy. V relácii z prvej ruky to povedal bývalý slovenský veľvyslanec Budapešti Pavol Hamžík, ktorý ju pozná osobne.
2: Je na čo nadviazať, pretože povedzme ekonomická spolupráca aj politické vzťahy nie sú zlé. Samozrejme, že sú tu určité body, ktorým sa venujeme. Je to národná politika Maďarska, ktorá má presahy cez hranicu. Uvidíme, ako sa k tomu postaví nová vláda.
1: Politický analytik denníka UISO Géza Tokár si myslí, že do maďarsko-slovenských vzťahov môže prísť zmena a do popredia by sa mohli dostať otázky, ktoré sa týkajú menšín, ako sa to ukázalo aj v prípade zákona, ktorý u nás trestá spochybňovanie Benešových dekrétov. Naopak vláda Viktora Orbána bola podľa neho skôr pragmatická.
3: Jednoducho v prípade menšinových práv alebo takých kauz, ktoré sa týkali maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, jednoducho odstúpili a zachovali status quo. Ani príliš proaktívne v tej oblasti neboli angažovaní.
1: Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi počas telefonátu so svojím pakistánskym rezortným kolegom Ishakom Darom vyzval Islamabad, aby zintenzívnil sprostredkované rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi a prispel k vyriešeniu otázky otvorenia Hormuzského prílivu. Čína bude naďalej podporovať snahy Pakistanu o sprostredkovanie a sama prispieje aj k snahám o ukončenie uzávierky Hormuzského prílivu, dodal Wang Yi. Dnes v Pekingu očakávajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý príde na rokovanie s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorého krajina je dôležitým strategickým a ekonomickým partnerom Teheránu. Izraelské útoky v južnom Libanone si vyžiadali 13 obetí vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa. Informovalo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte, ktoré obvinilo izraelské sily z úmyselného útoku na záchranárov. Podľa rezortu ide o ďalší dôkaz hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany Izraela. Ministerstvo ešte v pondelok informovalo, že počas vojny v Libanone zahynulo viac ako 100 pracovníkov záchrannej zdravotnej služby a zdravotníckeho personálu, pričom bolo zaznamenaných viac než 140 izraelských útokov na sanitky a zdravotnícke zariadenia. Libanonský minister zdravotníctva zároveň uviedol, že od nadobudnutia platnosti prímeria v polovici apríla bolo zabitých už 380 ľudí. Do finále 70. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízie sa večer kvalifikoval Izrael a ďalších 9 krajín. Kvôli účasti Izraela na protest proti jeho ofenzíve v pásme Gazy súťaž bojkotovali Španielsko, Holandsko, Írsko, Island a Slovinsko. Druhý semifinálový večer sa koná vo štvrtok. Polícia v rakúskej metropole sa chystá na prípadné protesty súvisiace s účasťou Izraela na súťaži. Americká herečka Jane Fondová a jej čínska kolegyňa Kung Li otvorili večer 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Cannes. Vrcholom ceremoniálu bolo udelenie čestnej zlatej palmy novozélandskému režisérovi Petrovi Jacksonovi. Filmový festival bude v meste na francúzskej riviere pokračovať do 23. mája. O hlavnú cenu bude bojovať 21 filmov. Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ráno a k večeru miestami menej oblakov. Ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19 v severnej polovici územia na hore roní a na dolnom spíši väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludní miestami západný až severozápadný vietor do 25 km/h.

0: Nad Bystricou smerom na Krásno nad Kysucou a pri Ďurďošíku smerom na Košice. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
2: Je to najväčšia voľne žijúca mačkovitá šelma v Európe. Rys ostrovit dostal svoje pomenovanie oprávnené, pretože má mimoriadne vyvinutý zrak, ale takisto aj sluch a čuch. V minulosti ho ľudia takmer vyhubili. Vďaka prísnej ochrane sa jeho stavy stabilizovali, no v celej Európe stále patrí medzi ohrozené predátory. Bratislavská zoo sa najnovšie plánuje zapojiť do programu, ktorý by mal ich situáciu zlepšiť. Podrobnosti o pár minút.
1: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.

0: O 3 minúty bude 4 na 7. Máte naladené rádio Slovensko. Prajeme vám pekné ráno. Bratislavská zoo privítala párik mladých rysov ostrovidov a plánuje sa zapojiť do medzinárodného záchranného programu tejto maškovitej šelmy. Asi ročné mláďatá majú a Amisa si bola pozrieť aj Blažena Bolcová.
1: Z hovorkyňou zoologickej záhrady v Bratislave Zuzanou Dzurdzikovou sme vyšli na taký mierny vršok.
2: Nachádzame sa v Karpatskom lese pri výbehu rysa ostrovida. Nový výbeh sa pripravoval 2 roky, má 1020 metrov štvorcových a je zaplnený rôznymi prvkami, ktoré si tieto rysy môžu objavovať, skúšať. Majú tu jaskyňu, kopec priestoru, kde môžu liesť. A do toho sú tu aj špeciálne prvky pre návštevníkov, ktoré nazývame my tak hovorovo kukania. Je to prakticky okno do výbehu, kde si môžu návštevníci nerušene sadnúť, ale hodiny tu sedieť a pozorovať rysov.
1: So zoologom Petrom Puchalom vchádzame do menšej kukane. Pozorovateľne uvidíme odtiaľ niektorého z rysov.
3: Väčšinou býva tam vzadu, za tými skalami, respektíve brvnami. Ak sa pozrieme za takým kmeňom ležiacím, vidíme uška a oči kríža.
1: Už som to zbadala.
3: Sú to krásne zvieratá. Aj v prírode ich malokedy zbadáte. Väčšinou vyhľadávajú miesta, kde sa teda môžu skrýť a môžu pozorovať okolie.
1: Takže treba hľadať kmeň alebo kameň s ušami. No a poďme teraz k tomu záchrannému programu.
3: V podstate záchranné programy sú formou druhovej ochrany, jednak teda priamo v mieste, v ich prirodzených biotopoch, a my ako zoologické záhrady máme tzv. Záchranné programy ex situ.
1: Čiže tieto dva jedince vyhodnotili, že sú vhodné, aby boli pár.
3: A následne teda tie mláďatá môžeme posunúť ďalej do iných zoologických záhrad. Naša ambícia je však trošku väčšia a radi by sme sa zapojili priamo do reintrodukcie do prírody. Takto už vlastne boli obnovené populácie v mnohých krajinách, kde rys vymizol. Veľmi pekným príkladom je Šumava a Bavorský les.
1: Ak by ste potom vyhodnotili, že tie mláďatka chcete dať naspäť do prírody, je to oveľa zložitejší proces, ako ich presunúť do inej zoo.
3: Samozrejme, v tomto prípade bude treba úplne iné podmienky. Zrejme aj nový výbeh. Nemali by byť v kontakte s ľuďmi. V podstate by mali byť už aj s rodičmi ako keby oddelené a chované na tom mieste, kde teda nebudú pod dohľadom ľudí a mohli vlastne potom byť pripravené na to vypustenie do voľnej prírody. How long till it feels
0: like the wounds finally starting to heal? Počúvate Rádio Slovensko.

0: 6 hodín, 18 minút máte naladené rádio Slovensko a dnes bude chladno, má byť polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky 14 až 19, v severnej polovici územia na hore Hronie a na dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Uzavreté branisko, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo nákladné auto. Tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 7 minút pol 7 počúvate Rádio Slovensko. Možno ste to už skúšali tiež, keď ste ešte chodili do školy, na druhý deň vás čakala dôležitá písomka, tak ste si večer dali pod vankúš knihu v nádeji, že vám cez noc niečo z nej do hlavy nalezie. Neviem, či je to cesta, ale sú určite aj iné spôsoby, ako sa efektívne učiť. Máte nejaké dobré tipy? Na to sa vás bude pýtať v dnešnom Dobrom ráne Gabika a Richard, ktorí sú už v štúdiu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: No kniha pod vankúšom, skúšali ste to, priznajte dobrovoľne.
1: Ale je to dobrý nápad.
0: Ale robí sa to.
2: Áno, ale neviem, či to funguje.
0: A máte nejaké tipy vy? Akože, alebo keď zaspomínate napríklad, keď ste chodili do škôl?
2: Ja som sa učila tak, že som si raz prečítala nejaké skripta, druhýkrát a potom som sa vracala k tomu, čo mi nebolo jasné a ešte zvýrazňovanie. To aj Rišo robil, keď sme šli do štúdia, tak sme sa o tom rozprávali.
1: My sme ešte taká stará škola, my sme to nemali na poznámkach v počítači, my sme to ešte mali klasicky vytlačené.
2: Áno, presne. Ale z toho sa mi vždy lepšie učilo. Potom som ešte mala aj inú, tam sme mali veľa teda nie natlačených, ale v elektronickej, ale aj tak som si to vytlačila. Mm-hmm. Mám radšej učiť sa z vytlačených vecí ako z obrazovky. Mm-hmm. Doteraz.
1: A to v dnešnej dobe už musel mať človek počítač pod vankúšom niekde.
0: Na Facebooku je už niekoľko zaujímavých typov, napríklad také rady ako, že treba mať pauzu, napríklad striedať, pauza, oddych a nejaká odmena, aj takéto
1: sú. Pauza, oddych, to je dobrá strieda.
2: To dáš aj pri vysoké.
0: Ale potom samozrejme aj ďalšie zaujímavé typy. No, je to na vás, čo nám dáte vedieť. Určite otázku nájdete aj na Facebooku, konkrétne znie. Máte tipy na efektívne učenie? Napíšte nám a v piatok niekto z vás získa hodnotný darček. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
2: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
1: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do tatí v príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
3: Varecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou, ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
4: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač. Miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Eugen Schnierer.
6: Vláda sa dnes bude zaoberať novými pravidlami poskytovania štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží, najmä v prípadoch, keď záťaže sanuje štát na vlastné náklady. Ministri budú schvaľovať aj doplnenie ustanovenia do prílohy dohovoru OECD a postup delegácie na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Francúzsku, ktorú cez víkend previezli do vlasti z výletnej lode Hondius, kde sa rozšíril smrteľný hantavírus, premiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti a napojili na umelú plúcnu ventiláciu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že hantavírus nie je v krajine pod kontrolou. Americký prezident Donald Trump na svojom účte na sociálnej sieti Truth Social zverejnil mapu, na ktorej je Venezuela znázornená ako 51. americký štát. Stalo sa tak len krátko potom, keď dal najavo, že by z Venezueli americký štát urobil. Dnes bude polooblačno až oblačno, ráno a k večeru miestami menej oblakov, ojedinele slabé zrážky, teplota 9 až 19 stupňov, 6 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Uzavreté tunely Branisko aj Višňové. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo nákladné auto. Tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. 10 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova. Pripomíname uzáveru tunela Višňové na D1 pre údržbu. Premávka na obchádzke po Podstrečno je bez zdržania. Rýchlosť si ustrážte v obci Prečín v oboch smeroch a na vjazde do Rajca z Považskej Bystrice. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Krásne ráno vám všetkým želáme. Koľko je teraz tak asi stupňov vonku? Tak chladnejšie.
8: Počkaj,
5: sa mi zdalo. Tak to si aktuálne, ale bude predpoveď počasie o nejakých 10 minút.
8: V Bratislave 6, v Sliači 4, Košice 7, na Orave trošku menej.
5: Tak zahrejeme sa.
8: Môžeme.
5: Lukáš Adamec pomôže.
9: Viem, som iba chlapec bielý, som naozaj bielý celý.
8: Dnes totiž to opäť máme ďalší májový zaláskovaný hit a tento sa volá Horúca láska.
5: No inak tento videoklip je celkom obľúbený, vyhľadávaný od Lukáša Adamca. Čo je zaujímavé, tak on aj vie, akú teplotu má voda, pretože hrával vodné polo.
8: Ale dokonca.
5: A dostal sa takto k spevu. Úspešný športovec, úspešný spevák.
8: Tak po každej výhre si možno zaspieval, alebo v šatni na také rozcvičenie.
5: Tak toto začalo.
8: A už to vyšlo. Áno, presne tak. Takže sme zvedaví, aký zajtra vyberieme letný májový zaláskovaný hit. Máte aj vy nejaké tipy na dobré slovenské? Dajte na vedieť. Slovensko@rozhlas.sk.
0: Rádio Slovensko.
10: Watching you walk away.
0: Viac skvelej hudby.
10: So sad to see you go.
0: Miles Smith a Niall Horan.
10: I know that people change.
0: Drive safe.
10: And I know for us to go.

0: ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko, je 6 hodín 36 minút. Ja tak premýšľam, či sa aj v tomto čase niekto tak rád učil. Tak to skoro.
1: Ja som bol ranné vtáče. Ja vždy, áno, radšej ráno ako niekedy cez deň alebo v noci. A je to veľmi dôležitá otázka, pretože ústne maturity štartujú už budúci týždeň a preto veríme, že všetci maturanti trávia práve teraz väčšinu svojich dní nad učebnicami. Možno, ako si spomínala, aj takto skoro ráno, tým pádom pozdravujeme. Možno sa snažíte bifliť všetky poučky od slova do slova, možno naopak volíte nejakú inú stratégiu, každý to má inak, preto sme sa rozhodli venovať našu dnešnú ránu tému práve rôznym typom a stratégiám na učenie. Kika nám k tomu povie viac. Ty máš nejakú?
2: Jasné, ja som si všetko učivo musela najprv vlastnými slovami prepísať do mojich poznámok, potom som si to celé dookola čítala na hlas a to, čo mi vyslovene nešlo do hlavy, nejaké cudzie slovo alebo podobne, to som si napísala pred spaním na ľavú ruku. Neviem, aká je za tým mágia, ale do rána som si to pamätala.
1: Zaujímavý typ. Tak dajme si teda najskôr takú pravú maturantskú pesničku.

0: 0101.
1: No a teraz si prezrime aj vaše odpovede.
2: Otázka znela, čo vám pomáha pri učení, respektíve či máte nejaké tipy, ako sa učiť čo najlepšie. Radoslav si pri učení robí prestávky a hlavne potrebuje mať pokoj. No a samozrejme nakoniec odporúča nejakú malú odmenu. Monika si veci, ktoré sa potrebuje naučiť, nahrá do mobilu a počúva ich príbehu. A potom ešte raz pred spaním. U nej to tak funguje. V prvom rade platí, že na učenie treba mať vhodné podmienky. A toto odporúča odborníčka na vzdelávanie Petra Hertl-Rábe.
3: Kľud, kde je tiché prostredie, dobre osvetlené prostredie, vyvetraná miestnosť s minimálnymi rušivými podnetmi. Dôležitá je aj fyziologická pohoda, čiže dostatok spánku, dostatok hydratácie.
1: Tak sa zapojte aj vy do našej témy. Pýtame sa, čo vám pomáha pri učení, respektíve či máte aj nejaké svoje vlastné tipy a triky, ako sa učiť čo najlepšie. Jeden z vás, ktorý sa v priebehu tohto týždňa zapojí, môže v piatok získať 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkova hodiniek.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.
5: Svet.

0: Pustili sme si song od Kristýny, 6 hodín 42 minút, je to Rádio Slovensko Bleskovky.
1: Automobilka Jaguar Land Rover pripravuje rozšírenie technologickej infraštruktúry a logistiky batérií vo svojom areáli v strategickom priemyselnom parku Nitra Sever. Projekt zahŕňa výstavbu 4 stavebných objektov a sú súčasťou dobudovania jeho výrobných kapacít. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social zverejnil mapu, na ktorej je Venezuela znázornená ako 51. americký štát. Stalo sa to len krátko potom, keď dal najavo, že by z Venezueli urobil americký štát. Vedci vyvolali na juhu Švajčiarska v kontrolovanom prostredí tisícky drobných zemetrasení, aby získali nové poznatky o seizmickej aktivite, ktoré by mohli znížiť riziká. Cieľom bolo pochopiť, čo sa deje v hĺbke, keď sa Zem pohybuje.
0: No, Zem nás ešte bude zaujímať, ale teraz trochu iného pohľadu. Jana Potánková je už s nami, prajem dobré ráno. A teraz to, ako vyzerá nad Slovenskom.
2: Príjemné dobré ráno. Tak všeliako by som povedala, na väčšine územia Slovenska máme skôr polooblačné až oblačné počasie, ale je pravda, že napríklad na severe, prípadne východe je miestami až zamračené, ale naopak na väčšine západného Slovenska, hlavne na tom v tej západnej polovici západného Slovenska, taktiež v Banskobystrickom kraji sú lokality, kde je aj jasno. Čo sa týka aktuálnej teploty v našich krajských mestách, v Bratislave máme 7 stupňov, v Trnave 6,5 stupňa, v Nitre 7 stupňov, takisto hlási aj Trenčín. V Žiline máme 4 stupne, v Banskej Bystrici 6, v Prešove 6,5 stupňa a v Košiciach 7,5 stupňa Celzia. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, ale na západnom Slovensku už fúka miestami a taktiež aj v Popradskej Kotline západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: A dnešok bude aký?
2: Bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ale ráno a opäť k večeru bude miestami oblačnosť aj zmenšená. Len ojedinele očakávame slabé zrážky a denná teplota dnes vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia. V severnej polovici územia na hore Hroni a dolnom Spiši bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 2 stupne a k tomu bude fúkať vietor slabý. Do poludnia miestami západný až severozápadný do 25 km za hodinu.
0: A do konca tohto májového týždňa to bude ešte ako vyzerať.
2: Vo štvrtok bude väčšinou jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno, ale v západnej polovici nám postupne bude pribúdať ďalšia oblačnosť a zrážky očakávame cez deň ojedinele, ale na západe a severe miestami v podobe dažďa či prehánok, na hrebeňoch Tatier pôjde osneženie. V noci bude teplota klesať na 9 až 4 stupne Celzia, lokálne najmä v údoliach na 3 až minus 2 stupne a prízemný mraz sa môže ojedinele vyskytovať aj v nížinách. Denná teplota však už bude vyššia, 17 až 22 stupňov. Na severe bude ojedinele okolo 15 stupňov. No a v piatok bude veľa oblačnosti, keď na východe bude spočiatku ešte miestami zmenšená a na viacerých miestach sa budú vyskytovať dážď alebo prehánky, postupne vo vysokých polohách sneženie. Ojedinele treba počítať aj s búrkami a denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Na juhu a zempline bude väčšinou okolo 20 stupňov.
0: Jana Potánková, ešte sa budeme počuť, ale počkáme si takú hodinu. Ďakujem. Dobré ráno dovtedy.
2: Ďakujem. Pekný deň do počutia.
1: Ellie Goulding teraz v Rádiu Slovensko a jej hit Power, no hneď po nej opäť trošku ranného vzrušenia, dáme si otázku v našej hre.
0: Tak počúvajte, aby ste to nepremeškali. Dobré ráno.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Benátky, mne to v ušiach znie presne táto, ako to povie Indiana Jones, ktorý tam prišiel hľadať svojho otca a ďalšiu indíciu. No krásne mesto, 400 mostov má.
2: No aj krásnu historickú architektúru. A zaujímavosti má pre nás aj Martin Štefánik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
3: Všetky benátske domy stoja na koloch, drevených koloch, ktoré teda vznikli v priebehu tých 1000 rokov. Biologicko-chemické zloženie tej lagúny spôsobuje, že to drevo nehnie, ale naopak počase sa stane kameňom. Vďaka tomuto je vytvorené pod Benátkami v súčasnosti akési podložie kamenné z tých skamenelých kolov.
2: Do Benátok a na ostrovy Murano a Burano sa môže pozrieť výherca týždňovej ceny, ktorou je práve zájazd pre dvoch moderným autobusom a s profesionálnym sprievodcom. Takže telefóny do ruky a píšte odpoveď na dnešnú otázku.
4: Ako sa volá relácia Slovenskej televízie Hobby magazín na voľný čas s mnohými tipmi a radami nielen pre záhradkárov a domácich majstrov? Po A. Postav dom, zasaď strom. Po B. O 5 minút 12.
2: Všetky správne SMS-ky sú zaradené do žrebovania o dennú cenu 50-eurovú poukážku na nákup v sieti kníhkupectiev po celom Slovensku. No ale či už odpoviete správne alebo nie, hlavne ak sa zapojíte, tak budete v hre aj o hlavnú cenu 11-dňový letecký zájazd na Zanzibar, ostrov Korenia a Tyrkysového mora. Jaj, ako by budeme potom všetci vám závidieť. Užite si potom krásnu dovolenku, ale najskôr podmienka zapojiť sa a odpovedať na dnešnú otázku.
4: Ako sa volá relácia Slovenskej televízie Hobby magazín na voľný čas s mnohými tipmi a radami nielen pre záhradkárov a domácich majstrov? Po A. Postav dom, zasaď strom. Po B. O 5 minút 12.
0: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdri, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Môže byť otázka záľudná. Sibila Myslovičová sa s týmto slovom veru stretáva.
2: Občas sa stáva, keď robím rozhovor s niekým, tak sa ma moderátorka alebo redaktorka spýta, že má takú záľudnú otázku a väčšinou sa aj opraví a povie, to asi nebude úplne v poriadku. Je to pravda, záľudný ani záľudnosť nie sú slovenské slova, je to čechizmus. A po slovensky by sme mali povedať, že je to buď komplikovaná otázka, náročná otázka, ale ten základný význam, čo sa aj v slovníku dá nájsť pri slove záľudný, tak sa píše, že správne je zákerný po slovensky. Len ten význam nevystihuje úplne aj to, v akom význame sa to nespisovné slovo používa. Teda keď mi niekto chce položiť záľudnú otázku, tak asi nemyslí zákernú, ale skôr nejakú náročnejšiu alebo takú, na ktorú je ťažká odpoveď.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Plne prejazdné branisko, kolóny na obchádzke Višňového. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru sa v odstavnom pruhu pomalou rýchlosťou presúva kamión s poruchou. Pokračujeme dobrou správou. Nehodu nákladného auta z tunela Branisko na D1 odstránili, úsek je opäť plne prejazdný. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí minimálne pol hodiny. 10 minút stratíte na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2, za Príbovcami smerom na Martin, na vjazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec, aj pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova si postojíte 10 minút. Pripomíname, že tunel Višňovej na D1 je úplne uzavretý pre údržbu. Po Podstrečno na obchádzke sa za Žilinou smerom na Martin zdržíte asi 10 minút, v opačnom smere asi 5 minút. Na rýchlosť pozor v obci Prečín v oboch smeroch, na vjazde do Rajca z Považskej Bystrice a v obci Konská tiež v oboch smeroch. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.

0: Slovenčina znie v Rádiu Slovensko. Toto boli Lepajaco a prídu aj tým.
1: Za to všetko láska môžeš ty. A bude tu aj Ed Sheeran, American Town.
0: A nezabudnite ani na Rádiožurnál o 7, teda už o 2 minútky.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Trh užitkových aut mierne vzrástol, darí sa aj elektrickým dodávkám. Prinášame vám prehľad cien užitkových vozidiel. Vrátime sa do histórie k nenápadnému revolucionárovi, ktorý oslavuje 30 rokov, a pozrieme sa aj na novinky v technológiách. Príloha Autotech v denníku Pravda už dnes.
5: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plných hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Bukurešti sa schádzajú lídri na samite východoeurópskych štátov NATO. Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini. Medzi Spojenými štátmi a Kremľom nie je zhoda na tom, že Rusko by malo získať celý Donbas. Pred odletom do Číny to vyhlásil americký prezident Donald Trump. A počasie bude polooblačno až oblačno s teplotou od 14 do 19 stupňov. Je streda 13. mája, pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: V rumunskej Bukurešti sa začína summit východného krídla NATO. Lídri budú rokovať o bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete, posilňovaní obrany schopnosti aliancie a schopnostiach členských štátov. Európa aj tu bude hľadať odpovede na to, či sa dokáže brániť aj bez pomoci USA. Na summite vystúpi aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
2: Na rokovaní tzv. Bukureskej deviatky Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini, ktorý priletel spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom. Podľa rumunského ministra obrany Radu Dinel Mirutu sú práve krajiny východného krídla nárazníkovou zónou hrozby dronových útokov z Ruska. V summitu sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, zástupcovia krajín východného krídla a severských štátov, ako je Dánsko, Fínsko, Island, Norsko a Švédsko. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová zdôraznila, že vojna na Ukrajine ukázala, že obranné stratégie musia byť politickou prioritou. Summit B9 je dôležitým koordinačným stretnutím pred nadchádzajúcim summitom NATO v tureckej Ankare. Z Bukurešti Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump odletel na summit s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu. Experti sa zhodujú, že jeho výsledky sú síce neisté, ale dôležité je, že obaja lídri sa stretnú osobne. Obe veľmoci sú najväčšími ekonomickými rivalmi a ich vzájomné vzťahy majú globálny dopad.
3: Prezident Donald Trump pred odchodom z Bieleho domu priznal, že vojna s Iránom bude jednou z hlavných tém rokovaní s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Odmietol však, že čínskeho lídra požiada o pomoc. Nemyslím si, že musí zasiahnuť, nepotrebujeme pomôcť s Iránom. Vyhráme po dobrom alebo po zlom. Zničili sme im námorníctvo, letectvo a iné prvky vojenskej mašinérie. Analytik Philip Luck zo CSIS označil nadchádzajúci americko-čínsky summit za veľmi dôležitý nielen pre bilaterálne vzťahy, ale aj konflikt na Blízkom východe. Čína a USA zohrávajú v prebiehajúcom konflikte s Iránom dôležitú úlohu. Pre Irán je Čína najdôležitejším hospodárskym partnerom a Peking je samozrejme jedným z najdôležitejších hráčov v globálnej ekonomike. Globálna hospodárska recesia, ktorú by mohlo odštartovať dlhodobé uzavretie Hormuzského prielivu, by mala dramatický vplyv na Čínu a aj USA. Trump očakáva, že prezident Xi Jinping otvorí otázku Tajvanu, ktorý Čína považuje za svoje územie. Na programe sú aj vyjednávania o vzájomnom obchode. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: A doplňme aj pohľad z Ázie, z Tajvanu. Dianie z Tchajpeja sleduje Michal Dzurik. Michal, dobrý deň.
4: Dobré ráno. Na rozdiel od Donalda Trumpa, Čína pred summitom nehovorí o konkrétnych bodoch alebo cieľoch. Samotná vláda len stroho oznámila, že lídri sa budú seriózne zhovárať o bilaterálnych vzťahoch a o svetovom mieri. Viac sa dá ďalej vyčítať zo štátnych médií, ktoré sú tradične sprostredkovateľom medzi režimom a verejnosťou. Napríklad hlavný denník Zhenmin Zhibao píše, že Čína vraj nemá záujem nahradiť USA v hegemonickej pozícii. Zároveň však upozorňuje, že akýkoľvek pokus oslabiť Čínu zlyhá. V o niečo konkrétnejšej podobe noviny spomínajú situáciu na Blízkom východe, kde uvádzajú, že Peking s plným odhodlaním podporuje všetky mierové aktivity. No a najkonkrétnejším náznakom toho, čo je pre Čínu v súvislosti so summitom kľúčové, je odsek o Tajvane, ktorého súčasťou je výzva, aby Spojené štáty okamžite prestali predávať ostrovu zbrane a uznávali len jednu Čínu s vládou v Pekingu, čo napokon dnes zdôraznil aj čínsky úrad zaoberajúci sa problémom.

0: doteraz nepodarilo dobiť. Ukrajina a Spojené štáty vypracovali návrh memoranda, v ktorom sú stanovené podmienky prípadnej budúcej obranej dohody medzi oboma krajinami. Ide o prvý krok smerom k dohode, ktorá by Ukrajine umožnila vyvážať svoju vojenskú technológiu do USA. Izraelské útoky v južnom Libanone si vyžiadali 13 obetí vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa. Ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte obvinilo izraelské sily z úmyselného útoku na záchranárov. Podľa rezortu ide o ďalší dôkaz hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany židovského štátu. Do finále 70. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízie vo Viedni sa kvalifikoval Izrael a ďalších 9 krajín. Kvôli účasti židovského štátu súťaž bojkotovali Španielsko, Holandsko, Írsko, Island a Slovinsko. Polícia v rakúskej metropole sa chystá na prípadné protesty súvisiace s účasťou Izraela v súťaži. 10 000 ľudí protestovali v rôznych argentínskych mestách proti škrtom vo financovaní verejných vysokých škôl zavedených prezidentom Javierom Milejom. Ide o štvrtú veľkú akciu na podporu vysokých škôl.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Je 7 hodín 7 minút. Zákaz zahaľovania tváre alebo sprísnenie sankcií za vstup na hraciu plochu. Český minister pre šport Boris Šťastný chce v reakcii na pražské dermy zakotviť v priestupkovom zákone nové pravidlá. Takisto chystá stretnutie s predstaviteľmi z Úradu pre ochranu osobných údajov, s ktorými sa chce poradiť ohľadom možnosti využitia kamerových systémov s rozpoznaním tvári.
3: Pražské derby medzi futbalovými rivalmi Sláviou a Spartou bude mať zrejme legislatívnu dohru, povedal na tlačovej konferencii český minister športu Boris Šťastný.
4: Tato událost nás zřejmě přinutí k určitým opatřením, která budeme muset do budoucna přijmout, abychom se pokusili zase vrátit zpátky český fotbal, který je národním sportem naší země a který všichni samozřejmě milujeme a podporujeme, zase tam, kde by měl být, tak aby skutečně na sportu utkání mohli chodit bez jakýchkoliv obav celé rodiny s malými dětmi.
3: Minister chce například sprísnit sankcie za vstup na hraciu plochu a šíriť povedomie o tom, že ide o protiprávne konanie. Prísnejšie tresty chce aj za narušovanie verejného poriadku pri športových podujatiach, za zahaľovanie tváre či za pyrotechniku. K úkroku prišlo krátko po tom, čo na derby Slavia Sparta vtrhli 3 minúty pred koncom fanúšikovia so svetlicami a zranili niekoľko hráčov. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v útorok rozhodla o pokute pre Sláviu vo výške 400 000 eur, kontumačnej prehre 3-0 aj o 4 zápasoch bez divákov. Klub sa za správanie svojich fanúšikov ospravedlnil a plánuje od nich vymáhať náhradu škody. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Európska únia chce vyrábať viac kritických liekov. Chce sa tak zbaviť závislosti na ázijských výrobcoch a zároveň tak predísť nedostatku liekov. Ide napríklad o antibiotiká, lieky proti bolesti a iná liečivá. Zástupcovia členských štátov a Európskeho parlamentu sa dohodli na pravidlách, ktoré uľahčia výrobu a propagáciu liekov.
5: Mnohé dôležité liečivá zaznamenali v posledných rokoch viaceré výpadky. Ľudia po celej Európe si v lekárniach nevedeli kúpiť lieky na zníženie horúčky pre deti, antibiotika či tabletky proti bolesti. Aj preto by sa malo podľa Bruselu viac investovať do výroby liekov priamo v Európe, aby sa situácia nezopakovala. Jedným z pilierom nových pravidiel, na ktorých sa zhodli členské štáty a Europarlament, sú verejné zákazky. V prípade kritických liekov by sa uprednostnili práve také, ktoré boli vyrobené v Európe. Problémy so zásobovaním spôsobil podľa komisie nedostatok účinných látok, ale aj to, že niektoré produkty sa vyrábajú len v niekoľkých krajinách. Nové pravidlá musia ešte potvrdiť členské štáty aj parlament. Keďže ale obe inštitúcie už dosiahli kompromis, malo by ísť o formalitu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
2: Slovenské školy majú prvý etický kódex na umelú inteligenciu. Informovala o tom asociácia AI, ktorá ho spolu vytvorila s neziskovou organizáciou EduLab. Ministerstvo školstva ho podporuje ako obranu proti falošnému obsahu a podvádzaniu. Materiál sa tak stane oficiálnym odporúčaním pre všetky základné a stredné školy. Kompletné znenie kódexu zverejnia dnes.
6: Umelá inteligencia má zostať len podporným nástrojom, nie autoritou pri rozhodovaní o žiakovi. To je hlavný princíp nového etického kódexu. Medzi jeho základné pravidlá patrí napríklad zákaz automatizovaného hodnotenia. Viac vysvetľuje Miroslava Šáchová z asociácie AI.
7: Pedagogický zamestnanec nesmie použiť

0: výhradne AI na autonómne rozhodovanie, či už o známkach alebo klasifikácii. Akýkoľvek finálny verdikt musí vždy vyriecť či už učiteľ alebo teda riaditeľ školy a ten je samozrejme za to potom aj následne zodpovedný.
1: Materiál sa zameriava aj na boj proti deepfake a kyberšikane. Andrea Cox, organizácie Digitálna inteligencia, to víta. Napriek tomu tvrdí, že cieľom je pýtať sa, prečo si deti ubližujú, nie len zozbierať nové odporúčania. Kódex pripomienkoval samotní riaditelia škôl z celého Slovenska, ktorí boli zapojení do špecializovaného MBA programu organizácie EduLab, pokračuje riaditeľ Jan Machaj.
2: Je tam vlastne jasne zadefinované, že keď učiteľ dáva domácu úlohu žiakom, tak práve na to musia existovať pravidlá, že kde je v poriadku použitie umelej inteligencie a kde už nie.
1: Ministerstvo školstva chce kódex zaradiť medzi svoje oficiálne odporúčania. Dokument chcú najmenej raz ročne aktualizovať, aby reflektoval rýchly vývoj technológií. Lenka Tkáčová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: Vladimír Vaj starší je novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie. 61-ročný kormidelník sa k národnému tímu vracia po 14 rokoch. Jeho vymenovanie schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Pokračuje viceprezident zväzu Karol Belaník.
5: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí. Máme doťahovať niektoré detaily a samozrejme boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
4: Vladimír Weiss strieda na striedačke Francesca Calzonu. Súčasťou jeho realizačného tímu bude aj Marek Hamšík.
6: Ja som mal osobné stretnutie s pánom trénerom Weissom, ešte predtým, než to bolo oficiálne. S pánom trénerom Weissom mám dobrý vzťah, otvorený vzťah. Ide o skúseného trénera, o trénera, ktorý ako jediný doviezol Slovensko na majstrovstvá sveta.
4: Futbalisti Middlesbrough s našim útočníkom Dávidom Strelcom nepostúpili do finále baráže o anglickú najvyššiu súťaž. Po bezgólovej remíze v úvodnom semifinále prehrali vo dvete na pôde Southamptonu 1-2. V play-off zámorskej NHL si Juraj Slavkovský v drese Montrealu pripísal asistenciu, ale Canadiens pred vlastnými divákmi podľahli Buffalo 2-3. Hostia tak vyrovnali sériu východnej konferencie na 2-2. Na západe sa k postupu do finále konferencie priblížili hráči Vegas, ktorí vo štvrtom stretnutí zvíťazili nad Anaheimom 3-2 po predĺžení a v sérii vedú 3-2. Štvrtú etapu cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral Ekvádorčan Jonathan Narváez. Jediný slovenský zástupca Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 99. mieste a v celkovej klasifikácii mu patrí 78. priečka.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
7: Prezident Peter Pellegrini sa v Bukurešti zúčastní na samite krajiny východného krídla NATO. Vláda prerokuje aj nové pravidlá štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží. Americký prezident Donald Trump pricestuje na návštevu do Číny. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude medzinárodná snaha o otvorenie Hormuzského prielivu.
3: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, k večeru menej oblakov, ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v severnej polovici územia na hore hroní a na dolnom spíši väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý do poludnia, miestami západný až severozápadný vietor, rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
7: Ten ranný pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, zvuková technička Jana Mikovičová a pri mikrofónoch boli Zlatica Mokrá, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Nech sa vám dnes darí.
3: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 14 a pol minúty.
3: Zelená vlna.
9: Nové nehody na R1 aj vo Zvolene. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri odpočívadle Pohranice smerom na Nitru asi na 61. kilometri sa zrazili dve vozidlá. Úsek je ťažšie prejazdný, počítajte so zdržaním. Vo Zvolene na Dobronívskej ceste smerom z centra pri zjazde na Lučeneckú cestu smerom na Detvu sa zrazili dve autá, počítajte s krátkym zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. Na D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek si postojíte 20 minút. 10 minút stratíte na výjazde zo Žiliny na Martin na obchádzke tunela Višňové. Za Príbovcami smerom na Martin na výjazde do Popradu z Hozolca, na výjazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec a aj v Prešove na Sabinovskej smerom do centra si počkáte 10 minút. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
10: Pekné stredajšie ráno na celé Slovensko, no v piatok sa to už začína. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a určite aj s Rádiom Slovensko, pretože náš tím naberie smer Švajčiarsko, kde vám trojica Matúš Čundrlík, Adam Bohuš, Martin Balažík prinesú okrem priamých reportáží zápasov našich chlapcov aj kompletný športový servis vrátane rôznych zaujímavostí. A vy sa na to celé môžete naladiť s odmenou v našom bleskovom kvíze, ktorá je tu počas týchto dvoch týždňov. Vám rozdáme špeciálne. To sú super ceny, fanušikovské šály a v piatok ešte k tomu pridáme aj reprezentačný dres.
11: Zapojiť sa teda určite oplatí. Aj dnes máme pre vás jednu otázku spojenú s dnešným dňom. V roku 1944 sa narodil a dnes by teda oslavoval 82 rokov český hudobník, skladateľ a spevák Petr Hapka.
12: Čo si vymyslím, to mne nepřekvapí, to mne neudelá radosť, to mne musí napadnúť, přepadnúť. Kdyby byl nejaký človek, ktorému přivedú ženu, tak ja nechci vedieť, jak bude vypadať. Ja ich prostě chci najednou potkat a vidět sice, jak je nádherná. A pak to bude to pravé. A to chci i v hudbě, tyhle ty věci. Překvapení. Chci neustále být překvapený.
11: Jeho talent bol obrovský, spomeniem napríklad filmovú hudbu k tisícročnej včele alebo práve k Perimbabe, ktorú teraz počúvame, no jeho majstrovstvo sa ukázalo už oveľa skôr. V ktorom veku teda zložil Petr Hapka svoju prvú skladbu? Buď ako 16-ročný tínedžer, alebo ako 7-ročný na klavírnej besiedke.
10: A vy viete, že môžete písať na slovensko@rozhlas.sk a viete aj to, že máte na to jednu pesničku.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Krásne ráno prejeme z Rádia Slovensko, verím tomu, že ho máte pohodové, no možno niekto sedí aj nad knihami, no ako to vyzerá s našimi vedomosťami? Máme odpovede.
2: Biedne asi.
1: Biedne? Mm-hmm. Až tak? Výskum... Nemáme žiadny optimizmus?
2: Neviem, akože možno, ale výskumy všeobecne ukazujú, že ako národ, alebo teda ako rasa, ľudstvo hlúpneme. Podľa rôznych svetových štúdií sa nárast IQ vlastne zastavil alebo kulminoval koncom 90. rokov a potom naopak mierne klesal. A hoci sa to zdalo byť možno nepravdepodobné, viaceré štúdie toto hromadné hlúpnutie skutočne potvrdzujú.
3: Pritom je to paradoxné, keďže máme najlepšie možné podmienky na vzdelávanie a dostať sa k tým informáciám naozaj nikdy nebolo jednoduchšie. Po väčšinu 20. storočia platilo, že priemerné výsledky populácie v inteligenčných testoch z generácie na generáciu teda rástli. Pripisovalo sa to celkovému skvalitňovaniu našich životných podmienok. No v posledných 10 ročiach sa však v niektorých vyspelých krajinách objavuje presný opak. Stagnácia a následne pokles výsledkov v rôznych inteligenčných testoch.
2: Ale možno je to len tým, že sa nevieme správne učiť.
3: Možno, a to nás privádza k otázke, čo vám pomáha pri učení, respektíve či máte nejaké tipy, ako sa učiť čo najlepšie. Katarína vždy potrebovala pokoj, čítala si text nahlas, prípadne si to kreslila a rôzne farebne vyznačovala. Tiež odporúča prestávky medzi učením. No a Helena sa snažila vždy zaujať niečím novým, aj samu seba, aj jej deti, keď boli ešte školopovinné, vždy pri novom učive vymyslela niečo, aby ich zaujala. A keď chceli vedieť, čo bude ďalej, tak sa to učili a čítali ďalej.
2: Celkom dobrý postup. No a aký máte vy, čo vám pomáha pri učení? Dajte nám o tom vedieť, či už hlasovkou alebo komentárom. K téme sa ešte vrátime.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
1: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
0: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimko vás zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Ďakujem, super.
0: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, ktorý má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
4: Chcete kupovať či predávať pôdu? Pozor, nespravte žiadnu chybu. Iba v HN zistite, kto pozemky u nás kupovať nemôže, aké podmienky musíte splniť a pre koho je nákup pôdy naopak jednoduchší. Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Opäť Eugen Schnierer.
7: V Rumunsku sa dnes na spoločnom rokovaní stretnuli lídri krajín východného krídla NATO. Cieľom samitu tzv. Bukureštskej deviatky je predovšetkým koordinácia pozícií a záujmov pred aliančným samitom v Ankare. Slovensko bude zastupovať prezident Peter Pellegrini, ktorý sa do Bukurešti presunul spolu s českou hlavou štátu Petrom Pavlom v útorok večer z Bratislavy. Peking odkázal, že je pevný ako skala v odpore proti nezávislosti Tajvanu. Niekoľko hodín pred príletom amerického prezidenta Donalda Trumpa na návštevu čínskej metropoly to oznámil čínsky úrad pre záležitosti Tajvanu. Francúzsko navrhne v OSN vytvorenie misie pre voľnú plavbu v Hormuzskom prielive. V rozhovore, ktorý v útorok večer odvysielali francúzske médiá, to povedal prezident Emmanuel Macron. Misia má byť podľa neho úplne neutrálna a mierová. Dnes bude polooblačno až oblačno, k večeru miestami menej oblakov, ojedinele slabé zrážky, teplota 9 až 19 stupňov. Je 7 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
8: Nehody na R1 aj pri Krupine. Ponúkame pohľad na ranné cesty. Na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru na 62. kilometri sa zrazili dve autá. Úsek je ťažšie prejazdný, pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. Na novú nehodu dvoch nákladných aut upozorňujete medzi Krupinou a Devičím. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Vo Zvolene na Dobronívskej ceste smerom z centra mesta pri zjazde na Lučeneckú cestu do Detví sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 si počkáte 20 minút, po starej ceste 10 minút. Za Príbovcami smerom na Martin stratíte 15 minút. Pripomíname uzáveru tunela Višňové na D1 pre údržbu. Premávka na obchádzke po Podstrečno je bez zdržania. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Dobré ráno, Slovensko.
10: Dobré ráno, Slovensko.
11: Krásne ráno vám želáme aj 4 minúty po pol 8. No existujú rôzne metódy cvičenia, ale musím sa priznať, o Baduan Yine som ešte nepočul a myslím si, že nie som sám.
12: No ja netuším, ako sa to vyslovuje, takto?
11: Snáď, dúfam.
12: Alebo nejaký možno Baduan Yine, no ale neviem sa už ani radšej pýtať, ako sa to cvičí.
11: No to, práve toto cvičenie Baduan Yin pochádza z Číny. Stačí vám na to 10 až 15 minút a veci prišli na to, že účinky tohto cvičenia môžu nahradiť prvotnú liečbu vysokého krvného tlaku. Tak neviem, ja si idem teraz pozrieť nejaké videá, aby som teda vedel, čo to je.
12: Tak je skoré ráno, ja by som si rada s kávičkou pocvičila, čo asi neviem, pre mnohých nemusí byť to najpriateľnejšie.
11: Malé
12: závaží, alebo možno nejaký bylinkový čaj, to by sa možno k tomu cvičeniu hodilo viac.
11: V každom prípade my si po pesničke o práve tomto cvičení povieme viac.
9: Dobré ráno, Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Aj keď veda stále hľadí vpred, vie nájsť poklady aj v minulosti. Vedci preskúmali staré čínske cvičenia a ponúkajú tip, ako si znížiť krvný tlak. Detaily teraz dotiahne Rado Tomeš.
2: Staroveká čínska cvičebná prax Baduanjin pomáha pri hypertenzii prvého stupňa. Štúdiu zverejnil časopis Americkej kardiologickej akadémie. Typické cvičenie trvá približne 10 až 15 minút. Vedci sledovali 216 dospelých s hypertenziou prvého stupňa, ktorých rozdelili do troch skupín s rôznou aktivitou. V porovnaní so samostatným cvičením si ľudia praktizujúci Baduanjin 5 dní v týždni znížili 24-hodinový systolický krvný tlak približne o 3 body. Systolický krvný tlak v ordinácii znížili o 5 bodov po 3 mesiacoch aj po 1 roku. Výskumníci zistili, že tieto zníženia sú podobné výsledkom pozorovaným pri niektorých liekoch prvej voľby na krvný tlak. Sonda Psyche agentúry NASA sa chystá veľmi tesne preletieť okolo Marsu. Bude sa pohybovať len 4500 kilometrov nad planétou, aby získala silný gravitačný impuls na svojej ceste k záhadnému asteroidu Psyche, bohatému na kovy. Tento manéver sondu zrýchli, čím jej ušetrí palivo a zároveň poskytne vedcom vzácnu príležitosť otestovať a kalibrovať jej prístroje s použitím Marsu ako cieľa. Keď sa Psyche priblíži z temnej strany planéty, očakáva sa, že zachytí pôsobivé pohľady na kosáčik Marsu, bude hľadať slabé prachové prstence okolo planéty a dokonca zhromaždí údaje o magnetizme a lúčoch. Manéver by sa mal podľa prepočtov NASA uskutočniť tento piatok 15. mája.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Ego, Ema Drobná v Rádiu Slovensko Rande, 7 hodín 43 minút, no a my sa opäť pozrieme trošku do sveta na bleskové správy.
1: Slovenské školy majú prvý etický kódex na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho podporuje ako obranu proti falošnému obsahu a podvádzaniu. Materiál sa stane oficiálnym odporúčaním pre všetky základné a stredné školy. Kompletné znenie kódexu zverejnia dnes. Veľká Británia poskytne do medzinárodnej obranej misie zameranej na zabezpečenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive autonómne zariadenia na vyhľadávanie mín, systémy na boj proti dronom a stíhačky Tyfún. Do finále 70. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízia sa včera kvalifikoval Izrael, ale aj Chorvátsko, Poľsko či favorizované Fínsko. Druhý semifinálový večer sa koná zajtra a predstaví sa tam aj český zástupca Daniel Žižka.
0: Jana Potánková sa k nám pridala. Dobré ráno. Teraz to vyzerá ako nad Slovenskom.
2: Príjemné dobré ráno prajem. V týchto chvíľach máme na väčšine územia Slovenska skôr poloblačné až oblačné počasie, naopak na východe Slovenska a taktiež miestami v Žilinskom kraji máme miestami ešte až zamračené a na západe Slovenska a taktiež v Banskobystrickom kraji a nájdú sa lokality aj na Spiši, tak tam je po väčšine jasno, prípadne len malá oblačnosť, čiže aj tá oblačnosť je rôznorodá. Zrážky však nepozorujeme a čo sa týka teploty v našich krajských mestách, v Bratislave máme 9 stupňov, v Trnave 8, v Nitre 8 postupňa, v Trenčine 8, v Žiline 6, v Banskej Bystrici 8, v Prešove 7 a v Košiciach na letisku máme aktuálne 8 stupňov. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, miestami najmä na západnom Slovensku a taktiež po Popradskej kotline nám fúka západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Táto májová streda ešte prinesie čo všetko?
2: Bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ale ráno a opäť k večeru bude miestami zmenšená oblačnosť. Len ojedinele očakávame slabé zrážky a denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia. V severnej polovici územia na hore Hroní a Dolnom Spiši bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 2 stupne a k tomu bude fúkať vietor slabý. Do poludnia miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Druhá polovica týždňa bude ako vyzerať?
2: Vo štvrtok bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno, ale v západnej polovici nám bude postupne pribúdať ďalšia oblačnosť. Zrážky očakávame cez deň ojedinele, ale na západe a severe miestami v podobe dažďa či prehánok na hrebeňoch Tatier bude snežiť a bude ešte chladná noc, pričom teplota bude klesať na 9 až 4 stupne, lokálne najmä v údoliach na 3 až minus 2 stupne a prízemný mráz sa teda ojedinele môže opäť vyskytovať aj v nížinách. Denná teplota však už bude vyššia, 17 až 22 stupňov na severe ojedinele okolo 15 stupňov a v piatok veľa oblačnosti a postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách pôjde osneženie. Ojedinele sa môžu vyskytovať aj búrky a denná teplota 13 až 18 stupňov Celzia, na juhu a zemplíne väčšinou okolo 20 stupňov.
0: Jana Potanková, ďakujem aj za túto predpoveď počasia a prajem krásny celý deň.
2: Ďakujem, pekný deň, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Jedna nehoda na západe, dve na strednom Slovensku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru na 62. kilometri sa zrazili dve autá. Úsek je ťažšie prejazdný. Pozor na dobrzdievanie do krátkej kolóny. Medzi Krupinou a Devičím sa zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Vo Zvolene na Dobronívskej ceste smerom z centra mesta pri zjazde na Lučeneckú cestu do Detví sa zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. Na výjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 sa čaká pol hodiny, po starej ceste 20 minút. Polícia upozorňuje na pokazený kamión pred Čečejovcami smerom z Rožňavy, blokuje jeden pruh. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Lately I've been feeling out of place. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Vlad.

0: Dobré ráno, prejem z Rádia Slovensko. O 10 minút bude 8. Budem teraz trošku taká záhadná. Už vieme, kto to je.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Po 14 rokoch sa na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie opäť posadí Vladimír Weiss. Nová éra národného tímu však nadviaže na tú predchádzajúcu a v štúdiu už vítam Zlaticu Mokru. Vítaj, dobré ráno.
3: Pekné ráno. Vladimír Weiss a Adrian Guľa boli rovnocennými kandidátmi, no keď mladší z dvojice oznámil, že chce pokračovať v klubovom futbale, komisia mala o starosť menej. Člen výkonného výboru, bývalý tréner národného tímu a spoluhráč Vladimíra Weissa z československej reprezentácie Jan Kocian je z angažovania 61-ročného Bratislavčana nadšený.
4: Ja som zažil teraz Vlada v takej pozícii, že až mu tak oči žiarili, že čo chce ešte dosiahnuť. On prvé, čo povedal, no ja som ešte na majstrovstvá Európy nepostupil, takže taký ten entuziasmus do tej roboty, kto pozná Vlada Weissa, vie, že Vladovi hore ty nie, ale ja si myslím, že má tej reprezentácii čo dať a tie jeho skúsenosti sú jednoducho na nezaplatenie.
0: V čom nový tím nadviaže na predchádzajúcu éru?
3: A v tom, že v novom realizačnom tíme uvidíme tváre späté s režimom trénera Francesca Calconu, pokračujú coach brankárov Jan Novota, medicínsky tím a taktiež Marek Hamšik, ktorý bude mať zrejme aj viac práce.
5: Možno to bude o niečo viac, ako to bolo pri pánovi trénerovi Calconovi, ale to už len preto, že on mal ten realizačný tím naozaj veľký a tie práce boli rozdelené konkrétne. Ja si myslím, že teraz ten realizačný tím asi nebude taký veľký počtovo, takže tej práce sa bude asi viacej.
2: No a ako prijala futbalová verejnosť meno nového trénera?
3: Veľmi pozitívne. Oslovili sme aj osobnosti Ľubomíra Moravčíka, Miroslava Karhana či Stanislava Šestáka. Všetci rovnako skonštatovali, že to bola v danom čase logická voľba. Rovnako to vidí aj Martin Ševela, ktorý sa prihlásil o job trénera národného tímu, hoci oficiálnym kandidátom nebol.
6: Kvalifikoval sa s Petržalkou do skupinovej fázy Ligy majstrov. Niečo podobné sa mu podarilo aj so Slovanom Bratislava. Do ligovej fázy postúpil so Slovenskom, našou krajinou, na majstrovstvo sveta. O kúsok mu ušiel postup aj s gruzínskou reprezentáciou, takže tá skúsenosť je na strane trénera Weissa. Treba mu len zaželať jemu aj slovenskej reprezentácii, aby sa im darilo, aby boli úspešní, aby mali len dobré rozhodnutia, čo sa týka tých daných zápasov a aby nám robili radosť.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádia Slovensko vám prajeme všetkým krásne ráno a verím tomu, že potešíme ďalšími hitmi aj po 8 hodine rannej Shotgun a George Ezra.
1: Čo vám budeme hovoriť? Rádio Slovensko je viac skvelej hudby, čo potvrdí aj Adam Ďurica. Fúkame.
0: No užite si s nami aj ďalšiu pohodu, dnešné ranné vstávanie, budú tu správy Zelená vlna, o chvíľu aj náš ranný host.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Nevlastná vnučka Šbírku Dominika je stále nevládna. Pomôže jej Vilo rozboril. Krasokorčuliarka Beštendigová šokovala. Vydala sa na lomničáku. Aký je najväčší problém slovenských šéfov? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
4: Je tu opäť obľúbená súťaž. Ste múdri ako rádio. Počúvajte Rádio Slovensko, zapojte sa a získajte skvelé ceny z CK Daka. CK Daka ponúka viac ako 200 zájazdov do európskych metropol, ako je Paríž, Rím či Londýn, alebo do Viedne, Prahy či Budapešti. Ak radi lenošíte na pláži, vyberte sa do Bulharska, Chorvátska alebo Talianska. Ponuka CK Daka je široká a vyberie si určite každý. Celú ponuku nájdete na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Marie Rotrová, Fragile, Tublatanka, Hex, kapela Buty, Richard Miller, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, Pražský výbier a Richard Bona. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok, David Koller, Olympik, Marián Čekovský band, Adam Ďurica, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď a Michal David. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Školy majú prvý etický kódex pre umelú inteligenciu. Rezort školstva ho odporúča pre všetky základné a stredné. Donald Trump sa stretne v Pekingu so Xi Jinpingom. Témou budú aj americké dodávky zbraní Tajvanu. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Slovenské školy majú prvý etický kódex pre umelú inteligenciu. Spolu vytvorila ho asociácia AI s neziskovou organizáciou EduLab. Ministerstvo školstva kódex podporuje, preto sa stane oficiálnym odporúčaním pre všetky základné a stredné školy. Medzi jeho základné pravidlá patrí napríklad zákaz automatizovaného hodnotenia. Viac vysvetľuje Miroslava Šáchová z asociácie AI.
2: Pedagogický zamestnanec nesmie použiť výhradne AI na autonómne rozhodovanie, či už o známkach alebo klasifikácii. Akýkoľvek finálny verdikt musí vždy vyriecť či už učiteľ alebo teda riaditeľ školy a ten je samozrejme za to potom aj následne zodpovedný.
1: Kompletné znenie kódexu zverejnia dnes. V Rumunsku sa dnes na spoločnom rokovaní stretnú lídri krajín východného krídla NATO. Cieľom samitu tzv. Bukureštskej deviatky je predovšetkým koordinácia pozícií a záujmov pred aliančným samitom v Ankare. Slovensko bude zastupovať prezident Peter Pellegrini, ktorý sa do Bukurešti presunul spolu s českou hlavou štátu Petrom Pavlom v útorok večer z Bratislavy. Téma Tajvanu a amerických dodávok zbraní bude jednou z otázok rokovaní medzi prezidentom Donaldom Trumpom a Xi Jinpingom v Pekingu. Spojené štáty sú najväčším podporovateľom Tajvanu a vlani schválili rekordný balík zbraní za 11 miliard dolárov. Čínsky úrad pre záležitosti Tajvanu však zopakoval, že Peking zabráni Tajvanu získať nezávislosť a potlačí akékoľvek snahy o separatizmus, pokračuje hovorkyňa úradu Zhang Han.
3: Naše odhodlanie postaviť sa proti nezávislosti Tajvanu je pevné ako skala a našu schopnosť rozdrviť separatizmus nič nezlomí. Príslušné inštitúcie by si mali naplno uvedomiť, aká citlivá je otázka Tajvanu a aké škody spôsobuje podpora separatistických aktivít za nezávislosť Tajvanu. Mali by rešpektovať princíp jednej Číny a prestať dávať tajvanskej demokratickej pokrokovej strane priestor na šírenie propagandy do sveta.
1: Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že niektoré vojenské jednotky budú mobilizované a majú sa pripraviť na prípadné nasadenie do bojových operácií. Oznámila čiastočnú mobilizáciu potom, keď spoločne s armádnymi špičkami vykonal generálnu inšpekciu bieloruskej armády. Rôznych cvičení a inšpekcií v posledných dňoch sa podľa ministerstva obrany zúčastnilo až 6 tisíc vojakov a záložníkov. Už predtým ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti vyhlásil, že na bieloruskej strane hraníc ukrajinskí pozorovatelia zaznamenali zvýšenú aktivitu bieloruských jednotiek, napríklad budovanie delostreleckých pozícií. Play-off zámorskej NHL nestačili hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským na Buffalo a pred vlastnými divákmi prehrali 2-3. Náš útočník sa asistenciou podieľal na góle na 2-1, ale hostia otočili vývoj stretnutia a vyrovnali semifinálovú sériu východnej konferencie na 2-2. Na západe sa k postupu do konferenčného finále priblížili hráči Vegas, ktorí vo štvrtom stretnutí zvíťazili nad Anaheimom 3-2 po predĺžení a v sérii vedú 3-2. Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, k večeru miestami menej oblakov. Ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19 v severnej polovici územia, na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, dopoludňa miestami západný až severozápadný vietor 10 až 25 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1, veľké zdržanie na Kysuciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru na 62. kilometri sa zrazili dve autá, výrazne sa nezdržíte. Medzi Krupinou a Devičím sa zrazili dve nákladné autá, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Vo Zvolene na Dobronívskej ceste smerom z centra mesta pri zjazde na Lučeneckú cestu do Detví sa zrazili dve autá, tu sa tiež nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 stratíte 20 minút, po starej ceste 15 minút. Rovnako 15 minút si postojíte za Príbovcami smerom na Martin, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je úplne uzavretý pre údržbu, premávka na obchádzke po Podstrečno je bez zdržania. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Najkrajšie to sú, či už hudobníci, celú tú scénu postaviť, aby bola krásna, na samozrejme aj maskéry.
1: Stanka Kohutková Gergu je maskérkou, ktorá musí v rámci profesie zvládať viac ako len vlasy a jednoduchý make-up.
0: No, ja, že to operne prespievaš túto informáciu. Nedáš. Budeme volať do Londýna. London Calling. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: Z Rádia Slovensko prajeme krásne ráno, 8 hodín, 10 minút. No ako to býva s učením? Učíš sa, všetko vieš, všetko si pamätáš, že príde skúška a spomeneš si tak na spojky a častice a teda...
1: To je ten lepší prípad.
0: To je ten lepší prípad, že aspoň na niečo.
1: V tom horšom si okno úplne.
0: To je nepríjemné.
1: A preto sa na to treba skúške, veľmi dobre pripraviť, najmä práve počas tohto, možno pre niekoho, maturitného týždňa. A tie týždne pred maturitami, keď ste sa naozaj zbesilo a možno aj do noci učili všetko to učivo, ktoré ste potom po maturite rovno zo dňa na deň zabudli, tak práve na to sa teraz zameriavame a pýtame sa vás, či ste mali nejaký trik, ako tie informácie hlievikom alebo akýmkoľvek iným spôsobom dostať čo najlepšie do hlavy. A v ranej téme zbiera informácie Kika.
2: Marian nedá dopustiť na pochopenie podstaty toho učiva. Následné doplňanie a opakovanie je samozrejmosťou potom. Lucii pomáhalo počúvať priamo na hodine. Úlohy si potom rozdelila na dve časti. Najprv spravila tie ťažšie a potom tie menej náročnejšie. Je zo pár základných techník, ako môžeme pristupovať k učeniu. Približí nám ich odborníčka na vzdelávanie Petra Hertl-Rábe.
3: Najvyššiu efektivitu vykazuje aktívne vybavovanie. Väčšina študentov robí chybu, že informácie do mozgu tlačí opakovaným čítaním. Aktívne vybavovanie robí presný opak, nutí mozog informácie vytiahnuť.
2: A prečo je to teda také funkčné?
3: Keď sa snažíte spomenúť si na odpoveď bez pozerania do knihy, vytvára sa silnejšie neurónové prepojenie. Mozog dostáva signály, že táto informácia je dôležitá, pretože ju človek potreboval použiť.
2: Asi sme už aj počuli, že opakovanie je matka múdrosti. No,
3: ďalšou efektívnou metodou

0: je rozložené opakovanie. Táto metóda rieši problém rýchleho zabudania. Ak sa niečo naučíte raz, o 3 dní si budete pamätať len zlomok. Preto pri tejto metóde naozaj ide o opakovanie v rôznych intervaloch. Napríklad o 1 deň, o 3 dní, o týždeň, o mesiac.
1: No a potom po mesiaci som zvedavý, na čo si spomeniete. Zapojte sa aj vy do našej dnešnej ranej témy. Pýtame sa, čo vám pomáha pri učení, respektíve či ste mali alebo máte nejaké tipy, ako sa učiť čo najlepšie a najefektívnejšie. A jeden z vás, ktorý sa v priebehu tohto týždňa zapojí aspoň do jednej témy, má šancu získať 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkova hodiniek.
2: WhatsApp Rádia Slovensko.
3: Ahojte, chcela by som...
2: 0919 24 23 24. Pošlite nám

0: Vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Opäť sú pripravené bleskové správy.
1: Dnes a zajtra ráno bude z letiskového parkoviska v Bratislave vyrážať skupina veteránov na historických vozidlách na jazdu Európou Tour Amical 2026. O 10:00 sa na cestu vydá prvých 80. Budmerice navštívia členovia odbornej poroty Medzinárodnej hodnotniacej komisie Európskej ceny obnovy dediny v ankete Dedine roka 2025. V júni sa začnú na nevyužívanej trati medzi Nitrou a obcou Radošina v okrese Topolčany, teda začnú jazdiť zážitkové retrovlaky Radošinka. Počas letnej sezóny ponúknú 4 termíny zážitkových jazd, ktoré spoja zážitok, históriu, kultúru aj krásy nitrianskeho regiónu. Prvá pilotná jazda je plánovaná na 6. júna.
0: Dnes bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele slabé zrážky a chladno. Denná teplota 14 až 19 stupňov Celzia, v severnej polovici územia na Horehroni a na Dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov Celzia. Slabý predpoludní miestami západný až severozápadný vietor 10 až 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Veľa štrku na diaľnici aj pokazený kamión pri Čečejovciach. Pozdravujeme z dopravy. Na východnej D1-ke za Lemešanmi smerom na Košice je na vozovke veľa štrku. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2-ke stratíte 20 minút, po starej ceste 15 minút. Aj pred Banskou Bystricou smerom z Brezna si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, za Prívovcami smerom na Martin a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta. Pred Čečejovcami smerom z Rožňavy blokuje jazdný pruh pokazený kamión, premávku riadi polícia. V Nitre na Tehelnej, Potravinárskej a Hlbokej rekonštruujú plynovod, prejdete striedavo. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Piatok sa nám pomaly blíži a tým aj naša týždňová cena. Je to zájazd pre dvoch moderným autobusom s profesionálnym sprievodcom do romantických Benátok a ešte aj na krásne ostrovy s úžasnou atmosférou Murano a Burano. A už dnes môžete za správnu odpoveď získať 50-eurovú poukážku na nákup kníh v sieti Martinus.
1: Hlavnou cenou je stále letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dvoch na magický Zanzibar. Je to ostrov korenia a Tyrkysového mora a môžete tam prísť a ísť vďaka cestovnej kancelárie Daka, ktorá venovala hlavnú cenu. Tak smelo odpovedajte, posílajte SMS-ky na číslo 6675 s odpoveďou na túto otázku.
2: Ako sa volá relácia Slovenskej televízie Hobby magazín na voľný čas s mnohými tipmi a radami nielen pre záhradkárov a domácich majstrov? Po A. Postav dom, zasaď strom. Po B. O 5 minút 12. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
4: Súťaž Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Ava Max. Red Hot American.

0: Krásne ráno, počúvate Rádio Slovensko. My sa teraz na pár minút na diaľku prenesieme do Londýna, kde pôsobí úspešná maskérka Stanka Kohutková-Gergu, konkrétne v Royal Opera House, a my sa spájame cez našu aplikáciu. Pozdravujeme, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Gergu, ako ste sa dostali k tomuto menu?
1: Veľmi jednoducho, vydala som sa.
2: A robí to problém?
1: V Anglicku nie, lebo v podstate niekedy s tým slovenskými menami sú tu problémy, lebo oni tuto ova takéto veci nemajú. Čiže tým, že je to viacej také medzinárodné priezvisko, tak s tým nemám problém.
0: Ale prejdime ale k vašej profesii. Vaša cesta sa začala pri sledovaní Harryho Pottera a v rôznych bonusových materiálov o tom, ako vznikali masky škriatkov. Kedy ste si teda uvedomili, že to nie je len nejaká taká detská fascinácia, ale že to môže byť vaša budúca profesia?
1: Skôr vtedy, keď si ma rodičia posadili doma a povedali, že no a teraz na ktorú školu pôjdeš, tak tam som musela potom veľmi zapracovať, že čo vlastne chcem robiť, a z toho vzniklo, že toto ma veľmi baví, ja tak rada tieto veci pozerám a viacej pozerám také tie zo zakulisia ako ten film eventuálne, tak prišla tá maskerina do toho, že toto je tak super, a hlavne v divadle som bola stále ako v maskerni, keď napríklad som bola s mamou v divadle, takže tam to bolo, som česala všetky príčesky a hlavne som zahrala so všetkými malovatkami.
2: No, to určite spomeneme, pretože vaša mama je známa operná diva Adriana Kohutková. Vyskúšali ste na nej všetky líčidla?
1: Viac menej všetky.
2: No ale neskôr ste s mamou aj spolupracovali profesionálne v Slovenskom národnom divadle. Aké to bolo?
1: Bola to aj škola, ale bolo to aj super, lebo mohla som si trošku aj vyskúšať určité veci. A hlavne ma to naučilo prístup k určitým spevačkám, alebo teda nie že spevačkám, ale tak v podstate prístup k spevakom tak všeobecne, že čo áno, čo sa patrí, čo sa nepatrí, že bol tam trošku aspoň tá familiarita, že jednoducho naučila som sa v týchto vodách chodiť, čo mi vlastne teraz veľmi prospieva, lebo viem to využiť v praxi, a hlavne vedela som vyskúšať aj nejaké novšie veci, že bola viac menej ochotná ma nechať robiť svoje a vyskúšať, že čo funguje a čo nefunguje, ako keď ako keby som robila s niekým, kto už, keď k nemu prídem, tak predpokladá, že viem, čo robím.
0: Vy ste absolvovali prestížnu Cinema Makeup School v Los Angeles. Učili ste sa od majstrov, ktorí vytvárali masky pre filmy ako Hellboy alebo napríklad Zamilovaný profesor. Aké predmety sa na tej škole učia? Ako napríklad vyzerajú možno aj skúšky a domáce úlohy?
1: Boli sme v tých štúdiách aj samozrejme, kde vyrábali presne toho Hellboy a Zamilovaného profesora. Som držala tú bustu Rona Perlmana vtedy. Bohužiaľ nemohli sme robiť fotografie, lebo mali tam aj konkrétne veci, ktoré boli aktuálne, takže zakázané tam boli fotky, takže bohužiaľ mám iba spomienky. Ale predmety tam boli taký od beauty make-upu cez divadelný make-up a fashion make-up a všetky tieto, plus vlasy a potom špeciálne efekty a ako vyrábať špeciálne efekty, rany a ešte také tie špeciálne masky v podstate.
2: Stanka Gergu, maskerka v Royal Opera v Londýne, je dnes našim ranným hosťom. My sa rozprávame cez aplikáciu, tak pekné ráno želám aj do Londýna a takisto aj na celé Slovensko. O chvíľu budeme v našom rozhovore v Rádiu Slovensko pokračovať.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
2: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
1: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier. V príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
3: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hroznobiele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
5: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už zajtra len v denníku Šport nájdete špecializovanú 32-stranovú prílohu k majstrovstvám sveta. Čo čaká od turnaja bratské duo Pospíšilovcov a kam to môžu naši na šampionáte vo Švajčiarsku dotiahnuť? Nie len o tom si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už zajtra.
6: Aquapark Senec si pripravil špeciálnu akciu Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.aquaparksenec.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Je tu Eugen Schnierer.
8: Austrália sa pripojí k obrannej misii pod vedením Francúzska a Veľkej Británie s cieľom zabezpečiť obnovenie obchodnej plavby cez Hormuzský prieliv. Informovalo to minister obrany Richard Marables po virtuálnom samite s ministrami obrany z viac ako 40 štátov zapojených do misie. Ceny ropy sa ráno oslabili. Ukončilo sa tak trojdňové obdobie ich rastu, keďže investori čakajú na vývoj v súvislosti s krehkým prímerím na Blízkom východe pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínskym partnerom Xi Jinpingom. V útorok však ropa zdražila o viac ako 3%. Koalícia pracovníkov verejného sektora a ľudí v ťažkej situácii v Bolívii zintenzívnila protesty proti prezidentovi Rodrigovi Pazovi v súvislosti s rozsiahlou ekonomickou krízou v krajine. Demonstranti v útorok blokovali viaceré cesty a zasahovala proti ním polícia. Dnes bude polooblačno až oblačno, k večeru miestami menej oblakov, ojedinele slabé zrážky. Teplota 9 až 19 stupňov. Je 8 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Zdržíte sa na Kysuciach aj na vjazde do hlavného mesta. Ponúkame pohľad na cesty. Na východnej D1-tke od Lemešian smerom na Košice opatrne, na vozovke je veľa štrku. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2-ke stratíte 15 minút, po starej ceste 10 minút. Rovnako 10 minút si postojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi aj na Račianskej smerom do centra, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta. Pred Čečejovcami smerom z Rožňavy blokuje jazdný pruh, pokazený kamión, premávku riadi polícia. Pripomíname uzáveru tunela Višňové na D1-tke pre údržbu. Premávka na obchádzke po Podstrečno je bez zdržania. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Dobré ráno, Slovensko.
11: Dobré ráno, dnes sa rozprávame so Stankou Gergu, ktorá je maskérkou.
7: pedagogičkou v Royal Opera v Londýne a nielen na tejto škole, a určite aj predtým na strednej a na základnej škole ste možno aj vy mali nejaké tipy, ako sa čo najlepšie učiť. Povedzte nám, čo bol ten váš ťaháky?
10: To sú rozhodne, neviem, či mám zrovna nejaký ťahák. Čo sa týka maskariny, tak na to sa najlepšie naučiť štýlom, že treba skúšať, ale hlavne treba poznať aj trochu anatómiu. A tieto určité konkrétne veci treba sledovať, že ako sa vlastne tvár hýbe a kde padá svetlo a tieň. Najlepšie pre mňa je, keď tieto veci sledujem a vlastne odsledujem a potom vyskúšam na niekom, že čo som si všimla. Našťastie som nemala žiadne také matematické úkony.
11: Ale budeme sa ešte o anatómii rozprávať. Ranným hosťom dnes v Dobrom ráne Slovensko je maskerka v Royal Opera v Londýne Stanka Gergu. O pár minút pokračujeme.

0: Počúvate Rádio Slovensko, krásne ráno vám všetkým želáme. Stanka Gergu je našim ranným hosťom. Už sme to pred chvíľou spomínali, anatómiu, ale vy ste vraj aj fotografie zranení z nemocníc sledovali.
1: Áno, musela som, lebo zo pár tých učiteľov, čo som mala na špeciálne efekty, tak priniesli takú veľkú knihu, že no, bol som v nemocnici a toto všetko sa musíte naučiť, lebo v podstate, keď náhodou robíte na pre film a tieto ostatné, tak v podstate je to o tom, že musíte vedieť, ako tá rana funguje, keď je čerstvá, keď sa hojí a keď je zahojená. To je napríklad to isté, keď máte modrinu, má konkrétne štádia. Keď som videla niektoré tie fotky, tak normálne mi aj zle prišlo, lebo ako jedna vec je to namaskovať, ale druhá vec je sa na to naozaj pozerať.
2: Teraz ale pracujete v jednej z najslávnejších operných scén na svete. Spomínate si ešte na svoj úplne prvý deň práve v Royal Opera House v Londýne?
1: Je to skôr taký mix všetkých emócií, lebo na jednej strane, že dostala som prácu a potom, že wow, toto je úplne iné a toto je obrovské divadlo. A potom, keď stretnete niektorých tých spevákov, ktorých v rámci toho, že vyrastala som s opernými spevákmi, tak som už aj buď poznala, alebo aj obdivovala. A teraz je to také, že oni sú tej istej budove ako ja. Takže je to skôr také surreálne, by som povedala občas. Není tam moc šanca sa jednoducho nejako veľmi aklimatizovať alebo teraz stáť na jednom mieste, že môj Bože,
0: ide sa jednoducho ďalej.
1: Práca, ideme. Musela som hlavne ukázať, že naozaj ma prijali z dôvodu, že viem, čo robím.
0: Koľko trvá taká príprava jedného herca na divadelné predstavenie, keď fakt, že má komplikovanú masku?
1: Naozaj záleží od toho. Spevák vám nepríde až 4-5 hodín skôr, takže ja mám maximálne 2 hodiny. To sú takí ochotní, hlavne keď je to veľmi komplikovaná maska. Je to také, že 2 hodiny, 2,5 je to také, že naozaj musí, ale maximálne sú tak, že plus minus 2 hodiny. Normálne spevačky chodia tak hodinu a pol, lebo treba urobiť aj vlasy a tak. Keď je to moc jednoduché, tak to si dohodneme medzi sebou, záleží o to, že koľko chce mať času na spievanie aj sama o sebe a tak. Čiže na to musím aj dbať ohľad, že oni chcú mať potom aj čas pre seba.
2: Mali ste možnosť pripravovať naozaj svetoznáme operné hviezdy? Majú aj hviezdne maniere a požiadavky, alebo sa úplne teda zveria s dôverou do vašich rúk?
1: Ako ktorí, niektorí majú, viacej sa stretávam s tým, že majú konkrétne veci, ktoré majú radi na sebe, že majú radi linku určitým spôsobom, pokiaľ sa to nevymýka z tej normy, že bude vyzerať ako Číňan, tak je to je v podstate jedno, alebo má rada obočie určitým smerom. Tak určité veci sú také, že nechám tak. Ale čo sa manierov týka, až tak veľa nie. Tie svetoznáme hviezdy ich až tak veľa nemajú. Záleží od toho, že čo. Takže niekedy sa stretávam, že takí tí, čo sú nie až tak svetoznámi, majú viacej manierov ako tie svetoznáme.
0: A stáva sa, že ste niekedy počas líčenia aj takou psychologičkou, že pomáhate spevákom odburávať stres, predsa aj pred premiérou?
1: Stále. To ide ruka v ruke. To ide ruka v ruke. Viem určité veci, ktoré nikdy v živote by som nechcela počuť za normálnych okolností, lebo proste niekedy majú svoj súkromný hovor a to je pre nich taký relax time, tak potom niekedy tam stojím s vypulenými očami, že to som nechcela zrovna počuť, ale okej. Tak snažím sa aplikovať jedným uchom dnu a druhým von, lebo mňa sa to netýka. Ale niekedy musím zaskočiť, keď tam má speváka alebo spevačka paniku, že necíti sa dobre a teraz ja čo, nemôže mi len tak nechať ísť za paniku robiť, lebo potom aj ten čas make-upu sa skracuje. Je to veľká psychológia tam.
2: Amatérska psychologička, no najmä profesionálna maskérka Stanka Gergu bola s nami. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte veľa úspechov vo vašej práci v Royal Opera v Londýne. Nech sa vám darí a ďakujem, že ste boli s nami v Rádiu Slovensko. Dovidenia.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: A nech sa vám darí, všetko dobre prajeme.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Rádia Slovensko prajem dobré ráno v čase 8 hodín 43 minút. Bude to počasie, ale predtým bleskové správy.
1: Tým právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v medzinárodnom kole prestížnej súťaže vo Washingtone DC v simulovanom súdnom spore sa umiestnil v top 25-ke spomedzi 750 tímov zo 100 krajín. V písomnej časti súťaže sa trnavský tím dostal medzi 25 najlepších univerzít na svete. Väznica v Dubnici nad Váhom má svoju vlastnú pekáreň. Po Leopoldove ide len o druhý ústav na výkonu trestu odňatia slobody u nás, kde funguje takéto zariadenie. Zatiaľ v nej pečú chlieb a rožky, no je možné, že sortiment postupne rozšíria. Legendárny slovenský hokejista Zdeno Chára sa 21. augusta rozlúči s fanúšikmi exhibičným zápasom na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne, na ktorom sa predstavia viaceré hviezdy slovenského aj svetového hokeja.
0: Pridáme aj predpoveď počasia. Jana Potánková z SAMU.
2: Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ale ráno a opäť k večeru bude miestami oblačnosť aj zmenšená. Len ojedinele očakávame slabé zrážky a denná teplota dnes vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia. V severnej polovici územia na hore Hroni a dolnom Spiši bude väčšinou 9 až 14 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý, do poludnia miestami západný až severozápadný do 25 km za hodinu.
0: A do konca tohto májového týždňa to bude ešte ako vyzerať?
2: Vo štvrtok bude väčšinou jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ale v západnej polovici nám postupne bude pribúdať ďalšia oblačnosť a zrážky očakávame cez deň ojedinele, ale na západe a severe miestami v podobe dažďa či prehánok, na hrebeňoch Tatier pôjde osneženie. V noci bude teplota klesať na 9 až 4 stupne Celzia, lokálne najmä v údoliach na 3 až minus 2 stupne, denná teplota však už bude vyššia, 17 až 22 stupňov, na severe bude ojedinele okolo 15 stupňov. No a v piatok bude veľa oblačností a na viacerých miestach sa budú vyskytovať dážď alebo prehánky, postupne vo vysokých polohách sneženie a denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov, na juhu a zempline bude väčšinou okolo 20 stupňov.
3: Zelená vlna.
4: V Prešove menia závory, v Košiciach stojí pokazená dodávka. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. 10 minút stratíte na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 aj po starej ceste a v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi aj na Račianskej smerom do centra. V Prešove na Bajkalskej na železničnom priecestí pri križovatke so Sabinovskou menia závory. Premávku usmerňuje polícia. V Košiciach v Krásnej smerom do centra blokuje jazdný pruh pokazená dodávka a krátko sa zdržíte. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Enrique Iglesias, hviezda latino popu, má práve teraz turné po Európe, v rámci ktorého príde 26. septembra na Slovensko. Jeho hity sú, ako už aj počujete, melodické, chytľavé a ostanú vám zavrtané v hlave. Spievajte si ich počas celého dňa.
0: Alebo aj na koncerte môžete, kam vás teraz v Rádiu Slovensko dostaneme. Pre jedného z vás máme aj dnes dva lístky a chceme od vás iba dve veci. Najskôr, ako sa volá tento hit. Baby,

0: Scars sme poslali s Jasonom Bluntom. Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. O 9 minút bude 9, aj do Číny sa ešte pozrieme.
1: Rádio Slovensko.
2: Už dnes sa v Pekingu stretnú čínsky líder Xi Jinping a americký prezident Donald Trump. Súperiace veľmoci zamestnáva vážny obchodný spor a ich postoje sa rozchádzajú pri Tajvane, ktorý čelí čínskym územným nárokom a zároveň sa teší americkej vojenskej pomoci.
0: Hlavnou témou stretnutia však podľa pozorovateľov bude vojna na Blízkom východe. Michal Dzurik sa v Tchajpeji o téme zhovaral s geopolitickým expertom Chen Mingxiom z Tajvanského inštitútu pre výskum obrany a národnej bezpečnosti.
3: Right now, US-China relation is stable.
4: V súčasnosti sú vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou relatívne stabilné, no zároveň plné neistoty. USA dávajú vo svojej bezpečnostnej stratégii najavo, že sa primárne zameriavajú na Čínu, nechcú sa s ňou však dostať do ostrého konfliktu. Naopak, cieľom je zabrániť rozpútaniu vojny, či už v Juhočínskom mori okolo Tajvanu, alebo pozdĺž čínsko-indickej hranice. Čínsky líder Xi Jinping si tiež praje predvídateľné bilaterálne vzťahy, keďže chce zostať pri moci a na to potrebuje stabilitu.
5: Čína a Spojené štáty sa rozdielne stavajú k vojne na Blízkom východe. O čom by mohol byť summit lídrov pri tejto téme?
4: Záujmy oboch krajín sú tu skutočne rôzne. Spojené štáty sa chcú s Iránom raz a navždy vysporiadať, kým Čína potrebuje iránsku ropu a aj spojenca na Blízkom východe. Bude preto tlačiť na Irán, aby pokračoval vo vyjednávaniach. Myslím si, že Čína potajme chce, aby Irán aj naďalej predstavoval pre Spojené štáty problém a aby tak odviedol ich pozornosť od východnej Ázie. Navonok však nebude americké konanie príliš kritizovať, aby Donald Trump nehovoril o čínsko-iránskom sprisahaní proti USA.
5: V akej podobe by sa súčasťou rokovaní Donalda Trumpa a Xi Jinpinga mohol stať Tajvan?
4: Témami budú predaj zbraní Tajvanu a jeho celkové smerovanie. Donald Trump už v minulosti schválil niekoľko balíkov vojenskej techniky, keďže sú mu blízke záujmy výrobcov zbraní a zároveň chce posilniť obrany schopnosť amerických spojencov v regióne. Preto si myslím, že o tomto priveľmi vyjednávať nebudú, pretože Donald Trump nebude ochotný ustúpiť. Keď ide o budúcnosť Tajvanu, Čína vyzve USA, aby otvorene vyjadrili nesúhlas s prípadnou tajvanskou nezávislosťou. Tu sa však zrejme nič nezmení, keďže Spojené štáty už aj bez takéhoto kroku nepodporujú zmenu status quo, či už v podobe čínskej invázie alebo vyhlásenia nezávislosti.
1: Rádio Slovensko.

0: Z Rádia Slovensko pekné ráno. Celý týždeň s nami môžete získať lístky na koncert Enrika Iglesiasa. Bude len jeden v Bratislave a jeden z vás tam môže byť, ale ako sa volá tento hit?
1: Nahrajte nám hlasovku, napíšte nám a povedzte nám, prečo by ste práve vy mali dostať lístky 0919 24 23 24. Po 9. jedného odmeníme.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
4: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrý.
3: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu od 16.30.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
3: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
5: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
6: Chcete kupovať či predávať pôdu? Pozor, nespravte žiadnu chybu. Iba v HN zistite, kto pozemky u nás kupovať nemôže, aké podmienky musíte splniť a pre koho je nákup pôdy naopak jednoduchší. Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
7: Oslávme spoločne sviatok svätého Urbana. Malokarpatská vinná cesta vás srdečne pozýva do svojich miest a obcí. 22. až 23. mája otvorí svoje pivnice takmer 150 malých i veľkých vinohradníkov a vinárov. 100 pivníc od Bratislavy až po Orešany vám ponúkne to najlepšie z ročníka 2025, ale tešiť sa môžete aj na staršie ročníky. Príďte sa potešiť našim krajom vína, vychutnať kráľovské moky a spoznať srdečnosť našich ľudí. Predaj vstupeniek a viac informácií na www.mvc.sk.
8: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Boris Kolár sa v noci s časovým sklzom ospravedlnil Jánovi Čurilovi. Inflácia v Spojených štátoch za minulý mesiac zrýchlila na najvyššiu úroveň za posledné 3 roky. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Japonské oceliárne Nippon Steel prevezmú košické oceliárne US Steel do priamého vlastníctva. Stane sa tak 1. októbra. V ten istý deň sa zmení aj názov spoločnosti na Nippon Steel Slovakia. Ako firma uvádza v tlačovej správe, v Košiciach bude využívať najmodernejšie technológie na posilnenie podnikateľskej základne, pričom podporí viaceré investície vrátane dekarbonizácie podniku. Boris Kolár sa na sociálnej sieti verejne ospravedlnil Jánovi Čurilovi za svoje výroky o čurilovskej mafii. Nariadil mu to súd. Advokát Peter Kubina včera avizoval, že podá návrh na vykonanie exekúcie voči Borisovi Kolárovi, keďže už uplynula lehota, dokedy sa mal Jánovi Čurilovi verejne ospravedlniť. Ukrajina a Rusko by mohli ako prvý krok uzavrieť obmedzené prímerie, ktoré by znamenalo zastavenie útokov na letiská na oboch stranách. Navrhol to ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha s tým, že úlohy prostredníka v dojednaní takejto veci by sa mohla zhostiť Európa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podľa neho už túto myšlienku preberal s niektorými európskymi lídrami. Ruský prezident Vladimír Putin by mohol mať motiváciu na takúto dohodu pristúpiť, pretože hlavné ruské letiská sú voči ukrajinským útokom stále zraniteľnejšie. Sybiha ale tiež zdôraznil, že Kyjev sa neusiluje o to, aby Európa v diplomatickom úsilí nahradila snahy Spojených štátov. Inflácia v USA za minulý mesiac zrýchlila na 3,8%, čo je najvyššia úroveň za posledné 3 roky. Štatistický úrad tvrdí, že spotrebiteľské ceny zdvihli vysoké ceny energií pre pokračujúcu vojnu s Iránom. Prezident Donald Trump, ktorý pred voľbami sľuboval zníženie inflácie, zhodnotil.
2: Aj napriek všetkému je inflácia nižšia ako za Bidena. Biden mal najvyššiu infláciu v histórii krajiny. Naša inflácia je v porovnaní s tým nič a je iba krátkodobá. V období pred vojnou s Iránom sme mali infláciu pod 2%. Keď sa táto vojna skončí, uvidíte, že inflácia pravdepodobne klesne na 1,5%.
1: V bratislavskom Pistoriho paláci je od 8. do 30. mája výstava Draví kresliari, ktorá predstavuje diela súčasných slovenských a českých umelcov, maliarov, sochárov, grafikov, sklárov či produktových dizajnérov. Kurátorka Lívia Kožušková hovorí, že všetkých spája kresba.
3: Buď tú kresbu majú ako finálne dielo, tá kresba ich prerastá, je to také ich bytostné sebavyjadrenie smerom von, alebo je to pre dizajnéra skôr možno nejaká skica a proces, ako sa dostať k návrhu výsledného diela.
1: Súčasťou projektu sú aj workshopy či súťaže. Výstava je prepojená aj s knižným festivalom Brak či nocou múzeí a galérií. Futbalisti Middlesbrough s našim útočníkom Davidom Strelcom nepostúpili do finále baráže o anglickú najvyššiu súťaž. Po bezgolovej remíze v úvodnom semifinále prehrali v odvete na pôde Southamptonu 1-2. Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, k večeru miestami menej oblakov. Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky. Teplota 14 až 19 v severnej polovici územia, na hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, dopoludnia miestami západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Je 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nové nehody na Záhorí a pri Dolnej Strede. Pokračujeme správami z dopravy. Za Šaštínom strážami smerom na Senicu pri Štefanove sa zrazili dve autá. Nezdržíte sa, ale zvýšte opatrnosť. Za Dolnou Stredou smerom na Galantu v križovatke so zjazdom z R1 sa zrazili dva kamióny. Blokovaný je jeden prúh. Pozor aj na dobrzdiovanie na zjazde z diaľnice. Na východnej D1 od Lemešian smerom na Košice opatrne na vozovke je veľa štrku. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce pol hodiny a v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi 15 minút. V Prešove na Bajkalskej na železničnom priecestí pri križovatke so Sabinovskou menia závory, premávku usmerňuje polícia. V Košiciach v Krásnej smerom do centra blokuje jazdný pruh, pokazená dodávka, krátko sa zdržíte. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Krásne.
0: S Dankou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Krásne ráno vám všetkým želáme. Ideme odmeňovať, robiť radosť a bude to dvakrát. Na koncerte Enrika Iglesiasa a o chvíľu aj radosť z dvoch lístkov.
6: Ale predtým vás ešte pozdraví Brazílčan Juimar Gomis, dlhoročný člen koncertnej kapely Enrika Iglesiasa a známy perkusionista.
7: Slovakia, Václava, Slovakia, Bratislava.
8: We are coming. Wait for us, okay? The 26th of September, we will play in Bratislava. We're gonna give you guys the best time ever, okay? Mwah,
5: mwah. No ďakujeme veľmi pekne za krásne želanie, no a poďme odmeňovať. Najskôr si ale pripomeňme hit, na ktorý sme sa pýtali.
6: Vy ste samozrejme písali vo veľkom počte, ale vedeli ste, pretože tvorbu Enrika Iglesiasa máte zmapovanú. Hit sa volal I Like It a odmenenou dnes je Helena Valášková-Košútová. Gratulujeme.
9: Dobré ráno, tu je Helena z Trenčína. Dnešná pesnička od Enrikeho Iglesiasa sa volá I Like It.

0: 9 hodín, presne 10 minút, je to Rádio Slovensko. Slovo hantavírus sme do minulého týždňa asi ani nepoznali. Potom sa rozšírili správy o nákaze na výletnej lodi a už nám zablikali všetky kontrolky, no podobnosť s koronavírusom je čisto náhodná.
1: Andský hantavírus pochádza z Južnej Ameriky a šíri sa úzkym kontaktom, no nie vzduchom. Má podobné príznaky ako chrípka. Podrobnejšie ho v ranných správach na jednotke popísala epidemiologička Adriana Mečochová.
2: Ten vírus andský, ktorý je endemický v oblastiach Južnej Ameriky, ktorý sa teda prenáša aj na tejto lodi, je prenosný ako jediný z týchto hantavírusov, sa môže preniesť človeka na človeka, ale naozaj tam treba taký dlhodobý a naozaj veľmi, veľmi úzky kontakt.
1: Hantavírusy, ktoré sa bežne vyskytujú v Európe, sú zväčša menej nebezpečné a šíria sa iba z hlodavcov na ľudí. Na Slovensku vírus nemá vhodné podmienky, aby sa mohol šíriť.
2: Pretože potrebujeme ten rezervoár, tie hlodavce, ktoré sa vyskytujú v tej Južnej Amerike, ktoré u nás na Slovensku nie sú. Takže nehrozí nejaké veľké rozšírenie tohto ochorenia u nás, ako by to malo byť pri iných ochoreniach, COVID alebo podobne.
0: Hantavírusy u nás na Slovensku môžu spôsobovať horúčku, bolesť hlavy alebo nízky krvný tlak. V najhorších prípadoch napríklad zlyhanie obličiek. Pokračuje hlavná hygienička Slovenskej republiky Tatiana Červeňová.
3: Na Slovensku máme iný kmeň, je to v podstate hemoragická horúčka s renálnym zlyhaním. Máme okolo 100 prípadov takéhoto ochorenia a nemáme tam úmrtie.
0: Ak by sa napokon andský hantavírus objavil aj na Slovensku, Úrad verejného zdravotníctva má kapacity na jeho odhalenie. Martin Sojka, vedúci laboratórie regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
4: Priamo u nás existuje Národné referenčné centrum pre arbovírusy a hemoragické horúčky, ktoré zabezpečuje laboratórnu diagnostiku všetkých týchto vysoko nebezpečných nákaz.
1: Tak si to teda zopakujme. Hantavírus.

0: o ktorom sa v posledných dňoch často rozpráva, sa nešíri vzduchom. Človek sa najčastejšie môže infikovať pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. No a môže sa šíriť aj uhryznutím alebo poškriabaním, čo je však zriedkavé.
1: Dobré ráno, Slovensko!
2: Dobré ráno, Slovensko!

0: Sa k nám, dobré ráno, už aj pekné predpoludne môžem zaželať v tomto čase. 9 hodín 15 minút, je tu Rádio Slovenska. Opäť sú tu bleskové správy.
1: Zdravotné poisťovne na Slovensku hospodárili v zisku viac než 8,5 milióna eur. Všeobecná zdravotná poisťovňa dosiahla zisk 7,5 milióna eur a Dôvera zdravotná poisťovňa a tiež Unión zdravotná poisťovňa mali zisk po 600 tisíc eur. Bratislavskému letisku pribudlo priame autobusové spojenie do centra Viedne. K dispozícii je 8-krát denne v oboch smeroch, pričom trasa sa začína na autobusovej stanici Nivy a vedie cez letisko. Dobrovoľníci z celého Slovenska včera v Nízkych Tatrách vysadili 11 tisíc nových stromčekov, čím vytvorili nový slovenský rekord. Aktuálne ide o 15. ročník projektu Voda pre stromy a vďaka nemu už pribudlo takmer 2,5 milióna nových stromčekov.
0: Dnešný deň bude polooblačný až oblačný, miestami prechodne až zamračené, ojedinelé slabé zrážky a chladno. Denná teplota maximálne 19 stupňov Celzia. Vietor slabý, západný až severozápadný, 10 až 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Krompachoch, staršia na Záhorí. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Krompachoch na hlavnom ťahu za Teskom smerom na Margecany sa zrazili dve autá a prejdete striedavo premávku riadi polícia. Za Šaštínom strážami smerom na Senicu pri Štefanove sa zrazili dve autá, nezdržíte sa, ale zvýšte opatrnosť. Za Dolnou Stredou smerom na Galantu v križovatke so zjazdom z R1 sa zrazili dva kamióny. Blokovaný je jeden pruh, pozor na dobrzdevanie na zjazde z diaľnice. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce pol hodiny a v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi 15 minút. V Prešove na Bajkalskej na železničnom priecesti pri križovatke so Sabinovskou menia závory, premávku usmerňuje polícia. Medzi Žiarom nad Hronom a Bzenicou aj medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami opravujú cestári výtlky. Medzi Hontianskými Moravcami a Dudincami kosia trávu. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Víc pád, meditovať, milovať, Tereza Mašková, to asi tak na víkend si necháme. Je to Rádio Slovensko, 9 hodín 20 minút. Ideme k učeniu. Flegmatik sa možno učí tak, že pol hodinu pred skúškou si otvorí skriptá. Potom sú aj takí, ktorí, no niekto môže, keď má dobrú pamäť, potom sú aj takí, ktorí povedia, ja nič neviem, ja som sa nenaučil a zrazu v indexe svieti Ačko. Každý to má inak.
1: To je ten viem, že nič neviem.
0: No viem, že nič neviem.
1: Presne tak, učíme sa celý život. Niekto sa učí v práci novým veciam, niekomu vlastne veľa učenia tak prirodzene proste naplňa ten život. Niekto má možno s učením problém a niekomu to ide veľmi ľahko, nech je to akokoľvek. Kika má pre vás zo pár fint.
2: Podľa štúdií je najefektívnejšie, keď si vytvoríme radšej kratšie, ale častejšie študijné bloky, ktoré budú trvať napríklad takých 30 až 45 minút denne. Je to vraj oveľa účinnejšie než dlhé študijné maratóny. Existuje tiež tzv. Pomodoro metóda, a nie je to recept na paradajkovú mačku. Odborníčka na vzdelávanie Petra Hertl-Rábe nám to vysvetlí.
3: Pomodoro technika je jedna z metód učenia, kedy človek 25 minút sa intenzívne sústredí na učenie. Týchto 25 minút vystrieda 5-minútová prestávka. A tento rytmus využíva prirodzenú dĺžku ľudskej pozornosti a teda predchádza mentálnej únave.
2: Netreba podceňovať ani dôsledné opakovanie. V našom mozgu sa tým totiž spúšťa séria procesov.
3: Týmto spôsobom sa resetuje krivka zabúdania a informácie sa presúvajú z krátkodobej pamäte do dlhodobej pamäte.
1: No a teraz poďme k tým radám, tipom a trikom, čo pomáha pri učení vám, alebo aké tipy na učenie máte.
2: Milan radí, aby sme si robili vlastné poznámky, používali rôzne zvýrazňovače a potom ich čítali a zdôrazňuje, že nie nahlas, ale polohlasno. Neviem presne, čo si pod tým mám predstaviť. Mári zase pomáhal počas učenia chôdza. A potom zelený čaj a ginko, takáto kombinácia, a tiež odporúča oddych a učenie na striedačku. A toto je pani Kristýna.
4: Keď som bola na vysokej škole a tým, že som zubný technik, tak sme sa museli učiť latinské slova a mala som tam slovíčko sánka ako mandibula. Nevedela som si ho zapamätať a mne dosť pomáhali mnemotechnické pomôcky a mala som kamarátku, ktorá bola východňarka a prezývali ju Mandy. A ja som si to spojila tak, že Mandy a Bula ako bola po východňarsky a stále som si to hovorila.
1: Aj tieto mnemotechnické pomôcky.
0: Presne, to je krásne.
1: Ja som to mal v hlave tiež nejakú, ale...
0: Šetri sa oslaje napríklad, polomer zeme.
1: Presne.
0: To si asi všetci pamätáme.
1: 6, 3, 7, 8.
0: Áno, presne. Ano.
1: Barbara Štubneva, ty máš nejakú?
5: Ja som sa spotila normálne, keď som počula Gabiku hovoriť, že učím sa a zrazu si nič nepamätám. Nevedela dobre biflovať. Ako biflovačka mi vážne išla zle. Skôr som ten typ, ktorý musí veciam rozumieť.
0: No, ale vieš, že učenie a vysielanie majú niečo spoločné. Že keď to dopredu nepripravíš, tak potom sa ťažko dobieha. Tak ty si ako pripravená.
5: Počujte. Viete, čo je honey trapping? Týka sa to vzťahov.
1: Hannibal.
5: Online.
0: Nie, už dejepis nechaj tak.
5: To je vám taká nová metóda, kde mladí, a možno nie len mladí, testujú ako keby vernosť tých svojich polovičiek.
1: Jaj, takáto doba
5: fenomén,
1: už je?
5: Áno,
0: ako
5: je
0: sa to volá?
5: Fenomén, honey trapping sa to volá. Je to fenomén na sociálnych sieťach. Všetko sme zistili, všetko vám povieme po 11.
0: No, my si najviac asi to pomodoro pamätáme. Tak asi sa tam aj vyberieme. Tak užite si aj vy pekné predpoludne, potom aj dobrý obed. K nemu takto dopredu želáme dobrú chuť. Barbara Štubneva s vami zostáva. Bola tu naša Kika, bol tu Marcel Hostovecký a aj Richard. Dedek.
1: Samozrejme aj Gabi Kanžibo. Tešíme sa na vás opäť zajtra od pol 7. Pekný deň.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Popoludne s Evou Prigorincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
2: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
1: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
3: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok. Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Z aktuálnych informácií vyberá Eugen Schnierer.
5: Slovenská ekonomika vzrástla v prvom štvrť roku o 9,1%, tempo rastu však mierne spomalilo. Vyplýva to z rýchleho odhadu hrubého domáceho produktu, ktorý zverejnil štatistický úrad. Rast HDP podporili spotreba domácnosti a kladné saldo zahraničného obchodu. Pokles zaznamenali investície. Vo vzťahu medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa nič nedieje napriek veľkému potenciálu na ich rozvoj, povedal podľa agentúry Reuters šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov. Novým úradujúcim riaditeľom amerického úradu pre imigráciu a clá sa stane jeho dlhoročný predstaviteľ David Venturella, ktorý v minulosti pracoval pre súkromnú väzenskú spoločnosť. Protiraketový štít Golden Dome prezidenta Donalda Trumpa by mohol v priebehu 20 rokov stáť viac ako 1 bilión dolárov, oznámil nestranícky rozpočtový úrad amerického kongresu CBO. Je to výrazne vyšší odhad, než aký doteraz prezentoval Bielý dom. Dnes bude polooblačno až oblačno, k večeru miestami menej oblakov, ojedinele slabé zrážky, teplota 9 až 19 stupňov. Je 9 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody pri Dolnej Strede aj v Krompachoch, ponúkame pohľad na cesty. Za Šaštínom strážami smerom na Senicu pri Štefanove sa zrazili dve autá, nezdržíte sa, ale zvýšte opatrnosť. Za Dolnou Stredou smerom na Galantu v križovatke so zjazdom z R1 sa zrazili dva kamióny. Blokovaný je jeden pruh, pozor aj na dobrzdevanie na zjazde z diaľnice. V Krompachoch na hlavnom ťahu za Teskom smerom na Margecany sa zrazili dve autá, prejdete striedavo, premávku riadi polícia. V kolónach sa zdržíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi 10 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 15 minút. V Prešove na Bajkalskej na železničnom priecestí pri križovatke so Sabinovskou menia závory, premávku usmerňuje polícia. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je úplne uzavretý pre údržbu, premávka na obchádzke po pod Strečno je bez zdržania. Cestári kosia trávu medzi Slovenskými Ďarmotami a Kolármi, medzi Lučatínom a Hjadeľom a medzi Červeňanmi a Dolnou Stredou. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Krásnu stredu s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Traja zmrzliaci prišli, rozložili sa tu, no a začali kraľovať. Niekde boli v noci prízemné mráziky, niekde fúkalo. Zahľaďme sa ale do budúcnosti. Aký program si na dnes pripravil Servát, zistíme už o pár minút, pretože sa spojíme s našimi meteorológmi. A čo avizuje v modeloch Bonifác, to takisto zistíme. Peknú stredu ešte raz s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Medial Banana Polemik, staré časy v Rádiu Slovensko. A kde sú tie staré časy, keď ešte na juhozápade pršalo? Stále frflem, že v určitých oblastiach Slovenska nenapršalo toľko, koľko by sme potrebovali a koľko by sme si predstavovali, ale tak s počasím to už je raz tak. Martina Sadloňová je meteorologička a ona nám povie, čo a ako. Pekné predpoludnie.
1: Ďakujem, podobne prajem. No máte pravdu, tie úhrny, ktoré sme bali, boli nerovnomerné a teda niekde nenapršalo a niekde mali hlavu smutku aj z krúpov a z vyplavených a zaplavených pivníc.
0: Poďme sa odpichnúť od aktuálnej situácie potom k tej predpovedi, čiže ako je.
1: Momentálne máme malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, viac oblačnosti je v Žilinskom kraji, tam máme také polooblačno až oblačno. A zrážky sa nevyskytujú a keď sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak tá je väčšinou od 5 stupňov na severe a najteplejšie oblasti sú na juhu nášho územia, tam je okolo 11 stupňov.
0: Ako bude dnes?
1: Dnes očakávame, že budeme mať malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Výnimočne sa môžu ešte vyskytnúť slabé zrážky popoludní a zostane chladno, pretože dnes maximálna denná teplota bude 14 až 19 stupňov. V severnej polovici územia na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 2 stupňov. Fúkať bude slabý, do poludnia miestami západný a severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zajtra posledný zmrznutý Bonifác, aký si pripravil program.
1: Áno, v nočných hodinách bude ešte chladno a z rána môže byť aj ojedinele, teda v nížinách prízemný mráz slabý. V nočných hodinách budeme mať jasno až poloblačno, neskôr na západe miestami zväčšená oblačnosť. Fúkať bude prevažne slabý vietor, no a zajtra cez deň začneme jasno až poloblačno, na západe už viac oblačnosti a v priebehu dňa očakávame ďalšie pribúdanie oblačnosti aj na ostatnom území. Popoludnia k večeru na západe sa miestami môžu vyskytnúť prehánky alebo teda aj dážď, výnimočne môže aj zahrmieť. Maximálna denná teplota zajtra 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude vyššia ako dnes a zajtra okolo 5 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Čiže môžeme od zajtra sadiť?
1: Zajtra, no postupne sa začne oteplovať a teda kto chce sadiť, tak áno, mohol by a potom v tých nasledujúcich dňoch mu to aj popolieva.
0: Wow, tak teraz ste ma veľmi potešili. Martina Sadloňová, meteorologička, sa nám venovala. Tak, želám vám krásnu stredu.
1: Ďakujem, podobne prajem.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: V najbližších dňoch si budeme môcť hokej užívať plnými dúškami, priehrštiami, voňať ho, koľko ho je všade okolo nás. Už v piatok sa začínajú majstrovstvá sveta, v Zámorí vrcholí play-off s našim Jurajom Slavkovským, no a tešiť sa môžu fanúšikovia aj na 21. august. Prečo? Áno, to je dobrá otázka, povie nám to Zlatka Mokrá.
2: Pekné predpoludnie.
1: Posledné striedanie z Dena Cháru, tak to je naozaj veľké lákadlo, nielen pre všetkých Trenčanov všakže.
2: Áno, určite áno, náš skvelý obranca už pred rokom ohlásil, že by chcel dať definitívnu bodku za kariérou práve v Trenčine. Organizuje teda veľkú exhibíciu s hviezdami NHL, konkrétne mená však včera v online rozhovore z Bostonu ešte nepovedal.
3: Bude sa snažiť mať veľké zastúpenie spoluhráčov z Bostonu a hráčov, s ktorými som počas tej kariéry mohol hrať na svetovom pohári, zápasoch hviezd, alebo prakticky dlhé roky proti hráči v NHL.
1: Zápas sa hrá v Trenčine, no tak predpokladám, že aj nejakí Slováci, takí jeho rovesníci hokejoví, by som povedala, by s ním mohli byť, nie? Na ľade.
2: Samozrejme, ale nebude ich. Môžeme predpokladať, že Trenčania Marian Hossa s Marianom Gáboríkom by nemali chýbať, čo však Zdenovi Chárovi aktuálne chýba je hokejová prax, pretože po kariére sa dal na maratón, na triatlon.
3: Na lad chodievam každý týždeň s mojimi chlapcami trošku pokočilovať, ale budem sa musieť tomu trošku viacej venovať. Zistil som, že nie je to, čo to bolo, a budem sa snažiť teda dostať sa do nejakej lepšej formy.
1: Aj keď na ľade už veľa nekorčuluje, hokej asi sleduje.
2: Áno, dokonca je to jeho zamestnanie. Minulý rok sa stal poradcom v Bostone Bruins, kde prežil 14 rokov a dosiahol s medveďmi aj na Stanleyho pohár. Aktuálne sleduje play-off, kde hrá aj jediný slovenský hokejista Juraj Slavkovský.
3: V tom play-off je to ťažké, ale stále sa dokáže presadzovať a byť produktívny a urobil obrovské pokroky. Dosť sa stabilizoval ako hráč a podáva naozaj veľmi dobré výkony a hrá veľmi dobre.
2: Napriek tomu, že Zdeno Chára žije v Bostone, má prehľad aj o slovenskom hokeji, aj v Zámorí zarezonoval nedávny strieborný úspech našej 18-ky na majstrovstvách sveta.
3: Obrovská gratulácia k tomuto úspechu a hrali vynikajúco ako tým a som veľmi, veľmi rád, že takúto mladú generáciu máme hráčov, ktorí nám budú môcť doplňať mužský káder a teším sa na to.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: River Daisies na príjemnú stredu s Rádiom Slovensko. Mám tu upozornenie, vysielač Banská Štiavnica Sitno, ktorý šíri náš program na frekvencii 99 MHz, bude mať od 10. do 11. technickú prestávku, tak šup na Rádio Slovensko SK, môžete počúvať online po 10. aj Selenu Gomez s Marshmallow. A hudobne nám tu ďalšiu hodinu otvorí Richard Miller. Zostaňte s Rádiom Slovensko. Srdečne vás pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
2: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
1: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier. V príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Nevlastná vnučka Šbírku Dominika je stále nevládna. Pomôže jej Vilo rozboril. Krasokorčuliarka Beštendigová šokovala. Vydala sa na lomničáku. Aký je najväčší problém slovenských šéfov? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
4: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Billy Ocean, Nick Kershaw, Delegation a Bašov, Thomas Anders z Modern Talking, Kim Wilde. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Oceliarne Nippon Steel preberú od 1. októbra košické oceliarne US Steel do priamého vlastníctva. Polícia v Berlíne podnikla rozsiahlu raziu proti organizovanému zločinu. Nespremenlivá oblačnosť ojedinela slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Japonské oceliarne Nippon Steel preberú košické oceliarne US Steel do priamého vlastníctva. Stane sa tak 1. októbra. V ten istý deň sa zmení aj názov spoločnosti na Nippon Steel Slovakia. Ako firma uvádza v tlačovej správe, v Košiciach bude využívať najmodernejšie technológie na posilnenie podnikateľskej základne, pričom podporí viaceré investície, vrátane dekarbonizácie podniku. Z písomného stanoviska vyberáme.
2: Priamým vlastnením spoločnosti Nippon Steel etabluje US Steel Košice ako kľúčové centrum svojich európskych operácií v rámci globálnej stratégie a bude priamo zapojená do zvyšovania ziskovosti a zrýchlenia rastu svojho európskeho podnikania.
1: Nemecká polícia ráno podnikla v Berlíne rozsiahlu raziu kvôli rastúcim prípadom streľby. Úrady do akcie nasadili okolo 500 policajtov vrátane špeciálnych jednotiek. Polícia vykonáva prehliadky v zhruba 20 bytoch a ďalších objektoch v metropole. Nemecké policajné odbory GDP informovali, že na dnešný záťah sa intenzívne pripravovali niekoľko mesiacov. Polícia chce skoncovať s vlnou prípadov prestreliek na uliciach a rozbiť zločinecké siete. Kvôli tejto úlohe potrebuje polícia viac možností, ako efektívne odpočúvať telefóny podozrivých, ukladať dáta a vyhodnocovať ich s pomocou moderných programov. Medzinárodné letisko v litovskej metropole Vilnius v noci na približne hodinu pozastavilo prevádzku potom, keď sa na oblohe objavili balóny. Predpokladá sa, že ich do vzdušného priestoru krajiny privial vietor z Bieloruska. Ide o najnovší incident od októbra minulého roka, kedy do krajiny prileteli desiatky pašeráckych balónov. Vilnius považuje zvýšený počet balónov za hybridný útok z Bieloruska, ktorého cieľom je vyvolať chaos. Vláda v reakcii na to dočasne uzavrela hranice s Minskom a od decembra platí núdzový stav, ktorý umožňuje orgánom a armáde rýchlejšie reagovať na narušenia vzdušného priestoru. Amerického prezidenta Donalda Trumpa na jeho ceste do Číny sprevádzajú poprední americkí podnikatelia vrátane Elona Muska či šéfov spoločnosti Apple a Boeing. Očakáva sa dohoda o zriadení fór na podporu vzájomného obchodu a investícií. Donald Trump na sociálnej sieti spomenul aj ďalších významných biznismenov, ako napríklad šéfa investičnej banky Goldman Sachs Davida Solomona či Larryho Kalpa z firmy GE Aerospace na výrobu leteckých motorov. Z jeho vyjadrenia citujeme.
3: Prezidenta Xi Jinpinga požiadam, aby sa Čína otvorila, aby všetci títo skvelí ľudia mohli začať robiť zázraky a pomohli posunúť ľudovú republiku na ešte vyššiu úroveň. Keď sa stretneme, bude to moja prvá prosba.
1: Islamskí militanti zo skupiny Boko Haram začali opúšťať svoje základne v oblasti Čadského jazera po sérii leteckých útokov a pozemných operácií, vedených Čadom za podpory Nigérie a Nigeru. Podľa miestnych zdrojov bombardovanie prebieha od piatka a zasiahlo viacero ostrovov, ktoré militantná skupina využívala ako svoje útočiská. Operácia je podľa analytikov odvetou za nedávne útoky na čadskú armádu. Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, k večeru miestami menej oblakov, ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v severnej polovici územia, na hore Hroní a na dolnom Spiši, väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, do poludnia miestami západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Je 10 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí, kolóna na Kysuciach, pripravené sú aj správy z dopravy. Za Šaštínom strážami smerom na Senicu pri Štefanove sa zrazili dve autá. Nezdržíte sa, ale zvýšte opatrnosť. Za Dolnou Stredou smerom na Galantu v križovatke so zjazdom z R1 sa zrazili dva kamióny. Blokovaný je jeden pruh. Pozor aj na dobrzdiovanie na zjazde z diaľnice. V Krompachoch na hlavnom ťahu za Teskom smerom na Margecany sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. kolónach na trase z Čadce do Žiliny stratíte dovet na necelú polhodinu. V Prešove na Bajkalskej na železničnom priecestí pri križovatke so Sabinovskou menia závory, premávku usmerňuje polícia. Cestári opravujú výtlky medzi Kryváňom a Látkami, v Mýte pod Ďumbierom na hlavnom ťahu a medzi Rovňanmi a Málincom. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Peknú stredu s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Jednak 15 miliónom asi taká je šanca, že budú prirodzene počaté jednovaječné štvorčatá a štatisticky evidentne prišiel čas. Pani Adriana z Texasu je mamou takýchto štvoričiek. Sú to všetko dievčence a majú meno na A. Amora, Analia, Aria a Azura. Už majú za sebou aj pobyt v inkubátore a sú doma. A že sa z nich teší aj trojročný braček. Aj takéto informácie priniesol svet. V aktualitách sa budeme prehrňať aj o pár minút. Pred nami je čítanie zo zahraničnej tlače, ale to už bude taká vysoká politika.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Čomu sa venujú svetové médiá, zistíme v čítaní zo zahraničnej tlače. V štúdiu už Katarína Chovančáková.
2: Dobrý deň.
1: No a na úvod si vybrala investigatívu americkej televízie CNN.
2: Tá sa venuje stroskotanej lodi, ruskej lodi Ursa Major, ktorá sa potopila v roku 2024 nedaleko španielskych brehov. Ako televízia pripomína, loď vyplávala z prístavu pri Petrohrade a smerovala do Vladivostoku. Keď sa nachádzala v Stredozemnom mori, vyslala núdzový signál po tom, čo ju poškodili dve explózie. Pri incidente zomreli aj dvaja námorníci.
1: A čo vlastne táto loď prevážala?
2: Podľa zistení CNN mohli byť na jej palube jadrové reaktory, podobné tým, ktoré sa používajú v ponorkách. Smerovať mali ruskému spojencovi Severnej Kórei. Televízia zároveň pripomína, že loď vyplávala iba 2 mesiace potom, keď Kim Jong-un poslal Rusku vojakov na pomoc vo vojne na Ukrajine. Vyšetrovanie CNN tak naznačuje, že za potopením lode mohli byť západné krajiny s cieľom zabrániť Rusku v predaji najnovších jadrových technológií Severnej Kórei.
1: Toto je veľmi smelé tvrdenie. Má CNN nejaké dôkazy?
2: No odvolávajú sa na výpoveď ruského kapitána, ktorý španielským vyšetrovateľom priznal, že prevážali jadrové reaktory, ale aj na dostupné údaje leteckej prevádzky. Tie podľa televízie potvrdzujú, že nad potopenou loďou v tom čase viackrát preleteli americké lietadlá, ktoré z atmosféry odoberajú vzorky na meranie radiácie.
1: V našej ďalšej téme sa budeme venovať takému tiež veľmi tichému boju o amerických vojakov.
2: Najmenej 5 krajín severo Atlantickej aliancie sa totiž usiluje o to, aby tam Washington nasadil svoje jednotky. Deje sa tak po vyjadrení Donalda Trumpa, že z Nemecka stiahne 5000 vojakov. Záujem o americké jednotky majú najmä krajiny východného krídla aliancie. Mnohé z nich totiž susedia s Ruskom. Viac si na portáli Politico prečítala Karolina Kučerová.
3: Poľsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko aj Rumunsko. To je 5 krajín, ktoré sa usilujú o prítomnosť amerických vojakov. Nezostalo pritom len pri verejných vyjadreniach. Najmenej jedna z nich už súkromne lobovala aj u veľvyslanca USA pri NATO. Spojenci vo východnom krídle považujú Spojené štáty za hlavného garanta bezpečnosti a strašiaka pre Rusov. Šancu na úspech má teoreticky každý z uchádzačov, myslí si Politico. Krajiny sa totiž dostali do priazne Donalda Trumpa vďaka svojim vysokým výdavkom na obranu, ako aj podpore jeho vojenských aktivít. Stále však nie je isté, či k nejakému presunu vôbec dôjde. 5000 amerických jednotiek môže putovať aj domov do USA. Konečné rozhodnutie ešte nepadlo. Problémom môžu byť napríklad kapacity krajín. Nie každá je schopná hostiť o niekoľko tisíc vojakov navyše, najmä menšie pobaltské štáty. Presun vojakov môže naraziť aj na politickú realitu, koľko práve americká vláda opakovane tlačila na Európu, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. A presun amerických síl na východ by tak bol v rozpore s Trumpovou víziou, uzatvára Politico.
1: Magazín Atlantic sa venuje tomu, že ako nové technológie vlastne ničia staré tradície a čomu konkrétne?
2: No tomu, ako umelá inteligencia definitívne poškodila jednu z najstarších tradícií na americkej prestížnej univerzite Princeton. Univerzitný kódex cti, ktorý platil od roku 1893, bol postavený na jednoduchom princípe. Študenti ostávali počas skúšok bez dozoru a na konci každej práce napísali čestné vyhlásenie, že nepodvádzali, no zároveň mali povinnosť podvody druhých nahlásiť, čo potom riešila študentská komisia. Celý systém totiž stál na princípe, ak budete so študentmi zaobchádzať ako s nečestnými, niektorí sa nimi stanú. Ak budete zaobchádzať ako s čestnými, naučia sa správať čestne.
1: Áno, je to veľmi známa tradícia. Tento systém prežil vlastne dve svetové vojny, krízy, nástup internetu. No a vyzerá to tak, že ho položila umelá inteligencia.
2: Áno, s jej nástupom totiž univerzita eviduje aj nástup nečestnosti. Rastie počet nahlásených podvodov študentskej komisie. Až 30% študentov sa v dotazníku priznalo, že umelú inteligenciu použili, aj keď to nebolo dovolené. Princeton tak sprísňuje pravidlá, ubudli domáce úlohy a naopak pridali sa ústne skúšky či písanie prác priamo v triedach. Najhoršie je však podľa Atlantiku rana pre dôveru. Ako pre magazín priznali viacerí pedagógovia, umelá inteligencia v nich vyvolala väčšiu nedôveru voči študentov a obávajú sa, že univerzity sa postupne menia na systém neustálej kontroly a dohľadu.
1: No a na záver sa ešte vyberieme do Česka, že tam výrazne pribúdajú milionári.
2: Počet Čechov s majetkom vyšším ako 30 miliónov dolárov sa za posledných 5 rokov zvýšil o skoro 70%. 80%. Aktuálne je ich 2270, takže rýchlosťou rastu sa tak Česko zaradilo medzi prvých 10 krajín na celom svete. Uvádza to štúdia poradenskej firmy Knight Frank, ktorú cituje český portál Seznam správy, no a prečítala si ho aj naša spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
0: Každý deň pribudne na svete 89 ľudí, ktorých hodnota majetku bez dlhov presahuje hranicu 30 miliónov dolárov. Celosvetovo ich počet vzrástol o 30%, v Česku za 5 rokov dokonca o 70%. Podľa portálu Seznam správy za tým stojí viacero faktorov. Spravodajský web uvádza, že je za tým rozvoj malých firiem, tzv. Start-upov, rast akciových trhov, zdražovanie nehnuteľností aj posilnenie pražskej burzy. Vyššie ceny verejne obchodovaných spoločností zároveň zvyšujú aj hodnotu súkromných firiem. Lepšie ako Česko si v tomto smere viedli napríklad Poľsko a Katar, kde sa počet najbohatších ľudí viac ako zdvojnásobil. Rýchlejší rast zaznamenali aj Turecko, Izrael, Saudská Arábia, Rumunsko a Grécko. Najviac ich má pribudnúť v USA, kde už teraz žije rekordný počet milionárov. Tento status má už dnes viac ako 250 tisíc Američanov, uzatvára český portál.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Robo Grigorov a jeho krásna, pomalá, taká relaxačná správa. Máte naladené Rádio Slovensko, no a my pokračujeme ďalej v našom programe, nasledujú Neposlušný a zaujíma nás zdravie psej papule.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Niektorým psíkom smrdí z papuľky, aj keď nemajú žiadny zdravotný problém. Prečo?
2: Úplne zdravému psovi nikdy nesmrdí z papule. To znamená, že ako náhle mám naozaj zápach z papule, bude tam nejaký zdravotný alebo tráviaci problém a mal by som ho intenzívne hľadať. Na druhú stranu, zažil som mnohých ľudí, ktorí sú veľmi precitliveli na pachy a aj u naozaj zdravého psa, u ktorého z môjho pohľadu vôbec nesmrdelo z papulky, oni tvrdili, že smrdí. Takže môže to byť aj u nás u ľudí jednoducho len zlé vyhodnotenie toho, čo cítim, lebo predsa len tá papula je veľmi aktívny domov rôznych baktérií, takže určitý zápach alebo určitý odor tam je a keď to neviem zhodnotiť, tak by som jednoducho mal psíka zobrať k veterinárovi, nech to zhodnotí veterinár.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Prvým súperom, ktorý preverí kvalitu tímu Vladimíra Orsága, bude výber zo severu Európy. Zápas Slovensko-Norsko. V sobotu o 12.20 v Rádiu Slovensko.
2: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aktuálne informácie s Eugenom Schillerom.
5: Za účasti prezidenta Petra Pellegriniho sa do poludnia v paláci Kotročeni v hlavnom meste Rumunska začal summit bukureštianskej deviatky B9 a severských krajín. Požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia počas júlového referenda sa dá už len dnes. Požiadať sa dá elektronický postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Referendum s dvomi otázkami sa bude konať v sobotu 4. júla. Voľba kandidáta na post predsedu Najvyššieho správneho súdu sa uskutoční 11. augusta. Súdna rada eviduje dvoch kandidátov, Moniku Valašinkovú a Mariana Trenčana. Fínska vláda zaradila chorobu vyvolanú vírusom Andes, druhom hantavírusu, do kategórie nákazlivých chorôb, považovaných za ohrozenie verejného zdravia v krajine. Ľudia v karanténe tak budú mať nárok na odškodnenie, pokiaľ kvôli izolácii nebudú môcť pracovať. Úlomky z ukrajinského dronu spôsobili požiar v zariadení na spracovanie zemného plynu v juhoruskej astrachánskej oblasti, informoval miestny gubernátor. Dnes polooblačno až oblačno, k večeru miestami menej oblakov, ojedinele slabé zrážky. Teplota 9 až 19 stupňov. 10 hodín 31,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda v Krompachoch, na Kysuciach stále počítajte s výrazným zdržaním. Pozdravujeme všetkých na cestách. Za Šaštínom strážami smerom na Senicu pri Štefanove sa zrazili dve autá. Nezdržíte sa, ale zvýšte opatrnosť. Za Dolnou Stredou smerom na Galantu v križovatke so zjazdom z R1 sa zrazili dva kamióny. Blokovaný je jeden pruh. Pozor aj na dobrozdievanie na zjazde z diaľnice. V Krompachoch na hlavnom ťahu za Teskom smerom na Margecany sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Do kolóny pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si pripravte polhodinovú rezervu. Na viazde do Hlohovca z D1 si počkáte 10 minút. Pripomíname uzáveru tunela Višňové na D1 pre údržbu. Premávka na obchádzke po Podstrečno je bez zdržania. Cestári opravujú výtlky medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou a v obci Gmerská Ves. Medzi Lubeníkom a Muránskou Dlhou Lúkou kosia trávu. Počas zelenej vlny ste nám nahlásili novú nehodu v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej pri benzínke Slovnaft. Zvýšte tam opatrnosť. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Zdravia vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová a dnes si dáme na 10. ovsené vločky.
7: Sú naozaj veľmi zdravou potravinou a je takmer jedno, akým spôsobom ich upravíte, pokiaľ nemáte potom tráviace ťažkosti.
4: Vy chcete vedieť, či nie je náhodou zle, keď vločky len namočíme a my ich v podstate také surové a my radi odpovieme. Už o chvíľočku v našej zdravej rubrike Vieme, čo jeme.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Peter Aristo na Melanie C, Cool as You v Rádiu Slovensko. Želáme pekné predpoludnie.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Zaujíma vás, či konzumácia surových ovsených vločík nie je priveľkou záťažou pre naše trávenie, keď sa len namočia a nevaria. Odpoveď má expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: V skutočnosti väčšina ovsených vločiek, ktoré zvykneme kupovať v obchodoch, nie sú úplne surové v zmysle čerstvého zrna. Pri výrobe sa totiž to ovsené zrno zvyčajne tepelne stabilizuje, naparuje a valcuje. Cieľom je, aby sa predlžila trvanlivosť a znížilo tzv. Žltnutie tukov v ovse. Vločky zaliaté jogurtom či mliekom sú pre väčšinu ľudí úplne v poriadku. Varenie však môže niektorým ľuďom zlepšiť toleranciu, najmä ak majú citlivejšie trávenie a nafukovanie.
0: Niektorí namočíte vločky cez noc a ráno ich zjete. Je to dobrý nápad.
2: Také namáčanie vločiek cez noc vločky zmekčí a zjednoduší vzhľadom na konzistenciu aj naše žutie. Obilniny navyše obsahujú tzv. Antinutrienty, medzi ktoré patria aj fitáty, teda látky, ktoré môžu znižovať vstrebávanie niektorých minerálov. Pozor, to však neznamená, že vločky sú škodlivé. Vločky patria v skutočnosti medzi jedným z najzdravších potravín na svete. To, že vločky obsahujú antinutrienty, nie je veľký problém, pretože obsah fitátov vieme znížiť, a to už samotným luhovaním v čistej vode.
0: Je to dokonca vedecky overené.
2: Pokiaľ ich vedci nechali 24 hodín stáť pri 37-stupňovej vode, tak sa znížil obsah fitátov o 8 až 26%. Čo sa vločiek týka, pri pestrej strave je ich prínos zvyčajne podstatne väčší ako rizika. Navyše, úpravy ako namáčanie, fermentácia, klíčenie alebo varenie môžu významnú časť antinutričných látok výrazne znížiť.
0: Čo sú to vlastne antinutrienty, tomu sa ešte budeme v našej rubrike podrobnejšie venovať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Premnožené holuby znečisťujú zaparkované autá, balkóny, parapety aj fasády na domoch. Obyvatelia najväčšieho nitrianskeho sídliska hovoria, že na ich odplošenie nezaberajú atrapy dravcov v oknách a už ani odchyt do klietok, ktoré zabezpečuje mesto každý rok na jeseň, nahrával Miroslav Liko.
2: Holubí trus majú na chodníkoch pod stromami a lampami na lavičkách a na rímsach budov. Ak na balkóne dlhšie nie je pohyb, holubí zaručene priletia aj tam. Obyvatelia Klokočiny v Nitre sa na to sťažujú často.
3: Kvetinky, keď si dám, tak všetky mi zničia. Kopu peniazy za to dám a holubí tam sadajú a chcú tam vajca niesť. Ešte, že máme kocúra. A ten, keď sedí na balkone, tak ten ich odháňa. Je ich strašne veľa, tých holubov.
2: Špecializovaná firma vždy v novembri dáva na strechy mestských budov klietky. Ročne takto v Nitre odchytí 1800 až 3000 holubov. Hovorca mesta Tomáš Holúbek.
4: Nie je to naša zákonná povinnosť, robíme to práve preto, aby nedochádzalo k obťažujúcemu správaniu holubov, takisto aby nebolo znečistené prostredie.
2: Pokračuje ornitológ Stanislav Kováč.
5: K eliminácii holubov je najlepšie pristupovať formou prevencie. To znamená zabezpečiť, aby sa akékoľvek povalové otvory a priestory, kde sa holuby dostávajú, kde sa množia, tak aby tam tie holuby nemali prístup.
2: Znižovať populáciu holubov možno v mestských holubníkoch, tie však na Slovensku chýbajú. V Brne ho na streche magistrátu postavili pred 2 rokmi. Vlani tam zo stovky znesených vajíčok zamenili 78 za umelé. Ornitológ Radovan Jambor pripomína, že napríklad v Poľsku a v Taliansku dávajú holubom do potravy antikoncepciu.
6: Je potrebné však aplikovať túto látku nejako opakovanie alebo nejaký vymedzený čas a konkrétne tak, aby došlo ku konzumácie výhradne iba pri holuboch.
2: Mestá musia zabezpečiť, aby sa látka nedostala do voľnej prírody a nekontaminovala voľne žijúce a zákonom chránené živočíchy.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Želáme vám pohodové predpoludnie s Rádiom Slovensko. Je streda, to len aby sme boli zorientovaní. A toto si už pamätáte, nie? Začíname od podlahy ako každý sapiens, rodíme sa bosí, nahý, nečaká nás happy end. Už poznáte tú pesničku? Komajota má novinku, v marci ju vydali, volá sa Sivá, je hudobne trošku iná ako všetky ostatné, ale veľmi radi ju hrávame a takto urobíme aj po 11. No ale samozrejme, Komajota nie je jediná. Alvaro Soler a Flowrider, La Cintura v Rádiu Slovensko. Samozrejme, čakajú nás ešte aktuálne správy, čakajú nás aktuálne informácie z ciest. Všetko sa od nás dozviete. Zostaňte s nami.
1: Matúš Čunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
2: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
1: O legendách rozhlasového športu, detektívkach, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková. V sobotu ráno po 8. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už zajtra len v denníku Šport nájdete špecializovanú 32-stranovú prílohu k majstrovstvám sveta. Čo čaká od turnaja bratské duo Pospíšilovcov a kam to môžu naši na šampionáte vo Švajčiarsku dotiahnuť? Nielen o tom si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už zajtra.
8: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač, miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister športu Rudolf Huliak nebude súhlasiť s rušením športových a rekreačných poukazov. Nemecký minister obrany Boris Pistorius pochválil obrovský technologický pokrok Ukrajiny. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schneider. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka nebude súhlasiť s rušením športových a rekreačných poukazov. Pre cestovný ruch to podľa neho predstavuje sumu 116 miliónov eur. O prorastových opatreniach majú diskutovať zajtra na rokovaní koaličnej rady.
2: My tam ideme s vratkami DPH prinášať tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
1: Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Ak sme niečo schválili, na čo si aj ľudia zvykli v regiónoch a na Slovensku, sme ľavicová sociálna politická strana a samozrejme vnímame tieto opatrenia veľmi citlivo a nie sme zástancovia toho, aby sme rušili akékoľvek sociálne opatrenia, ktoré pomáhajú ľuďom na Slovensku, takže bude to predmetom koaličnej rady.
1: Doplnil, že vláda by mohla schváľovať už dnes niekoľko opatrení na podporu ekonomiky bez vplyvu na rozpočet. Prorastové opatrenia, ktoré skutočne fungujú, si budú vyžadovať financie. Upozorňuje na to Združenie podnikateľov Slovenska, podľa ktorého na naštartovanie ekonomiky nebudú stačiť desiatky drobných zmien a iba čiastkové opatrenia. Združenie vyzýva na zoškrtanie výdavkov štátu a ponechanie peňazí v rukách podnikateľov a zamestnancov. Pôvodne plánovaná dvojtýžňová jarná uzávera tunela Višňové skončí s niekoľkodňovým predstihom. Žilinská krajská polícia informovala, že v stredu otvoria ľavú tunelovú rúru v smere do Bratislavy. Pravú rúru v smere do Košíc otvoria následne vo štvrtok v predpoludňajších hodinách. Predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD sa v Baku stretol s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. Rokovali spolu o ďalšom rozvoji strategického partnerstva medzi krajinami. Raši o tom informoval na sociálnej sieti. Hovorili o energetickej bezpečnosti, podpore slovenských investícií aj o nových možnostiach pre slovenské firmy v Azerbajdžane, napísal predseda Národnej rady, podľa ktorého strategické partnerstvo s Azerbajdžanom prináša konkrétne výsledky. Témou rokovania bol aj projekt Smart Village v regióne Náhorný Karabach, na ktorom sa podieľajú aj experti zo Slovenska. Nemecký minister obrany Boris Pistorius počas návštevy Kieva pochválil obrovský technologický pokrok Ukrajiny. Zdôraznil, že v časoch, keď bezpečnosť nie je samozrejmosťou, sa ostatné krajiny môžu od Ukrajiny učiť.
4: Žiadna iná západná krajina nemá také praktické skúsenosti na bojisku získané každodennými bojovými operáciami ako Ukrajina. A ako súčasť Európy majú Ukrajinci silný záujem prispieť svojimi vedomosťami, skúsenosťami a priemyselnými kapacitami k bezpečnosti Európy.
1: Analytici predpokladajú, že technologický pokrok zmení spôsob vedenia vojen v budúcnosti a bojové systémy budú čoraz viac založené na umelej inteligencii. Len 5 mesiacov pred voľbami spustil brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva nový plán v boji s organizovaným zločinom v reakcii na rastúci tlak v otázkach bezpečnosti. Boj Brazílie proti organizovanému zločinu vyvolal napätie vo vzťahoch so Spojenými štátmi a bol aj ústrednou témou minulotýždňového stretnutia medzi Lulom a americkým prezidentom Trumpom. Dve najväčšie zločinecké skupiny v krajine, Comando Vermelho a Primeiro Comando de Capital, spravujú rozsiahle časti Brazílie. Od chudobných oblastí v Rio de Janeiro po amazonský dažďový prales, kde ovládajú obchod s drogami či zbraňami. Hokejový útočník Andrej Kudrna sa stal novou posilou Trenčína. 35-ročný krídelník sa s vedením Dukly dohodol na dvojročnej zmluve. Predchádzajúce dve sezóny odohral vo Zvolene, v minulej zaznamenal v 57 dueloch 32 bodov. Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, k večeru miestami menej oblakov. Ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v severnej polovici územia väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, do poludnia miestami západný až severozápadný vietor 10 až 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nové nehody na výjazde z Prešova a pri Humennom. Pridávame správy z dopravy. Na nové nehody upozorňujete na výjazde z Prešova Nižnej Šebastovej na Kapušany, krátko sa zdržíte v oboch smeroch a medzi Humenným a Závadkou sa zrazili dve autá, tu počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte 15 minút, v Nitre na Tehalnej, Potravinárskej a Hlbokej rekonštruujú plynovod, prejdete striedavo. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: O hodinu môžete ísť na obed, nie že by ste nemohli aj teraz, najmä ak ste raňajkovali o 5, ale v tej hodine 12 je predsa len taká tá míľniková sila. No lebo veď o 11.17 vo vestibule, alebo o 12.00 dole. My vám k tomu obedu aj s chuťou zahráme pesničku pred obedom, tak tá je dnes od One Republic. Môžete ju personalizovať, niekomu ju venovať, tak nám už teraz píšte na slovensko@rozhlas.sk alebo nám pošlite hlasovku, komu tú pesničku pred obedom venujete 0919 24 23 24 a nebojte sa tých hlasoviek, znie to výborne, keď od srdca niekoho pozdravíte.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

Komajota, Sivá, máte naladené Rádio Slovensko. Maj je lásky čas. Nuža tá má veľa podôb a nevšetky sú úplne šťastné. Na sociálnych sieťach sa šíri

0: Nový fenomén, volá sa honey trapping a s vysvetlením už máme v štúdiu Dašu Omastovú.
1: Pekný deň.
0: Tak voľný preklad tohto slova pokúsim sa, že lákanie na med?
1: Si veľmi blízko, menej doslovne, no trochu trefnejšie by sme to mohli nazvať aj takým testom vernosti.
0: Ale... Aha, tak to už tuším, kam by sme smerovali. Schválne, ako vyzerá takýto bežný scenár honey trappingu?
1: V honey trappingu figuruje tzv. Honey trapper, respektíve my ju nazveme volávka, tak po našom. A táto volávka si vytvorí taký atraktívny profil na sociálnej sieti a tomu, koho má preveriť, napíše správu, prípadne zareaguje nejakým komplimentom na jeho príspevok. No a cieľ je jednoduchý, zistiť, či druhá strana začne flirtovať, tajiť svoju polovičku alebo si dokonca dohadovať stretnutie. Niekedy takúto volávku robia kamaráti, no a inokedy si ľudia dokonca platia profesionálov.
0: Už rozumiem, prečo sa to volá honey trapping, lebo že sadnúť na leb niekomu.
1: Tak.
0: A toto sa, prosím ťa, už nedieje v baroch, ale na sociálnych sieťach?
1: A vo veľkom, podobné odhalenia, príbehy a zverejnená komunikácia majú často 10 tisíce sledovateľov. Navyše na tých sociálnych sieťach sa tak povediac loví lepšie, než v bežnom svete. Ľudia o sebe zverejňujú množstvo informácií, podľa ktorých si volávka vie vytvoriť profil na mieru a písať správy, ktoré aj zaujmú tú druhú stranu. No a povedzme si, aj klamať je ľahšie spoza klávesnice, než priamo do očí.
0: Jo, ale toto znie naozaj ako taký dokonalý recept na katastrofu.
1: A aj je, lebo aj keď partner alebo partnerka v teste tak povediac obstojí a na návnadu sa nechytí, ak sa o tomto tajomstve dozvie, môže to vzťah naozaj nenávratne poškodiť. Pocit narušenej dôvery navyše býva často horší než samotný flirt na sociálnej sieti a preto sa aj odborníci zhodujú, že ak už niekto chce svoju polovičku tajne testovať, tak by mal skôr zapracovať na dôvere a komunikácii vo vzťahu.
0: A ja som odborník, vyzerá to tak, lebo tiež si to myslím tak, že to chce čo? Menej falošných profilov, viac osobných rozhovorov a pekne strávených chvíľ.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: tam. Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Americký prezident Donald Trump podľa svojich slov nemyslí na finančnú situáciu Ameriky, keď vyjednáva s Iránom. Vojna na Blízkom východe sa začala 28. februára. To krehké prímerie medzi USA a Iránom žije tiež podľa Donalda Trumpa len na prístrojoch. O tom, aký vývoj nás v oblasti čaká, alebo môže čakať, bude so svojimi hostiami v diskusii z prvej ruky diskutovať teda Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň.
1: Soňa, Donald Trump má dnes namierené do Číny. Ovplyvní nejako stretnutie s tamojším prezidentom aj situáciu na Blízkom východe?
2: Čína je dlhodobý spojenec Iránu a jedným z najväčších importérov iránskej ropy, hoci od vypuknutia vojny dovoz klesol. Na to, aký dosah môže mať toto stretnutie aj na vojnu v Iráne, sa budem pýtať bezpečnostných analytikov. Okrem toho rozoberieme napríklad aj včerajšie rokovanie ministrov obrany viac ako 40 krajín a situáciu v Hormúzskom prielive.
1: Kto prijal dnešné pozvanie?
2: V štúdiu so mnou bude analytik Jozef Hrabina a telefonicky sa spojíme s bezpečnosť analytikom Milanom Mikuleckým.
1: A my sa zorientujeme, a to je dobré. Nech sa páči, vypočujte si diskusiu z prvej ruky o poliednej.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Poludnejší Rádiožurnál dnes moderuje Renata Brynich-Špačková.
2: Pekné predpoludne.
1: No, dnes rokuje vláda.
2: Áno, a kabinet sa venuje envirozáťažiam a sanácii kontaminovaných lokalít, ale aj prorastovým opatreniam povieme viac.
1: Treba povedať aj to, že za účasti prezidenta Petra Pellegriniho sa v rumunskej Bukurešti začal summit východného krídla NATO.
2: Áno, a hlavnou témou je, ako viac prispieť k transatlantickej bezpečnosti. Povieme viac aj k tomu, akým hrozbám čelí Európa.
1: My sa pred chvíľočkou hovorili o tom, že Donald Trump odletel do Číny.
2: Nože a v ten istý deň, ako opustil Bielý dom, štatistický úrad oznámil, že inflácia sa v USA za apríl vyšplhala na 3,8%. Pentagon priznal, že konflikt už stál 29 miliard dolárov. Ceny benzínu v USA medziročne vyskočili o 40% a tlak na Bielý dom aj kvôli týmto veciam, aby konflikt s Iránom urovnal rastie. A pozrieme sa aj na kyjevský najvyšší protikorupčný súd, ktorý rieši návrh na väzbu v kauze bývalého šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka.
1: Ten bude oveľa viac. Komplexné a prehľadné správy, to je náš Rádiožurnál o 12.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
6: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Zorientuje nás Eugen Schnierer.
7: Prorastové opatrenia z dielne ministerstva hospodárstva podrobí SNS na koaličnej rade kritike. Prekáža jej návrh na rušenie rekreačných a športových preukazov. Výhrady má aj k ďalším návrhom. Prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Ukrajina môže dnes očakávať vlny ruských dronových útokov, pretože v ukrajinskom vzdušnom priestore bolo zaznamenaných viac ako 100 bezpilotných lietadiel. Britský premiér Keir Starmer, ktorý čelí silnejúcemu tlaku členov vlády aj poslancov svojej vládnej lejbristrickej strany, slúbil pokračovať s plánom reforiem a varoval pred chaosom, ktorý by nastal, ak by bol zosadený. Ministri energetiky Európskej únie rokujú o zavedení dane z mimoriadnych ziskov energetických firiem, informoval grécky minister Stavros Papastavro. Zisky súvisia s konfliktom v Iráne. Americký prezident Donald Trump počas dnešného letu do Pekingu vyhlásil, že svojho čínskeho partnera Xi Jinpinga vyzve, aby otvoril svoju krajinu americkému obchodu. Traja mŕtvi rybári nájdení pri prevrátenej lodi pri západnom pobreží Nórska pochádzali z Česka a Slovenska, potvrdili ministerstva zahraničných vecí oboch krajín. Dnes bude polooblačno až oblačno, k večeru miestami menej oblakov, ojedinele slabé zrážky, teplota 9 až 19 stupňov, 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
8: Neprejazdná cesta pri Humennom Višňove je smerom na Žilinu otvorené. Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Humenným a Závadkou sa zrazili dve autá. Polícia úsek uzavrela. Obíďate to cez Nižný Hrabovec. Následky nehody odstraňujú aj na výjazde z Prešova Nižnej Šebastovej na Kapušany. Krátko sa zdržíte. Tunel Višňovej na D1 je už smerom na Žilinu otvorený. Smerom na Martin ho otvoria zajtra. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. Medzi Veľkým Šarišom a odbočkou na Gregorovce menia asfalt. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Výlet do Benátok a na ostrovy Murano a Burano pre dvoch moderným autobusom a so sprievodcom. To je prosím pekne naša týždenná výhra a vyberať budeme v piatok popoludní zo všetkých odpovedí, ktoré nám pošlete tento týždeň. To znamená, že aj dnes. Tu je vaša dnešná otázka.
0: Ako sa volá relácia slovenskej televízie Hobby magazín na voľný čas s mnohými tipmi a radami nielen pre záhradkárov a domácich majstrov? Po A. Postav dom, zasaď strom. Po B. o 5 minút 12.
1: No a ak nám správne odpoviete, môžete dnes popoludne vyhrať 50 eur na knihu, čo je naozaj skvelá cena. Držíme vám palce.
9: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Zini Surrender, pekné predpoludnie.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: A je to príbeh Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Zatiaľ sme rozprávali o problémoch, s ktorými sem deti prichádzajú, o diagnostike aj o liečbe. Teraz nás Dagmar Mozolová zavedie do školy. Prvákov a štvrtákov má na starosti pani učiteľka Zuzana Krišáková.
2: Práve máme prvovku, meranie času a sme si dnes vlastne urobili svoje presypacie hodiny.
3: Sú to také tvaše pripojené páskou a je tam nasypaná soľ.
0: Koľko máte detí v tejto triede?
2: Troch prvákov, jedného predškoláka, troch štvrtákov.
0: Hneď na začiatku liečebno-diagnostického pobytu prichádzajú rodičia, aby prihlásili deti do tunajšej školy. Ako funguje, vysvetľuje riaditeľka Mária Veselovská.
4: Máme prvákov so štvrtákmi, druhákov s tretiakmi. Na druhom stupni je odborne vyučovaný predmet matematika, slovenčina, chémia, fyzika. Mojou veľkou pýchou ako riaditeľky školy je 100% kvalifikovanosť. Musia mať vyštudovanú aj špeciálnu pedagogiku a ešte aj aprobačný predmet.
0: Na rôzne učebnice naráža najmä Katarína Hlinková, ktorá učí angličtinu a slovenčinu.
5: Vždy, keď to dieťa príde, tak vám ukáže, kde sa nachádza a vy musíte okamžite zareagovať. Potom prídete k druhému dieťaťu, to vám ukáže niečo celkom iné.
0: Vysokú mieru flexibility vyžaduje vaša práca.
5: Určite áno. Je tu viac priestoru na individuálnu prácu s deťmi, to, čo s nimi preberieme, potom preskúšame.
0: Ako vedia pedagógovia, kde v učive pokračovať, vysvetľuje Radana Gašperová, ktorá učí piatakov, šiestakov a najmä matematiku.
6: Prinášajú si so sebou zo školy vypísané papiere, že aké učivo by mali prebrať a snažíme sa ísť podľa toho s každým dieťaťom.
0: Známkujete?
6: Áno, aj známkujeme.
0: Koľko detí býva v triede? Sú to len tri lavice?
6: Sú tri lavice, 5, 6, 7 detí. Keď každé robí niečo iné, niekedy sú spojené ročníky, tak tá práca je napriek tomu náročná.
4: V prvom rade deti prichádzajú na liečenie. Treba zladiť tie liečebné procedúry s tým pobytom v škole.
0: Do triedy vchádzajú Marek a Michal, akurát prichádzajú z vyšetrenia. Obaja sú tu bez rodičov.
7: My sme spolu na izbe, máme tam 4 postele. Ráno do obedu sestričky idú s nami na nejaké vyšetrenia, potom po obede príde pani učiteľka a ideme vonku na prechádzku. Teraz sme v škole.
8: Učiva, ktoré preberáme v našich normálnych školách, tak sa učíme aj tu.
9: Škola veľmi dobré. S jednou pani učiteľkou som robil angličtinu aj slovenčinu. Dobre vedeli.
10: Milí učitelia sú tu.
11: Je tam super učiteľka, ktorá mi vie pomáhať s matikou a najviac mi aj tá matika nejde.
0: V škole je práve aj 10-ročná Veronika.
12: Veronika, zober si slovenský jazyk.
0: Ty si štvrtáčka, čo sa teraz učíš?
9: Akuzatív.
12: Ako sa pýtame na akuzatív?
9: Koho čo?
12: Veronika je veľmi šikovná žiačka.
0: Ty si na vozíčku, čo ti je?
9: Mám SMA. Miech sa mi nevytvára taká látka, ktorá mi tvorí svaly, takže mne musia dýchať do miechy.
4: Máme tu aj samozrejme žiakov, ktorí sú vozičkári, žiakov s cystickou fibrozou a k ním chodíme individuálne na izby vyučovať.
0: Mária medzi deti ísť nemôže, pretože má zápal pľúc. O školu však neprichádza. Ako to funguje, vysvetľuje jej mama Katarína Kubovová.
13: Pedagógovia sú super, dokonca sa vždy prídu opýtať, že a netreba vám a dá sa a nedá sa. A individuálny prístup majú aj tie učebné osnovy také, ako my potrebujeme. To dieťa sa do toho zapojí, čiže myslím, že sú nielen učitelia, aj psychológovia, že vedia ako na to dieťa.
0: A vyberme sa teraz do materskej školy. Deti sa tu hrajú a našli si aj kamarátov.
14: Izabelka, Dianka.
15: Hrali sme aj pexesok, ktorá sa hrám na tabulke.
16: Ja sa hrám na kuchajku.
17: My sme v škôlke a my tam nemusíme spať. Máme tam takú veľkú šmíkavu. Robíme tam pracovné listy a sa tam hráme.
0: Zvláštnosťou v triede je senzomotorický kútik.
4: Pre deti, ktoré sa ťažšie adaptujú, respektíve s takými špecifickými ochoreniami, ako sú autizmus.
0: Zástupkyňou pre materskú školu je Jana Svocáková.
4: Slúži ten kútik na to, že tam im pustíme hudbu, majú tam svetielka a ich to vlastne ukludní.
0: Počujem hudbu, ale aj dážď.
12: No záleží od toho, čo im pustíme. Aký typ hudby relaxačnej.
0: Pani učiteľka Marcela Gondová.
12: Alebo dá sa potom príbehmi čítaním zrelaxovať.
0: Ten priestor je pod tou šmikľavkou, ktorú tu máte. Sú tam žnenky a vankúšek, kde deti môžu vliesť do takého bunkra a tam si teda oddychnú.
12: Ak nejaké dieťa potrebuje byť samostatne, dá sa teda vliesť tam, nasadiť mu slúchadla, môže vlastne relaxovať samo.

0: Miloš Birka v Rádiu Slovensko ako Boh. O 9 minút bude 12 hodín, aktualizujeme informácie z ciest.
1: Zelená vlna.
2: Neprejazná cesta pri Humennom, nová nehoda pri hraniciach s Poľskom. Počúvate dopravné správy. Medzi Humenným a Závadkou sa zrazili dve autá a polícia úsek uzavrela. Obídete to cez Nižný Hrabovec. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel pred Ruskou Voľou nad Popradom smerom z Ľubotína. Prejdete striedavo, výrazne sa však nezdržíte. Následky staršej nehody odstraňujú na výjazde z Prešova Nižnej Šebastovej na Kapušany. Ani tu sa výrazne nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 10 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý, ale už iba smerom na Martin. Smerom na Žilinu je tunel prejazdný bez obmedzení. Zajtra by ho mali sprejazniť v oboch smeroch. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Výborná LP v Rádiu Slovensko. Dnes posiela pesničku pred obedom pani Soňa.
1: Ja by som chcela dobrú chuť zaželať mojej vnúčke Dorotke, keďže dnes je na školskom výlete a má suchý obed. V škole bude mať teplý obed oneskorený a verím, že na zážitky, aké získala, sa zastaví u babičky na chuťovku.
0: Juj, ale Dorotka od starej mami, to je veľmi, veľmi dobrá vec. Dorotke teda posielame One Republic. Boli tu dnes pre vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Určite vám želáme vydarenú stredu s Rádiom Slovensko. Zostaňte s nami.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
2: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
1: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimková zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
1: Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17. v Rádiu Slovensko.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda by mala hovoriť o prorastových opatreniach. Návrh na zrušenie rekreačných a športových poukazov kritizuje minister cestovného ruchu aj SNS. Témou summitu B9 v Bukurešti je posilnenie východného krídla NATO. Lídri hovoria o investíciách do obrany aj hrozbách z Ruska. Kyjevský protikorupčný súd má rozhodnúť v kauze bývalého šéfa prezidentskej kancelárie Andrijovi Jermakovi, ktorý vinu odmieta, hrozí 12-ročné väzenie. Pripravený je poludnejší súhrn, pri mikrofóne je Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko podporí predĺženie rokovaní o prílohe k pandemickej dohode. Vláda nepovažuje návrh za dostatočne rozpracovaný, preto na rokovaní schválila takýto postup. Viac informácií z úradu vlády má už Katarína Borovská.
2: Dobrý deň. Zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia bude na budúci týždeň v Ženeve. Slovensko tam podporí predĺženie rokovaní o kľúčovej prílohe pandemickej dohody WHO, tzv. Systéme PAPS. Ten má nastaviť pravidlá zdieľania vzoriek patogénov aj prístupu k vakcínám, testom či liečbe počas budúcich pandémií. Podľa vlády však tento návrh nie je dostatočne pripravený a žiada silnejšie garancie biologickej bezpečnosti, zodpovednosti za škody aj ochrany osobných údajov. Slovenskú delegáciu na zhromaždení povedie štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko.
1: Čo ďalšie má kabinet na stole?
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD ešte pred rokovaním avizoval, že vláda bude hovoriť aj o 90 prorastových opatreniach z dielne ministerstva hospodárstva. No a jedným z takýchto opatrení by malo byť rušenie športových a rekreačných poukazov.
3: Ak sme niečo schválili, na čo si aj ľudia zvykli v regiónoch a na Slovensku, sme ľavicová sociálna politická strana a samozrejme vnímame tieto opatrenia veľmi citlivo a nie sme zástancovia toho, aby sme rušili akékoľvek sociálne opatrenia, ktoré pomáhajú ľuďom na Slovensku, takže bude to predmetom koaličnej rady.
2: Proti rušeniu športových a rekreačných poukazov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD. Pre cestovný ruch to podľa neho predstavuje 116 miliónov eur. Na zajtrajšie rokovanie koaličnej rady plánuje prísť s iným návrhom.
4: My tam ideme s vratkami DPH. Prináša tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
2: Koaličná SNS označila návrh na rušenie poukazov za politickú drzosť. Predseda strany Andrej Danko.
5: Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú a musím v mene Slovenskej národnej strany povedať aj verejné nie.
2: Strana považuje prorastové opatrenia za nesystémové a chaotické. Štát by sa mal podľa SNS sústrediť na znižovanie daní a sociálnych odvodov. Toľko na teraz odo mňa.
1: Z úradu vlády informovala Katarína Borovská.
0: Stručne z domova.
6: Košické oceliárne US Steel od 1. októbra preberú do priamého vlastníctva japonské oceliárne Nippon Steel. Názov spoločnosti sa zmení na Nippon Steel Slovakia. Firma bude v Košiciach využívať najmodernejšie technológie na posilnenie podnikateľskej základne, pričom podporí viaceré investície vrátane dekarbonizácie podniku. Z písomného stanoviska vyberáme.
7: Priamým vlastnením spoločnosti Nippon Steel etabluje US Steel Košice ako kľúčové centrum svojich európskych operácií v rámci globálnej stratégie a bude priamo zapojená do zvyšovania ziskovosti a zrýchlenia rastu svojho európskeho podnikania.
6: Požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia v referende, ktoré bude 4. júla, sa dá už len počas dneška. Hlasovanie je určené pre občanov Slovenska, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenska, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia. Súdna rada eviduje dvoch kandidátov na post predsedu Najvyššieho správneho súdu, Moniku Valašikovú a Mariana Trenčana. Voľba sa má uskutočniť 11. augusta. Funkčné obdobie súčasného predsedu Pavla Naďa uplynie 18. mája.
1: Viac pre transatlantickú bezpečnosť. To je hlavná téma samitu B9 v Bukurešti. A v Rumunsku rokujú lídri krajín východného krídla NATO spolu so zástupcami severských štátov ako Fínsko, Švédsko a Norsko o obrany schopnosti Európy a investíciách do bezpečnostných kapacít členských krajín. A v Bukurešti je aj redaktor rádiožurnálu Peter Madro, ktorý povie viac.
8: Pozdravujem z paláca Kotročeny, kde sa predpoludním začal bezpečnostný summit. Dnešnému stretnutiu spolupredseda prezident Poľskej republiky Karol Navrocký, ktorý vyhlásil, že Varšava a Bukurešť sú kľúčovými centrami strategického riadenia NATO na východnom krídle. Podľa neho tieto krajiny preberajú najväčšiu úlohu pri obrane Európy pred ruskou agresiou, pričom Poľsko na severe a Rumunsko na juhu tvoria pevnosti východného krídla aliancie. Európa aj na tomto samite hľadá odpoveď na to, ako byť v otázke bezpečnosti samostatná. Je to reakcia na postoj Spojených štátov amerických, ktoré uprednostňujú svoje strategické ciele a vyvíjajú tlak na európskych spojencov, aby zvýšili vlastnú obrannú pripravenosť.
1: Peter, zaznelo na samite, akým hrozbám Európa čelí a aký postoj má Slovensko?
8: Rumunské ministerstvo obrany upozornilo na ruské drony, ktoré narúšajú európsky vzdušný priestor. Lídri východného krídla NATO pripomenuli, že vojna na Ukrajine je varovaním pre Európu, no a dnes sa očakáva aj príhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini, ktorý zdôraznil jednotu aliancie. Dodal, že obrana by mala byť apolitickou témou a priznáva, že Slovensko sa musí lepšie pripraviť proti dronovým útokom. Na záver len dodám, že Bukureská deviatka je zároveň prípravou na nadchádzajúci summit NATO v tureckej Ankare, kde sa bude rokovať aj o zvýšení výdavkov na obranu na 5% HDP. Slovensko žiada duálne investovanie a postupné zvyšovanie výdavkov v horizonte 10 rokov. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sú obranné investície kľúčové, aby sa NATO dokázalo efektívne brániť.
1: Toľko na teraz z Bukurešti informoval redaktor Peter Madro. Americký prezident Donald Trump začal oficiálnu trojdňovú návštevu Číny. Do Pekingu odletel v čase, keď USA uviazli v ďalšom konflikte na Blízkom východe a inflácia sa pre rastúce ceny pohodných látok vyšplhala na trojročné maximum. Pentagon priznáva, že na vojnu s Iránom už minul 29 miliárd dolárov.
9: V ten istý deň, ako prezident Donald Trump opustil Bielý dom, štatistický úrad oznámil, že inflácia sa za apríl vyšplhala na 3,8%. Hlavným motorom negatívneho trendu sú vysoké ceny pohonných látok spôsobené vojnou s Iránom, ktorej koniec je v nedohľadne. Napriek tomu Trump odmietol, že požiada prezidenta Xi Jinpinga o pomoc. Nemyslím si, že musí zasiahnuť, nepotrebujeme pomôcť s Iránom. Vyhráme po dobrom alebo po zlom. Zničili sme im námorníctvo, letectvo a iné

0: elita, kto zaplatí viac, vyhráva. Takže keď je Čína ochotná platiť za ropu viac, tak krízu ustojí. Takisto vieme, že Čína má obrovské strategické zásoby ropy. Sú odolnejší proti ropnému šoku ako ktokoľvek iný. Priemerná cena benzínu v USA stúpla na 1,19 dolára za liter. To je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 40%. Letné dovolenky sa blížia, čo zvyšuje tlak na Bielý dom, aby konflikt s Iránom čo najskôr urovnal. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V téme ešte zostávame. Saudská Arábia podnikla v uplynulých mesiacoch letecké útoky na Irán v reakcii na predchádzajúce iránske údery na saudsko-arabské energetické zariadenia. Riad, ktorý má úzke vojenské vzťahy so Spojenými štátmi, sa tradične spoliehal na ochranu americkej armády. Ale 10-týždňová vojna USA a Izraelu v regióne mení jeho obranu pripravenosť a odvahu. Analytik však eskaláciu nepredpokladá.
2: Saudsko-arabské útoky počiarkujú rozsah napätia, ktorým Spojené štáty a Izrael zasiahli širší bližší východ do konfliktu spôsobmi, ktoré donedávna neboli verejne známe. Podľa agentúry Reuters išlo o prvý prípad priamej vojenskej akcie Saudsko-arabského kráľovstva na iránskej pôde. Naznačuje to, že Riad naberá odvahu v obrane proti svojmu hlavnému regionálnemu rivalovi. Arabista Slovenskej akadémie vied Tomáš Michaľák však zhoršenie vojenskej situácie v regióne nepredpokladá.
3: Informácií, ktoré vyšli na povrch, malo ísť o pomerne obmedzené útoky, ktoré sa udiali ešte koncom marca, pretože Irán zaútočil počas tej vojny na všetkých 6 členov Rady spolupráce v zálive. Saudská Arábia, ktorá sa považuje ako za druhú veľmoc v oblasti Perzského zálivu, teda musela asi niečo podniknúť. A obidve krajiny krátko na to, začiatkom apríla vlastne pristúpili k deeskalácii.
2: Studenému pokoju medzi Iránom a Saudskou Arábiou minulý týždeň pomohlo aj prerušenie projektu Sloboda, ktorým mala flotila amerických lietadlových lodí ochrániť a sprevádzať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Saudská Arábia a Kuwait však oznámili, že NATO Američanom nedovolia využívať svoje vojenské základne ani vzdušný priestor. Arabista Tomáš Michaľák si myslí, že Spojené štáty v Iráne narazili na silnejšieho súpera, než predpokladali.
3: Jediný, kto si asi myslí, že ten lepší koniec čajú Spojené štáty, je asi Donald Trump, možno nejaký jeho prisluhovači, ale určite je to Irán, kto si teraz fakticky diktuje tie podmienky.
2: Najväčší výrobca ropy na svete, ťažobná spoločnosť Saudi Aramco, pripomenula, že za posledné 2 mesiace svet stratil približne 1 miliardu barelov ropy a globálne trhy budú potrebovať čas na stabilizáciu, aj keď sa ropná preprava v Hormuzskom prielive obnoví. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajinský najvyšší protikorupčný súd na žiadosť prokuratúry mal dnes predpoludním rozhodnúť, či bude bývalý šéf tamojšej prezidentskej kancelárie Andrii Jermak vzatý do väzby alebo zostane na slobode na kauciu. Niekdajší vplyvný spolupracovník prezidenta Zelenského je vyšetrovaný pre legalizáciu peňazí, ktoré mohli čiastočne pochádzať z korupcie okolo štátnej firmy Energoatom. Politikovi, ktorý vinu odmieta, hrozí 12 rokov za mrežami a prepadnutie majetku. Viac už povie redaktorka Miroslava Nera Kuežar Hospodárová, ktorá je so mnou v štúdiu.
4: Situáciu sledujeme, ale rozhodnutie zrejme zatiaľ nepadlo. Kyjev je jednak pod ďalším kombinovaným ostreľovaním zo strany Ruska a navyše je pojednávanie za zatvorenými dverami. Andrej Jermak je podozrivý z účasti v zločineckej skupine, ktorá prala približne 9 miliónov eur prostredníctvom elitného komplexu rezidencií nedaleko Kyjeva. 4 boli postavené, 5 plánovaná. Podľa vyšetrovateľov mali byť určené pre bývalého vicepremiéra Oleksia Černišova, druhý pre podnikateľa Timura Mindiča, ktorý je teraz na úteku v Izraeli, tretí pre Jermaka a štvrtý pre nejakého Vovu bez priezviska. Vova je skrátená forma mena Volodymyr. Podľa ukrajinských médií tam Andrij Jermak jazdil a vyberal aj interiér. On sám k tomu vopred povedal, že v developerskom projekte nevlastnil nehnuteľnosti, že nemá dom, ale byt a viac slúbil povedať po rozhodnutí.
1: Mali by sme ale pripomenúť, že Andrij Jermak bol považovaný za pravú ruku prezidenta Volodymyra Zelenského.
4: Ale prezident Ukrajiny podľa protikorupčných úradov nebol a momentálne nie je predmetom predbežného vyšetrovania. Treba ale dodať, že počas výkonu funkcie platí pre hlavu štátu imunita. Prípad je súčasťou širšieho vyšetrovania korupcie na vysokých miestach. Je to kauza, ktorá otriasla jednak politickou scénou, nahnevala Ukrajincov a viedla k zmenám na viacerých stoličkách. Opozícia spochybňuje, že by bolo možné, aby o tom prezident nemal informácie. Podľa komentátorov a analytikov dali vyšetrovatelia Volodymyrovi Zelenskému ako keby šancu, hoci sa

0: prípadu nevyjadruje, údajne, aby ho neovplyvňoval. Mal by ukázať, že krajina sa s korupciou dokáže súdne vysporiadať, inak tento korupčný škandál môže ohroziť snahu Ukrajiny o urýchlený vstup do Európskej únie.
1: Ja len dodám, že tému sleduje Miroslava Néra Kežara, Hospodárova. Vďaka.
2: Stručne zo sveta.
3: Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že niektoré vojenské jednotky budú mobilizované a majú sa pripraviť na prípadné nasadenie do bojových operácií. Oznámil aj čiastočnú mobilizáciu. Nemecká polícia ráno podnikla v Berlíne rozsiahlu raziu kvôli rastúcim prípadom streľby. Nasadených bolo 500 policajtov vrátane špeciálnych jednotiek. Polícia vykonávala prehliadky v zhruba 20 bytoch a ďalších objektoch v metropole. Ministri energetiky Európskej únie rokujú o zavedení dane z mimoriadnych ziskov energetických firiem, informoval grécky minister Stavros Papastavro. Zisky súvisia s konfliktom v Iráne. Fínska vláda zaradila chorobu vyvolanú vírusom Andes, druhom hantavírusu, do kategórie nákazlivých chorôb považovaných za ohrozenie verejného zdravia v krajine. Ľudia v karanténe tak budú mať nárok na odškodnenie, pokiaľ kvôli izolácii nebudú môcť pracovať. Traja mŕtvi rybári nájdení pri prevrátenej lodi pri západnom pobreží Norska pochádzali z Česka a Slovenska, potvrdili ministerstva zahraničných vecí oboch krajín.
2: Počúvate Rádiožurnál.
1: Umelá inteligencia bude súčasťou štátnych orgánov. Nemala by človeka nahradiť, ale mu pomôcť. Najvyšší kontrolóri o tom dnes diskutujú na konferencii v Bratislave, na ktorej je aj redaktor Jakub Marton.
4: Medzinárodnú konferenciu organizuje Najvyšší kontrolný úrad. Jej hlavnou myšlienkou je diskusia o implementácii umelej inteligencie pre kontrolné inštitúcie. Na konferencii vystúpil predseda NKÚ Ľubomír Andraši, ktorý povedal, že najvyšší kontrolóri chcú byť priekopníkmi v tejto oblasti. Zároveň podotkol, že umelá inteligencia nemá človeka nahradiť, ale mu pomôcť. Taktiež povedal, že umelá inteligencia nesmie prevziať finálnu zodpovednosť. Vystúpil aj splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek, ktorý povedal, že umelá inteligencia bude stále viac ovplyvňovať fungovanie štátov na celom svete.
1: Konferencia má medzinárodný charakter. Kto sa jej zo zahraničných hostí zúčastňuje? Vieme povedať?
4: Na konferencii vystúpia viacerí zahraniční hostia. Prítomný je veľvyslanec Francúzska, prezident Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií Netanjahu Engelmann, či prezident Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky Miloslav Kala. Na záver dodám, že všetci rečníci sa zhodujú v tom, že nasadzovanie umelej inteligencie musí byť kontrolované a jej výstupy bude vždy kontrolovať človek.
1: To bol s informáciami redaktor Jakub Marton.
2: Stručne z regiónov.
5: Marek Šebo, Bratislava. Letisku od dnes pribudlo priame autobusové spojenie do centra Viedne. K dispozícii je 8-krát denne v oboch smeroch, pričom trasa sa začne na autobusovej stanici Nívice z letisko. Pokračuje hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
6: O priame autobusové spojenie s Viedňou nás žiadali aj leteckí dopravcovia, ktorí zabezpečujú pravidelné lety z Bratislavy. Mnohých cestujúcich napríklad z balkánskych krajín totiž žije a pracuje vo Viedni a priama doprava na bratislavské letisko z neho je pre nich kľúčová.
5: Linka zároveň posilní spojenie NIU s letiskom aj pre domácich.
7: Radován Kondrlík, Rimavská Sobota. Pri meste postavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. Bude zásobovať nový priemyselný park. Stavba stála viac ako 11 miliónov eur. Peter Gejdoš z komunikačného odboru spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
8: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 tisíc voltov na 22 tisíc voltov. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
7: Objekt bude dodávať elektrinu aj pre Rimavskú Sobotu a okolie i v prípade ďalšieho priemyselného rozvoja.
9: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Naučný chodník Babka, ktorý vybudovali medzi mestami Modrý kameň a Veľký Krtíš, má priblížiť hospodárenie v lese s pôdou i vinohradmi. Verejnosti je od dnes prístupný. Na necelých 5 kilometroch vyčistili terén od náletových drevín, vyfrezovali pôvodné chodníky a cesty. Spevnili vozovku, aby po nej mohli jazdiť aj cyklisti. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
10: Tie naučné tabule sa budú venovať rôznym sférám, nie len lesným vinohradníctva, ale aj celkovo histórie okresu a vlastne podporí vinohradníctva v okrese. Budú tam zastúpení baníci, bude tam zastúpená história hradu Modrý kameň.
9: Na naučnom chodníku pribudne ešte altánok s výhliadkou a oddychovou zónou. Projekt stál viac ako 40 000 eur.
1: Ešte sa pozrime do Česka, pretože česká polícia rieši neobvyklú krádež. Z baziliky na severe Česka zmizla vzácná relikvia, lebka svätej Zdislavy, jednej z patroniek českého národa. Ukradol ju neznámy páchateľ počas večernej omše. Historicky je jej hodnota zrejme nevyčísliteľná. K krádeži došlo len niekoľko dní pred 30. májom, keď si rímskokatolícka cirkev Sveticu, ktorá žila pred viac ako 750 rokmi, pripomína.
11: Lebka svätej Zdislavy ležala za sklom v jednom z oltárov baziliky v Jablonnom Podieštedí. Oznámenie o krádeži dostali policajti asi 20 minút po 18. hodine. Stalo sa tak krátko pred omšou, keď bol v kostole vypnutý alarm. Polícia tvrdí, že má k dispozícii iba nekvalitný kamerový záznam a po zlodejovi pátra. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl si myslí, že relikviu si mohol niekto objednať, no za jej krádežou môžu byť podľa neho aj okultné praktiky alebo čin chorého človeka.
12: Svátky svatých jsou pro nás takovou spojnicí s tou osobou, čili není to žádný fetiš, nic kouzelného, tak jako prostě máte po někom fotografii nebo nějaký předmět, který vám ho připomíná. Takže samozřejmě je to pro nás velmi jako intimní a bolavá záležitost. Na druhou stranu racionálně vzato, tak na té úctě k svaté Zdislavě se nic nemění.
11: Svatá Zdislava žila v prvej polovici 13. století a byla českou šlachtičnou a neskôr aj zakladateľkou kláštorov a nemocných. Cirkev ju uctieva ako patronku rodín, kongregácie sestier Dominikánok, ale aj litoměřickej diecézy a českého národa. Svetorečená bola v roku 1995. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
13: Play-off zámorskej NHL nestačili hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským na Buffalo, prehrali 2-3. Náš útočník sa asistenciou podielal na góle na 2-1, ale hostia otočili vývoj stretnutia a vyrovnali semifinálovú sériu východnej konferencie na 2-2. Na západe sa k postupu do konferenčného finále priblížili hráči Vegas, ktorí zvíťazili nad Anaheimom 3-2 po predĺžení a v sérii vedú 3-2. Už len 3 dni delia našu hokejovú reprezentáciu od úvodného vystúpenia na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Včerajší tréning už absolvoval aj jeden z najnovšej trojice posil z AHL, útočník Lavalu Rocket Filip Mešár.
14: Tak 2 mesiace pred majstrovstvami som dostal vlastne ten prvý telefonát a neváhal som hneď, som povedal, že áno, a tým pádom, že sme vypadli, tak som vlastne hneď na ďalší deň odletel a som rád, že som tu s partiou a ako tešil som sa veľmi tým, že som vlastne nehral play-off, tak si chcem nejako napraviť chuť a som rád, že tu môžem byť. Typologicky som povedal, že som taký presilovkový hráč, čiže ak tam bude možnosť, myslím, že som na to pripravený a rád sa toho schopím.
13: Dnes by mal na ľad štadióna Ondreja Nepelu vykorčuľovať aj krídelník Martin Chromiak, obranca Jozef William Kmet sa k týmu pripojí zajtra po ceste do dejiska šampionátu. Vladimír Vaj starší sa stal nástupcom Francesca Calconu na poste trénera našej futbalovej reprezentácie. 61-ročného kormidelníka potvrdil vo funkcii výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, doplňa viceprezident Karol Belaník.
15: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí, máme doťahovať niektoré detaily a samozrejme boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy, takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
13: Pri národnom tíme zostáva doterajší asistent hlavného trénera Marek Hamšík. Futbalisti Middlesbrough s našim útočníkom Dávidom Strelcom nepostúpili do finále baráže o anglickú najvyššiu súťaž. Po bezgólovej remíze v úvodnom semifinále prehrali v odvete na pôde Southamptonu 1-2. V španielskej La Lige sa z výhry tešili hráči Atletika Madrid s Dávidom Hanskom, ktorý odohral celý zápas. Na pôde Osasuny zvíťazili 2-1 a v tabuľke sa priblížili na rozdiel 3 bodov k tretiemu Villarrealu. Po štvrtý raz privíta jasná svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien. Naše stredisko zaradila Medzinárodná lyžiarska federácia do kalendára novej sezóny. Slalom a obrovský slalom sa uskutočnia 23. a 24. januára 2027. Pokračuje riaditeľka pretekov Jana Palovičová.
16: Tie rokovania prebiehali intenzívne, a výsledok je jasný. Štvrtýkrát svetový pohár, ale dostali sme ho aj na základe toho, že tie predchádzajúce boli vždycky dobre zorganizované a sme ukázali, že máme aj fantastických fanúšikov, ktorí urobili takú atmosféru, ktorá sa páčila všetkým.
13: Basketbalistov Prievidze povedie aj v ďalšej sezóne 41-ročný škótsky tréner Gerard Murray. V aktuálnom ročníku sa s klubom tešil zo zisku slovenského pohára.
2: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Vláda odvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. Do funkcie vymenovala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. A v Rumunsku rokujú lídri krajín východného krídla NATO o obranných schopnosti Európy. Košické oceliarne preberú od októbra do priamého vlastníctva japonské oceliarne Nippon Steel. Zmení sa aj názov spoločnosti na Nippon Steel Slovakia.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu pribúdanie oblakov a neskôr na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 14 až 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
1: Ten poludnejší bol v réžii vedúcej vydania Jany Ponickej, zvukového technika Roberta Bergera a pri mikrofónoch boli Zlatica Mokrá, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Nasleduje diskusia z prvej ruky. Témou bude medzinárodná snaha o otvorenie Hormuzského prielivu. Tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
17: Nehody pri Poľsku aj v Humennom. Pokračujeme správami z dopravy. Na vjazde do Ruskej Vole nad Popradom z Ľubotína sa zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo, výrazne sa nezdržíte. Medzi Humenným a Závadkou sa zrazili dve autá. Tu počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút. Tunel Višňové na D1 je už smerom na Žilinu prejazdný bez obmedzení. V smere na Martin zostáva do zajtra pre údržbu uzavretý. Rýchlosť si ustrážte na D1 pri Vodiradoch smerom na Trnavu. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
18: Mikrofórum.
19: Relácia vznikla roku 1965. Program určený špecifickej skupine mladých poslucháčov reagoval na rastúcu popularitu zahraničných hudobných rádií medzi mládežou.

0: mikrofóre spolupracovali Česi aj Slováci. V mikrofóre začínala aj niekdajšia uznávaná redaktorka spravodajstva Alica Bieliková.
1: Bolo to v roku 70, bolo to živé vysielanie, boli sme vlastne moderátori, hoci vtedy sme sa ako moderátori ešte nevolali. Bol tam hosť, boli telefonáty poslucháčov, vždy trval rozhovor 3 minúty a išla muzika. Vtedy sme mali takú výnimku úžasnú, že sme mohli hrať 40% západnej hudby, pretože toto malo byť ako kontra Rádio Luxemburg pre mládež v Československu.
2: Slovenský rozhlas 100 ročí.

na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS nesúhlasí s prorastovými opatreniami z dielne rezortu hospodárstva. Dovoz ruského LNG do EÚ dosiahol v prvom štvrť roku tohto roka najvyšší úroveň od začiatku vojny. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 14 až 21 stupňov. Dobrý deň želá Peter Kolárik. Slovenská národná strana považuje návrh na zrušenie športových a rekreačných preukazov za politickú drzosť. Predseda Andrej Danko upozornil, že SNS podrobí kritike prorastové opatrenia, ktoré na zajtrajšej koaličnej rade predloží rezort hospodárstva.
2: Neviem, ako si pani ministerka hospodárstva predstavuje nastavenie ekonomiky, pokiaľ jej zajtra s výhradami povieme svoje pripomienky. Mrzí ma, že k tomuto politickému konfliktu príde, ale chcem ešte raz zopakovať koaličným partnerom. Na rekreačné a športové poukazy, vážení koaliční partneri, nesiahajte.
1: SNS má výhrady aj k ďalším návrhom prorastových opatrení a bude ich tlmočiť na koaličnej rade. Ministerstvo hospodárstva by sa malo podľa SNS sústrediť na znižovanie daní a sociálnych odvodov. Zväz ambulantných poskytovateľov sa dôrazne ohradzuje voči vyjadreniam Lekárskeho odborového združenia k problematike poplatkov v zdravotníctve v súvislosti so súkromnými ambulantnými lekármi. Zväz považuje za nekorektné a nekolegiálne, ak lekársky odborári prenášajú zodpovednosť za dlhodobo podfinancovaný zdravotný systém na ambulantných poskytovateľov, ktorí napriek rastúcim nákladom zabezpečujú dostupnú zdravotnú starostlivosť. Vyjadrenia lekárskych odborárov kritizuje aj Asociácia súkromných lekárov. Dovoz ruského skvapalneného zemného plynu do Európskej únie dosiahol v prvom štvrť roku tohto roka najvyšší úroveň od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Vyplýva to z analýzy americkej neziskovej organizácie Inštitút pre energetickú ekonomiku a finančnú analýzu. Dodávky ruského plynu do EÚ cez plynovody sa z veľkej časti zastavili. Krajiny však podľa inštitútu nakupujú naďalej ruský LNG prepravovaný tankermi, pričom medzi najväčších odoberateľov patria Francúzsko, Španielsko a Belgicko. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Ruskom nenastal počas vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa žiaden výraznejší posun. Ocenil vyššiu úroveň komunikácie a zdôraznil vyhliadky na vzájomne prospešné projekty v budúcnosti. Okrem pravidelného dialógu sa však podľa neho medzi Kremľom a Washingtonom toho za posledné roky veľa nezmenilo.
3: Prezident Trump neraz hovoril, že Ukrajina...
4: Prezident Trump opakovane tvrdil, že vojna na Ukrajine je Bidenova vojna a nie je jeho vojna. Všetko je však rovnaké ako za Bidena. Všetky sankcie prijaté proti Rusku zostávajú v platnosti. Navyše Trumpova administratíva už prijíma vlastné iniciatívy na ekonomické potrestanie Ruska.
3: Ekonomickému nakazaniu Rusie.
1: Naši reprezentanti v malom futbale úspeli v generálke pred domácimi majstrovstvami Európy. V Budapešti vyhrali nad Maďarskom 5-3. Prvý gól v národnom drese strelil proti úradujúcim vicemajstrom sveta Juraj Kucka. Šampionát sa v Bratislave začne 27. mája. Zajtra má byť jasno až polooblačno, neskôr od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a na západe k večeru dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami 50 km za hodinu. 13 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehody na východe, v hlavnom meste prasklo potrubie. Pokračujeme správami z dopravy. Na vjazde do Ruskej Vole nad Popradom z Ľubotína sa zrazili dve nákladné autá, blokovaný je jeden pruh, výrazne sa však nezdržíte. Medzi Humenným a Závadkou sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. V Bratislave v Rači na ulici pri Vinohradoch prasklo potrubie. Počítajte s obmedzeniami. Tunel Višňové na D1 je už smerom na Žilinu prejazdný bez obmedzení. Smerom na Martin zostáva do zajtra pre údržbu uzavretý. Radary nám hlásite na výjazde z Ružomberka na Liptovskú osadu, pred Slavcom smerom z Plešivca a v Haniske na hlavnom ťahu smerom na Košice Šacu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Milovníci turistiky a divokej prírody, zbystrite pozornosť. Máme tu knižný tip práve pre vás. Prechádzka v parku, v ktorej Kevin Fedarko opisuje skutočný príbeh jeho dobrodružstva v Grand Canyone. A my si povieme aj, čo je hlavným obsahovým jadrom tejto knihy, ale to už nechám na Klaudiu Feketovú. Takže
9: knižka dokumentuje skutočný pokus autora Kevina Fedarka a jeho priateľa fotografa Pita McBride'a prejsť celú dĺžku Grand Canyonu pešo bez akejkoľvek prípravy a išli neoficiálnou trasou cez celé národné parkové územie, čo je presne 1207 kilometrov. Táto trasa je považovaná za najťažšiu pešiu túru na svete a ich prechádzka sa ukázala byť dobrodružstvom plným nepredvídateľných prekvapení, ako sú zmeny počasia, nebezpečné úseky, takmer minuté zásoby vody, no našťastie mali podporu miestnych skúsených turistov, ktorí ich sprevádzali v kľúčových úsekoch.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Fek.
1: V Rádiu Slovensko vám predstavujeme s Klaudiou Feketeovou veľmi zaujímavú knihu. Skutočný príbeh veľkolepého dobrodružstva v Grand Canyone.
2: Federkové opisy sú mimoriadne živé a predstavujú čitateľovi nielen monumentálne skaly v Grand Canyone, ale aj úzke kanyony a tajné oázy a geologickú históriu celého regiónu. Kniha sa venuje aj viacerým indiánskym kmeňom, ich histórii a úlohe pri uchovávaní týchto území. A prostredie tu nie je však len kulisou, je to aktívna sila, ktorá autormi otriasa a formuje ich cestu aj ich osobný príbeh.
1: Nechcem prezrádzať, to sa nepatrí, ale oni teda prešli ten Grand Canyon, hej?
2: Áno, áno, podarilo sa im to.
1: To znamená, je tam mix dobrodružstva, asi aj histórie,
2: geológie, ekológie.
1: Nie je to len cestopis.

0: Nie, ide aj o hlboké pochopenie miesta, ktoré je jedno z najohrozenejších prírodných rezervácií na svete. A výsledkom je bohatý, vrstvený príbeh, je to dobrodružstvo, sú to memoáre, je to environmentálna esej a je tam teda aj kúsok kultúrnej histórie.
1: Som presvedčená o tom, že táto kniha si nájde svoje čitateľky a svojich čitateľov. Spomeňme ešte raz názov a autora.
0: Prechádzka v parku, Kevin Fedarko.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Band.

0: Ach, dobre, že o tomto sa spieva len v pesničke, lebo keď si predstavím, že týždeň by mal mať 100 dní, no neviem. Stačí 7. Stačí 7 dní, však Martina Sadloňová.
1: Áno, zatiaľ áno.
0: Tešíme sa už tak trochu aj na ten víkend, aj na piatok, ale teda v Rádiu Slovensku si dáme počasie teraz s aktuálnou situáciou. Nech sa páči.
1: Momentálne máme polooblačno až oblačno, teplota vzduchu je väčšinou od 7 stupňov na Orave, kde sú najchladnejšie lokality. Naopak najteplejšie máme v západnej polovici nášho územia, kde je väčšinou okolo 15-16 stupňov.
0: Do večera sa niečo zmení?
1: Postupne sa môžu ešte vyskytnúť do večerných hodín aj prehánky, väčšia pravdepodobnosť je teda na východnom Slovensku a ako sa budeme blížiť k večeru, tak sa bude postupne oblačnosť zmenšovať a neskôr na západe v nočných hodinách opäť očakávame miestami pribúdanie oblačnosti, v nočných hodinách sa hodine len môže vytvárať hmla. Pred nami je opäť studená noc, nočná teplota sa očakáva 7 až 2 stupne, v údoliach lokálne okolo 0 stupňov, takže aj slabý mráz 2 metroch sa môže vyskytnúť a pozor, prízemný mráz ojedinele hlavne na strednom a východnom Slovensku aj v tých nižňatých polohách.
0: Dajme si ráno a potom celý deň.
1: Cez deň očakávame jasno až polooblačno, na západe bude už od rána oblačno a v priebehu dňa aj inde očakávame pribúdanie oblačnosti a neskôr popoludní na západnom Slovensku sa miestami môže vyskytnúť či už dážď alebo prehánky. A čo sa týka teda maximálnej dennej teploty, tak tá bude 16 až 21 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 5 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km. Za hodinu.
0: Prosím, keď sme spomenuli ten víkend, že má byť zima?
1: Postupne počasie u nás začne ovplyvňovať tlaková níž a teda s ňou sú spojené aj zrážky, ktoré sa začnú už vyskytovať piatok, sobotu, ale treba s nimi počítať aj v nedeľu a teda tá maximálna denná teplota postupne bude 11 až 16 stupňov a teplejšie bude na východe a na juhu, inde miestami len 17 až 22 stupňov.
0: Ďakujeme krásne, tak čas na nás si dnes našla meteorologička Martina Sadloňová. Pozdravujeme kolegov, všetko dobré.
1: Ďakujem, podobne prajem.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
2: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrí.
1: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu od 16:30.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
3: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
4: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nielen na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
5: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
6: 10... 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
7: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Bude vás informovať Peter Kolárik.
9: Prezident Peter Pellegrini na samite lídrov východného krídla NATO v Bukurešti potvrdil, že Slovensko sa pripravuje na výrobu dronov. Upozornil, že naša krajina potrebuje zmenu legislatívy, aby ozbrojené sily mohli aj v čase mieru zneškodniť lietajúce objekty. Rusko začalo kombinovaný vzdušný útok na 8 oblastí Ukrajiny. Podľa ukrajinskej rozviedky sú terčmi najmä energetika, podniky vojensko-priemyselného komplexu a úradné budovy. Kráľ Spojeného kráľovstva Karol III. V tradičnom parlamentnom prejave vyhlásil, že britská vláda sa hlási k záväzkom voči NATO, posilní vzťahy s EÚ a zasiahne proti antisemitizmu. Najmenej 8 ľudí vrátane dvoch detí zabil na juhu Libanonu izraelské nálet na vozidlá v pobrežnej oblasti medzi Bejrútom a mestom Sajdá. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 14 až 21 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Humennom, kolóna na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Humenným a Závadkou sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte takmer pol hodiny, smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút. V Bratislave v Rači na ulici pri Vinohradoch prasklo potrubie, počítajte s obmedzeniami. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý, ale už iba smerom na Martin. Smerom na Žilinu je už prejazdný bez obmedzení. Úplne by ho mali sprejazdniť zajtra. Od nás je to na teraz všetko, od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Nebudete sedieť doma, Rádio Slovensko vás berie na koncert. Cukero odohrá tento rok 12. júna 2026 koncert aj v Bratislave v Typos Aréne a to je piatok, čiže vás nemusí, verím, obmedzovať ani práca. Poďte nám poslať hlasovku s odpoveďou na náš WhatsApp. My chceme vedieť, keďže máme storočnicu rozhlasu, ktorá legendárna spravodajská relácia bola dlhé roky symbolom večerného vysielania v Slovenskom rozhlase a až potom neskôr prišiel rádiožurnál. Čiže mohli to byť po A rozhlasové noviny alebo po B hudobný expres 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Elektronická schránka má uľahčiť komunikáciu s úradmi. Pre niekoho však môže znamenať nepríjemné prekvapenie, ako v prípade pani Ivice, matky troch detí, ktorá sa ocitla na pokraji chudoby po exekúcii, o ktorej sa dozvedela príliš neskoro. Reportáž pripravila Dominika Velická.
2: Pani Ivica prešla rozvodom po 20 rokoch manželstva a zostala sama s tromi deťmi. Počas rozvodu vyšli najavo finančné záväzky jej bývalého manžela voči jeho otcovi, ktoré musela čiastočne riešiť sama, hoci peniaze nikdy neprijala. Napokon podpísala dohodu o splácaní dlhu vo výške 129 000 eur, ktorá sa stala základom neskorších problémov. Hovorí Ivica Mrkvová.
3: Po mojom rozvode mi prišla poštou predžalobná výzva od môjho bývalého svokra, ktorý teda ma žiadal, aby som túto sumu vyplatila, hej, na základe tej nejakej dohody, ktorú som vtedy žiaľ Bohu podpísala.
2: Na predžalobnú výzvu pani Ivica reagovala spolu so svojím právnikom, no odpoveď nedostala. Dokumenty jej boli doručené do elektronickej schránky. Tu jej aktivovala pracovníčka úradu pri vybavovaní občianskeho preukazu v roku 2019, no nikdy ju nepoužívala a nemala zapnuté notifikácie. Dokumenty tak právne nadobudli účinnosť, aj keď ich nečítala.
3: Najprv som si myslela, že mi niekto proste len hackol účet a ukradol mi odtiaľ peniaze. Okamžite som kontaktovala banku a na základe niekoľkých telefonátov som vlastne zistila, že na môj účet je uvalená exekúcia naozaj na astronomickú výšku.
2: Podľa Anny Mihálikovej z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby systém umožňuje nastaviť upozornenia SMS alebo e-mailom a automatické preposielanie. Pani Ivica však tieto možnosti nevyužila.
4: Keď orgán verejnej moci doručí rozhodnutie do elektronickej schránky občana, ktorú si občan sám dobrovoľne aktivoval, systém automaticky vygeneruje elektronickú doručenku pre odosielateľa aj pre občana. Doručenka obsahuje presný dátum a čas doručenia a slúži ako dôkaz doručenia podľa platnej legislatívy.
2: Možnosť zrušiť účinnosť doručenia je viazaná na objektívne prekážky ako hospitalizácia alebo pobyt v zahraničí. Zabudnutie alebo nevyužívanie schránky na právnu ochranu nestačí, vysvetľuje nezávislý právnik Milan Ficek.
5: Pokiaľ by ste chceli, aby tieto úradné dokumenty z upomínacieho konania nechodili do elektronickej schránky, tak je dôležité si deaktivovať túto aktivovanú schránku.
2: Elektronické doručovanie prinieslo rýchlosť a právnu istotu. Prípad pani Ivici však poukazuje, že systém kladie na občanov vysoké nároky a otázkou zostáva, či dostatočne chráni tých, ktorí digitálnym službám nerozumejú. Dodáva Ivica Mrkvová.
3: Žiadny systém nie je dokonalý, ale dovolím si tvrdiť, že tento systém je nebezpečný.
2: V tomto roku štát chystá zmeny v elektronickom doručovaní, ktoré by mali systém zjednodušiť. Uvažuje sa aj o zmenách, ktoré by predišli komplikáciám spojených s fikciou doručenia. Napríklad tým, že nastavenie aspoň jednej notifikácie pri aktivácii schránky bude povinné.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13. Rádio Slovensko. Štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a odpoveď. Cena SMS je 60 € z DPH.

0: tebe.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
2: Aj to, že vám želáme na cesty dobrý deň a hlavne tú cestu nech máte šťastnú. Viete, že podľa najnovších informácií Národná diaľničná spoločnosť otvorila po údržbe tunel Višňové smerom do Bratislavy? Opačný smer plánuje sprístupniť vo štvrtok do poludnia. Motoristi nemohli tunel využívať 9 až 10 dní. No a tak sa mnohí pýtajú, potrebuje nedávno spustený tunel takú dlhú dobu servisu? Nedá sa to robiť rýchlejšie, prípadne s menším dopadom na vodičov, tak ako to napríklad ukazujú skúsenosti zo zahraničia. Nuž, v kontaktoch po 20. sa o tom so svojimi hostiami bude rozprávať Michal Čabák.
3: Ako krajina cestných tunelov sa zvykne označovať Nórsko. Má ich viac ako 1200. Medzi nimi aj najdlhší tunel sveta s dĺžkou 24,5 kilometra. Nóri počas roka vykonávajú viac kratších kontrol. Napríklad najprv tunel len čistia a pri ďalšej odstávke skontrolujú elektroniku, najmä kamery a snímače. Väčšie inšpekcie realizujú každý 5. rok. Vo všeobecnosti tunely pre údržbu zatvárajú v noci. Platí pritom pravidlo, čím vyššia intenzita dopravy, tým kratšia je uzávierka. Takisto nezatvárajú obe tunelové rúry súčasne. Podľa vyjadrenia norskej spoločnosti Statens Vegvesen, čo je obdoba našej národnej diaľničnej spoločnosti, ich k takému prístupu núti fakt, že majú množstvo tunelov, ktoré majú len obmedzené obchádzkové trasy. Na nočné údržby diaľničných tunelov sa sústreďujú aj v susednom Rakúsku či Švajčiarsku. Priblíži sa tomuto modelu, ktorý v sebe spája bezpečnosť tunelov s menšími obmedzeniami pre motoristov aj Slovensko. Večer po 20. viac povedia stavebný inžinier Ľuboš Rojko a odborník na bezpečnosť tunelov Jaroslav Štrba.

0: Zahrali sme si Michaela Jacksona. Je to tak, že hudba nás spája a viete čo, možno jemne aj bez ohľadu na to, že ako máme náladu alebo aký je čas, a aj ďalšia pesnička stojí za to. Katke Knechtovej sa tieto diaľky veľmi vydarili, budeme si pohomkávať. A príde aj James Blunt, zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac informácií nájdete na našom webe.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko sa pripravuje na výrobu dronov a s ňou aj na zmenu príslušnej legislatívy. Americké tajné služby tvrdia, že Irán je opäť bojaschopný. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 14 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Rumunský prezident Nikos Urdan a poľský prezident Karol Navrocký hostili lídrov z východného krídla NATO na samite Bukureštskej deviatky. Rokovania boli zamerané na transatlantickú bezpečnosť, obranné výdavky a pokračujúcu podporu Ukrajine. Karol Navrocký naznačil, že cieľom stretnutia je zladiť postoje krajín pred blížiacim sa samitom Severoatlantickej aliancie v Ankare.
2: Musíme vyslať signál, že NATO je jednotné, pripravené a bude brániť každý centimeter spojeneckého územia. Dôveryhodné odstrašenie si vyžaduje dôveryhodné investície. Poľsko tento rok vyčlení takmer 5% HDP na obranu, čo je jeden z najväčších príspevkov v rámci aliancie.
1: Na samite Bukureštskej deviatky sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini. Oznámil, že Slovensko sa pripravuje na výrobu dronov. Na projekte budú spolupracovať letecké opravovne Trenčín a ďalšie inovatívne slovenské firmy.
3: Systém Barakna samozrejme konečne bude môcť obraňovať, ale je to takisto nákladná záležitosť a každá raketa Barak systému stojí enormne viac a násobne viac ako dron, ktorý na vás útočí. Preto budeme potrebovať aj spôsob, ten lacnejší spôsob ochrany, to znamená drony, ktoré dokážu likvidovať druhé drony, pretože vystreliť raketu za 400 000 eur v našom prípade na dron, ktorý stojí 20 000, je neekonomické a tých dronov vám môžu poslať naraz 100-200.
1: Dodal, že Slovensko potrebuje zmenu legislatívy, aby ozbrojené sily mohli aj v čase mieru zneškodniť lietajúce objekty. Preto chce, aby do slovenskej ústavy pribudol tzv. Stav ohrozenia, teda stupeň medzi časom mieru a vojnovým stavom. Ministerstvo školstva podporilo nový inžinierský študijný program Umelá inteligencia. Vznikol z úzkej spolupráce Technickej univerzity v Košiciach a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ide o historicky prvý spoločný program tohto druhu na Slovensku, ktorý sa bude vyučovať výhradne v angličtine a s priamou podporou technologického lídra v oblasti AI. Študijný program Umelá inteligencia je otvorený pre študentov z celého sveta a ročné školné je stanovené na 7 000 eur. Výučba sa začne v akademickom roku 2026-27. Prihlášky je možné podať do 6. júla. Nové utajované správy amerických tajných služieb naznačujú, že Irán si aj po spoločných útokoch Spojených štátov a Izraela zachoval podstatnú časť svojej vojenskej sily. Podľa zistení, o ktorých informoval denník The New York Times, má Teherán opäť prístup k 30 z 33 raketových základní pri Hormuzskom prielive. Správy podľa zdrojov oboznámených s hodnoteniami ukazujú, že Irán dokázal obnoviť prevádzku väčšiny podzemných skladov a odpaľovacích zariadení a stále disponuje približne 70% svojho predvojnového raketového arzenálu aj mobilných odpaľovacích systémov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, neskôr od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a na západe k večeru dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami do 50 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach a pred Hlohovcom, počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte v kolone spolu 20 minút, smerom zo Žiliny stratíte 10 minút. 10 minút si postojíte aj v Bratislave na D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky a na viazde do Hlohovca z D1. V Bratislave na Šancovej pri budove IMKA smerom k hlavnej stanici blokuje pravý pruh pokazený trolejbus. V Bratislave v Rači na ulici pri Vinohradoch prasklo potrubie, počítajte s obmedzeniami. No a na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Výšňové už len v smere na Martin. V opačnom smere teda na Žilinu je už tunel sprejazdný bez obmedzení. Od zajtra by mal byť tunel sprejazdnený obojsmerne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Pekne pozdravujeme a hneď odpovedáme na otázku z kvízu popol druhej, ktorá legendárna spravodajská relácia bola dlhé roky symbolom večerného vysielania v Slovenskom rozhlase, teda odpovedáte vy.
6: Všetko dobre k storočnici, krásny deň prajem z Martina. Hlavnou spravodajskou reláciou v Slovenskom rozhlase bola rozhlasové noviny, čiže odpoveď A.
5: Áno, áno, Vierka, Cukero bude spievať aj pre vás 12. júna v Typos Arene v Bratislave a vy len porozmýšľajte, že kto pôjde s vami. Gratulujeme k výhre a ďakujeme za všetky odpovede v dnešnom kvíze.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Urobíme si čas a budeme si čítať, teda my budeme čítať vám.
1: Rádio Slovensko.
0: A dnes, tak ako vždy, si vyberáme zahraničné periodika aj s Miroslavou Neyra Kožar-Hospodárovou.
2: Donald Trump a Xi Jinping sa stretávajú v Pekingu, pričom hlavnými bodmi sporu budú Irán a Tajvan na samite, ktorý bude poznačený bojom o stabilitu a konfrontácie. El País vidí schôdzku ako stretnutie medzi orlom a drakom. Píše, že ide o dve diametrálne odlišné impéria, každé s vodcom s antagonickým charakterom. Spolu sa pokúsia predísť nekontrolovateľnému požiaru. Poznamenáva však, že pred 6 mesiacmi, keď sa summit plánoval, Donald Trump ešte nebol vtiahnutý do iránskeho močiara do vojny, ktorá ho rýchlo oslabuje v Spojených štátoch aj mimo nich. Xi Jinping si naopak posilnil imidž seriózneho lídra Číny, ktorá ponúka stabilitu a obchod s cieľom ďalej podporovať globalizáciu. Zostal pokojný, aj keď ho USA pripravili o niekoľkých spojencov v Latinskej Amerike, konštatuje denník. La Vanguardia píše o obavách Tajvanu, aby sa v týchto rokovaniach nestal výmenným artiklom.
0: Takto sa teda na veci pozerajú v Španielsku. Čo by sme našli v ruskej tlači?
2: Index šťastia v Rusku klesol na najnižší úroveň za posledných 15 rokov. Zistil to štátny prieskum a informuje o tom Novaja Gazeta Europe. Portál Meduza napríklad píše, že hoci sa zdá, že Vladimír Putin sa čoraz častejšie stretáva s vôdzovkách obyčajnými ľuďmi, zrejme aby vyvrátil, že sa ukrýva v bunkroch, nejde až tak o bežných ľudí. V hotelovej hale sa rozprával so svojou triednou učiteľkou, ale aj s ďalším akože náhodným hosťom zo Soči. Portál píše, že okolujúci bol špeciálne vybraný komparzista z okolia jeho známej Ali Kabajevovej a dodáva, že toto sa často dialo počas Putinových spontánnych interakcií s Rusmi. Ako bežní ľudia sa podľa neho často objavovali spolupracovníci služby na ochranu vysokých úradníkov.
0: No a teraz presedláme na falšovateľskú tému.
2: Áno, minulý mesiac rezonovala aféra otrávených detských zeleninových pohárov v Rakúsku, v Česku a na Slovensku. Podľa rakúskych médií je hlavným podozrivým, ktorého polícia vyšetruje, Slovák. Noviny Kronenzeitung napísali,

0: že podvodom získal bankové pôžičky.
1: Muž podľa informácií Kronenzeitung sfalšoval svoje doklady o príjmoch, aby v slovenskej banke získal vysoké pôžičky. Za tie si okrem iného krátko pred zatknutím kúpil pozemok v Salzburgu. Zástupca vyšetrovaného Manfred Arbacher Stöger potvrdil, že mal upraviť dva mzdové výpisy, čo vraj nemožno považovať priamo za podvod. Jeho klient by vďaka príjmom úver údajne získal, avšak takto dostal výhodnejšie podmienky. Noviny pripomínajú, že u muža rakúska polícia našla veľké množstvo jedu na krysy a že ten naďalej odmieta, že detské výživy otrávil. Kronenzeitung už predtým tvrdili, že hlavným motívom malo byť jeho prepustenie začiatkom roka z rakúskej pobočky spoločnosti HIP. Aj to vyšetrovaný Slovák odmieta. Napriek tomu, že vydieračský list, ktorý dostala bavorská pobočka potravinárskej firmy, bol odoslaný jednu hodinu pred tým, ako Slovák absolvoval u spoločnosti HIP prepušťací rozhovor. Vydierač v liste požadoval 2 milióny eur v kryptomene, uzatvára Kronenzeitung.

0: Pri počúvaní si želáme dobrý deň a v Rádiu Slovensko sa dostaneme k vážnym veciam. Pri výstavbe Prešovskej vojenskej nemocnice experti hovoria o fatálnej chybe a zlyhaní kontroly. Aj preto práce dostali na teraz stopku. Hoci oficiálne nič nie je známe, hovorí sa o vážnych podozreniach ohľadom kvality použitého betónu v základových konštrukciách, čo môže spustiť problémy so statikou. Aké pevnostné triedy betónu poznáme a podľa čoho ich stavbári vyberajú? Dozvieme sa, pretože aj na to sa opýtal Lukáš Mano, riaditeľa Znaleckého ústavu Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Matia Špaka.
1: Návrh pevnostnej triedy betónu nezáleží ani tak od typu stavby, ale skôr od projektovaného zaťaženia betónových konštrukcií. Pri bežných rodinných domoch sa používajú betóny triedy C25/30 alebo 30/37, v závislosti teda od návrhu statika.
2: S nami je pri rozhovore aj odborník na statiku stavie Peter Sabol.
3: Čo sa týka teoretické bázy pri návrhu pevnostnej triedy betónu, tam vstupujú ďalšie parametre. Jedným z nich je aj navrhovaná kategória životnosti stavby. Stavby kategórie životnosti 5, kde je očakávaná životnosť 100 rokov. Sú to monumentálne stavby, mosty, tunely a iné inžinierské stavby a tu už norma predpisuje minimálne pevnostné triedy. Potom narastá potreba betónu s vyššou pevnosťou z ohľadu na namáhanie, ale pohybujeme sa zväčša do tej hladiny C50-60. Pri tých väčších stavbách, viac namáhaných, dôležitejších už požívame betóny vyššie pevnosti.
2: No a akú úlohu zohráva statik pri navrhovaní konštrukcie a pri rozhodovaní o tom, aký betón sa má pri stavbe použiť?
3: Statik určuje potrebnú pevnostnú triedu betónu, množstvo a usporiadanie výstuže, parametre spojov a spôsob založenia stavby.
2: Vyššia pevnostná trieda betónu automaticky znamená kvalitnejšiu a bezpečnejšiu stavbu.
3: Požiadavku na kvalitnú a bezpečnú stavbu vie zabezpečiť len a len zodpovedný a komplexný návrh jednostného systému. Ďalšia rovnako dôležitá časť sa deje potom priamo na stavbe v procese výstavby.
2: No a ako sa v praxi kontroluje kvalita betónu na stavbe?
1: V prvom rade vykonáva tú kontrolu výrobca. Ďalšie skúšky následne zabezpečuje zhotoviteľ stavby priamo na stavbe, kde preveruje vlastnosti hlavne čerstvého betónu. To sú napríklad konzistencia, v prípade prezdušneného betónu to môže byť obsah vzduchu. V určitých prípadoch môže byť aj skúška napríklad objemovej hmotnosti. No a potom následne sa z daného betónu odoberú skúšobné vzorky.
2: Vo verejnosti teraz rezonuje aj prípad Prešovskej nemocnice. Čo môže vo všeobecnosti spôsobiť, že sa pri veľkej stavbe musia dodatočne preverovať vlastnosti betónu alebo statické riešenia?
1: Uskutočňovanie stavby, ktorá je čiastočne alebo úplne financovaná z verejných zdrojov, podľa podmienkam zákona, teda zhotoviteľ je povinný vypracovať a používať plán kvality stavby, ktorého súčasťou je aj kontrolný a skúšobný plán, kedy, kde, ako a kto má vykonávať kontrolu kvality všetkých konštrukcií alebo všetkých materiálov, ktoré sa používajú. V praxi sa ale zvyknú robiť aj tzv. Priebežné skúšky pevnosti, aby sa zabezpečilo plynulosti výstavby. Sa môže urobiť skúška pevnosti nie po 28 dňoch, ale povedzme po 3 dňoch alebo po 7 dňoch na to, aby sa zistilo, či sa môže daná konštrukcia odformovať, či sa môže pokračovať vo výstavbe, čiastočne zaťažiť konštrukciu, napríklad nejaká stropná doska a podobne. Dodatočné skúšky sa vykonávajú v prípade podozrenia, že niečo teda nevyhovuje, alebo pri zistení nedodržania technologického predpisu.
3: V praxi sa kontroluje pevnosť betónu aj na hotových konštrukciách, pričom najspoľahlivejšie výsledky sa dajú získať práve deštruktívnou metodou, kde sa na stavbe odoberajú jadrové vývrty, sú následne podrobené tlakovým skúškam v laboratóriách, ale toto robíme už vlastne, keď stavba je hotová.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
2: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
1: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
3: Hokejoví fanúšikovia pozor, už zajtra len v denníku Šport nájdete špecializovanú 32-stranovú prílohu k majstrovstvám sveta. Čo čaká od turnaja bratské duo Pospíšilovcov a kam to môžu naši na šampionáte vo Švajčiarsku dotiahnuť? Nielen o tom si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už zajtra.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je tu s nimi Peter Kolárik.
6: Účastníci samitu lídrov východného krídla NATO v Bukurešti potvrdili, že narušovanie vzdušného priestoru Ruskom ukazuje na potrebu posilniť protivzdušnú obranu. Daniel Bombic má na krku ďalšie obvinenie. Vyšetrovateľ ho opäť stíha v súvislosti so zverejnením osobných údajov novinárky Zuzany Kovačič-Hanzelovej. Pôvodné obvinenie v tomto prípade zrušila Gombicovi generálna prokuratúra na základe paragrafu 363. Vyšetrovateľovi totiž vyčítal formálne nedostatky a prikázal mu opäť konať a rozhodnúť. Premiér Spojeného kráľovstva Keir Starmer, ktorý čelí tlaku členov vlády aj poslancov svojej vládnej lejbristickej strany, slúbil pokračovať s plánom reforiem a varoval pred chaosom, ak by bol zosadený. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 14 až 21 stupňov, teraz je 14 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda v Podolínci a kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. V Podolínci na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprijazný. Obídete to po okolitých uliciach. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si v kolóne postojíte 40 minút. Na viazde do Hlohovc z D1 si pripravte 20 minút a 10 minút sa zdržíte v Bratislave na diaľnici D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. V Bratislave v Ráči na ulici pri Vinohradoch prasklo potrubie. Počítajte s obmedzeniami. Cestári pracujú v Bratislave na Šancovej svojej pred križovatkou na Račianskom mýte smerom z hlavnej stanice. Blokujú pravý pruh a krátko sa zdržíte. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
4: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
9: Benátky, nádherné miesto, kam my vás odvezieme, aj domov privezieme, aj sprievodcu ponúkneme. Slovom, týždňová cena u nás v piatok stojí za to. My vás teraz pozývame vypočuť si otázku a aby ste teda na ňu mohli odpovedať, potrebujete telefón. SMS-ka postupuje aj do piatkového žrebovania o cenu, čo som spomenula, aj do toho na konci mesiaca, lebo koncom mája budeme žrebovať 11-dňový letecký zájazd na Zanzibar a aj dnes popoludní sa na vás môže usmiať šťastie, je pripravená 50-eurová poukážka na nákup kníh. Ceny všetky som povedala, teraz ja budem ticho, lebo ide tá otázka.
4: Ako sa volá relácia Slovenskej televízie Hobby magazín na voľný čas s mnohými tipmi a radami nielen pre záhradkárov a domácich majstrov? Po A. Postav dom, zasaď strom. Po B. O 5 minút 12. Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
8: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
4: Rádio Slovensko, dve na jedného.

0: Rádio Slovensko.
1: Veci sa majú tak, že počet nových alergií stúpa, ale chýbajú aj ambulancie. Neliečená alergia môže prerásť do chronických stavov s trvalými následkami. Národné centrum zdravotníckych informácií uvádza, že až u 40% pacientov s alergickou nádchou sa počas roka rozvinie aj astma. Zatiaľ, čo u liečených pacientov vrátane preventívnej liečby je riziko prechodu na astmu výrazne nižšie. Lekári predpokladajú, že rokmi pribudnú aj nové typy alergií. Podrobnejšie informácie má Komarunčiaková.
2: Počet alergikov každoročne stúpa, a to aj v dôsledku lepšej záchytnosti aj edukovanosti laickej verejnosti, pokračuje detská alergologička a imunologička Janka Tkáčiková.
3: Predpokladá sa, že v priebehu nasledujúcich rokov bude výskyt alergických ochorení stúpať a onedlho postihne alergia takmer polovicu našej populácie. Popredí je zvýšený výskyt ultraspracovaných potravín, ďalej nedostatok spánku a pohybovej aktivity, ale aj príchod nových alergénov do nášho životného prostredia.
2: Dodala, že v Banskobystrickom kraji je núdza hlavne od detských alergológov. Vanessa Čierna z tlačového oddelenia kraja potvrdila, že ambulancie pre dospelých aj detských pacientov v regióne chýbajú.
4: V Banskobystrickom samosprávnom kraji aktuálne funguje približne 20 ambulancií klinickej imunológie a alergológie vo verejnej sieti. Podľa prepočtov optimálnej siete by ich však malo byť približne 25, čo znamená, že v kraji chýba približne 5 ambulancií.
2: Alergologička a imunologička Veronika Spurná z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici pripomína dôležitosť pravidelných kontrol a dodržiavania liečby.
5: Pacienti často tie príznaky bagatelizujú a potom aj roky neprídu. Sú to príznaky, ktoré výrazne limitujú kvalitu života týchto pacientov, preto by bolo dobré, aby vedeli, že alergia sa dá vyliečiť. Máme určite problém so špecialistami, s dostupnosťou alergologického vyšetrenia, avšak v tom akutnom stave nám vedia pomôcť určite praktickí lekári.
2: V prípade potreby môže lieky pre alergikov predpísať aj všeobecný lekár. Práve správna diagnostika a liečba alergie sú kľúčové aj ako prevencia astmy.
1: No a my v tejto chvíli budeme pokračovať veľmi dôležitou informáciou.
0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Polícia v Žiline popoludní evakuovala nákupné stredisko na ulici Vysokoškolákov na sídlisku Vlčince pre nahlásený únik neznámej látky z chladiaceho zariadenia. Polícia, alebo teda podľa polície, teraz nebezpečenstvo nehrozí.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Za Rádio Slovensko dobrý deň, aj príjemné počúvanie. Máme tu fajn informácie o tom, že Bratislavská zoo privítala párik mladých rysov ostrovidov a plánuje sa zapojiť do medzinárodného záchranného programu tejto mačkovitej šelmy. Asi ročné mláďatá Maju a Amisa si bola pozrieť aj Blažena Bolcová.
1: S hovorkyňou zoologickej záhrady v Bratislave Zuzanou Dzurdzikovou sme vyšli na taký mierny vršok.
2: Nachádzame sa v Karpatskom lese pri výbehu rysa ostrovida. A nový výbeh sa pripravoval 2 roky. Má 1020 metrov štvorcových a je zaplnený rôznymi prvkami, ktoré si tieto rysy môžu objavovať, skúšať. Majú tu jaskyňu, kopec priestoru, kde môžu liesť. A do toho sú tu aj špeciálne prvky pre návštevníkov, ktoré nazývame my tak hovorovo kukania. Je to prakticky okno do výbehu, kde si môžu návštevníci nerušene sadnúť, ale hodiny tu sedieť a pozorovať rysov.
1: So zoologom Petrom Puchalom vchádzame do menšej kukane pozorovateľne. Uvidíme odtiaľ niektorého z rysov.
3: Väčšinou býva tam vzadu, za tými skalami, respektíve brvnami. Ak sa pozrieme za takým kmeňom ležiacím, vidíme uška a oči.
1: Už som to zbadala.
3: Sú to krásne zvieratá. Aj v prírode ich málo kedy zbadáte. Väčšinou vyhľadávajú miesta, kde sa teda môžu skrýť a môžu pozorovať okolie.
1: Takže treba hľadať kmeň alebo kameň s ušami. No a poďme teraz k tomu záchrannému programu.
3: V podstate záchranné programy sú formou druhovej ochrany, jednak teda priamo v mieste, v ich prírodzených biotopoch, a my ako zoologické záhrady máme tzv. Záchranné programy ex situ.
1: Čiže tieto dva jedince vyhodnotili, že sú vhodné, aby boli pár.
3: A následne teda tie mláďatá môžeme posunúť ďalej do iných zoologických záhrad. Naša ambícia je však trošku väčšia a radi by sme sa zapojili priamo do reintrodukcie do prírody. Takto už vlastne boli obnovené populácie v mnohých krajinách, kde rys vymizol. Veľmi pekným príkladom je Šumava a Bavorský les.
1: Ak by ste potom vyhodnotili, že tie mláďatka chcete dať naspäť do prírody, je to oveľa zložitejší proces, ako ich presunúť do inej zoo.
3: Samozrejme, v tomto prípade bude treba úplne iné podmienky. Zrejme aj nový výbeh. Nemali by byť v kontakte s ľuďmi. V podstate by mali byť už aj s rodičmi ako keby oddelené a chované na tom mieste, kde teda nebudú pod dohľadom ľudí a mohli vlastne potom byť pripravené na to vypustenie do voľnej prírody. Rádio Slovensko.

0: Blesková zelená vlna.
1: Prinášame mimoriadne upozornenie na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Česka horí kamión a diaľnica je v tomto smere uzavretá. Obchádzať môžete cez jazd Kúty a naspäť na diaľnicu sa vrátite výjazdom Malacky. Zopakujem ešte raz, na D2 pred Malackami smerom z Česka horí kamión a diaľnica je v tomto smere uzavretá. Obchádzať môžete cez jazd Kúty a naspäť na diaľnicu sa vrátite výjazdom Malacky. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková 0800 900 800.
0: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Pravidelná jarná a jesenná údržba diaľničných tunelov je nevyhnutná pre ich bezpečnosť a spoľahlivú prevádzku. Niekoľkodňová uzávera však pre vodičov znamená obchádzky a zdržania. Čo všetko sa pri údržbe kontroluje? Dá sa robiť rýchlejšie, prípadne len v noci, keď je aut na cestách menej? A aký vplyv má na údržbu vek tunela či lokalita, kde sa nachádza? Kontakty s Michalom Čabákom dnes po 20.
2: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Fond na podporu umenia začal posielať dodatky k viacročným zmluvám. Volodymyr Zelenský na samite Bukureštskej deviatky zopakoval, že je nevyhnutné pokračovať v podpore Ukrajiny. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, 14 až 21 stupňov. Pekné popoludne vám želá Peter Kolárik. Fond na podporu umenia začal posielať dodatky k viacročným zmluvám. Organizácie zapojené do projektov s viacročnou podporou tento krok fondu vítajú. Michal Berezňák z nadácie Cvernovka potvrdil, že aj im už doručili dodatok.
3: Podpísaný ho posielame späť a veríme, že čo najskôr bude podpísaný aj zo strany štatutárov fondu, aby prostriedky boli konečne vyplatené. Zároveň však platí, že veľa organizácií bolo celé mesiace držaných v neistote. Museli obmedzovať programy, rušiť spoluprácu a fungovať v krízovom režime. Preto považujeme za legitímne pýtať sa aj na zodpovednosť za škody, ktoré za tento čas vznikli.
2: Organizácie tiež upozorňujú, že dodatky doteraz nedostali všetci prijímatelia a nie je známe, či fond postupuje jednotne voči všetkým organizáciám. Fond na podporu umenia reagoval, že celkovo z 35 zmluv, ktoré kontrolovali, pripravuje dodatky k 22. Pri ďalších 11 sa ukončuje audit a v prípade dvoch sa čaká na podklady ku kontrole. V Rumunsku sa dnes stretli lídri krajín východného krídla Severoatlantickej aliancie. Na samite tzv. Bukureštskej deviatky sa zúčastňuje aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V Rumunsku dnes zopakoval, že je nevyhnutné pokračovať v podpore Ukrajiny, a to konkrétne v podpore ukrajinskej obrany, ktorá odráža ruskú agresiu.
4: V tomto smere preto počítame s tým, že európsky podporný balík vo výške 90 miliárd eur začne fungovať najneskôr začiatkom júna, pričom prvá časť financovania pôjde najmä na výrobu kriticky potrebných dronov.
2: Dnešné stretnutie v Bukurešti by malo pomôcť skoordinovať pozície členov Severoatlantickej aliancie ešte pred júlovým samitom NATO. Zúčastňujú sa na ňom aj zástupcovia severských krajín či generálny tajomník NATO Mark Rutte. Americký prezident Donald Trump pricestoval do Pekingu. Oficiálny program jeho návštevy sa začne zajtra, keď sa okrem iného stretne s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Cieľom jeho cesty sú podľa médií významné obchodné kontrakty, ale aj snaha vylepšiť si imidž pred americkou verejnosťou, ktorý mu poškodila najmä vojna s Iránom, a hrozí, že republikáni v novembrových voľbách stratia kontrolu nad jednou či dokonca oboma komorami kongresu. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo dnes káder na majstrovstvá sveta. Vo Švajčiarsku sa predstaví 25 hráčov, traja brankári, 8 obrancov a 14 útočníkov. Do záverečného menoslovu sa nezmestila trojica Rajan Petrovický, Jakub Lacka a Šimon Petráš, tréner Vladimír Orsák.
5: Vždy je to náročná voľba, vy tých hráčov len nevítate, ale takisto si mi aj lúčite, takže vždy je to také nepríjemné, hlavne pre hráčov, ktorí sami boli dlhý čas a zobrali sme podľa nás tých najlepších, ktorí máme.
2: Slováci odcestujú na šampionát zajtra, prvý zápas odohrajú v sobotu na poludnie s Norskom. Zajtra má byť jasno až polooblačno, neskôr od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a na západe k večeru dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami 50 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Uzavretá D2 neoda v Prievidzi, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horí kamión a úsek je neprijazný. Ak môžete z diaľnice, zíte už na výjazde Kúty. V Radošovciach na hlavnom ťahu pri čerpacej stanici havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Prechádzajte opatrne. Nehoda pribudla aj v Prievidzi na Bojnickej ceste pri Kauflande, blokovaný jeden pruh a počítajte so zdržaním. Nehodu odstraňujú aj v Podolinci na hlavnom ťahu, kde sa zrazili dve autá. 20 minút v kolone postojte na výjazde do Hoc z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 15 minút stratíte na výjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ilavy. Jazdite opatrne. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Naozaj krásne popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Schválne, Ivana, či budeš vedieť, kto je toto?
7: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias.
8: Enrique Iglesias?
0: Výborne, dáme si aj normálnu
7: Hello
0: verziu.
7: Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
8: Aha, čiže po španielsky to nebolo normálne a po anglicky je to normálne.
0: No to je trošku zrozumiteľnejšie podľa môjho skromného osobného názoru. Ja viem, že tí, čo vládajú španielčinu, napríklad ako ty, osobne, to uvítajú v španielčine, ale ostatní aspoň v angličtine, ale Rádio Slovensko dal pekne krásne po slovensky a dobre to urobil, pretože tento týždeň sa môžu naši poslucháči dopracovať k lístkom v Ráne. No a budúci týždeň to budeme rozdávať my a bude to naozaj, ako sa hovorí, ochlp, pretože veľmi veľa hlasoviek prichádza a opäť naši poslucháči budú musieť dávať pozor, pretože budú mať na to len pár minút a budú musieť uhadnúť názov skladby, ktorú im pustíme.
8: Dobre, a toto všetko sa bude diať v pondeli, takže žiadna panika ešte nemusí nastávať, zatiaľ máte priestor v Ráne, my sa na to tešíme už v pondelok a teraz sa tešíme na stredajšie spoločné popoludnejšie vysielanie a na našu a vašu cestu domov.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varhusom.

0: Je krátko po 15. hodine, čiže popoludnejší čas už je v plnom prúde. Možno, že aj vaše odhodlávanie sa ísť domov je v plnom prúde. Marko, nás sa to ešte netýka, že o tej 6. ideme my dvaja domov. Ale čo keby som ti navrhla, aby si to dnes skúsil takto?
1: Na koni?
0: Bratislava Voderady pešo.
1: Pešo?
0: Mm-hmm.
1: Ale to nie je.
0: No, koľko to máš kilometrov?
1: Dosť, 40.
0: No, vidíš to. A ešte keby si aj tak reskú chôdzu dal. Počkaj, vieš, aké by to bolo super pre tvoje telo, aj celkovo pre tvoje zdravie?
2: Samozrejme, rýchla chôdza je ten najlepší produkt, ktorý môžeme použiť na spaľovanie kalórií. Jednak je ekonomicky výhodná, lebo je vlastne zadarmo. A potom je to prirodzená záležitosť. Keď kráčame rýchlosťou 3 km za hodinu približne, čo je voľná chôdza, tak spálime asi 130 kilokalórií. Ale keď kráčame rýchlejšie, 6 km za hodinu, tak to už je skoro až trojnásobok, 325 kilokalórií.
0: Takto ti to vyrátal športový lekár Pavel Malovič.
1: No a dobre rátal, pretože keď som býval v Novom meste, tak som chodil do práce pešo, keď som býval v Petržalke, tak som chodil do práce pešo.
0: A nemyslel si...
1: Vieš, koľko som toho už spálil?
0: No, nemyslel si Nové mesto nad Váhom.
1: Však. Nie, dobre. To je pri Dubnici.
0: Lebo to by si sa už stratil, keď si teda išiel pešo.
1: Nie, z Nového mesta v Bratislave. Hej, tak hej. Naozaj, áno, ja som chodil dobrovoľne do práce pešo, pretože jednak šetríš motor svojho automobilu, jednak si trošku vo lepšej fyzickej kondícii.
0: Ano.
1: Na druhej strane si naozaj veľmi dobre oddychneš po psychickej stránke.
0: Áno, hlava sa prevetrá. No dobré, aby som nebola taká zlá na teba, mám pre teba ešte takúto možnosť, ktorou by si dnes mohol ísť napríklad domov. No? Bicykel.
1: No ale ten je veľmi starý.
0: No to je jedno, tak by
1: že ten
0: si,
1: niečo zajde.
0: Tak by si to mal ešte s takým ďalším ideom energie. Ale prečo to všetko spomíname? Je tu totiž to každoročná kampaň. Do práce na bicykli, aj do práce pešo, to sú také jarné výzvy pre nás, ktorí sme už takí uzimení a usedení, pardon, hlavne po zime. Takže chceme od vás vedieť, ako zvyčajne chodíte do práce. Len teda nepíšte prosím vás, že autom, lebo to nechceme.
1: Mm-hmm. Môžete písať, že vzducholoďou, to už je také priateľné. Alebo vrtulníkom niektorí jedinci, ale v každom prípade budeme radi za vaše komentáre, za vaše hlasovky, ktoré nám už teraz môžete nahrávať na 0919 24 23 24 a dnes to bude opäť s peknou krásnou cenou. Ivana?
0: Knižka.
1: Áno, knižka Cangu Mandany.
3: Rádio Slovensko, viac

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola skupina Eleven Hill. Na linke už je Martina Sadloňová, ktorej želáme krásne stredajšie popoludnie.
1: Ďakujem, podobne prajem.
0: No Martina, aké je počasie na území Slovenska? Môžeme sa tešiť?
1: Ja si myslím, že áno, máme polooblačno až oblačno, trošku sme v chladnejšom vzduchu, takže teplota vzduchu je väčšinou od 9 stupňov na Orave a najteplejších oblastiach v južnej polovici nášho územia máme väčšinou okolo 17 stupňov.
2: Podľa toho poznám, že je zima, že náš pes sa ťahá domov a dnes sa teda ťahá napriek tomu, že je celkom slušne ozrstený, takže neviem, či aj tá noc zase bude taká chladnejšia.
1: A bude predovšetkým na strednom a východnom Slovensku, tam očakávame opäť aj prízemný mráz v nížinách a teda lokálne sa môže vyskytnúť aj 2 metroch, pretože nočná teplota bude 7 až 2 stupne, a miestami najmä v údoliach od 2 do minus 2 stupňov. No a budeme mať jasno až polooblačno, neskôr na západe miestami sa bude zväčšovať oblačnosť a nad ránom v údoliach sa ojedinele môže vytvárať hmla, budeme mať bezvetrie alebo slabý južný vietor.
0: Tak chvála Bohu za to, že Ivana má takého senzitívneho psa. A my sa poďme venovať aj zajtrajšiemu dňu. Martina, aký bude štvrtok?
1: Zajtra budeme mať slnečno, na západe už bude viac oblačnosti, od rána bude oblačno a v priebehu aj inde bude od juhozápadu pribúdať oblačnosť a neskôr popoludní na západe už sa budú vyskytovať prvé zrážky, či miestami dážď alebo prehánky. Má zajtra maximálna denná teplota 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov, teplejšie bude aj na horách vo výške 1500 metrov zajtra, kde očakávame okolo 5 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
2: Maťka, a kedy sa začne leto?
1: No, leto zatiaľ nedohľadne, ale potešujúce možno bude, aj keď teda mnohí asi rušia svoje plány na víkendy, ale vlaha je potrebná a od piatka očakávame na viacerých miestach dáž, prehánky, búrky, ojedinele aj vydatné zrážky.
0: Naozaj sa tešíme a toto bola Martina Sadloňová. Ďakujeme za predpoveď počasia.
1: Ďakujem, príjemné popoludnie.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
2: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
1: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimko vás zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20.
3: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hroznobiele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Petrom Kolárikom.
5: Prezident Peter Pellegrini po zasadnutí predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky vyhlásil, že Slovensko sa investíciami do zbrojárskeho priemyslu stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie. Sudkyňa špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská čelí ďalšiemu disciplinárnemu návrhu, ktorý podal predseda ŠTS Michal Truban. Dôvodom je kauza bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a ďalšie tri prípady, ktoré Záleská riešila. Truban v návrhu žiada najprísnejší možný trest, teda odvolanie z funkcie sudcu. Pri prevrátení rybárskeho člna pri západnom pobreží Norska zahynuli traja ľudia. Rezort diplomacie potvrdil, že medzi nimi je aj slovenský občan. Rusko dnes podniklo vzdušný útok na 8 oblastí Ukrajiny. Cieľom bola najmä energetika, podniky vojensko-priemyselného komplexu a úradné budovy. Traja ľudia zahynuli, 17 je zranených. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, 14 až 21 stupňov, je 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretá D2 Nehoda v Prievidzi, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horí kamión a úsek je nepriazný. Z diaľnice zíte už na výjazde Kúty a naspäť na diaľnicu sa vrátite výjazd do Malacky. V Prievidzi na Bojnickej ceste smerom do centra pri Kauflande je nehoda. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 20 minút. Nehoda pribudla aj v Rakovej na hlavnom ťahu na moste smerom na Čadcu. Krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú v Podolínci na hlavnom ťahu, kde sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. 20 minút si v kolóne postojíte na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na viazde z Martina na Košteny nad Turcom stratíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Limbovej smerom na Patrónku. No a radar hlásite na výjazde z Podolínca smerom na Spišskú Belú. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Sú tu každoročné jarné výzvy do práce na bicykli napríklad, ktorá sa práve v pondelok odštartovala ako možnosť registrácie pre týmy aj samosprávy. Takže Marko, keby si naozaj chcel, my dvaja môžeme chodiť do práce na bicykli, vilný.
8: No, to pochybujem, my by sme mohli chodiť jedine na takom tom dvojsedadlovom, vieš, že by som to niekde pribral potom v Novom meste, v Bratislave, aby si sa pridala. Áno. Alebo v Ružinove, no. To by si mala bližšie.
7: Áno, no ale v každom prípade, kto chce, môže aj peši chodiť, aj to je samozrejme jedna z takých jarných pravidelných víziev. Náš spolupracovník rozhlasový Juraj Maliček, tento zvolil ešte trošku onakvejšie. Kolobežku si vybral.
9: Potrebujem sa relatívne rýchle prepraviť na veľa miest, tak tá kolobežka sa mi zdala ideálna. Človek si môže pripadať nedôstojne. Áno, nohy trocha bolia z toho. My tuční ľudia sa najväčšie pri tom potíme. To malé natriasanie sa dá zniesť. Navyše sa pri tom nedá driemať, takže je to veľmi dobre. Takže je to vlastne bezpečné, lebo človek sa aspoň viac sústredí na jazdu.
8: No ja len dúfam, že je to taká tá klasická kolobežka, nie elektrická, vieš.
7: Odrážacia.
8: Aha, áno, odrážacia áno. Vlastnou silou ľudskou, áno. Vieš, sa pohybuješ vpred. No ale musíme podotknúť, že táto iniciatíva na doprace na bicykli je iba vo fáze registrácie. Áno. Ono sa to začne počítať až od 1. júna, takže pokiaľ máte nejaké možno myšlienky urobiť nejaké to družstvo dvojčlenné, štvorčlenné, tak poprípade môžete sa do toho zapojiť.
7: Tak budeme radi, keď tam aj napíšete, alebo nám napíšete, teda necháte hlasovku, ako chodíte do práce a z práce.
8: No, napríklad Veronika napísala, celoročne na bicykli, okrem pár dní, ak sú záveje alebo poľadovica, nič lepšie nepoznám. Inak obdivujem tých ľudí, ktorí chodia naozaj za každého počasia a keď je naozaj taká tá namraza a niekto ide na bicykli, tak rozmýšľam, že či to stojí za to, vieš?
7: No, tak asi áno, treba to robiť opatrne. 0919 24 23 24 naše WhatsAppové číslo a knižku pre vás máme, tak dúfame, že vás poteší.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Nuž čujte, Ivanina dobrá správa dnes bude hýriť farbami.
3: To je totiž jeden z osvedčených spôsobov, ako mať lepšiu náladu, aj keď teda je pravda, že niekedy je farieb okolo nás toľko, že z toho môžeme mať v hlave taký celkom slušný farebný zmetok a napríklad pri výstavbe odborníci nie celkom výskajú, ak je to taký ten farebný guláš, architektka Ingrid Konrad.
4: Tá vrstvička tenučka 2 mm nad tým polystyrénom, ako sa najčastejšie zatepluje, je vlastne o tej farebnosti. Čiže ja sa z môjho domu, kde som ja participoval na farebnosti, mali sme architekta. Sme to poriešili, naozaj ten dom zvonka vyzerá výborne, ale ja sa z toho bytu pozerám na iný dom, kde možno tie procesy prebehli úplne inak. A to ma vlastne irituje, to papagájovo.
2: No, farebné domy už na sídliskách stoja a už to jednoducho musíme brať ako taký zrejmý fakt.
3: Áno, a pri troche dobrej vôle v tom zase môžeme nájsť pozitívum, aspoň je ten svet okolo nás jasnejší. Dobrá správa je, že sú mestá, kde farebnosť povýšili na životný štýl a čím viac farieb kamoko dovidí, tak tým lepšie. Ak by teda niekto chcel zažiť čo najfarebnejšie ulice, domy, dopravné prostriedky a rovno sa tam aj presťahovať, má možnosť vybrať si z rebríčka spoločnosti Just Cover, ktorá sa pozerala na malebnosť miest po svete. Ak teda chceme mať okolo seba na dovolenke či výlete pestrú škálu farieb, môžeme ostať v Európe. V rebríčku je na 11. mieste Dubrovník, Barcelona je 14. a oblasť Cinque Terre 16.
2: No a Ivana, kde to farbami hýri mimo Európy? To nám povedz.
3: Choď prosím ťa do kolumbijskej Kartageny a povieš nám, či to tam je také farebné. Aj takisto Havana na Kube, vietnamský Hanoj, aj Rio de Janeiro či Medellín, to všetko je v prvej desiatke. A keď sa chceme ocitnúť v totálne očarujúcom farebnom chaose, treba sa zase vrátiť na európsky kontinent. Farebnosť okolo seba očividne milujú Portugalčania a tesne pod špicou rebríčka je Porto. Sú tu výhľady na farebné domčeky, ktoré krášlia modrobiele kachličky azulejos. A absolútnym víťazom a najfarebnejším mestom je Lisabon. Tiež je známy svojimi pastelovými domami a farebnými kachličkami a dokonca je presne zrátané aj číslo, ktoré hovorí o počte farieb v Lisabone. No skúsi tipnúť.
2: Ja neviem. 3 milióny?
3: Nie si ďaleko.
2: Nie?
3: Presne ti to poviem. 2 633 tisíc 70 unikátnych farieb. A vieš, čo je tam ešte, že úplne ikonické?
2: No.
3: Rozmýšľaš?
2: Mm-hmm.
3: Že električka.
2: Áno. To je to, čím sa teraz nechodí do práce.
3: Práve, že sa môže. No kto chce chmáru zahnať úplne, tak preto sú tu ikonické žlté električky, ktoré križujú úzke ulice a je to pojazný optimizmus. V Lisabone máte skrátka istotu, že sivá nuda tu nehrozí a že fotografie z tohto mesta budú krásne, aj keď ste fotografický antitalent.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgo.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Hokejový sviatok sa už blíži, 89. svetový šampionát sa začne v piatok a my už vieme, ktorých 25 hráčov bude vo Švajčiarsku reprezentovať Slovensko. Aktuálne informácie o nominácii zistil Samuel Prekop.
3: Pekné popoludne, zajtra do Friburgu odcestujú traja brankári, 8 obrancov a 14 útočníkov. Dnes po tréningu sa hlavný tréner Vladimír Orsák rozlúčil s trojicou hráčov.
4: Z pohľadu útočníkov je to Kubo Lacka, Šimon Petráš a z pohľadu obrancov to je Rajan Petrovický. Vždy je to také nepríjemné. Hlavne pre hráčov, ktorí s nami boli dlhý čas a obetovali tomu čas aj nejakú energiu, ale zobrali sme podľa nás tých najlepších, ktorí máme.
5: Samo, aký káder sa predstaví na šampionáte?
3: Tak úplne iný ako vo februári na olympijskom turnaji v Miláne. Z úspešného olympijského tímu cestuje do Švajčiarska 6 hokejistov, brankári Hlavaj s Gajanom, obranca Koch a útočníci Liška, Okuliar a Martin Pospíšil. Tréneri prijali cez 30 ospravedlneniek a aj preto premiéru na šampionáte absolvuje až 9 nováčikov.
4: Samozrejme vieme, že to bude náročné, máme veľa mladých chlapcov. Niektorí chalani možno už na majstrovstvách boli, ale budú v inej pozícii, v inej roli, ako boli doteraz. Z našej strany je to skôr taká investícia do budúcnosti. My dneska dávame šancu chalanom, ktorí by sa tam možno za iných okolností nedostali, ale je to ich šanca a dúfam, že sa to využije naplno.
3: Štyria hokejisti v nominácii sú z domácej najvyššej súťaže, zastúpenie má aj česká či švédska liga, aj KHL a NHL. Tým rozšírila aj trojica zo zámorskej nižšej AHL. Filip Mešár je už so spoluhráčmi, dnes sa k nemu pridá Martin Chromiak a zajtra vo Švajčiarsku aj Jozef William Kmec.
4: Zatiaľ sme videli len Filipa Mešára, vidno, že je hladný, dlhšie nehral, ale už na rozdiel vidí na tréningu. Je to kreatívny hráč, ktorý by nám mal pomôcť hlavne pri presilových hrách. Takisto niečo podobné budeme očakávať od Martina Chromiaka a samozrejme prvú veľmi slušnú sezónu má za sebou Vilo Kmec, ktorý by nám mal pomôcť v defenzíve.
2: Na olympiáde v Miláne prekvapili Slováci postupom do semifinále. Aké sú očakávania od tímu na majstrovstvách sveta?
3: Tak o očakávaniach by som asi úplne nehovoril, ale ten cieľ je jasný, ako vždy postúpiť do štvrťfinále medzi 8 najlepších. Jednoduché to však nebude, čo potvrdil aj tréner Vladimír Orsák.
4: Máme veľmi nabitý program, 7 zápasov za 11 dní. Vieme, akú máme skupinu, Češi, Švédi a Kanada, nielen favoriti v našej skupine, ale na celkový nejaký kov. Prvé dva zápasy budú veľmi dôležité, aby sme ich zvládli. Samozrejme, radi by sme sa dostali do prvej osmičky.
5: Kolegovia zo športovej redakcie sú už tiež na ceste do Friburgu, tak im želáme šťastnú cestu. Dianie na šampionáte budú mapovať Martin Balaži, Adam Bohuž a Matúš Čunderlík. Zo všetkých zápasov slovenskej reprezentácie vysielame živé reportáže. Začíname v sobotu od 12.20 s Norskom.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Adam Ďurica a Vietor, počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine vám pustíme aj túto, dá sa povedať, Československu. Ema Drobná a Adonis, ktorý je usídlený v Prahe, ich skladba sa volá Rituál a pridáme aj Oliho Mursa. Feel the same, po 16. hodine počúvajte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Stojí za filmami V tichu, Smečka či pivnica. Koprodukovala oceňovaného Šarlatána a do kín práve prináša dokument o výnimočnej fotografke Milote Havránkovej. Filmová producentka Lívia Filusová nám porozpráva aj o tom, ako vzniká film od prvého nápadu až po premiéru. Podľa čoho si vyberá projekty, ktoré podporí. Dozviete sa v dnešnej Nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou o 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
1: Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Pravidelná jarná a jesenná údržba diaľničných tunelov je nevyhnutná pre ich bezpečnosť a spoľahlivú prevádzku. Niekoľkodňová uzávera však pre vodičov znamená obchádzky a zdržania. Čo všetko sa pri údržbe kontroluje? Dá sa robiť rýchlejšie, prípadne len v noci, keď je aut na cestách menej? A aký vplyv má na údržbu vek tunela či lokalita, kde sa nachádza? Kontakty s Michalom Čabákom dnes po 20.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Márie Rotrová, Fragile, Tublatanka, Hex, kapela Buty, Richard Miller, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, Pražský výbier a Richard Bona. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák, zámok Pezinok, David Koller, Olympic, Marián Čekovský band, Adam Ďurica, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď a Michal David. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Oslavujeme spoločne Sviatok svätého Urbana. Malokarpatská vinná cesta vás srdečne pozýva do svojich miest a obcí. 22. až 23. mája otvorí svoje pivnice takmer 150 malých i veľkých vinohradníkov a vinárov. 100 pivníc od Bratislavy až po Orešany vám ponúkne to najlepšie z ročníka 2025, ale tešiť sa môžete aj na staršie ročníky. Príďte sa potešiť našim krajom vína, vychutnať kráľovské moky a spoznať srdečnosť našich ľudí. Predaj vstupeniek a viac informácií na www.mvc.sk.
5: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SAS vyzýva vládu, aby zabezpečila peniaze na odkúpenie podielu v slovenských elektrárňach. Rusko obnovilo svoju tvrdú retoriku týkajúcu sa podmienok k ukončenia vojny. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 14 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Sloboda a Solidarita vyzýva vládu, aby zabezpečila financie na odkúpenie podielu v slovenských elektrárňach. Poslanec Karol Galek pripomenul, že Slovenská republika má predkúpne právo na 17% akcií a tak by štát vedel navýšiť svoj podiel na 51%. Toto právo sa týka ohľadom jadrovej elektrárne Mochovce.
2: Ale je tu jeden háčik. Toto právo si vieme uplatniť do 6 mesiacov od vydania konečného povolenia pre oba bloky tejto elektrárne. To znamená, že budeme mať naozaj 6 mesiacov, odkedy úrad jadrového dozoru vydá to záverečné stanovisko.
1: Podľa strany by proces kúpy mal byť kontrolovaný parlamentným výborom pre hospodárstvo. SAS zároveň plánuje pripraviť zákon, ktorým by bol tento proces chránený. Nákupné stredisko na ulici Vysokoškolákov na žilinskom sídlisku Vlčince museli popoludní evakuovať pre únik neznámej látky z chladiaceho zariadenia. Priestor, v ktorom došlo k úniku látky, bol už podľa hasičov odvetraný. 6 osôb, ktoré sa uniknutej látky nadýchali, bolo v opatere záchrannej zdravotnej služby. Kreml dnes obnovil svoju tvrdú retoriku týkajúcu sa podmienok ukončenia vojny na Ukrajine, keď vylúčil prímerie aj komplexné mierové rokovania, pokiaľ sa ukrajinská armáda nestiahne z Donbasu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ruské požiadavky opakovane odmieta, keďže by podľa neho znamenali kapituláciu. Volodymyr Zelenský dúfa, že šéf Bieleho domu Donald Trump bude počas svojej návštevy Číny diskutovať aj o ukončení vojny na Ukrajine. Ukrajina opakovane vyzýva Čínu, ktorá má s Ruskom úzke vzťahy, aby zohrala väčšiu úlohu pri dosiahnutí mieru.
3: Nevzdávame sa diplomatických snách a dúfame, že tlak na Rusko spolu s rokovaním v rôznych formátoch pomôže dosiahnuť mier. Sankcie fungujú, naše dlhodobé schopnosti fungujú a každá forma tlaku funguje.
1: Prezident Donald Trump je už v Pekingu, jeho oficiálny program sa začne zajtra. Cieľom cesty do Číny sú podľa agentúr významné obchodné kontrakty a tiež snaha vylepšiť si u americkej verejnosti imidž, ktorý mu poškodila najmä vojna s Iránom. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt napriek vyhrotenej debate v Česku naďalej plánuje pricestovať na zjazd sudeckých Nemcov, ktorý bude na budúci týždeň v Brne. Na tlačovej konferencii vlády to potvrdil hovorca ministerstva vnútra Leonard Kaminsky. Výrok českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku, podľa ktorého si Dobrindt pobyt v Brne neužije, hovorca odmietol komentovať. Zajtra má byť jasno až polooblačno, neskôr od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a na západe k večeru dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami 50 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kamión po požiari na D2 a kolóna v Šalích. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov je odstavený kamión po požiari. Úsek je už prejazdný v ľavom jazdnom pruhu, v kolóne sa však zdržíte ešte hodinu. Nehodu dokumentujú v Prievidzi na Bojnickej ceste smerom do centra pri Kauflande. Je blokovaný jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. Nehody odstraňujú aj v Rakovej na hlavnom ťahu na moste smerom na Čacu, krátko sa zdržíte, a aj v Podolínci na hlavnom ťahu, kde sa zrazili dve autá. Takmer pol hodinu v kolóne stratíte na viazde do Hlohoc z D1 a v Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút a 15 minút si pripravte na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 16. hodine. Do práce na bicykli je iniciatíva, ktorá spustila svoju registráciu a vy sa tam môžete prihlasovať. A hlavne teda od 1. júna môžete naozaj na tom bicykli do práce aj chodiť. No a keď sme pri tých bicykloch, tak ďaleko nemajú ani kolobežky, ani pešobus a možno niektorí chodia aj na kolieskových korčuliach. Do práce sa dá chodiť naozaj rôzličným spôsobom. Napríklad Ivana sľúbila, že celý jún bude chodiť pešo.
6: Už som sa zľakla, že povie, že mám po rukách chodiť, alebo nejakú takú...
5: A to by si zvládla?
6: No samozrejme, že áno.
5: No výborne, tak to môžeme vyskúšať aspoň jeden týždeň teda.
6: Predstav si, možno by to zvládol aj náš poslucháč, ktorý nám napísal, Marian, že vstanem z postele a plynulým krokom sa presuniem do izby prerobenej na pracovňu. Tak on by to tých pár metrov možno aj po rukách zvládol. Toto je prácička,
5: však? Inak, ale ja neviem, toto ťa môže po určitom čase aj nudiť, vieš, lebo si doma, tam, kde bývaš, robíš rozličné iné aktivity a zároveň tam aj pracuješ. Ja neviem.
6: Pri práci aj si zaspíš niekedy, že...
5: Vieš, ja keď sa zobudím, tak ja najprv 15 minút rozmýšľam, že kto som, kde bývam, čo budem dnes robiť. Potom ďalších 15 minút, kým sa rozhýbem. No hrozné.
6: No a keď hovoríme o práci a takej, do ktorej je fajn chodiť na bicykli, tak národný cyklokoordinátor Peter Klučka samozrejme apeluje, aby sme počas toho mesiaca, keď budeme chodiť možno na bicykli do práce a z práce, boli aj ohľadu plný.
7: Keď to tak veľmi jednoducho poviem, keď si presadnem z bicykla na druhý deň do auta, úplne inak pozerám na tých bicyklistov, ktorí idú povedľa mňa pri tom aute. Na tej ceste sme jednoducho obidvaja musíme dodržiavať pravidlá cestnej premávky, čiže je to o vzájomnej ohľadu plnosti.
5: Dobre povedal.
6: Presne tak, nech sa páči, ak máte chuť, registrujte sa a potom na tom bicykli šup šup do práce aj z práce. 0900 19 24 23 24 je naše WhatsAppové číslo.
5: Môžete posielať hlasovky a toto nám poslal náš poslucháč Janči.
8: Ja chodím do práce podľa počasia. Ak je pekne a dostatočne teplo, tak na bicykli. A ak je horšie počasie, tak pešo, kľudne pod dážnikom. Zabijem tým dve muchy, pretože po ceste zavediem cerku do škôlky a ja pokračujem do práce. A cestou si ešte kúpim 10 tu v obchode.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Pozdravujeme všetkých ešte raz z Rádia Slovensko. Vítame v našom popoludnejšom vysielaní a na ceste do Rádia Slovensko. Rasťo Kopina z kapely Noc za deň. Vítaj u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Neprišiel si len tak, že s prázdnymi vreckami, z toho vrecka ti teraz vypadne jedna krásna pesnička?
1: Áno, tak máš pravdu, prišiel som s pesničkou, novou pesničkou, ktorá vlastne predznamenáva náš nový album, 8, ktorý chystáme a tak postupne vlastne na ňom pracujeme. Album sa bude volať Krajina milencov a už takmer finišujeme a niekedy po lete by sme potom chceli vyjsť albumom von.
2: Volá sa Medzi tebou, mnou a nebom. Dlhší názov nebol v ponuke?
1: Nie, lebo pozri, medzi tebou, mnou a nebom.
0: Ale, ja som nebo, hej.
1: Ale medzi tebou, mnou a nebom.
2: O čom je táto skladba?
1: Myslím, že je dosť priamočiara tá skladba, ale je to o tom, keď vlastne je niečo v takom absolútnom rozkvete. A keď vlastne pre toho druhého chceš urobiť všetko. Všetko, všetko a vlastne nič sa ti nezdá, že je čudné a všetko funguje. Takže o tom je vlastne tá pesnička.
0: Vy vlastne máte v tejto skladbe aj ženský vokál. Mm-hmm. Nie je to u vás úplne bežná vec. Nie. Prečo ste sa rozhodli, že aj teda žena tam má miesto?
1: Ako bola napísaná tá pesnička, tak ja som tam vlastne videl aj ten ženský element. A keď sa dostaneme k tomu ženskému elementu, tak možno ženám trocha viac rozumiem, lebo som aj písal nejaké pesničky pre speváčky, takže veľakrát sa stalo, že niekto netušil, že za tým je muž, za tým textom ženským je muž. Takže ja som tam cítil ten ženský element a chcel som vlastne podporiť v tej skladbe aj túto stránku. Keď sme vlastne v štúdiu rozmýšľali nad tým, že kto by to mohol zaspievať, tak vlastne sme sa všetci traja zhodli s našim producentom brat, ja a náš producent Randy, že to bude Denisa z kapely Dinaja, ktorá má neobyčajne krásny hlas. Bol to vlastne prvý nápad, keď som Denise napísal, tak potom s veľkou radosťou skočila a keď počula pesničku, tak si podskočila od radosti, lebo aj jej samej sa veľmi páči tá skladba.
0: Čo hovoria vaši rodičia na to, že sa ocitli vo videoklipe po takmer 60 rokoch od svojej svadby?
1: No tak hlavne otca teraz zaujímajú tie reakcie na klip, takže tým, že on nie je na sociálnych sieťach, tak my mu musíme taký research robiť a potom, a potom mu to číta tie komentáre a asi najviac ho pobavil komentár od našej fanúšičky z Moravy, ktorá napísala, že sem brečela ako želová.
2: A ako vznikol tento nápad s týmto videom?
1: Pred niekoľkými rokmi brat našim rodičom urobil také prekvapenie, lebo my sme niečo tušili, že sú nejaké filmové pásy ich svadby. Mamin bratranec bol taký amatérsky filmár, mal takú 8 mm kameru, takže on vlastne tú svadbu aj natočil a brat zohnal tie filmové pásy, prepísal ich do digitálneho formátu. Naši to dostali ako darček. Samozrejme, že sme celá rodina pri tom sedeli, keď sme to prvýkrát videli. A myslím, že všetci sme boli dojatí a ja som bol akože úplne očarený z krásy našej mámy, ne? Že by sa mi teraz nepáčila, ale vlastne vidieť ju ako nevestu, málo kto má to šťastie. No a vtedy som si povedal, že z toho by sa niečo asi dalo niekedy urobiť. No a keď prišla tá pesnička, tak som si povedal, že možno teraz je

0: moment. Ale bol som ešte si stále veľmi neistý. Nevedel som, čo povie náš spolupracovník, dvorný režisér, ktorý nám režíruje klipy, Janko Varchola. Ja mu som to poslal a mi povedal, že to je bomba, to je perfektné, že to musíme urobiť. A tak on to zostrihal a potom ešte mňa prinútil, lebo sme si povedali, že z toho urobíme lyric video, takže ma prinútil ešte prepísať ten text, takže to úplne autentické, je tam môj rukopis, ktorý sa nedá čítať, ale sa aspoň dá počúvať.
1: Takže kapela Noc a deň a ich krásna nová skladba Medzi tebou, mnou a nebom.
2: Je

0: Čas je spomalený.
1: Čas nie je spomalený, ten náš ukazuje 16.20 a môžeme sa pozrieť na to, aký čas alebo nečas bude zajtra. Má byť jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. V noci 7 až 2 stupne, v údoliach lokálne okolo 0 a cez deň 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov je odstavený kamión po požiari. Úsek je už prejazdný v ľavom jazdnom pruhu. V kolone však stratíte takmer hodinu a na obchádzke po starej ceste 40 minút. Na obchvate Dunajskej Stredy smerom na Kútniky v križovatke pri Metran sa zrazilo viacero vozidiel. Zdržíte sa 10 minút. Na výjazde z Bratislavy na ceste na Senec smerom na Bernolákovo sa zrazilo osobné auto s autobusom. Počítajte so zdržaním. V kolone si postojíte všeli na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom takmer pol hodinu a na viazde do Hlohovca z D1 20 minút. Jazdite opatrne. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Buďte múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: 50-eurová poukážka na nákup kníh od knihkupectva Martinus je naša denná cena, ktorú môžete získať aj dnes.
3: A ja som si istá, že veľká radosť zavládne na konci našej hry, keďže naša cena je úžasná. Hlavná cena ostáva letecký 11-dňový pobytovo poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru.
2: Áno, my sa naozaj veľmi tešíme na túto hlavnú cenu, ale predstav si, keďže máme celý pracovný týždeň, no celý pracovný, polovicu pracovného týždňa ešte pred nami, máme tu aj týždennú cenu a tou je poznávací zájazd do romantických Benátok na ostrovy Murano a Burano pre dve osoby od cestovnej kancelárie Daka.
3: Stačí o cenách, poďme telefonovať.
4: Prosím.
3: Dobrý deň, pozdravujeme a sme radi, že vám môžeme takto povedať pozdrav od nás z Rádia Slovensko. Marko Varmus, Ivana Ilgova pozdravujú. Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, kto je na telefonickej linke?
4: Na telefonickej linke pán Peter.
3: A vy
4: pán
3: tak krásne Peter odpovedáte, tak celou vetou to máte zo školských čias naučené, nie?
4: Už ste mi raz volali pred troma rokmi, cestia, tak sa...
2: Jo, aj tak vy ste naučení, vy ste zvyknutí, výborne. Pán Peter, môžeme si zopakovať súťažnú otázku?
4: Nech sa páči.
1: Ako sa volá relácia Slovenskej televízie Hobby magazín na voľný čas s mnohými tipmi a radami nielen pre záhradkárov a domácich majstrov? Po A. Postav dom, zasaď strom. Po B. O 5 minút 12.
2: Pán Peter?
4: Je to odpoveď po A. Postav dom, zasaď strom.
2: Výborne! Získavate 50 € poukážku na nákup kníh od knihkupectva Martinus. Len taká doplnková otázka, aj pred tromi rokmi sa vám podarilo zvíťaziť?
4: Volal ste mi vy.
2: Aha.
4: Vyhral som, otázka znela, že ktorá krajina používa korunu? Či Češi, alebo neviem kto.
2: No výborne, vy ste naozaj...
4: A boli to Češi.
2: Veľmi dobre, akože na tom s pamäťou. Klobúk dole.
4: Slúži.
3: Dobre, tak teda gratulujeme, tak o ďalšie 3 roky sa tešíme na vás opäť v
2: eteri. Počujeme.
4: Ďakujem pekne.
3: Do počutia.
4: Pekný deň, do po.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
5: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Hej, Sokoli, IMT Smile a Ondrej Kandráč. Hej, otvorene s Annou Vargovou po 17. hodine. Pani Vargovú, už vítam v štúdiu. Pekné popoludne.
1: Pekné popoludne. Príde štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňa, ktorý je aj spolnomocnencom vlády pre územnú samosprávu a rozprávať sa budeme o reforme samospráv.
0: Počúvajte Rádio Slovensko po 17.
2: Matúš Šunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
3: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
2: O legendách rozhlasového športu, detektívka, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková. V sobotu ráno po 8.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Akvapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.akvaparksenec.sk. Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Billy Ocean, Nick Kershaw, Delegation a Bašov, Thomas Anders z Modern Talking, Kim Wilde. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: S Petrom Kolárikom.
8: Všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou sú podľa finančnej správy aktuálne z bezpečnostných dôvodov až do odvolenie uzavreté. Finančná správa upozorňuje, že Slovensko dlhodobo čelí masívnym daňovým únikom v sektoroch, kde dominujú nepriznávanie tržieb. V troch najrizikovejších oblastiach, kam patrí gastro a hotelierstvo, starostlivosť o telo a stavebníctvo, dosahujú odhadované ročné nepriznané tržby takmer 1 000 000 000 €. Ruský prezident Vladimír Putin vysoko ocenil včerajší test balistickej rakety Sarmat a vyhlásil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich strategických jadrových síl a vo vývoji zbraní schopných prekonať všetky súčasné i budúce systémy protiraketovej obrany. Vo filipínskom senáte, kde sa skrýva senátor Ronald de la Rosa, hľadaný medzinárodným trestným súdom, dnes zaznela streľba. Do budovy predtým vstúpilo niekoľko ozbrojených vojakov. Mŕtvych ani zranených zatiaľ nehlásia. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 14 až 21 stupňov. Je 16 hodín 33 minút.
9: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
10: Uzavretá D2 Nehoda v Bratislave, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horel kamión a úsek je znovu nepriazný. Ak môžete z diaľnice zíte už na výjazde Kúty. Na obchádzke po starej ceste stratíte 40 minút. Na ceste číslo 63 na obchvate Dunajskej Stredy smerom na Kutníky v križovatke Primetran sa zrazilo viacero vozidiel, počítajte so zdržaním. Na výjazde z Bratislavy na ceste na Snec smerom na Bernolákovo sa zrazilo osobné auto s autobusom, výrazne sa nezdržíte. V Lipanoch na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, nezdržíte sa. Takmer pol hodinu stratíte na výjazde do Hlohoc z D1 a všali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom. 10 až 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Od pondelka sa rozbehla registrácia do kampane Do práce na bicykli. Samozrejme platí to asi aj z práce na bicykli, tak ak máte chuť, môžete zložiť dvoj- až štvorčlenné týmy a vyskúšať si túto júnovú aktivitu. Ale my dnes ponúkame napríklad aj chôdzu, Marko, však sa som ťa nahovoriť, že vode rady Bratislava pešo tam aj naspäť, nenecháš sa zlomiť, ale keby si sa nechal a dokonca, keby si ešte chcel po ceste aj nakúpiť, športový lekár Pavel Malovič odporúča.
11: Najlepší spalovač kalórií je rýchla chôdza s istým bremenom, ktoré nie je tak ťažké, aby mi zlomilo chrbát. Je to lepší spalovač na nákupy, ale predsa len keď nesiete v rukách igelitky, to nejak veľmi rýchlo a nemôžete kráčať. Keď budú tie nákupy, tak ja by som ich dal do nejakého batôžka a to mal na chrbte, ale nemali by prevyšovať nejakých 10 kg.
7: Prosím ťa, urob mi to radosť a choď s nákupom s batôžkom.
0: Ale veď toto je národný šport pred každým nejakým veľkým sviatkom, prípadne Vianoce, to ľudia berú ako trojboj. Idú do obchodu, nakúpia toho podonemoty a potom to ťahajú v tých rukách za sebou a bežia do ďalšieho obchodu. To je šprint na krátku vzdialenosť. Neskutočne, čo zvládnete. Ja vás obdivujem. No ako zvyčajne chodíte do práce, to sa vás pýtame. Napísala samozrejme aj Dana. Keď som pracovala v mieste svojho bydliska, tak som chodila výlučne pešo alebo cez leto bicyklom. Bohužiaľ, teraz by som ten bajk nedala a do práce prišla možno za týždeň. Nakoľko vzdialenosť mám 80 km. No, ako nie je to až taká veľká vzdialenosť, to by sa celkom dalo.
7: Na pešo.
0: Bicyklom.
7: Aha, ja že na pešo.
0: 40 km dáš za nejaký určitý čas, no keby si stávala o štvrtej, tak možno áno, no.
7: No nič, dajte nám vedieť, ako chodíte do práce a z práce, možno že práve bicyklom a možno aj peši, radšej ako autom. 0919 24 23 24 naše WhatsAppové číslo alebo Facebook Rádia Slovensko.
6: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Rádio Slovensko.
1: Takmer 80% Európanov plánuje svoje výlety v rámci kontinentu. Španielsko v minulom roku navštívilo 97 miliónov zahraničných turistov, čo predstavuje nové historické maximum. Väčšina návštevníkov bola z Európy, približne polovicu tvorili britskí, nemeckí a francúzski dovolenkári.
2: Krajina by sa chcela otvoriť aj ľuďom z iných častí Európy, na obdiv ukázať aj menej známe miesta a návštevníkov tam prilákať priebežne cez rok a nie len v letnej sezóne. Porozprávala Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
3: A Európska únia podporuje cestovný ruch v menej známych regiónoch. Chce tak zmierniť preľudnenie v destináciách, kam chodia masy a podporiť udržateľný rozvoj. Myslíte si, že Španielsko poznáte? Zamyslite sa znovu. Hovorí Vera Jardan z Wizz Air.
4: Vidíme, že Španielsko sa rozvíja a vidíme tiež, že má veľmi veľa oblastí, ktoré nie sú až také známe medzi Európanmi a najmä ľuďmi z východnej Európy. Chceli by sme ich zvýrazniť, pretože Španielsko má veľmi veľa oblastí a regiónov, ktoré sú bohaté na kultúru, kuchyňu a ponúkajú množstvo miest na obzeranie.
3: Costa Blanca je ako celé Španielsko, ale v malom, povedal mi Jorge, ktorý v Bratislave prezentoval 70-tisícové mesto Benidorm.
5: Benidorm je un municipio que žijeme turizmom a sme na to hrdí. Hostí máme veľmi radi. Chceme ale turistov, ako sa hovorí, diverzifikovať, aby k nám chodili aj ľudia z východnej Európy. Napríklad sme stále populárnejší pre Poliakov alebo Rumunov. No, ale boli by sme radi, aby sa k týmto novým trhom pridalo aj Slovensko.
3: Ich pôvodne malá vidiecka obec sa dnes porovnáva s New Yorkom. Má prezývku Európsky Manhattan. Vďaka turizmu sa totiž zmenila na pobrežie mrakodrapov. Skoro tretina tamojších budov má viac ako 35 metrov. V množstve výškových budov na obyvateľa je top. Je to jedinečné miesto nielen v Španielsku, ale povedal by som, že takmer aj na svete, ale zážitok je navštíviť aj iné miesta, viac vo vnútrozemí, ktoré sú krásne, dodáva.
6: I muchas ciudades en el interior que son muy bonitas.
3: Gurmánov a rodiny môže zlákať napríklad Denia, nedaleko Valencie. Cez rok má bežne asi 40 000 obyvateľov, v lete aj 5-krát toľko. Vicent Grimald Boronat je tam primátorom od roku 2015 a darí sa mu aj vďaka propagácii miestnej gastronómie. Napríklad Los Aroses, rôzne ochutená ryža, alebo kokas, posuchy s nečakanými ponkami. Okrem leta je podľa neho najkrajšia na jar, ale aj začiatkom jesene. Na jar máme festival obrovských farebných satirických sôch, aj keď si ich mnohí spoja najmä s väčšou Valenciou, ktorá je nedaleko, hovorí mi. V Bratislave je prvýkrát, ale pozná napríklad Tatry. Čo si myslí, čo by zaujalo Španielov u nás? Dunaj, rieka, ktorá vyzerá ako more. Pre nás je to zážitok. Ráno som sa na ňu pozeral a nevedel som, či je to naozaj rieka a nie priehrada. Hrada vraví. Každá oblasť na mape má podľa neho svoje čarovné miesta a nemusia byť ani na špičke slávy.
0: Rádio Slovensko.

0: Pozdravujeme Rickyho Martina tam, kde sa práve nachádza. My vieme, ako bude na Slovensku. Ak sa teda na Slovensku nachádzate aj vy, tak vedzte, že zajtra má byť jasno až polooblačno. V priebehu dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota v noci 7 až 2 stupne, v údoliach lokálne okolo 0 a cez deň 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horel kamión a úsek je znovu neprijazný. Z diaľnice Zíte už na výjazde Kúty. Na obchádzke po starej ceste stratíte takmer hodinu. Medzi Novým Ruskom a Sečovcami sa zrazilo viacero aut, niektoré skončili mimo cesty. Prechádzajte opatrne. Na výjazde z Bratislavy na ceste na Senec smerom na Bernolákovo sa zrazilo osobné auto s autobusom. Zdržíte sa 10 až 15 minút. Na obchvate Dunajskej Stredy smerom na Kutníky v križovatke Primetrán sa zrazilo viacero vozidiel. Počítajte so zdržaním. No a nehodu odstraňujú v Lipanoch na hlavnom ťahu, kde sa zrazili dve autá. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Môže byť otázka záludná. Sibila Myslovičová sa s týmto slovom veru stretáva.
2: Občas sa stáva, keď robím rozhovor s niekým, tak sa ma moderátorka alebo redaktorka spýta, že má takú záludnú otázku a väčšinou sa aj opraví a povie, to asi nebude úplne v poriadku. Je to pravda, záludný ani záludnosť nie sú slovenské slova, je to čechizmus. A po slovensky by sme mali povedať, že je to buď komplikovaná otázka, náročná otázka, ale ten základný význam, čo sa aj v slovníku dá nájsť, pri slove záludný, tak sa píše, že správne je zákerný po slovensky. Len ten význam nevystihuje úplne aj to, v akom význame sa to nespisovné slovo používa. Teda keď mi niekto chce položiť záludnú otázku, tak asi nemyslí zákernú, ale skôr nejakú náročnejšiu, alebo takú, na ktorú je ťažká odpoveď.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
3: My dnes popoludní neklademe ani záludnú, ani zákernú, ani náročnú otázku, ale úplne normálnu ľudskú. Ako chodíte do práce a z práce a pozývame vás všetkých, aby ste sa krásne zapojili do kampane Do práce na bicykli. Od pondelka je možná registrácia. Čo sa smeješ, Marko?
1: Ja sa smejem teraz na tom, ako si to správne tak okomentovala, že také normálne, ako chodíte do práce, no a tí posluchači teraz, no ako by som asi tak chodil do práce. Napríklad toto robí Zuzka.
4: Ja chodím do práce vždy len peši. Už 37 rokov. Mám to od domu len 7 minút. Mám kolegov v blízkosti k mojho bydliska, ktorí chodia autom a vždy sa sťažujú len na to, že nemajú kde zaparkovať.
1: No. A toto je ten kameň úrazu. Kde budeme parkovať? Ideš pešo? Nemáš problém.
3: Nemáš problém, presne tak. No. Ani s kolobežkou nemusíš mať.
1: No, ale s bicyklom.
3: Ani, bicyklom, keď nie je stojan, tak samozrejme môžeš mať, ale aj o tom teda by to mohlo byť, že by sa samosprávy mohli k tým stojanom viacej dopracovať.
1: A už si niekedy fúkala nejaký defekt na bicykli, Ivana?
3: To teda asi rozmýšľam. Ja keď je problém, tak ja vždy stojím bezradne a už niekto mi príde pomôcť.
1: Aha, ja, dobre, že však? Vyťaneš zase historku, že vy v starom meste ste nemali bicykle ani pumpu. No ale dobre, poďme na to, posielajte nám hlasovky na 0919 24 23 24. Ako chodíte zvyčajne do práce?
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Stojí za filmami V tichu, Smečka či Pivnica. Koprodukovala oceňovaného Šarlatána a do kín práve prináša dokument o výnimočnej fotografke Milote Havránkovej. Filmová producentka Lívia Filusová nám porozpráva aj o tom, ako vzniká film od prvého nápadu až po premiéru. Podľa čoho si vyberá projekty, ktoré podporí? Dozviete sa v dnešnej Nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou o 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
4: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sa ešte nedohodla na prorastových opatreniach. Kremeľ obnovil svoju tvrdú rétoriku týkajúcu sa podmienok ukončenia vojny na Ukrajine. Zajtra má byť pramenlivá oblačnosť 14 až 21 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Vláda sa zrejme nedohodla na prorastových opatreniach. Podľa neoficiálneho dokumentu má byť jedným z návrhov aj rušenie športových a rekreačných poukazov. Proti je koaličná SNS aj minister cestovného ruchu a športu. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že politická roztržka ho mrzí.
2: Nevnímal by som dramaticky to, že dnes niekto navrhuje zrušiť z politických strán napríklad preukazy. Je to len jeden z 90 námetov, ktoré niekto niekde počas rôznych pracovných skupín navrhol. Teraz je na koalícii, ako sa rozhodne, a preto by som skôr privítal, keby o tých opatreniach hovorila odborne, za okrúhlym stolom, možno s tými, ktorí sa to týka, a nevnášala opäť do toho zas ťažkú politiku a vnútro koaličné roztržky, pretože to ničomu nevedie.
1: Podľa hlavy štátu by mala vláda prehodnotiť transakčnú daň. Prorastové opatrenia majú byť témou zajtrajšej koaličnej rady. Na to, aby mohlo dôjsť k prímeriu a otvoreniu cesty k plnohodnotným mierovým rokovaniam, musí podľa Moskvy ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky nariadiť ozbrojeným silám zastavenie palby a opustenie územia Donbasu, ako aj území, podľa Kremľa, ruských regiónov. Povedal to dnes jeho hovorca Dmitrij Peskov.
3: V tom okamihu nadobudne prímerie účinnosť a obe strany budú môcť spokojne viesť rokovania, ktoré však budú nevyhnutne veľmi náročné a budú obsahovať veľké množstvo dôležitých detailov. Pokiaľ ide o kontakty, pokračujeme v dialógu so Spojenými štátmi, keďže vystupujú ako sprostredkovatelia, výmena informácií s ukrajinskou stranou prebieha aj prostredníctvom nich.
1: Ukrajinský prezident Zelensky dlhodobo poukazuje na to, že Rusko nemá skutočný úmysel vojnu ukončiť. Moskva vyhlásila v rozpore s medzinárodným právom za súčasť krajiny 4 ukrajinské oblasti, ktoré doteraz plne nekontroluje. Ukrajina ich od roku 2022 úspešne bráni a nemieni sa ich vzdať. Rusko teraz kontroluje približne pätinu ukrajinského územia. Dnes zažil Zakarpatský región najmasívnejší ruský útok od začiatku plnohodnotnej invázie, napísal web RBK Ukrajina. V regióne zazneli výbuchy a vo vzdušnom priestore bolo zaznamenaných niekoľko vln nepriateľských dronov. Ruský dron zasiahol ukrajinské horské stredisko Bukovel nedaleko Slovenska. Všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou sú podľa finančnej správy aktuálne z bezpečnostných dôvodov až do odvolania uzavreté.
4: Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, neskôr od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a na západe k večeru dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami 50 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá D2 Neoda v Bratislave, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horel kamión a úsek je znovu neprejazný. Ak môžete, z diaľnice zíďte už na výjazde Kúty. Na obchádzke po starej ceste stratíte hodinu. Na výjazde z Bratislavy na ceste na Senec smerom na Bernolákovo sa zrazilo osobné auto s autobusom, zdržíte sa 10 minút. Na ceste číslo 63 na obchvate Dunajskej Stredy smerom na Kútniky v križovatke Primetrán sa zrazilo viacero vozidiel, počítajte so zdržaním. Viacero aut sa zrazilo aj medzi Novým Ruskom a Sečovcami, prechádzajte opatrne. 10 až 15 minút si v kolóne postojíte na viazde do Hlohovca z D1, všeli na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a aj na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Ministerstvo vnútra dáva do pripomienkového konania návrh reformy samospráv. Ide o balík štyroch zákonov, ktoré majú odstrániť chyby a rozdiely medzi jednotlivými právnymi úpravami, zjednotiť pravidlá pre obce, mesta a samosprávne kraje. Konkrétne ide o zákon o obecnom zriadení, o samosprávnych krajoch, zmeny sa dotknú aj majetku obcí a VUC. Podrobnejšie so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra a splnomocencom vlády pre územnú samosprávu Michalom Kaliňákom.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán štátny.
8: Prajem pekne, ďakujem za pozvanie.
7: Stručne na úvod, prednedávnom Združenie miest a obcí Slovenska a SK Osmička, teda Združenie samosprávnych krajov, predstavili svoje návrhy, alebo tie predstavy, ako by mala byť reformovaná samospráva. Vy ste reflektovali na tieto ich pripomienky a predstavy, alebo idete úplne bez nich?
8: My sme čakali na tento dokument, ale nie so založenými rukami, čo dôkazom je to, že po ročnej participácii prichádzame s týmto balíkom legislatívnych zmien, na ktorý budú asi každé 2-3 týždne nadväzovať ďalšie legislatívne zmeny. Pravdou je to, že ak potrebujeme modernizovať samosprávu, čo je nespochybniteľné, preto berieme na vedomie ich snahu a vôľu a rovnako aj náš záujem nájsť strednú cestu, kde akým spôsobom nájdeme politickú zhodu. Treba ale povedať aj B. Reforma samosprávy je niečo, čo potrvá 10-12 rokov, teda to pôjde naprieč politickými cyklami a volebnými obdobiami samosprávy aj Národného parlamentu či vlády. A treba povedať C, na reformu treba ešte aj peniaze. Práve preto ideme teraz s vecami, kedy si povieme, toto je bod nula, lebo sme odstránili všetky chyby z aplikačnej praxe, nedostatky, na ktoré poukazovala generálna prokuratúra, najvyšší kontrolný úrad, rezort financií a podobne. A ďalšia vec, vytvoríme tak podmienky na to, aby sme mohli v rámci reforiem cez nové eurofondy získať čo najviac nových finančných zdrojov práve na modernizáciu. Úprimne treba povedať, štát na to peniaze vlastné zdroje mať nebude, ale túto reformu štát a spoločnosť potrebuje.
7: Pokiaľ ide o financie, z MOS a SK Osmička hovoria, že treba zmeniť spôsob financovania samospráv a navrhujú napríklad ten daňový mix, ako je napríklad v Českej republike.
8: Je to jedna z možností, o ktorej môžeme uvažovať aj s dovedkom. A to som im podal pomocnú ruku, že dobre, ak pôjdeme do daňového mixu a bude všeobecná zhoda, nezabúdajme ešte aj na nejakú bariéru, ktorá môže nastať za predpokladu, ak bude veľký výkyv medzi rôznymi daňami, z ktorých podiely chceme získať, tak preto bol návrh z mojej strany, aby sme zadefinovali existenčné minimum. Štát musí garantovať, že samosprávy v ďalšom roku nedostanú menej peňazí ako v tom predchádzajúcom. Aby sa nestávalo, že výkyvy na zopár daniach spôsobia v praxi to, že samospráva bude na tom ešte finančne horšie. A treba otvorene povedať, že v roku 2011 práve Ivan Mikloš prichádzal s daňovým mixom, kde chcel podiel zo 4 daní na úrovni 9,86% zo 4 daní. Medziročne bol ale taký veľký výkyv na týchto daniach, že samosprávam by to dávalo ročne menej o 730 až 820 miliónov eur. To znamená, že dobre, ak pôjdeme do podielu z viacerých daní, majme tam ale poistku, aby samosprávy ešte náhodou nedostali menej, ako by očakávali.
7: V súčasnej situácii vieme, že tlačia samosprávy na zmenu, alebo aspoň zjemnenie toho ústavného zákona o dlhovej brzde, lebo ten je veľmi prísny, už je v tom 5. pásme aj oveľa prísnejší pre samotné samosprávy ako vládu. Musia hospodáriť alebo pripraviť rozpočet vyrovnaný alebo s miernym prebytkom a samosprávy upozorňujú, že no ale pri takýchto prísnych podmienkach nebude na verejnú infraštruktúru, nebude na investície. V parlamente je aj poslanecký návrh od Sasky a PSK na zjemnenie, že keď k tomu pristúpi samotné ministerstvo financií, oni to stiahnu. Robíte v tomto alebo urobíte niečo v tomto smere?
8: Za poslancov vládnej koalície, tak ako to mám navnímané, môžem povedať, že každý vníma vážnosť situácie a myslím si, že nebude problém toto zmeniť. Skôr bude otázka, či to bude vládny návrh, alebo to pôjde poslaneckým a možno elegantne, aby potom boli podpísaní poslanci z naprieč politickým spektrom.
7: Ale tak, aby sa to stíhalo potom aj nejak uviesť do činnosti.
8: Práve preto bude sa to musieť stíhať aj s dovedkom, že samosprávy už od leta sa budú pripravovať nie iba technické a organizačné na voľby, ale aj na východiska pre schválenie rozpočtov, pretože 24 oktobra oktobre dátum komunálnych volieb. Do 30 dní musia byť ustalené územie zastupiteľstva a to znamená, že najneskôr v polovičke decembra už musia byť aj vyvesené návrhy rozpočtu, ale aj daňových všeobecných záväzných nariadení.
7: Ešte, kým sa dostaneme k týmto podrobnostiam, čo ste teraz predložili, budete robiť aj nejaké zmeny v tom zmysle, že viete, keď sa začínala úplne od začiatku konsolidácia, tak boli návrhy na zrušenie či už VUC-čiek alebo zmenu počtu vyšších územných celkov. Budete v tomto smere niečo robiť? Bude to aktuálne toto volebné obdobie alebo v daného ďalšieho volebného obdobia?
8: Tieto témy musia byť aktuálne v tomto období, to znamená do roku 2027, pretože vtedy Slovenská republika bude vyjednávať nové eurofondy a to znamená, že my budeme mať jedinečnú možnosť získať eurofondy na naše reformy. Ja môžem povedať za rezort vnútra, že v tejto chvíli máme už do nových eurofondov jasný zoznam požiadaviek aj s finančným krytím, ktoré zodpovedajú požiadavkám Európskej únie, eurofondy za reformy a vieme preukázať, na čo by tieto peniaze išli práve preto, aby sme zmodernizovali samosprávu a získali spätne od samospráv požiadanú efektivitu. Jedným z tých príkladov sú práve centra zdieľaných služieb. Za 9 mesiacov ich máme na Slovensku pilotne 21. 700 zastupiteľstiev súhlasilo so vstupom do centier zdieľaných služieb a môžeme povedať, že tento projekt bol naštartovaný za 9 mesiacov. Inými slovami, zriadenie centier zdieľaných služieb v každom regióne je investičná potreba. Budeme na to myslieť aj ďalším zo zákonov, ktorých v krátkej dobe predstavíme a to, čo je dôležité, vieme Bruselu preukázať, že za obdobie jedného roka vieme tieto peniaze preinvestovať a postaviť na nohu spoločné úradovne.
7: No dobre, ale prídete teraz s návrhom, aby sa znížil počet vyšších územných celkov.

0: období, ako majú doteraz. V tom prípade by sme s ich počtom nemohli vôbec hýbať.
1: Ale keby bola vôľa, tak by ste mohli hýbať, povedzme, že nemali by sme súčasný počet VUC-čiek, ale mali by sme, ja neviem, 3, 4 alebo
0: moje osobné presvedčenie aj s počtom VUC a s ich kompetenciami hýbať budeme musieť. A úplne ideálne by bolo, aby bol vytvorený taký počet VUC, ktorý by zodpovedal potom starom bývalým krajským úradom a urobiť to integrovaný model. Moje osobné presvedčenie je, že Slovensku stačia 3 plus 1 kraje, východ, stred, západ plus Bratislava.
1: Ako sme mali kedysi.
0: Presne tak a rovno tomuto nastaviť aj delenie štátnej správy na krajskej úrovni.
1: No prichádzate so zmenami tzv. Nefunkčné obce, ktorý už dlhodobo nikto nechce kandidovať, či už na poslanca alebo na starostu, aby sa pričlenila takáto obec inej obci. Rokujete s obyvateľmi týchto obcí, či oni to chcú, respektíve to, či to chcú aj tie obce, ku ktorým sa majú pričleniť?
0: My už v tejto chvíli máme takéto ustanovenie v zákone, ale je absolútne bezzubé.
1: A prečo sa to nedá využívať?
0: Pretože je bezzubé, pretože práve nebolo nastavené na to, akým spôsobom môžeme tie obce motivovať k tomu, aby sa spojili. Ak máme pol roka do komunálnych volieb, tak za 3,5 roka sa na Slovensku uskutočnilo až 200 doplňujúcich komunálnych volieb a máme desiatky obcí, kde máme každého pol roka doplňujúce voľby ako na videohre, pretože stále niekto kandidovať nechce, alebo je problém obsadiť plný počet poslancov v zastupiteľstve.
1: Ale voľby musíte doplňujúce
0: Ale voľby vyhlasovať. Musíme zo zákona urobiť. To znamená, že tam bude práve tá férová dohoda a rovnako to musí prejsť diskusiou s občanmi, ktorým vysvetlíme. Vy budete pričlenení, lebo ste už nie ste politická jednotka. Sami ste sa vzdali politické jednotky, keďže nikto z vás nechce kandidovať, tak to pričlenenie by v praxi znamenalo, aby ste mali finančný benefit, že je istota, že budete v podstate v pozícii miestnej časti.
1: Ako keby obecná časť.
0: Obecná časť. A máte garanciu, že minimálne náš návrh 40% z pôvodného rozpočtu vám bude 10 rokov chodiť práve na investičné potreby, ktoré máte na svojom území. A tých 60% by ostávalo práve tej samospráve, ktorá si adoptovala túto už nefunkčnú obec.
1: No dobré, ale keď máme také obce, kde nikto nechce kandidovať, nie je to aj preto, lebo majú málo peňazí a jednoducho možno to nestačí ani na výplatu tomu starostovi, alebo majú málo tých peňazí a nemôžu ani čerpať tie eurofondy, keď majú málo obyvateľov.
0: Ale môžeme povedať, že každé voľby klesá počet záujemcov kandidovať. Vo všeobecnosti. Druhá vec je, že ľudia dlhú dobu sledujem, nemajú záujem ani občiansky participovať a stačí sa pozrieť na každú dedinu alebo mesto, koľko ľudí pripomienkuje návrh miestnych daní alebo miestneho rozpočtu. Alebo vlastne až po schválení územného plánu zistíme, že je petícia, keď si ľudia uvedomia, že prvým bagrom na stavenisku prichádza nejaká nová výstavba a oni tomuto nevenovali pozornosť. Takže dnes by som to zovšeobecňoval, že je to problém situácie v obciach, pretože ľudia nechcú kandidovať, je to do určitej míry zrkadlo také občianskej pasivity, ktorú máme na Slovensku.
1: Dobre, a čo chcete robiť s tým, že keď je to taká nejaká malá obec do 200-250 ľudí a nemôžu čerpať eurofondy, nedá sa tam nejakým spôsobom zmeniť ten zákon, aby aj oni mohli čerpať tie eurofondy?
0: Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, pretože my po týchto zákonoch ideme s mnohými ďalšími. Budú to 4 zákony o krízovom riadení, bude to zákon o hlavných kontroloch, pretože my hlavného kontrola máme v zákone o obecnom zriadení a v zákone o vyšších územných celkoch, ale hlavný kontrol je dôležitý aj kvôli eurofondom a kvôli kvalite vnútornej kontroly, preto si zaslúži vlastný zákon. Tak prichádzame aj s týmto.
1: Presne tak.
0: A toto bude otázka najbližších dní.
1: Aby bol naozaj nezávislý ten kontrol.
0: Aby bol naozaj nezávislý a mal svoj vlastný zákon a preto prídeme v lete aj s ďalšou aktivitou a to bude zákon o združovaní. Určíme presné parametre, na základe ktorých sa obce musia spojiť. Dedina bude dedinou, starostov, ale musíte sa dať dokopy na spoločný výkon agendy, na verejnoprospešné činnosti, ako je kosenie verejných priestranstiev a údržba zelenie, verejné osvetlenie a podobne.
1: A potom budú spoločne môcť žiadať eurofondy?
0: Potom, druhá vec, spoločný výkon originálnych a prenesených kompetencií, čo sa nám osvedčilo v centrách zdieľaných služieb. Tretia vec, musíme zadefinovať vidiek, pretože malé obce ostali pri eurofondoch za plexisklom. Oni ich síce vidia, ale vidia aj to, že ich skôr berú veľké mestá ako vidiek. A štvrtá vec, ktorá tam bude opravená, budú cezhraničné funkčné územia, pretože platíme medzi 5-6 štátov na svete, kde každý kraj susedí s nejakou krajinou. 44% ľudí na Slovensku žije v prihraničí. Ak zadefinujeme cezhraničné funkčné územia, vytvárame novú platformu.

0: aby sme išli do spolupráce s regiónmi, so združeniami obcí v Poľsku, v Maďarsku či v Čechách do spoločných projektov. To znamená, že aj takto podporíme vidiek združovaním a bude to veľmi silný signál vo vzťahu k vyjednávaniu nových eurofondov, že na Slovensku máme jasno v tom, čo sú integrované projekty. My sme integrovali územie viacerých obcí a integrovali sme ich na jednu rovnakú tému. Vodozádržné opatrenia. Veta rieka tečie naprieč dedinami, to znamená, že viaceré pôjdu do toho istého a spoločného projektu.
1: A prejavujú teraz starostovia takýchto obcí záujem o to? A obyvateľia?
0: Prejavujú, potrebujú ale od štátu podporu, pretože ani reforma verejnej správy od roku 2000 nepočítala so systematickou podporou medziobecnej spolupráce a zhodou okolností presne o týždeň som v piatok na slovensko-polsko-ukrajinskom prihraničí kvôli krízovému riadeniu a civilnej ochrane a deň na to v sobotu som na veľkom cvičení samospráv Združení obcí Slovenska a Polska a bude to na slovenskej strane a tí dávajú jasne najavo, buď sa spojíme, alebo nikto z nás nebude mať nič, alebo budeme viacerí, ale budeme to nie iba vlastniť, ale aj využívať. Presne o tom je tá budúcnosť a keďže tie eurofondy prídu od roku 2028, musíme byť v roku 2027 pripravení, pretože od roku 2028 budeme čerpať iba na tie reformy, ktoré budú nachystané v roku 2027. Chcete... A teda my vieme spojiť zákony ako súčasť reforiem s finančným krytím, ktoré chceme nastaviť.
1: Chcete sprísniť aj vydávanie tých pravidiel ako všeobecne záväzných nariadení? To súvisí s tým, že videli sme, že mnohokrát či už okresná alebo generálna prokuratúra namietala napríklad v oblasti parkovacej politiky tie všeobecne záväzné nariadenia. Tak ako to chcete sprísniť?
0: Pani doktorka, ďakujem veľmi pekne, pretože ste otvorili dve témy, ktoré bytostne súvisia. V decembri minulého roka generálna prokuratúra zverejnila veľmi nepríjemnú správu o tom, ako sú nastavené pravidlá parkovacej politiky. Práve novela cestného zákona, ktorá pôjde, je teraz v parlamente a predpokladám, že bude aj schválená, bude aj o tom, že sa upraví jasné ustanovenie, že obec v tom prípade, ktoré budú presne vymenované, má oprávnenie všeobecne záväzným nariadením regulovať parkovaciu politiku. Tým pádom sme čistí, čo je presne to, čo sme potrebovali. A druhá vec, ak chceme rovnaký meter na obec, mesto aj vyšší územný celok, tak musia byť, ten meter musí byť rovnako dlhý. Ak napríklad na Vúcke zastupiteľstvo schváľuje všeobecne záväzné nariadenie zákon samosprávy tromi pätinami všetkých poslancov, tak nech rovnako prísne.
1: Rovnako ojebe.
0: Je to aj v obciach, teda tri pätiny nie prítomných, ale všetkých poslancov. A toto bude férové. Zároveň na druhej strane oproti zastupiteľstvu je starosta, ktorý má právo vetovať, nepodpísať uznesené zastupiteľstvo, ale zákon jasne hovorí. Nemusí to starosta podpísať, ak je buď zjavne nevýhodné pre obec, alebo je to
1: v rozpore so zákonom.
0: A my preto chceme, aby na základe aj postrehov z prokuratúry musel písomne vecne vyargumentovať a zdôvodniť. To nemôže byť ľudová tvorivosť na zastupiteľstve, to musí byť jasný dokument a stopa na základe tohto presvedčenia som sa rozhodol vetovať uznesenie poslancov v zastupiteľstve.
1: Zaujala ma tam taká vec, že chcete zmeniť pomenovanie ulic alebo verejných priestranstiev, lebo teraz, keď chce obec pomenovať po nejakom dejateľovi, historickom a podobne, tak právomocí má Ústav pamäti národa. Takže ako to bude? Alebo či vôbec vlastne taká maličká obec, ktorá má, neviem, 30-50 obyvateľov, musí mať pomenovanú nejakú ulicu?
0: Dnes je to práve tak, že každá samospráva musí pomenovať všetky ulice, všetky verejné priestranstvá. Ak sa prejdeme po dedine, ktorá má horný a dolný koniec, na čo by to mala pomenovať? Preto to je aj diskusia na úrovni prokuratúry a analýza ich zistení. Dajme samosprávom voľnosť. Do 5 ulic nepomenujte, do 5 verejných priestranstiev nemusíte pomenovať. Ak chcete, môžete, ale nebude to vaša povinnosť.
1: A ako by sa to potom, alebo ako by to ľudia rozlišovali, kam idem na prvú, druhú, tretiu ulicu?
0: Tak ako doteraz to je. Ak mám jednu alebo dve ulice, tak necítim potrebu. Niekto už historicky v tých dedinách vie, ktorá ulica je, alebo ak mám jednu ulicu, v skutku nemusím pomenovať. Preto to nechajme u nich ako možnosť, nie ako povinnosť. Ak to bolo doteraz ako povinnosť, mnohé samosprávy s tým mali vážny problém a to bolo práve to, že na čo ma nutíte pomenovať jednu ulicu, ktorú tu mám a žiadna iná tu ani neplánujeme, aby bola. To je jeden moment. Druhý moment je práve pomenovanie po osobnostiach, dejateľoch alebo politicky exponovaných osobách, ktoré inklinovali k fašizmu alebo komunizmu. Jedna oznamovacia veta je stanovisko Ústavu pamäti národa. A nieraz to bolo aj diskutované, že či vníma celú šírku súvislosti danej osoby a tohoto dejateľa. Preto chceme prísť s návrhom, ktorý je v medzirezortnom pripojenkovom konaní, vytvorenú pracovnú skupinu.
1: Kto tam bude
0: ministerstvo
1: rozhodovať?
0: Vnútra, ministerstvo kultúry, historický ústav Slovenskej akadémie vied a ústav pamäti národa. Už nikto nepovie, že je to vnímanie.
1: Ale budú sa musieť tej komisii dohodnúť.
0: Budú
1: či
0: sa
1: áno,
0: musieť
1: alebo nie.
0: Dohodnúť a budú musieť tú osobnosť a jej prínos reálne vyhodnotiť v celej šírke, nie iba v tom, čo robil v danom čase, ale akým spôsobom vlastne žil a podobne. To bol sporný moment napríklad pri nedávnom pomenovaní ulice Vladom Klementisom. Jedna vec je to, že bol komunisticky exponovaná osoba, ale druhá vec, že ten režim ho v podstate zničil aj jeho tvorčú činnosť. Takže preto to je o to, aby sa to vnímala každá osoba historicky, ale v širších súvislostiach.
1: Chcete tam regulovať len veľmi stručne aj napríklad plat pre vicežupana a zároveň vlastne aj ich funkcie, že či môžu alebo nemôžu byť v nejakých štatutárnych orgánoch, ktoré vlastne sú príspevkové alebo rozpočtové, ale zriadené práve tou župou.
0: Tu je opäť rovnaký meter. Od roku 2001 to platí pre každé mesto, pre každú obec. Ak toto platí pre každú mesto a každú obec, tak asi rovnaký meter bude slušný a to isté bude platiť aj pre Vucky. Ja sa skôr divím Vuckám, že doposiaľ na to nepoukázali a nepriznali to, že čo ak máme časť poslancov, našich vlastných poslancov, ktorí šéfujú našim organizáciám a môžu hlasovať práve za svoje vymoženosti. Transparency International na to poukázali pred x rokmi a od roku 2001 toto bol problém odstránený a tým pádom bolo zagarantované nezlučiteľnosť funkcie, tým pádom sme vyriešili konflikt záujmov.
1: Saska dáva návrh do volebného zákona, že pokiaľ budú teda komunálne voľby, tak starosta ani župani nebudú môcť dávať do volebnej komisie nejaké blízke osoby, ktoré sú priami príbuzní, súrodenci, manžel, manželka alebo blízke osoby, ale budú tam musieť dať nejakého iného človeka. Ono to ale viem, že naráža v praxi aj na to, že tak komisia musí byť 5 člená a niekedy tam nevedia dať, hľadajú toho človeka, ktorého by dali do tej komisie.
0: No, samospráva, ak takéhoto človeka jednoducho nemá, v tom prípade naťahuje štát a teda takto zabezpečíme, delegujeme členov do okreskových volebných komisí cez okresné úrady. Takže z tohto pohľadu nie je problém zabezpečiť účasť a zástupcov štátu v volebných komisí s tým dovedkom, že budú robiť presne to ako nominanti politických strán, ktoré strany
1: delegovali. Takže toto by ste privítali, teda aby naozaj ten starosta alebo ten župan, ktorý opätovne kandiduje, nemohol nominovať svojich príbuzných do
0: otázka
1: komisie.
0: Otázka potom bude, ale z druhej strany, ako vieme, že tí príbuzní sú si naklonení alebo nie sú, ja vám dnes môžem povedať
1: tak presne. Tí priami, keď sú súrodenec,
0: ja vám dnes môžem povedať príklad jedného starostu, ktorý od roku 90 je stále starostom, nebol iba jedno volebné obdobie, prehral o jeden hlas a ten hlas mu nedal jeho vlastný švagor. Takže aj tu by som bol veľmi opatrný.
1: Tak áno, situácie v živote sú rôzne.
0: Aký priami príbuzný a s akým vzťahom k danej rodine.
1: Dobre, na záver dovolte, pán Kaliňák, budete alebo nebudete kandidovať na prešovského župana, lebo tam sú traja kandidáti a hlas SD ešte zatiaľ nepovedal, že či vôbec z týchto troch kandidátov niekoho podporíte. Naopak u nás v otvorene pán Raši pred dvoma týždňami povedal, že dúfa, že budete kandidovať, na ňo nadviazal v inej relácii pán Erik Tomáš, že dúfa, že budete kandidovať. Povedal to aj váš predseda, pán Šutaještok, takže vy sa musíte rozhodnúť.
0: Ja viem, že sa musím rozhodnúť, ja si vážim aj tú podporu kolegov v strane Hlas sociálna demokracia, vážim si aj priateľov v Hlase, ktorí by ma tam radi videli, ale v skutku nebolia ma zuby z toho, z tej dilemy, či ísť alebo neísť kandidovať do Vúcky, aby som bol radšej, ak by sme mali menej Vúcek s inými kompetenciami, takže mňa dnes trápia úplne iné veci ako
1: takže
0: moja
1: nie,
0: vlastná
1: kandidatúra. Takže nie, ako to je definitívne nie?
0: V skutku nad tým neuvažujem.
1: Čo by to mohlo zmeniť?
0: Ja si neviem predstaviť, čo by to mohlo zmeniť.
1: Alebo by ste si urobili nejaký taký prieskum, že či by ste boli
0: zvolení. Ja si ani neplánujem robiť prieskum, ani som si ho nerobil, ani neviem, čo by to mohlo zmeniť. Záujem nekandidovať za župana som už deklaroval na poslaneckom klube pri Prešovskej Vúcke minulý rok v januári a s odstupom času nemám pocit, že to bolo nesprávne rozhodnutie.
1: Dobre, a budete niekoho z tých troch kandidátov zatiaľ známych? Inak všetci traja sú na M. Pán Majerský, pán Migal, pán Mazurek. Niekoho bude Hlas SD podporovať?
0: Nemali sme ešte takúto úroveň a nemám vedomosť, aby toto bola téma na úrovni krajského predsedníctva Hlasu a na úrovni národného predsedníctva strany Hlas sme o tom tiež zatiaľ nediskutovali. Predpokladám, že toto všetko bude vyhodnotené v jednom balíku v momente, keď sa vyskladajú aj kandidáti na starostu a primátorov.
1: Takže otvorená otázka.
0: Presne tak.
1: Povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem na diskusiu.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Robert Berger, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
3: Zakarpatský región na Ukrajine zasiahol najmasívnejší dronový útok z Ruska od začiatku plnohodnotnej invázie. Aj o tom budú informovať naši spravodajcovia. Viac prišiel do štúdia povedať moderátor Marian Žári Kukalka.
4: Áno, v regióne zazneli výbuchy a pravdepodobne to je aj dôvod, prečo finančná správa nariadila okamžité uzatvorenie všetkých hraníc s Ukrajinou. Situáciu sledujeme a prinesieme najaktuálnejšie informácie. A bezpečnosť našich hraníc s Ukrajinou bola aj témou rokovaní východného krídla NATO v rumunskej Bukurešti, povieme viac. A povieme tiež, že 5 európskych krajín navrhuje mimoriadnu daň pre energetické spoločnosti, ktoré profitujú z krízy na Blízkom východe.
5: Sledujete domáce dianie, vláda nakoniec na svojom rokovaní nepredstavila prorastové opatrenia tak, ako sa očakávalo.
4: Áno, zdá sa, že vládna koalícia stále nie je na ich podobe definitívne dohodnutá.
3: Aktuálny spravodajský súhrn sa začína presne o 18.
2: Rádiožurnál. Rádio Slovensko. Kontakty.
6: Pravidelná jarná a jesenná údržba diaľničných tunelov je nevyhnutná pre ich bezpečnosť a spoľahlivú prevádzku. Niekoľkodňová uzávera však pre vodičov znamená obchádzky a zdržania. Čo všetko sa pri údržbe kontroluje? Dá sa robiť rýchlejšie, prípadne len v noci, keď je aut na cestách menej? A aký vplyv má na údržbu vek tunela či lokalita, kde sa nachádza? Kontakty s Michalom Čabákom dnes po 20.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko v múzeu.
6: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
7: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
8: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
9: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
6: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
10: Hokejoví fanúšikovia pozor, už zajtra len v denníku Šport nájdete špecializovanú 32-stranovú prílohu k majstrovstvám sveta. Čo čaká od turnaja bratské duo Pospíšilovcov a kam to môžu naši na šampionáte vo Švajčiarsku dotiahnuť? Nie len o tom si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už zajtra.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Peter Kolárik.
11: Treba zopakovať, že Rusko dnes pri dronových útokoch zasiahlo mesto Užhorod pri hraniciach so Slovenskom. Podľa šéfa regionálnej vojenskej správy ide o doteraz najmasívnejší útok na Zakarpatskú oblasť na západe Ukrajiny. Slovensko uzatvorilo až do odvolania všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Počas masívneho ruského útoku na západnú Ukrajinu potvrdilo narušenie vzdušného priestoru aj Moldavsko. Odborníci spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom predstavili pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa hypertenzie iniciatívu Zdravšie Slovensko 2030, teda konkrétny plán, ako do roku 2030 znížiť počet infarktov, cievnych mozgových príhod a predčasných úmrtí. Pri prevrátení rybárskeho člna pri západnom pobreží Norska zahynuli traja ľudia, dvaja Česi a jeden Slovák. Portál Regiony.sk napísal, že pri rybárčení v Norsku zomrel slovenský folklorista Igor Jarolín. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 14 až 21 stupňov. Teraz je 17 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretá D2, nehoda pri Sečovciach, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horel kamión a úsek je neprijazný. Z diaľnice zídete už na výjazde Kúty. Na obchádzke po starej ceste stratíte viac ako hodinu. Medzi Novým Ruskom a Sečovcami sa zrazilo viacero aut, niektoré skončili mimo cesty, počítajte so zdržaním. Na výjazde z Bratislavy na ceste na Senec smerom na Bernolákovo sa zrazilo osobné auto s autobusom, krátko sa zdržíte. Na ceste číslo 63 na obchvate Dunajskej Stredy smerom na Kútniky v križovatke Primetrán sa zrazilo viacero vozidiel, prechádzajte opatrne. 10 minút si v kolone postojíte na výjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. No a upozorníme ešte, že z bezpečnostných dôvodov až do odvolania uzavreli všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
13: Pešo, pešo, peši, pešo, peši, pešo. Pešo, to teraz vyzerá, som sa zasekla však, Marko, a toto
14: Pane
13: sú všetko.
14: Pane Bože, to ešte stále kráčaš.
13: Stále kráčam. Toto sú všetko odpovede od našich poslucháčov, ako chodia do práce, prípadne aj z práce, ale veľmi sa mi páčila aj odpoveď jedného nášho poslucháča, že chodí trolejbusom číslo a ešte to aj upresnil 47.
14: No dúfam, že mu vodič tlieska takisto ako mne predvčerom, ale my budeme tlieskať aj nášmu poslucháčovi Štefanovi, ktorý si predstav, dal sa na turistiku po 50-ke, dokonca absolvoval aj cestu Hrdinou SMP v roku 2023 len na etapy, no a potom neskôr ju dal aj celú.
15: Na jeseň 23. už som mal SMPčku na etapy prejedenú, potom 24. som už prešiel jedným ťahom za 25 dní. Celá príprava na SMPčku moja spočívala asi v tom, že som chodil 5 km ráno do práce, 5 km peši, po obede z práce, z banky, do Piešťan a naspäť. Takže netreba sa vyhovárať, netreba hľadať niečo, ako sa to nedá, treba sa len postaviť a ísť.
14: Áno, presne tak je to. Inak aj môj otec chodil do práce a z práce pešia tiež to bolo okolo 5 kilometrov, takže má to niečo do seba. Má. Taká tá nejaká psychohygiena jednoducho musí byť. No, my vám ďakujeme veľmi krásne za to, že ste nám posielali hlasovky a písali, ako pôjdete do práce a akým dopravným, respektíve nedopravným prostriedkom sa do práce dostanete. Dnešnú cenu, krásnu knihu od Sangi Mandalu dostane náš poslucháč Janči, ktorý nám poslal hlasovku. A inak vieš, ako pôjdu väčšinou svokry do práce?
13: Ale nechcem ani počuť. Čo povieš?
14: Chceš počuť?
13: Nie, nechcem.
14: Nechceš? Ale naši poslucháči chcú. Je to veľmi pekný vtip. Stojí zať na balkóne, pije kávu a v tom vyjde na balkón svokra s metlou a zať hovorí, že mami, hlasia fúkať, choďte autobusom.
12: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, ak máme pekné auto, chcem sa ním pochváliť, to určite povie Ivana Ilgová. No a Igor Daniš takisto sa pridáva a ponúkajú návod na takmer dokonalú fotku.
1: Ivanka, robíš si svojky?
2: Ani nie.
1: A pred autom?
2: No tak to už vôbec.
1: Dobre robíš, ak by si si fotila auto do inzerátu, tak vždy bez seba.
2: Jasné.
1: A fotíme mobilom na šírku.
2: Jasné, na výšku je to vždy krpaté a ľudia si chcú pozrieť auto poriadne.
1: A auto má byť v strede fotky, nefotíme umenie.
2: Čo ďalej?
1: Vždy fotiť na úrovni svetiel alebo z pohľadu, nie z úrovne ramien fotografa. Výnimočne tak len nízke športiaky, to vyzerá efektne.
2: Nafotiť zo všetkých strán?
1: Určite. Auto má 4 rohy, potom detaily a motor.
2: Aj poškodenia?
1: Aj.
2: Niektorí vytáčajú kolesa auta na fotografa.
1: V pohode, akože je to dynamické, ale je to aj klišé. Ja mám radšej, ak sú kolesa normálne rovno.
2: Všetko?
1: Pozadie za autom nech je jednotné múr alebo obzor, aby tam zo strechy auta netrčali nejaké značky alebo stĺpy pouličného osvetlenia.
2: Sme mali. Čo na budúce?
1: Interiér.
3: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.

0: Sme pre seba stvorení sám sebou a Lucie Vondráčková. Vy ste stvorení pre naše televízne programy. Na jednotke o 20.30 si môžete pozrieť príbeh z populárneho cyklu francúzskych detektívnych filmov Vraždy v Bordeaux.
1: A kto má pocit, že je dnešok stvorený na svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha, tak robí dobre, pretože práve dnes si na dvojke môžete opäť dopriať tento úžasný seriál Rozmach prírody.

0: Otázka znie, či nás zajtra čaká Beautiful Day. Má byť jasno až polooblačno, v priebehu dňa od jeho západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota v noci 7 až 2 stupne, v údoliach lokálne okolo 0 a k tomu cez deň 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 14.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretá D2 je cesta pri Sečovciach, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horel kamión a úsek je neprejazný. Z diaľnice zídete už na výjazde Kútim a na obchádzke po starej ceste stratíte viac ako hodinu. Medzi Novým Ruskovom a Sečovcami sa zrazilo viacero a od niektoré skončili mimo cesty. Úsek je momentálne neprejazný, obchádzať môžete cez riadky alebo cez plechotice. Nehoda pribudla v Dunajskej Strede na kruhovom objazde pri Lidli, počítajte so zdržaním. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Bratislavy na ceste na Senec smerom na Bernolákovo, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. V kolóne si 10 minút počkáte na viazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na záver upozorníme, že všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou sú už opäť otvorené a plne prejazdné. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.

0: Počúvate Rádio Slovensko, dúfame, že sme vás nejakým spôsobom inšpirovali k tomu, aby ste napríklad zajtra prišli do práce na bicykli ako napríklad Ivana. Tá budúci týždeň príde na kolieskových korčulách, nasledujúci týždeň príde na kolobežke. A ešte takto ti to môžeme naporcovať, keby si chcela.
1: Vieš čo, Marko, ty sa staraj hlavne o seba. Zajtra chcem vidieť, že naozaj prídeš inak ako autom a je mi jedno, aká je vzdialenosť vode rady Bratislava.
0: Ja prídem na kajaku.
1: Dobre.
0: Zajtra kajakom.
1: Uha, tak ťa beriem za slovo. Užívajte si krásny večer, ak ste na ceste domov, nech vám to rýchlo uteká a hlavne sa stretneme, dúfame, v plnom zdraví a dobrom nasadení a nálade aj zajtra o 15.
0: Tak, stihnete to a my vám želáme príjemné počúvanie.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Stojí za filmami V tichu, Smečka či Pivnica. Koprodukovala oceňovaného Šarlatána a do kín práve prináša dokument o výnimočnej fotografke Milote Havránkovej. Filmová producentka Lívia Filusová nám porozpráva aj o tom, ako vzniká film od prvého nápadu až po premiéru. Podľa čoho si vyberá projekty, ktoré podporí. Dozviete sa v dnešnej Nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou o 22.20 v Rádiu Slovensko. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac informácií nájdete na našom webe. Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a poďte ešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
0: Manon. Strhujúci epos na motívy nesmrteľného príbehu, plný vášní a emócií. Výpravná choreografická freska na hudbu Žula Masneta v choreografii Kenneta McMillena. Manon 28. mája. Vstupenky na snd.sk.
2: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač. Miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Západ Ukrajiny sa stal cieľom doteraz najsilnejšieho ruského dronového útoku od začiatku vojny. Slovensko dočasne zatvorilo všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Polícia nevidí dôvod na paniku. Kremeľ sa podľa poľského prezidenta Karola Navrockého snaží podkopať suverenitu krajín naprieč regiónom východnej Európy. Vláda ani na dnešnom rokovaní nepredstavila avizované prorastové opatrenia. SNS je proti rušeniu rekreačných poukazov. Pri mikrofóne je Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko dnes masívne zaútočilo na mestá na západe Ukrajiny, vrátane Užhorodu či Lvova. Približne 2 hodiny boli uzatvorené všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Aktuálne je situácia na východnej hranici pokojná a s ďalšími informáciami je už v štúdiu Elena Zéber.
2: Útok na zakarpatský región, ktorý šéf tamojšej regionálnej vojenskej správy Miroslav Bilecký označil za najmasívnejší ruský útok od začiatku plnohodnotnej invázie, potvrdil aj prezident Peter Pellegrini priamo zo samitu v Bukurešti. Podľa neho ukrajinské územie zasiahli stovky dronov.
3: Počas nášho stretnutia bola Ukrajina opäť výrazne napadnutá silným vzdušným útokom. Stovky dronov, ktoré smerovali na všetky časti územia Slovenskej republiky, podľa mojich informácií, ktoré som dostal od nášho spravodajstva vojenského, tak už takisto boli drony zachytené vo vzdušnom priestore len 50 km od slovenských hraníc, takže zdá sa, že tie útoky nepoľavujú a spolu všetci partneri z aliancie z B9 aj z severských krajín sme sa zhodli na tom, že tá podpora musí pokračovať. Samozrejme v súlade, ale aj s myšlienkami obnovy diplomatických rokovaní.
2: Podľa ukrajinských médií išlo o niekoľko vln bezpilotných prostriedkov. Ukrajinská vojenská rozviedka pred ňou varovala ešte napoludnie. Portál RBK Ukrajina napísal, že explózie bolo počuť aj v mestách Lvov, Rivne, Luk, Ivanov, Frankivsk či Černovice. No a terčom útokov sa stal okrem spomínaného zakarpatského regiónu aj stala aj napríklad Chmelnická oblasť. Moskva podľa ukrajinskej rozviedky používa novú taktiku vypúšťania dronov v reťaziach, napríklad pozdĺž hranice s Bieloruskom sa tak snaží preťažiť ukrajinskú protivzdušnú obranu.
1: Elena, čo bolo cieľom útokov?
2: V Užhorode napríklad priemyselné oblasti mesta, sklady a objekty kritickej infraštruktúry. V Rivnenskej oblasti hlásili troch zabitých a ďalších zranených po zásahu obytnej budovy. K eskalácii došlo po trojdňovom pokoji zbraní, ktorý oznámil prezident Donald Trump a platil do pondelka.
1: Na to, aká vážna je situácia, sme sa opýtali ministerstva vnútra aj obrany. Ich reakciu na teraz nemáme. Koho sme ešte oslovili?
2: Policajný zbor ten informoval, že bezpečnostnej situácii venuje zvýšenú pozornosť a zároveň je v neustálom kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu. Obrátili sme sa aj na ozbrojené sily. Ich hovorca Štefan Zemanovič tvrdí, že situáciu sledujú, no zatiaľ nie je na slovenskej strane dôvod na žiadnu reakciu ani na paniku.
4: My máme neustále naše prieskumné prostriedky zapojené a sme zapojení aj v celkovom naťackom systéme zdieľania informácií o vzdušnom priestore, tam sa nič nemení.
1: Situáciu naďalej sledujeme. Ja pripomeniem, že na hranice s Ukrajinou smeruje aj naša redaktorka. S aktuálnymi informáciami naživo vstúpi do správ o 20. hodine. V štúdiu bola Elena Zéber. A bezpečnosť našich hraníc s Ukrajinou bola aj témou rokovania samitu B9 v rumunskej Bukurešti. Počas stretnutia lídrov východného krídla Severoatlantickej aliancie mal prezident Peter Pellegrini možnosť rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
5: Bukureská deviatka má dnes podľa poľského prezidenta Karola Navrockého najväčší význam od svojho vzniku v roku 2015.
6: Ruská agresia voči Ukrajine nie je izolovaný konflikt. Je to priama výzva pre celý euroatlantický bezpečnostný poriadok. Kremeľ chce obnoviť svoj vplyv, oslabiť spoluprácu NATO a podkopať suverenitu demokratických štátov naprieč regiónom východnej Európy.
5: Summitu sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho je pokračujúca podpora Ukrajiny kľúčová, pretože ich vojenská línia zastavuje ruskú agresiu. Dodal, že preto je dôležité, aby vzťahy medzi USA a Európou boli priateľské.
7: But you are strong Ale vy ste silní spojenci a musíme urobiť všetko preto, aby tento summit vyslal pozitívne signály celej euroatlantickej komunite. V júli musí na to ukázať, že je silné, nerozpadne sa, neoslabí sa a nebude ani zaostávať.
5: Prezident Peter Pellegrini na samite Bukureštskej deviatky zdôraznil jednotu NATO, posilnenie európskeho piliera a potrebu modernizácie armád. Vláda podľa neho v najbližších týždňoch predstaví 10-ročný plán investícií o tom, ako sa chce Slovensko priblížiť k cieľu 5% výdavkov na obranu do roku 2035. Aktuálne má Slovensko na obranu vyčlenené 2% HDP.
3: Ukrajina dnes slúži ako inšpirácia, aby sme vlastne zmenili aj myslenie o tom, akým spôsobom vyzbrojovať naše ozbrojené síly, aby sme sa nedržali len v tom starom spôsobe dozbrojovania, obnovenie ťažkej techniky za novú, ale aby sme už do výdavkov a modernizácie našich ozbrojených síl zahrnuli aj moderné technológie, ako je protidronová ochrana.
5: Zdôraznil, že výdavky na obranu musia byť efektívne, nie len percentuálne, a Slovensko sa podľa neho chce zamerať na výrobu dronov. Z Bukurešti, Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Situácia v Hormúzskom prielive nevedie k dohode medzi Iránom a USA, myslí si bezpečnostný analytik Milan Mikulecký. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že problémom sú najmä maximalistické požiadavky Iránu, ktorý sa odmieta vzdať svojho jadrového materiálu a žiada plnú kontrolu nad prielivom, ktorým prúdi až 20% svetovej ropy.
8: Je nutné vždy pripomenúť, že jaderný program má dve nohy. Jedna noha je tá samotná jaderná zbraň, to znamená to obohacování uranu. A druhý je vývoj a výroba nosičů takové zbraně. V případě Iránu je to ten balistický program a Irán v něm rozhodně chce pokračovat a pokračuje v něm.
1: Patová situácia bude podľa analytika Jozefa Hrabinu v oblasti pokračovať ešte niekoľko týždňov.
9: Nemyslím si, že zaujíme všetkých zúčastnených eskalovať ten konflikt ďalej, ale zároveň táto dohoda zatiaľ nebude. Čiže uvidíme možno len maximálne nejakú obmedzenú eskaláciu.
1: A 5 európskych krajín navrhuje mimoriadnu daň pre energetické spoločnosti, ktoré profitujú z krízy na Blízkom východe. Viaceré firmy zaznamenali po náraste cien ropy a plynu nadmerné zisky. Krajiny, ktoré za návratom stoja, už zaslali list Európskej komisii a čakajú na odpoveď. O mimoriadnej dani sa hovorilo aj na neformálnom rokovaní ministrov pre energetiku na Cypre.
10: Blokáda Hormuzského prielivu priniesla fosilným spoločnostiam mimoriadne zisky. 6 najväčších svetových firiem v tomto roku zarobí o 31 miliónov eur viac ako vlani, odhaduje organizácia Oxfam. Z cenových výkyvov na trhu profitovali najmä európski ropní giganti. Shell hlási v prvom štvrť roku zisk o 24%, francúzska firma Total Energies až o 51%. 5 európskych krajín navrhuje pre takéto spoločnosti mimoriadnu daň, hovorí španielska ministerka pre ekonomickú transformáciu Sara Aasen.
11: Poslali sme list Európskej komisii a čakáme na odpoveď. Myslíme si, že je to dobrý nápad. Musíme nájsť vyváženie medzi spotrebiteľmi a odvetviami, ktoré touto krízou trpia, a spoločnosťami, ktoré z nej profitujú. Chceme rovnováhu.
10: Daň v súčasnosti predstavuje 38%. Okrem Španielska návrh podporuje Taliansko, Nemecko, Rakúsko a Portugalsko. Krajiny veria, že opatrenie by pomohlo financovať podporné programy, obmedziť infláciu, ako aj zmierniť tlak na verejné financie. Samotné ropné spoločnosti to kritizujú, vysvetľuje analytik German Marshall Fund Eamon Drum.
12: Producenti fosílnych palív fungujú v cykle nárast-pokles. Tieto aktuálne zisky by im mohli pomôcť stabilizovať ich investície. Preto si myslím, že k tejto diskusii treba pristúpiť starostlivo.
10: Európska únia už po takejto mimoriadnej dani raz siahla v roku 2020 v reakcii na energetickú krízu po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Súčasťou mimoriadnych opatrení vtedy bolo aj daň z predaja fosílnych palív, najmä ropy, plynu a uhlia. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Dovoz ruského skvapalneného zemného plynu do Európskej únie dosiahol v prvom štvrť roku tohto roka najvyššiu úroveň od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Podľa americkej neziskovej organizácie Inštitút pre energetickú ekonomiku a finančnú analýzu sa dodávky ruského plynu do únie cez plynovody z veľkej časti zastavili, krajiny však naďalej nakupujú ruský LNG prepravovaný tankermi. Úrady v Moskve zakázali zverejňovať fotografie a videá od následkov O následkoch útokov ukrajinských dronov za porušenie zákazu hrozia pokuty. Francúzske úrady uvalili karanténu na britskú výletnú loď kociacu v prístave v Bordeaux. Na palube lode zomrel 92-ročný cestujúci a desiatky ďalších ľudí začali mať žalúdočné problémy. Na palube je viac ako 1700 ľudí. Dočasne nesmú na pevninu, kým pokračuje vyšetrovanie. Pri prevrátení rybárskeho člna pri pobreží Norska zahynuli traja ľudia, dvaja Česi a jeden Slovák. Portál regiony.sk napísal, že pri rybárčení v Norsku zomrel slovenský folklorista Igor Jarolín.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Koalícia na teraz zrejme nie je dohodnutá na prorastových opatreniach. Vláda mala o nich hovoriť na dnešnom rokovaní. Po zasadnutí kabinetu však nikto z ministrov medzi novinárov neprišiel. Témou sa majú politici zaoberať aj na zajtrajšej koaličnej rade.
11: Ešte pred začatím rokovania minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD avizoval, že vláda má prediskutovať balík prorastových opatrení z dielne ministerstva hospodárstva.
14: Teraz na vláde budeme mať opatrenia, malo by ich byť okolo 90, ktoré nemajú ešte vplyv na štátny rozpočet. To znamená, že sú to rôzne prorastové opatrenia, ktoré nebudeme musieť nahradzať nejakým výpadkom. Prejdeme si to, pozrieme sa, uvidím, s čím príde pani ministerka hospodárstva.
11: Vláda zatiaľ návrhy nezverejnila, avšak podľa neoficiálneho dokumentu má byť jedným z opatrení aj rušenie športových a rekreačných poukazov. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko, ktorý poukazy presadil, to označil za politickú drzosť.
15: Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú a musím v mene Slovenskej národnej strany povedať aj verejné nie.
11: Reaguje opozičný poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
16: Aj keď Robert Fico sľuboval, že ľuďom nezaberú žiadne výhody, zase chcú len ľuďom brať.
11: Proti je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka.

0: teda prichádzajú s takýmto návrhom, tak vnímam asi pozitívne, že ušetrili na svojich ministerstvách 500 miliónov a tým pánom to budeme vedieť kompenzovať.
1: Prorastové opatrenia majú byť témou aj zajtrajšieho zasadnutia koaličnej rady. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
2: Zástupcovia súkromných aj evanjelických škôl kritizujú elektronický systém prihlášok do všetkých typov škôl. Tvrdia, že dochádza k porušovaniu práv detí aj ich rodičov. Systém podľa nich od začiatku nefunguje ako má a rezort nevie zaručiť, že pracuje so správnymi dátami. Minister školstva si za systémom stojí.
3: Riaditeľka prvého súkromného gymnázia v Bratislave Dana Jančinová má obavy, ako rozhodovací automat prideli školy k žiakom. Napríklad, čo v prípade, ak sa žiak z objektívnych dôvodov nezúčastnil na prvom kole prijímacích skúšok, teda do spustenia automatu.
4: Automat nám obsadí plný počet našich plánovaných detí od septembra. My dáme náhradný termín prijímacích skúšok, ale miesta budeme mať obsadené. Čo máme robiť? Ďalším problémom, automat nám prideli plný počet žiakov, ale rodičia majú právo do 5 dní sa odvolať. Budú podávať odvolania školám, ktoré nemáme možnosť do toho procesu nejako zasiahnuť.
3: Podľa zástupcov súkromných aj evanjelických škôl k problémom dochádza na všetkých typoch škôl, hovorí Eva Ohraďanová, šéfka Asociácie súkromných škôl.
5: Príklad z materskej školy. Aktuálne napríklad riešime dieťa, pri ktorom sa rátalo, že bude pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní, avšak v máji psychológ odporúčil nástup do školy. Čo teraz?
3: Zástupcovia sa pre problémy v systéme prihlášok obracajú aj na verejného ochrancu práv. Podľa nich nový systém zasahuje do základných práv rodičov a ich detí. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí o spravodlivom a férovom systéme, najmä v prípade stredných škôl.
6: Sú mnohí, ktorí sú možno v nižšom umiestnení na tej škole. Oni by boli prijatí na to miesto, keby bolo jasné, že rodičia to miesto nepríjmu. Toto je dlhoročný problém a po druhé uzatvárame výrazný priestor na špekulácie. A moja otázka sa opakuje, v koho záujme sú tieto požiadavky Asociácie súkromných škôl? No, len v ich, neurčite v záujme detí.
3: Rozhodovací automat sa už na konci mája postará o prerozdelenie žiakov na školy. Bude mať na to 4 dni. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
2: Nasadzovanie umelej inteligencie do práce kontrolných úradov má byť postupné a jej výstupy musí vždy overovať človek. Zhodli sa na tom slovenskí aj európski kontrolóri na konferencii v Bratislave. Okrem pohľadu na aktuálne výzvy zazneli aj konkrétne príklady jej využitia v praxi. Zhodli sa aj na tom, že umelá inteligencia má človeku pomôcť a nie ho nahradiť.
7: Medzinárodná konferencia vznikla pod záštitou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Jeho predseda Ľubomír Andraši hovorí, že umelá inteligencia im pomáha spracovávať množstvo dát, avšak vo výsledku tvorí dôležité informácie človek.
8: Spojenie dát informačných systémov umelej inteligencie a ľudí môže posunúť naše rozhodovanie na vyššiu úroveň. Môže to posunúť nielen k efektívnejšiemu, ale aj účelnejšiemu fungovaniu či už štátnych verejných inštitúcií.
7: Práca kontrolórov býva často zdlhavá a zahŕňa skúmanie viacerých dokumentov. Práve tu je umelá inteligencia nápomocná, pokračuje splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek.
9: Tu môže umelá inteligencia veľmi konkrétne pomôcť. Nie tak, že nahradí kontrolóra, ale tak, že mu pomôže sústrediť sa na to, v čom je človek nenahraditeľný. Na úsudok, kontext, zodpovednosť a odvahu pomenovať veci pravým menom.
7: Umelá inteligencia bola priamo prítomná aj na konferencii, počas ktorej v reálnom čase počúvala a zbierala dáta z diskusí.
10: Volám sa Enka a som umelá inteligencia. Prišla som na konferenciu o umelej inteligencii, aby som bola jej súčasťou nielen ako téma, ale aj ako účastník. Chcela som byť pri tom, kde sa o nej hovorí a diskutuje.
7: Hoci ju mestskí kontrolóri organizovane ako nástroj nevyužívajú, stále častejšie im pomáha pri triedení informácií. Prezident Združenia hlavných kontrolórov miesta obcí Slovenskej republiky Jozef Filipko hovorí aj o opatrnosti pri využívaní umelej inteligencie.
11: Naslepo sa spoľahnúť na to sústo informácií, ktoré vyhodí inteligencia, je rizikové a preto si mnohokrát preverujeme. Je dôležité, aby sme zodpovedne použili informácie, pod ktoré sa podpíšeme.
7: Jozef Filipko dodal, že aj napriek využívaniu umelej inteligencie musia byť kontrolóri odborníkmi na každú oblasť v ich pôsobnosti. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.

0: Stručne z domova. Sloboda a solidarita vyzýva vládu, aby zabezpečila financie pre odkúpenie podielu v slovenských elektrárňach. Poslanec Karol Galek pripomenul, že Slovenská republika má predkúpne právo na 17% akcií a tak by štát vedel zvýšiť svoj podiel na 51%. Toto právo sa týka jadrovej elektrárne Mochovce.
1: Ale je tu jeden háčik. Toto právo si vieme uplatniť do 6 mesiacov od vydania konečného povolenia pre oba bloky tejto elektrárne. To znamená, že budeme mať naozaj 6 mesiacov, odkedy Úrad jadrového dozoru vydá to záverečné stanovisko.
0: Podľa strany by proces kúpy mal byť kontrolovaný parlamentným výborom pre hospodárstvo. SAS zároveň plánuje pripraviť zákon, ktorým by bol tento proces chránený. Rodičia detí, ktoré po dovršení 3 rokov nepríjmú z kapacitných dôvodov do materskej školy, budú mať aj v nasledujúcom školskom roku nárok na predĺžený rodičovský príspevok. Ten im však vznikne až potom, keď využijú všetky dostupné možnosti a dieťa sa im ani tak nepodarí umiestniť do škôl. Koaličná SNS chce zmenu pri schvaľovaní niektorých stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie. V osobitných prípadoch navrhuje vyžadovať súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov parlamentu. Vyplýva to z novely ústavného zákona o spolupráci Národnej rady a vlády v záležitostiach EÚ, ktorú predložila do parlamentu. Sudkyňa špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská čelí ďalšiemu disciplinárnemu návrhu, ktorý podal predseda ŠTS Michal Truban. Dôvodom je kauza bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a ďalšie 3 prípady, ktoré Záleská riešila. Truban v návrhu žiada najprísnejší možný trest, teda odvolanie z funkcie sudcu.
2: Okres Stará Ľubovňa patrí medzi regióny s najväčším nedostatkom pitnej vody. Najkritickejšia situácia je v obci Jarabina, kde počas minuloročného sucha viackrát vyhlásili mimoriadnu situáciu. Po posledných zrážkach sa stav mierne zlepšil, no obec spolu odborníkmi hľadá dočasné aj trvalé riešenia.
3: V obci Jarabina je každá kvapka vody vzácna. Výdatnosť premenov v čase suchá mimoriadnej situácie klesla až o 70%. Obyvateľov dlhé mesiace zásobovala vodou cisterna.
4: Nebolo vody v jeden čas už. Tam na brehu nebola voda.
5: Zatiaľ sa to trošku urovnalo, ale bolo kritické pred tým obdobie.
6: Ľudia si berú, že je samozrejme, že je voda. A keď není, tak už potom človek si uvedomí viac, že je vzácna tá voda.
3: Obec našla dočasné riešenie. V prípade sucha dokáže doplňať pitnú vodu z potokov cez prírodnú filtráciu a prečerpávaciu stanicu, hovorí starosta Radoslav Beňo.
7: Je to taká dočasná upravovňa vody s tým, že boli urobené 2 záchyty z našich miestnych potokov.
3: Obci Jarabina by pomohlo napojenie na vodovodnú sieť 2 km vzdialenej Starej Ľubovne. Problémom sú nevysporiadané pozemky. Nielen obec Jarabina potrebuje trvalé riešenie, hovorí Kristýna Hásová z územného plánovania Prešov samosprávneho kraja.
8: V podstate v celom Prešovskom kraji už môžeme evidovať výraznené sucho. Najväčší pokaz evidujeme, čo vieme od starostov, ktorí nás informujú, tak je to práve tu na okrese Stará Ľubovňa.
3: Hydrológ Michal Kravčík upozorňuje, že voda z krajiny oteká 10 ročia a zásoby podzemných vôd sa nestíhajú obnovovať.
9: Keď sa vlastne vytvorí vodozadržné opatrenia, ktoré zadržia túto vodu, tak vlastne z krajiny tá voda nebude otekať, ostane tu.
3: Opäť Kristýna Hásová.
8: Ukazuje sa, že jedným z najdôležitejších tých spôsobov je zadržiavanie vody priamo tam, kde tá voda spadne, čiže najviac v lesoch.
3: Odborníci sa zhodujú, že bez systémových opatrení bude problém so suchom a vodou čoraz výraznejší. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
2: Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu nájomných bytov. V lokalite pod Stráňami by malo pribudnúť 5 bytových domov s regulovaným nájomným. Liptovsko-Mikulášska samospráva podpísala memorandum o spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. Chcú tak dosiahnuť, aby mladí neodchádzali za prácou do zahraničia či iných častí Slovenska.
10: Projekt má pomôcť najmä mladým rodinám a zamestnancom v kľúčových profesiách, aby zostali v regióne, približuje riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
11: Je to veľký prínos pre najmä zamestnancov, ktorí pracujú v okrese alebo respektíve meste Liptovský Mikuláš. Dokážeme tu zabezpečiť aj to, že práve tí mladí ľudia, ktorí majú tú tendenciu odchádzať do zahraničia práve kvôli tomu, že tam dostávajú tú možnosť okrem zamestnania získať aj bývanie, tak budú môcť zotrvať aj v takých týchto mestách, ktoré sú v rámci regiónov.
10: Záujem o bývanie v Liptovskom Mikuláši formou nájomného bývania je veľký. Podľa primátora Jana Blcháča mesto disponuje 580 nájomnými bytmi a eviduje približne 200 nových žiadostí.
12: Malo by to byť asi 90 bytov. Na našich pozemkoch evidujeme viaceré príchody mladých ľudí zo zahraničia, ale chceme aj, aby neodchádzali, môžu svoj talent uplatniť v Liptovskom Mikuláši.
10: V rámci spolupráce bude musieť samospráva po dohode s investorom založiť akciovú spoločnosť na výstavbu bytov, ktorý vznik musí schváliť mestské zastupiteľstvo. Typ bytov približuje architekt a predseda komisie územného plánovania v Liptovskom Mikuláši Martin Lichardus.
13: Projektanti vymysleli bytové domy, ktoré sú solitárneho charakteru. Bytovky štvorpodlažné, na každom podlaží sa nachádzajú zhruba 3-4 byty. Všetky byty sú dostatočne preslenené, orientované vhodne na svetové strany.
10: Pôjde o jedno až štvorizbové byty s terasami. Súčasťou projektu je aj parkovanie a zelené plochy. Opäť Martin Lichardus.
13: Je potrebné vybudovať 10% štvorizbových bytov, v najväčšom zastúpení dvoj- a trojizbové byty.
10: Oblasť pod Stráňami je v severnej časti mesta za železničnou stanicou. Po preložení z železničnej trate pôjde o lukratívne územie. V týchto dňoch tam buduje Liptovská vodárenská spoločnosť inžinierske siete. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
2: V galérii Slovenského rozhlasu je otvorená retrospektívna výstava, ktorá upozorňuje na 25. výročie medzinárodných sympózií výtvarníkov. Svoje práce predstavuje skupina EU Art Network, ktorú založili po prvom výtvarnom a hudobnom sympóziu v roku 2001 v Starom Mlyne v rakúskom Oslipe.
14: Za 25 rokov bolo na sympóziách v rakúskom Burgenlande množstvo výtvarníkov. Výstava predstavuje diela 45 umelcov z rôznych krajín. Ich práce mapujú celú existenciu sympózií s dôrazom na posledných 15 rokov. Kunsthistorička Mária Horvátová hovorí, že rámec sympózií už presiahol Európu.
15: Boli tam umelci z Afriky, z Ázie, z Japonska, dokonca z Iránu. Prezentujú sa tu diela, ktoré na sympóziu vznikli, čiže nemôžete na sympóziu robiť nejaké obrovské monumenty, pretože za ten obmedzený čas a prostriedky sa to nedá, ale je tu niekoľko výborných svoch a predovšetkým sú to plošné veci, hlavne maliarské, kresliarské a je tu aj pár inštalácií.
14: Sochár Vít Boňanský dal na výstavu plastiku, ktorú urobil podľa Exupéryho Malého princa.
16: Som mal taký krásny kameň, indická žula, kúsok bronzu a je socha. To bola taká náhoda, tam bola nejaká téma v tom Ruste v Rakúsku, že malé na veľkom alebo také niečo. A tak ma napadol, že spravím Malého princa na mesiaci. Mám rád tú knižku, ktorú som ešte ako chlapec čítal Exupéryho. To materiál si nosíme so sebou, aj mašiny, aj z nárade a tam to vlastne iba zrealizujeme.
14: Sochár Milan Lukáč bol takmer na všetkých sympóziách. Na tejto reprezentatívnej prehliadke má sochy aj kolekciu 25 monotypov.
17: Ako poctu tým 25. rokom, pre každý rok som urobil jeden monotyp a ja som si vymyslel taký technologický postup nejakého nepravého monotypu s asistovanou náhodou. Už sa tomu venujem niekoľko rokov a postupom času je to aj čoraz farebnejšie a čoraz veselšie. Je to taká kombinovaná technika.
14: Výstava bude v galérii Slovenského rozhlasu otvorená do 29. mája. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
18: Rádiožurnál Počasie.
19: Zajtra má byť jasno až polooblačno, neskôr od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a na západe k večeru dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami do 50 km za hodinu.
18: Rádiožurnál.
2: Predpoveď počasia bola poslednou informáciou zo spravodajského štúdia. Ešte pekný zvyšok večera vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Peter Kolárik a Marian Žári-Kukelka.
18: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: Je 18 hodín 27 minút.
18: Zelená vlna.
20: Uzavretý úsek D2 aj cesta pri Sečovciach, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horel kamión a úsek je neprejazný. Z diaľnice zídete už na výjazde Kúty a na obchádzke po starej ceste si v kolone stratíte hodinu a pol. Medzi Novým Ruskom a Sečovcami sa zrazilo viacero aut. Polícia úsek uzavrela, obchádzať môžete cez Hriadky alebo cez Plechotice. Nehoda pribudla v Bratislave v križovatke Račianska Šancová. Smerom z Legionárskej a Karadžičovej stratíte pol hodinu, smerom smerom z Trnavského Mýta aj z Radlinského sa zdržíte 10 až 15 minút. Nehodu odstraňujú v Dunajskej Strede na kruhovom objazde pri Lidli, výrazne sa nezdržíte. No a na výjazde do Hlohovca z D1 si v kolóne počkáte 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Stojí za filmami V tichu, Smečka či pivnica. Koprodukovala oceňovaného Šarlatána a do kín práve prináša dokument o výnimočnej fotografke Milote Havránkovej. Filmová producentka Lívia Filusová nám porozpráva aj o tom, ako vzniká film od prvého nápadu až po premiéru. Podľa čoho si vyberá projekty, ktoré podporí. Dozviete sa v dnešnej Nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou o 22.20 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko. Prvým súperom, ktorý preverí kvalitu tímu Vladimíra Orsága, bude výber zo severu Európy. Zápas Slovensko-Norsko. V sobotu o 12.20 v Rádiu Slovensko.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
21: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
22: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
18: Rádio Slovensko, Športžurnál.
23: Poznáme nomináciu na hokejové majstrovstvá sveta. Nezmestili sa do nej Petrovický, Petráš a Lacka. Jakub Surovčík po víkendovom napadnutí chuligánmi hviezdil v bránke Sparty Praha. Reprezentačné zrazy majú hádzanári i volejbalistky. Príjemné počúvanie rozhlasového športu želajú Robert Berger a Samuel Prekop.
18: Rádio Slovensko, Športžurnál. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
23: Slovenskí hokejisti majú za sebou posledný tréning pred zajtrajším odchodom na šampionát. Vo Švajčiarsku sa nepredstaví obranca Ryan Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. Táto trojica sa nedostala do konečnej 25-členej nominácie, ktorú zverejnil realizačný tím pod vedením trénera Vladimíra Orsága. Viac povie Svetlana Barátová.
24: Vo Švajčiarsku sa predstavia traja brankári, 8 obrancovia a 14 útočníci. Keďže do kádra tesne pred štartom šampionátu pribudla trojica hráčov z AHL, tak rovnako traja museli mužstvo opustiť.
25: Vždy je to také nepríjemné, hlavne pre hráčov, ktorí sami boli dlhý čas a obetovali tomu čas aj nejakú energiu, ale zobrali sme podľa nás tých najlepších, ktorí máme.
24: Povedal dnes slovenský kormidelník, ktorý v pozícii hlavného absolvuje druhý svetový šampionát. Premiéru mal pred rokom. Do Švajčiarska berie mladý tým s 9 nováčikmi.
25: Samozrejme vieme, že to bude náročné, máme veľa mladých chlapcov, niektorí chalani možno už na majstrovstvách boli, ale budú v inej pozícii, v inej roli, ako boli doteraz. Z našej strany je to skôr taká investícia do budúcnosti. My dneska dávame šancu chalanom, ktorí by sa tam možno za iných okolností nedostali, ale je to ich šanca a dúfam, že sa to využije naplno.
24: Posledný tréning pred odchodom do Švajčiarska absolvovalo mužstvo ešte v nekompletnom zložení, pretože z čerstvých posíl z AHL bol dnes k dispozícii iba Filip Mešár. Martin Chromiak prišiel neskôr a Jozef William Kmet sa s mužstvom stretne až zajtra na letisku v Curychu.
25: Zatiaľ sme videli len Filipa Mešára. Vidno, že je hladný, dlhšie nehral, ale je to kreatívny hráč, ktorý by nám mal pomôcť hlavne pri presilových hrách. Takisto niečo podobné budeme očakávať od Martina Chromiaka. A samozrejme prvú veľmi slušnú sezónu má za sebou Vilo Kmet, ktorý by nám mal pomôcť v defenzíve.
24: Hovorí tréner Vladimír Orsák, ktorý musel pred šampionátom riešiť veľké množstvo ospravedlneniek. K dispozícii nemá asi 30 hráčov, viac ako minulý rok.
25: Taká je situácia, taká je realita. Vieme, že je olympijská sezóna, tí chalani majú toho dosť a nejakým spôsobom sme s tým počítali.
24: Zajtra ráno odchádza národný tím z Bratislavy na letisko vo Švechate, odkiaľ sa presunie do Curychu a následne do Fríburgu, kde odohrá zápasy základnej B skupiny. V akcii budú Slováci cez víkend, v sobotu o 12.20 nastúpia proti Norsku a v nedeľu v rovnakom čase proti Taliansku.
25: Máme veľmi nabitý program. 7 zápasov za 11 dní. Viem, akú máme skupinu, Češi, Švédi a Kanada, nielen favoriti v našej skupine, ale na celkový nejaký kov. Prvé dva zápasy budú veľmi dôležité, aby sme ich zvládli. Samozrejme, radi by sme sa dostali do prvej osmičky.
23: Reportáže zo všetkých zápasov slovenskej reprezentácie odvysielame v Rádiu Slovensko. Asistencia Juraja Slavkovského nezabránila prehre Montrealu v play-off zámorskej NHL s Buffalom 2-3. Slovenský útočník sa podielal na góle na priebežných 2-1, ale hostia otočili vývoj stretnutia a vyrovnali semifinálovú sériu východnej konferencie na 2-2. Na západe sa k postupu do konferenčného finále priblížilo Vegas, ktoré zvíťazilo nad Anaheimom 3-2 po predĺžení a v sérii vedie 3-2. Slovenská futbalová reprezentácia otvára novú kapitolu so staronovým trénerom. 61-ročný Vladimír Weiss sa ešte v máji ujme pozície hlavného kouča národného tímu. Hneď na jeseň ho čaká prvá úloha – postúpiť do B divízie Ligy národov a v tomto duchu sa bude zrejme meniť aj realizačný tím. Téme sa venuje Martin Kajgl.
0: Nezabudnime, že tohtoročná edícia Ligy národov prebehne už v novom formáte. Septembrový a oktobrový asociačný termín sú zlúčené do jedného na prelome spomínaných mesiacov a tak z dvojzápasového bude razom štvorzápasový zraz. Viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník.
4: My sa rozprávali o tom, že by možno ešte posilnil vlastne vzhľadom na náročnosť toho programu, lebo budú na rozhraní septembra a októbra 4 zápasy Ligy národov, čiže ten režim bude úplne iný a bude náročnejší, takže možno ešte bude uvažovať o posilnení vlastne o jedného trénera brankárov.
0: Dvoch trénerov brankárov mal Vladimír Weiss aj v Slovane a nie je to nevídané ani pre národný tím. Už Ján Kozák pracoval s dvomi odborníkmi na tomto poste. Aj prvá nominácia trénera Weissa bude spoločným dielom, najmä pre krátkosť času. Zraz by sa mal začať o necelé 2 týždne. Opäť Karol Belaník.
4: My sme vlastne v podstate boli v kontakte s ním, čiže my sme vychádzali z tých pôvodných nominácií, plus sme to ešte doplnili o niektorých hráčov, ktorí vlastne majú predpoklady byť vlastne v tej širšej nominácii, aby sme spravili tie 2 týždne pred začiatkom zrazu tú širšiu nomináciu, aby teda kluby sme upovedomili, že kedy vlastne začína zraz a vlastne aký je program počas toho zrazu, takže tieto informácie má.
0: V časoch pošramotenej povesti Slovenského futbalového zväzu je Vladimír Weiss zdaný najlepším reprezentačným trénerom. Je to skúsený, renomovaný odborník, ktorý priťahuje úspechy a konsenzuálne je zdaný najlepšou voľbou v očiach širokej fanušikovskej verejnosti.
4: Veríme, že dokáže zmobilizovať vlastne aj to prostredie. Samozrejme sme vnímali z jeho úst, že má z toho rešpekt, čiže aj Francesco prichádzal nejakou referenciou. Proste z začiatku to bolo komplikované, bolo to zložité, aj to rozhodnutie sa vnímalo rôznymi spôsobmi, ale samozrejme za každého trénera hovoria proste výsledky a na tejto reprezentačnej úrovni najvyššie už proste ten akcent na tie výsledky je proste ako najvyššia úloha.
0: Je veľmi dôležité, že staronový tréner národného tímu bude s mužstvom už v júni v dvoch prípravných dueloch. Lepšie si tak spraví obraz o tíme, po ktorom sa bude na jeseň vyžadovať postup do B divízie Ligy národov. Uzatvára člen výkonného výboru Ján Kocian.
5: Bavili sme sa aj o tom. Samozrejme, plus na to musí byť aj zabudovanie tých nových hráčov svojich, ktorých on má niekde v mysli alebo niekde už v hlave o tom uvažoval, že koho dať na tie krízové posty, by som tak povedal, ktoré sa nepodarilo Francescovi tam zaplniť. Takže Vlado je v tomto veľký pragmatik a ja si myslím, že on tých hráčov má dobre zmapovaných. Verím tomu, že aj tí hráči určite túto správu zoberú pozitívne a tie dva prípravné zápasy využijeme na to, aby sme tú éru novú Weissovú prakticky spravili s dobrými výsledkami.
23: Po konci Vladimíra Weissa v Slovane Bratislava sa so slovenským majstrom lúčia aj prví hráči. Okrem brankárskej dvojky Martina Trnovského aj dlhoročná opora Guram Kašia, ktorého do klubu priviedol práve skúsený tréner. Viac povie Peter Štern.
6: Hello everybody. This is it for me. I want to
0: Ahoj všetci. Nastal ten čas. Chcel by som sa rozlúčiť. Zažil som tu 5 krásnych rokov. Bolo to neuveriteľné. Chcem jednoducho povedať ďakujem a rozlúčiť sa. Ďakujem všetkým trénerom, hráčom, ktorí boli so mnou počas týchto 5 rokov a samozrejme vám, fanúšikom. Ďakujem vám veľmi pekne.
7: Týmito slovami začal svoj rozlúčkový príhovor pre klubový web SK Slovan Bratislava 38-ročný gruzínsky stopér. V belasom drese zažil počas 5 rokov množstvo úspechov.
0: Napríklad, keď sme sa kvalifikovali do Ligy majstrov, zápas proti Mičulandu bol jedným z vrcholov mojej kariéry. Gól proti Trnave, toľko skvelých spomienok z európskych zápasov. Keby sme ich teraz začali všetky počítať, trvalo by to veľmi dlho.
7: Takmer 200 štartov, 5 majstrovských titulov, postup do Ligy majstrov, 8 finále konferenčnej ligy či trojnásobná účasť v najlepšej 11 Nike ligy. Legenda, osobnosť a líder nie len na ihrisku, ale aj mimo neho.
0: Viem, že niekedy nebolo jednoduché so mnou pracovať, ale spolu sme to dali. Bola to úžasná spoločná cesta. Najmä hráči ako Tigran, Vlado, Robo, táto skúsená partia držala vždy spolu. Som veľmi hrdý na to, čo som tu dosiahol a teší ma aj to, ako sa klub za tých 5 rokov posunul dopredu. Ešte raz ďakujem za všetko a prajem veľa šťastia.
7: Fanúšikovia bratislavského Slovana sa budú môcť Guramovi Kašiovi poďakovať v sobotu, keď Belasi odohrajú posledný zápas aktuálneho ročníka Nike Ligy proti Michalovciam.
23: Plzeň v treťom kole, slovenský brankár Jakub Surovčík sa výraznou mierou podielal na bezgólovej remíze Sparty Praha s Viktoriou Plzeň v treťom kole nadstavby v skupine o titul v českej najvyššej súťaži. Čisté konto, podporené skvelým výkonom, si udržal 3 dni po tom, čo ho v mestskom derby priamo na trávniku inzultovali chuligáni z kotla Slavie Praha. Od soboty sa špekulovalo, či brankárska jednotka Sparty Praha bude vôbec krátko po incidente schopná nastúpiť. Jakub Surovčík napokon nielenže chytal, ale svoj tým aj výrazne podržal.
3: Do poslední chvíle mě nechali volnost trenéři, že podle toho, jak se budu cítit, takže to bylo kompletně na mě, jestli půjdu hrát, to s čím vděčím, že mi dali tu možnost, nikdo na mě netlačil, takže i toho si vážím z jejich strany a mimo samozřejmě nějaký jako nastavení hlavy, tak jsme ještě řešili s fyzioterapeuta Kotník, který naštěstí vydržel celý zápas.
23: 23-ročný brankár si z víkendového derby odniesol drobnú fyzickú, ale najmä psychickú újmu. Napriek tomu sa rozhodol opäť sa postaviť do bránky Sparty.
3: Ten zápas mi naopak spíš ako pomáha podľa odreagovať od toho, čo sa stalo v sobotu. Takže ako nebylo to nejaký moc iný. Proste som sa pripravil na zápas a snažil som sa hodiť za hlavu to, čo sa stalo v sobotu.
23: Rodákovi z Bratislavy pomohol s únikom do bezpečia od chuligánov masér konkurenčného klubu Jakub Černý. Jakub Surovčík jeho pomoc ocenil.
3: Jo, napsali sme si, som mu hodne vdečnej, to som už psal. Dôležitý je akoby rivalita v tomhle stranou a ukázal, že je skvelý človek a tým tomu ďakujem.
23: Rovnako si váži aj podporu, ktorej sa dočkal nielen zo strany fanúšikov svojho týmu.
3: Jako nejde ani o to vyvolávání, spíš správy a reakce. Dostal som masívnu podporu jak od fanúšku Sparty, ktorý si moc vážim, i od normálnych fanúšku Slávie, takže určite mi to pomáha, táhle podpora moc si vážim i na hřišti, i mimo hřiště.
23: Sparta Praha je vďaka kontumačnému víťazstvu v derby stále v hre o titul. Za Sláviou, ktorá za vyčíňanie priaznivcov a nezvládnutie bezpečnostnej situácie dostala aj masívnu pokutu 10 miliónov českých korún, zaostáva o 4 body, pričom odohrala o jeden duel viac. Spartania sú výrazne limitovaní zraneniami. Pre zdravotné problémy jej chýba množstvo hráčov, vrátane kapitána Haraslína, dodáva brankár Jakub Surovčík.
3: Máme 11 hráčov a týmu dopelo, ako to je nenormálny počin. Je hrozne ťažký i pro trenéra. Nemá možnosti, prostě to je jakoby, když to řeknu blbě, kdo má nohy hraje. Jako.
23: Futbalisti Middlesbrough s útočníkom Davidom Strelcom nepostúpili do finále baráže o anglickú najvyššiu súťaž. Po bezgólovej remíze v úvodnom semifinále prehrali v odvete na pôde Southamptonu 1-2. V španielskej La Lige vyhralo Atletico Madrid s Davidom Hanskom na trávniku Osasuny 2-1 a náskok tretieho Villarealu okresali na rozdiel 3 bodov. Slovenský obranca odohral celý duel. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vyhrali v generálke na domáce majstrovstvá Európy nad Maďarskom 5-3. Premiérový gól v národnom týme strelil v Budapešti proti úradujúcim vicemajstrom sveta Juraj Kucka. Šampionát v Bratislave sa začne 27. mája. Po 3 rokoch sa Jasná opäť môže tešiť na svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien. Slovenské stredisko zaradila Medzinárodná lyžiarska federácia do kalendára novej sezóny. Slalom a obrovský slalom sa uskutočnia 23. a 24. januára 2027. Riaditeľka pretekov Jana Palovičová.
8: Som strašne rada, že nakoniec sa nám podarilo potvrdiť koniec januára. Tie rokovania prebiehali intenzívne a výsledok je jasný. Štvrtýkrát svetový pohár, ale dostali sme ho aj na základe toho, že tie predchádzajúce boli vždycky dobre zorganizované a sme ukázali, že máme aj fantastických fanúšikov, ktorí urobili takú atmosféru, ktorá sa páčila všetkým a ja si myslím, že organizácia trate, či preteková, či tréningová, boli fantastické a výsledok je tu. Máme potvrdený dátumovo ďalší svetový pohár.
23: Slovenskí hádzanári môžu postúpiť na majstrovstvá sveta prvýkrát po 16 rokoch. O miestenku na budúcoročný šampionát v Nemecku musia zabojovať v poslednej časti kvalifikácie proti favorizovaným Severným Macedóncom, pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
9: Tretie európske kvalifikačné kolo je prakticky barážou o postup na záverečný turnaj. Slovensko sa stretne so Severným Macedónskym systémom doma vonku. Balkánci sa v ére samostatnosti až 6-krát umiestnili medzi 16 najlepšími na svetovom šampionáte. Napriek tomu Marko Jurkovič tvrdí, že žreb mohol pre nás dopadnúť aj horšie.
10: Myslím si, že je to jeden z tých tímov hrateľnejších pre nás. Verím tomu, že sa dobre pripravíme a potrepíme ich.
9: Naši reprezentanti v posledných rokoch stáli pred rovnakou úlohou dvakrát a nezvládli ju. Naposledy pred dvomi rokmi v zápasoch s Poľskom. Na otázku, ako vníma domáce prostredie v úvodnom zápase série, odpovedá tréner Fernando Gurič.
11: Na jednej strane preferujem hrať doma odvetu pre prostredie a podporu fanúšikov. Na druhej strane nezáleží na tom. Musíme urobiť svoju prácu. Chlapci sa musia dobre pripraviť a sústrediť sa na zápas.
9: Slovensko sa bude môcť opierať o viaceré individuálne talenty. Medzi nimi aj o mladého bojničana Tomáša Smetánku, ktorý hovorí o tom, že na súpera môže platiť to isté, čo platilo na Ukrajinu.
12: My sme behavé typy, hej, nemáme strelcov z diaľky, bohužiaľ, asi ako oni, čo majú strelcov, takže ja si myslím, že ubehať ako tú Ukrajinu a dobre brániť a brankári musia tiež zachytať niečo.
9: Smetánka je vo výbornej forme a po dlhej semifinálovej sérii s Považskou Bystricou mu zápasové tempo nechýba. Túto fazónu by chcel potiahnuť aj v najcennejšom drese.
12: Áno, aj sme unavení, všetci máme 5 zápasov v nohách aj s Marekom, aj s Považskou Bystričanmi, ale ja si myslím, že sa cítime dobre, sme zdraví, takže sme radi a dúfam, že to prenesieme aj sem.
9: Vyťažovaný bude nepochybne aj brankár Marián Žernovič, ktorý v úlohe kapitána vystrieda legendárneho Ľubomíra Ďuriša. Nie je to preňho len jedna úloha navyše, ale aj veľká zodpovednosť.
13: Bude to určite ťažké po ňom, lebo Baby bol samozrejme kapitán na ihrisku a aj mimo neho bol fakt, že vo veľa smeroch vzorový, takže bude mať aj na čom pracovať. Veľa som sa od neho učil, bol som na izbe, takže dúfam, že som niečo od neho pochytil a budem vedieť tým chalnom aj ja niečo odovzdať.
23: Dnes napoludne sa v Bratislave stretli slovenské volejbalistky na prahu novej reprezentačnej sezóny. S národným dresom sa v porovnaní s vlaňajším svetovým šampionátom rozlúčili Palgutová a Vínand Herelová. K dispozícii nie sú momentálne ani Koseková a Jelínková. Viac povie Martin Šeďo.
15: Tieto absencie sú známe už dávnejšie. Čerstvou je len zranenie žilinskej nahrávačky Simony Slivkovej. Ostatné dievčatá má tréner Martino Volpini pohromade a presne vie, na čo sa spolu zamerajú.
26: V prvej časti bude našim cieľom vytvoriť vlastný systém postavený na blokoch, podaní a príjme. Tieto tri zložky sú podľa mňa najdôležitejšie a pokúsim sa týmu predať moje myšlienky. Neskôr to bude fyzickejšie a pripravíme si idei a koncepty, na ktorých budeme pracovať v lete.
27: For the summer.
15: Najviac očakávame od legionárok. Blokárka Tereza Hrušecká v drese Dynama Bukurešť pomohla tímu k tretej ligovej priečke.
28: Náš cieľ nebol bronz, my sme chceli byť určite vo finále. Inak to bola ťažká cesta, aj v štvrťfinále sme vlastne mali ťažké zápasy proti Konstanci a následne nasledovalo semifinále proti Voluntári s našou Nikou Radosovou. Tretí zápas rozhodujúci sme potiahli u nich ale až do tiebreaku, ale šťastie a kvalita stála na ich strane. Takže ťažká sezóna, ale naučila ma určite veľa a som za ňu vďačná.
15: Smečiarka Lucia Herdová s Lincom vyhrala rakúsky pohár, no v lige z toho bolo len štvrté miesto.
29: Som sa snažila mať tú sezónu konštantnú, myslím, že moje výkony neboli zlé ani v tom play-offe. Skôr sa to odrážalo v tom, že som tých nahrávok mala naozaj veľa. Som mala na set 60 nahrávok a v určitom momente si myslím, že ma to zahotilo. Sa mi ťažšie skladalo, ale beriem to v podstate pozitívne, že som sa musela aj s týmto vyrovnať a bolo to pre mňa mentálne ťažké toto zvládnuť koľkokrát, že vlastne sú na mňa pripravení viac ako asi normálne týmy by boli, ale beriem to z toho lepšieho hľadiska, že som musela byť o to efektívnejšia.
15: Univerzálka Karin Šunderlíková pridala do svojej zbierky úspechov majstrovský titul s Vašašom Budapešť. Stihla si už aj odpočinúť a je sústredená na reprezentačné povinnosti.
30: Ja sa na túto sezónu veľmi teším, hlavne na túto európsku ligu, keďže je to v kvázi už taká kvalifikácia na Európu. Jasné, určite sa budem pokúšať pomôcť týmu, ako budem vedieť, ale teším sa aj z nových prírastkov. Myslím si, že k nám príde veľa nových, veľmi šikovných bab, ktoré prinesú veľmi dobrú energiu do týmu, takže zase to bude viac o takom budovaní toho týmu, zohrávaní sa a verím, že to pôjde tým správnym smerom.
23: Slovenský reprezentant Vladimír Brodzianský je bohatší o ďalšiu basketbalovú skúsenosť. Legionársky chlebík si v predchádzajúcich mesiacoch vyskúšal v Ázii, kde najskôr hral v letnej lige, neskôr sa upísal klubu najvyššej čínskej súťaže Futien. Viac povie Zlatica Mokrá.
31: Šesťnásobný víťaz ankety o najlepšieho basketbalistu Slovenska musel najskôr o svojich kvalitách presvedčiť počas tzv. Letnej ligy, ktorá sa dá považovať za tamojšiu druhú najvyššiu súťaž. Aj so zápasmi play-off trvá len 2 mesiace.
32: To
1: určite zaujímavý rok, nová krajina, nová liga. Prvá časť tej sezóny bola lepšia, druhej to sa trošku zhoršilo. Vymenili nám dvoch hráčov, zmenia sa trochu filozofia toho tímu, obmedzené minúty, takže bolo to ťažšie. Tá sezóna pár zápasov, hneď do play-off, takže tieto bolo špecifické určite.
31: Ďalšou skúškou trpezlivosti pre hráčov zo zahraničia sú krátkodobé kontrakty. Ponuka dlhšej zmluvy je skôr výnimkou, čo zažil 32-ročný pivot našej reprezentácie na vlastnej koži.
1: Kontrakty sú akoby 2 mesiace plus 2 mesiace plus do konca sezóny. Oni tam nie sú moc trpezliví, dáme tomu. Neviete, na čo ste. Napríklad tým prehráva, vyhráte dobre, ale vymenia vás ako, lebo Číňani väčšinou majú dlhodobejšie zmluvy, pre nich to neplatí. Takže oni nejako v ohrození nie sú, oni to vedia. Takže vždycky je to na tých zahraničných akoby chladené.
31: Napriek tlaku, pod ktorým legionári hrajú, sa nášmu basketbalistovi podarilo dokončiť v Číne sezónu a udržať si dobré štatistiky.
1: Začiatok bol akož dobrý, mali sme 4 zahraničných hráčov a môžeme byť dva na ihrisku po 3 štvrtiny a 4 štvrtiny iba jeden, čiže minúty sú obmedzenejšie, čiže sa vždy striedate. Začiatok som mal pár dobrých zápasov, hrali sme dobre ako tým, potom prišiel pár prehier, ja som si ho zmenil držať na svoj priemer, čo bol celkom v poriadku, ale nevyhrali sme nič také extra, by som to nazval, takže je to taká nová skúsenosť, ale ako pohode.
31: To, či sa bude ďalšia kariéra Vladimíra Brodzianského spájať opäť s basketbalom v Číne, nie je zatiaľ isté. No skúsený pivot sa takejto možnosti nebráni.
1: Za mňa super, vyskúšam si novú krajinu, nová kultúra, noví spoluhráči, nový basketbal, takže ako dobrá skúsenosť. Určite je to zaujímavý market, či už tá Čína, Japonsko, Tajván. Uvidíme, čo sa naskytne v lete a po lete sa zariadíme.
23: V nemeckom Brandenburgu sa zajtra začne druhý svetový pohár v rýchlostnej kanoistike. 12 slovenských reprezentantov by chcelo nadviazať na trifinálové umiestnenia uplynulý víkend na úvodnom podujatí v Segedíne. Podrobnosti má Svetlana Barátová.
2: Do Nemecka necestoval kanoista Artur Kalaber, ktorý mal v Segede premiéru. Sústredí sa na mládežnícke podujatia. Chýbať nebude úspešný ženský štvorkajak Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová, ktorý skončil v A finále 6. a hneď v prvých pretekoch olympijskej kvalifikácie získal veľmi cenné body.
14: Berieme to ako úspech, lebo išli sme tam, aby sme boli hlavne vo finále, takže sa z toho veľmi tešíme, že sme boli aj tak blízko toho 4. miesta a je to určite dobrý prístup aj do týchto ďalších pretekov.
2: Povedala Bianka Šidová, ktorá absolvuje v Brandenburgu nielen K4, ale aj K2 a K1 na 500 metrov.
14: A na to sa tiež veľmi teším, že ako som na tej úrovni medzi ostatnými.
2: V Segede bol v dvoch finále Samuel Baláš. Najskôr skončil v silnej konkurencii 7. na olympijskom kilometri a potom na polovičnej trati v deblovke s Adamom Botekom dokonca 6.
16: Toto naše vystúpenie ma milo prekvapilo. V podstate rozjazd sme vyhrali, semifinále sme vyhrali a finále sme obsadili 6. miesto. Podľa mňa super výsledok a bol to náš štart po dlhej dobe na 500-ke, možno vôbec prvý na medzinárodnom podujatí. Ak by to išlo týmto smerom, je to dobre našlapnuté.
2: A spoluprácu v deblovke pochválil aj druhý člen posádky Adam Botek. Spolu s Balážom sedeli spolu v lodi už na olympiáde v Tokiu 2021.
17: Nesedeli sme spolu 5 rokov, ale ak sme si sadli do tej lode, tak má som taký pocit, ak bola kedy, že sme si sadli a išlo to, ale určite budeme musieť ešte trošku zvyknúť a potom to podľa mňa bude super.
2: Rýchlostní kanoisti začali už v Segede zbierať body do olympijskej kvalifikácie. Tri finále boli pre slovenskú výpravu výborným vstupom na ceste do Los Angeles 2028. Ďalšie body bude ale treba pridať aj v Brandenburgu.
17: Nie je zlý tento bodovací systém, len to bude ťažšie, že sa budeme musieť zúčastniť na všetkých pretekoch a o toto bude náročnejšie, že každý mesiac budú niekde nejaké preteky, ale aspoň bude zaujímavá tá sezóna, lebo to teraz sme mali aj s veľkými pauzami medzi majstrovstvami Európy a sveta, takže uvidíme, ako to bude, ale určite je to aj lepšie, že človek nemá len jednu šancu na to získanie miestenky, ale že bude vlastne 2 roky zbierať tie body. O niečo je to podľa mňa férovejšie, aj keď možno nie ľahšie, ale určite to bude zaujímavejšie.
23: Španielský cyklista Igor Arrieta zvíťazil v daždivej 5. etape 109. ročníka Giro d'Italia napriek veľkým problémom v závere pretekov. Tesne pred páskou prešpurtoval Portugalčana Eulália, ktorý si spolu s druhým miestom prišiel aj pre ružový dres lídra celkového poradia. Lukáš Kubiš nebojoval o popredné umiestnenia. Slovenský strelec Martin Bolek obsadil v disciplíne veľkokalibrová pištoľ 25 metrov štvrté miesto na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku. 44-ročnému Bolekovi ušla medaila obod, dovedna ich dosiahol 583. Toľko šport, lúčia sa Robert Berger a Samuel Prekop.
18: Športžurnál.

0: je Rádio Slovensko. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Pravidelná jarná a jesenná údržba diaľničných tunelov je nevyhnutná pre ich bezpečnosť a spoľahlivú prevádzku. Niekoľkodňová uzávera však pre vodičov znamená obchádzky a zdržania. Čo všetko sa pri údržbe kontroluje? Dá sa robiť rýchlejšie, prípadne len v noci, keď je aut na cestách menej? A aký vplyv má na údržbu vek tunela či lokalita, kde sa nachádza? Kontakty s Michalom Čabákom dnes po 20.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko dnes vyslalo do útoku 800 dronov, útočilo aj v Zakarpatskej oblasti. Vláda bude v najbližších týždňoch rokovať o navýšení výdavkov na obranu na 5% HDP. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 14 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Ruská armáda dnes od prvých minút dňa vypustila proti Ukrajine viac než 800 dronov, pričom sa zameriavala na oblasti, ktoré sú najbližšie k hraniciam aliancie NATO. Na sociálnej sieti to podvečer uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa aktuálnych informácií o život prišlo najmenej 6 civilistov. Zásahy cieľov boli nahlásené zo Zakarpatskej, Lvovskej, Volinskej, Ivano-Frankivskej aj Rivnenskej oblasti, ale aj z ďalších regiónov. Hlásia aj desiatky zranených vrátane detí. Útok na Zakarpatský región, ktorý šéf tamojšej regionálnej vojenskej správy Miroslav Bilecký označil za najmasívnejší ruský útok od začiatku plnohodnotnej invázie, potvrdil aj prezident Peter Pellegrini priamo zo samitu v Bukurešti.
2: Počas nášho stretnutia bola Ukrajina opäť výrazne napadnutá silným vzdušným útokom. Stovky dronov, ktoré smerovali na všetky časti územia Slovenskej republiky, podľa mojich informácií, ktoré som dostal od nášho spravodajstva vojenského, tak už takisto boli drony zachytené vo vzdušnom priestore len 50 kilometrov od slovenských hraníc.
1: Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ide o jeden z najdlhšie trvajúcich ruských masívnych útokov. Upozornil verejnosť, že útok naďalej trvá a do vzdušného priestoru Ukrajiny vstupujú stále ďalšie drony. Bezpečnostná situácia na našej východnej hranici je podľa slovenskej polície aktuálne pokojná. Deklarovala, že venuje zvýšenú pozornosť aj vnútornej bezpečnosti a je v kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu. Hraničné priechody boli zo strany Ukrajiny na krátky čas uzatvorené. Krátko pred 17. hodinou ich opäť otvorili. Maďarsko už ruské útoky na západnú Ukrajinu, kde žije aj maďarská menšina, ostro odsúdilo. Premiér Péter Maďar oznámil, že Maďarsko si pre nálety predvolá ruského veľvyslanca v Budapešti. 7 ľudí, z toho 3 deti, utrpeli zranenia pri hromadnej dopravnej nehode medzi Novým Ruskovom a Sečovcami v okrese Trebišov. Na mieste sa zrazili 3 osobné autá a dodávka. Hasiči prosia vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov záchranných zložiek. Vláda bude v najbližších týždňoch rokovať o navýšení výdavkov na obranu na 5% HDP. Prezident Peter Pellegrini verí, že plán investícií do ozbrojených síl na najbližších 10 rokov bude pripravený ešte pred samitom NATO v tureckej Ankare v júli.
2: Kde bude naznačená tá trajektória postupného nárastu obranných výdavkov vo vzťahu aj ku konkrétnym projektom, ktoré pred ozbrojenými silami stoja. Pokiaľ sa nám nepodarí zabrzdiť extrémny rast cien nových zbrojných systémov, munície a tak ďalej, tak sa môže stať, že síce budeme vydávať na zbrojenie percentuálne viacej, ale v skutočnosti budeme nakupovať len to isté, čo máme aj dnes, respektíve v takom istom množstve.
1: Vedenie Toronto Maple Leafs odvolalo trénera Craiga Berubiho. Klub NHL pristúpil k zmene po nevydarenej sezóne, v ktorej mužstvo obsadilo posledné 8. miesto v Atlantickej divízii. Toronto zaznamenalo so 78 bodmi najväčší medziročný bodový prepad v histórii klubu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na západe k večeru dažď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 14 až 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludne v nárazoch miestami 50 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretá D2, nehoda pri Sečovciach, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom s Kútou horel kamión a úsek je nepriazný. Z diaľnice zídete už na výjazde Kúty a na obchádzke po starej ceste stratíte hodinu a pol. Medzi Novým Ruskom a Sečovcami sa zrazilo viacero aut, polícia úsek uzavrela a obchádzať môžete cez hriadky alebo plechotice. V obci Urmince sa na križovatke zrazili 2 autá a krátko sa zdržíte. No a nehoda pribudla aj v Čimhovej na hlavnom ťahu smerom na Trstenu, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. Nezdržíte sa. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
4: predchádzajúcej polhodine sme počuli, že v športe sa toho udialo veľa a tešíme sa na hokej. Už o dva dní to vypukne. Rádio Slovensko vám prinesie naživo všetky zápasy našich a finále, takže aj niekoľko večerných blokov bude iných ako zvyčajne. No ten dnešný má tradičnú dramaturgiu a odštartujeme ju na cestách bratislavského kraja, ktorý ich opravuje aj metodou, ktorá šetrí materiál aj peniaze.
5: Tá obrusná vrstva sa rozruší, nahreje sa a vlastne sa premelie. Pridajú sa tam nové prísady, ako je nové asfaltové spojivo, v prípade potreby aj kamenivo.
4: Buďte s nami, želáme príjemné počúvanie.
0: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelkovým.

0: A to sa práve deje na tej našej regionálnej infraštruktúre.
1: A preto aj opravy vozoviek alebo ich rekonštrukcie si vyžadujú nové inovatívne projekty. Napríklad ide o recykláciu Zahorúca, to je tá novšia technológia.
0: Áno, potvrdzujem. My sme to diverzifikovali, poviem, ako keby na takéto klasické, kde sa poškodená vozovka odfrezuje a náhradí sa novými vrstvami podľa potrieb, buď jednou obrusnou, alebo aj zložnou, alebo aj s podkladovou vrstvou, ale zároveň práve pre aj ekonomické šetrenie, aj šetrenie materiálových zdrojov, aj zníženiu dopravy, skladkovania, nákupu nových materiálov používame aj tzv. Recyklácie, kde je jedna technológia recyklácie Zahorúca na mieste, kde pôvodná vozovková vrstva, ktorá má pod sebou konštrukciu, ktorá vykazuje nie stratu únosnosti, to znamená, pokiaľ tam nemáme odtrhnuté krajnice, pokiaľ tam nie sú nejaké veľké kolaje alebo prížne deformácie, tak na nej vieme urobiť ako keby túto cyklickú obnovu, to znamená, vieme tú cestu zrecyklovať Zahorúca. Tá obrusná vrstva sa rozruší, nahreje sa a vlastne sa premelie, pridajú sa tam nové prísady, ako je nové asfaltové spojivo, v prípade potreby aj kamenivo. A my používame technológiu Remix Plus, to znamená, že tam ešte pridáme aj jednu obrusnú vrstvu, tým pádom získame ako keby dlhšiu životnosť tohto súvrstvia, ktoré sa realizuje naraz.
1: Ale existuje aj tzv. Recyklácia zastudená, tá je ekonomicky výhodnejšia?
0: Je výhodná, určite oproti, ja poviem, ako keby typizovanému riešeniu, že pokiaľ príde k strate únosnosti konštrukčných vrstiev a vlastne je tam veľmi veľa deformácií v tom podklade, tak klasicky by sa to vybúralo a nahradilo novým materiálom, ale v tomto prípade my vlastne odfrezujeme vozovkové vrstvy a zostane nám pôvodná konštrukcia kamenivo. To premelieme, pridáme tam buď kombinované spojivo cement, vápno alebo cement, získame tým ako keby suchú cementobetónovú dosku na mieste, získame tým veľmi dobré parametre únosnosti a na to už realizujeme klasický asfaltobetónové vrstvy vozovky. A vlastne táto konštrukcia získame tým radovú životnosť 20-25 rokov na celú zostavu.
1: A čo vás čaká v najbližšom období? Aké cesty budete revitalizovať alebo rekonštruovať?
0: Práve teraz sa začína nová bežná údržba a s tým aj súvisiaca tá stavebná technologická časť, kde práve dodavateľsky rekonštruujeme viacero úsekov v rámci celého kraja a takisto súčasne sa začnú aj obnovať ďalšie mostné objekty.
2: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Dnes sa Barbara Štubňová bude venovať ďalšej vašej otázke o tom, či sú surové ovsené vločky vhodné pre naše zdravie.
2: Zaujíma vás, či konzumácia surových ovsených vločiek nie je priveľkou záťažou pre naše trávenie, keď sa len namočia a nevaria. Odpoveď má expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: V skutočnosti väčšina ovsených vločiek, ktoré zvykneme kupovať v obchodoch, nie sú úplne surové v zmysle čerstvého zrna. Pri výrobe sa totiž to ovsené zrno zvyčajne tepelne stabilizuje, naparuje a valcuje. Cieľom je, aby sa predĺžila trvanlivosť a znížilo tzv. Žltnutie tukov v ovse. Vločky zaliaté jogurtom či mliekom sú pre väčšinu ľudí úplne v poriadku. Varenie však môže niektorým ľuďom zlepšiť toleranciu, najmä ak majú citlivejšie trávenie a nafukovanie.
2: Niektorí namočíte vločky cez noc a ráno ich zjete. Je to dobrý nápad.
3: Také namáčanie vločiek cez noc vločky zmekčí a zjednoduší vzhľadom na konzistenciu aj naše žutie. Obilniny navyše obsahujú tzv. Antinutrienty, medzi ktoré patria aj fitáty, teda látky, ktoré môžu znižovať vstrebávanie niektorých minerálov. Pozor, to však neznamená, že vločky sú škodlivé. Vločky patria v skutočnosti medzi jedny z najzdravších potravín na svete. To, že vločky obsahujú antinutrienty, nie je veľký problém, pretože obsah fitátov vieme znížiť, a to už samotným luhovaním v čistej vode.
2: Je to dokonca vedecky overené.
3: Pokiaľ ich vedci nechali 24 hodín stáť pri 37 stupňovej vode, tak sa znížil obsah fitátov o 8 až 26%. Čo sa vločiek týka, pri pestrej strave je ich prínos zvyčajne podstatne väčší ako rizika. Navyše úpravy ako namáčanie, fermentácia, klíčenie alebo varenie môžu významnú časť antinutričných látok výrazne znížiť.
2: Čo sú to vlastne antinutrienty, tomu sa ešte budeme v našej rubrike podrobnejšie venovať.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Auto, možno za tým MHD, bicykel či pešo, ako cestujete do práce.
1: Raným hosťom, najlepšou všeobecnou lekárkou v Európe Janou Bendovou vám v Krokovačke pomôžeme rátať vaše kroky.
0: Ráno budú s vami vstávať Richard
1: a Gabika.
0: S tým môžete rátať.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac informácií nájdete na našom webe.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Elena Koričanská.
6: Pri dnešných najmasívnejších ruských útokoch na Zakarpatskú oblasť od začiatku invázie vletelo do vzdušného priestoru Zakarpatska 11 bezpilotných lietadiel typu Šáhid a Geraň. Ukrajinská protivzdušná obrana a prostriedky elektronického boja väčšinu z nich zostrelili alebo vyradili. Britský premiér Keir Starmer sa dnes krátko stretol s ministrom zdravotníctva Wesom Streetingom, ktorý je považovaný za jeho možného konkurenta v rámci situácie, keď je na premiéra vyvíjaný tlak na odstúpenie. Britské médiá si všimli, že schôdzka bola mimoriadne krátka, trvala menej ako 20 minút. Európska komisia dnes oznámila, že požiada všetky členské štáty Európskej únie, aby zakázali tzv. Konverznú terapiu, ktorá podľa svojich zástancov dokáže zmeniť sexuálnu orientáciu alebo identitu ľudí, ktorí sa radia ku komunite LGBT+. Národná diaľničná spoločnosť spustila ďalšiu vetvu križovatky D1-D4, a to z Rače smerom na Trnavu. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť na sociálnej sieti. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci 7 až 0, cez deň 14 až 21 stupňov. Teraz je 19 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Uzavretá D2 cesta pri Sečovciach, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D2 pred Melackými smerom s Kútov horel kamión a úsek je neprejazný. Z diaľnice zídete už na výjazde Kúty a na obchádzke po starej ceste stratíte hodinu a pol. Medzi Novým Ruskom a Sečovcami sa zrazilo viacero aut, polícia úsek uzavrela. Obchádzať môžete cez riadky alebo cez plechotice. V obci Urmince sa na križovatke zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj v Čimhovej na hlavnom ťahu smerom na Trstenú, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom, nezdržíte sa. Arder hlásite na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
8: Slovensko. Boris Lozan a Milan Jeluž vám želajú pohodový večer. A majte teda svoje večerné rituály tak, aby ste si užili tú svoju pohodu. V najbližších minútach vás vezmeme do Kirgizska a pritom nemusíte urobiť ani krok. Stačí počúvať rozprávanie hostí Evy Vasilovej v našom cestovateľskom kine.
4: Dobrý večer, Slovensko. Rádio

0: Bandová a Desmond, Otvorím ťa do Korán. A my vás teraz pozývame ďaleko na východ.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Kirgizsko, vnútrozemský štát v Strednej Ázii, bývalá republika niekdajšieho Sovietskeho zväzu. Je to krajina vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. Práve tam sa v septembri minulého roka vybrala Veronika Kapcová aj s manželom. Doslova brázdili po tejto krajine mimo turistických trás na požičanej motorke. Za 16 dní precestovali 3000 kilometrov a Evu Vasilovu zaujímalo, podľa čoho si vyberali, kadiaľ pôjdu a čo chcú vidieť.
2: Úžasné bolo to, že sme sa stali k jednej výbornej knihe, ktorú pripravili francúzski manželia, ktorí prešli celé Kirgizsko na 4x4 aute a dokázali zmapovať tie trasy aj pre cyklistov, pre motorkárov a pre ľudí, ktorí majú trošku väčšie kampervany. Je to vlastne kniha, ktorá obsahuje 24 offroadových ciest. Výborne sú popísané, čo sa týka úrovne záťaže. Bolo to naozaj veľmi verné, ten popis. Vedeli sme sa podľa toho rozhodnúť, na čo máme a na čo nemáme. Takže táto kniha nám veľmi pomohla. K tomu oni vytvorili aj facebookovú skupinu. Takže hoci tá kniha už bola možno 2 alebo 3 roky stará, tak sa tam pravidelne aktualizovalo, čo sa momentálne na tej trase deje. Či tam spadol most, či je tam nejaká záplava, či sú tam nejaké zosuvy pôdy, takže takmer všetci turisti, ktorí sme tam stretli, či už motorkári, cyklisti, mali túto knihu, tak sme sa na tom celkom bavili, že to je taká biblia pre Kirgizsko. A vlastne každý, kto nejakú trasu zvládol z tých 24, tak v ten deň dal fotky, popísal, že aký je aktuálny stav, takže sme mali aktualizovaní úplne presne.
3: Si sa išli pozrieť k trom asi takým najznámejším kirgizským jazerám. Jedným z nich je Izikul, kde ste sa aj kúpali, ako hovoríš, na naháča.
2: My sme okolo toho jazera jazdili už niekoľko dní, odchádzali sme z neho do hôr, vracali sme sa k nemu. Izikul je také centrálne jazero, dokonca aj posvetné pre Kirgizov a v preklade to znamená teplé jazero, napriek tomu, že je studené, ale je to tým, že človek by očakával, že keď je to jazero obkolesené 7000-kami, tak by zamrzalo, ale ono v zime nezamrzá, takže preto sa volá teplé jazero. No a už keď sme vedeli, že už sa k nemu viac nevrátime, tak sme si povedali, že už je na čase sa okúpať a nikde nikoho naozaj, že častokrát toto sa v Kirgizsku stáva. A to má to svoje čaro, tak sme si proste povedali, že ideme na naháča. Už keď sme boli v tej vode, tak prichádzalo auto plné detí a deduško, babička, rodičia a oni sú takí družní, tak automaticky zastavili pri našej motorke, takže my sme tak ako naznačovali z tej vody, že to asi nie je dobrý nápad, že my sme tu na naháča. No a krptom sme vychádzali, že najprv nech majú ten pohľad iba odzadu. Tak mama s deťmi a s babičkou to pochopili, tak zobrali deti a utekali preč. Deduško ešte chvíľu sa tváril, že nerozumie situácii, alebo sa to páčilo, doteraz nevieme. Takže toto bol náš zážitok na naháča v posvetnom jazere Izikul. Ďalšie zaujímavé jazero je Sonkul, to je približne v 3000 metroch. Boli tam iba jurtové kempy, ale v podstate v tých jurtách a v tých kempoch vás obslúžia, nakrmia, dostávate tam polpenziu, celú penziu podľa toho, čo si s tými majiteľmi dohodnete.
3: To tretie jazero sa ti páčilo najviac a tam tá cesta bola už až taká dosť adrenalinová.
2: Keď sme dorazili na miesto, tak podľa tej múdrej knižky je tam napísané, že treba zostať v kempe a odtiaľ už iba peši alebo na koni. Ibaže náš domáci, keď videl, že sme motorkári, majiteľ kempu navrhol, že chodí sa tam proste už aj na autách, že na motorke stačí len prebrodiť rieku ráno a že potom sa dostaneme až k tomu jazeru. No a ráno nás priviedol k tej rieke a že no tak toto teda prebroďte a my že no ale toto sa nedá prebrodiť. Tak proste tam s nami improvizoval a po pravej strane tej rieky nás viedol a zrazu nám ukázal nad nami taký obrovitánsky kopec, že no a teraz na tento kopec, kde v podstate bola len akoby turistická trasa, kde sa zmestia vedľa seba dve topánky a ako motorkár sa nesmiete pomýliť, že smerom tam to bolo dolu kopcom, takže sme to zvládli, no ale na spätočnej ceste na tom najúžšom mieste bola tam prudká zákruta. No a presne na tejto zákrute motorka spadla, ale teda nekotulala sa dolu, ani Peťo sa nekotulal, takže vyzeralo to najprv hrozivo, ale dopadlo to dobre.
3: No a čo samotné to jazero?
2: Bolo to najkrajšie jazero v celom Kirgizsku, nejaký výške tiež nad 3000 metrov. Na motorke sme sa k nemu až nedostali, trebalo ju odparkovať v nejakom momente a došlapať tam peši asi 3/4 hodinu. A pred nami sa vlastne objavili obrovské skaly, ktorých to jazero je zakliesnené a dá sa tam plaviť loďkou. A videli sme tam jednu jurtu, ktorá bola postavená rovno pri tom jazere a čuduj sa svete, cez noc tam spali Slováci, ktorí tam zostali akoby uviaznutí a jeden chlapík išiel okolo a povedal, že kľudne tú jurtu môžete použiť, ale teda oni boli trochu lepšie vybavení ako my na spanie.
0: Pokračovať budeme po pesničke a pôjdeme aj do kirgizského mesta duchov.

0: 3000 kilometrov na požičanej motorke a mimo turistických trás. O tomto cestovateľskom dobrodružstve v Kirgizsku nám rozpráva Veronika Kapcová. Spolu s manželom cestovali po tejto krajine 16 dní a dostali sa napríklad aj do Engilčeku, tamojšieho mesta duchov. Eva Vasilová chcela vedieť, prečo má takýto prívlastok.
1: Je to mesto, ktoré vystavali ešte v minulom storočí Rusy. Vzniklo tak akoby umelo, pretože Rusy naďabili na nejaké zásoby nerastných bohatstiev v tej oblasti, takže vytvorili dedinu, pristávaciu dráhu. Je to dosť ďaleko od akéhokoľvek mesta, takže zásobovanie tej dediny bolo lietadlami cez tú pristávaciu dráhu, takže tá je dodnes tam ešte akoby taká rozbitá. Je to jedna z tých krátkych asfaltiek, ktoré sme v Kirgizsku mali šťastie po nich ísť. A po rozpade Sovietskeho zväzu opustili všetci robotníci túto dedinu. Teraz tam žije asi 50 ľudí. Sú tam iba také ruiny bytoviek. Pôsobí to ako mesto duchov, ale je tam škôlka, je tam knižnica. Človek by neveril, že je tam život. A my sme sa ubytovali u pani knihovničky, ktorá nám vysvetľovala, že zásoby musia chodiť kupovať do Karakolu, čo je asi 5 hodín alebo 6 hodín cesty cez priesmik, že ona to úplne nenávidí, lebo že nemá rada mesta a že najviac sa teší vždy na ten návrat do tohto mesta duchov a hovorí, že tu je tak depresívne, že ani sliepky nenesú vajcia, ale že mne sa tu proste strašne páči. Tak to bolo také milé, že ja som asi v živote väčšiu optimistku nevidela.
2: Asi ideálne miesto pre samotárov, ale to ste sa chceli dostať aj k tamošiemu ľadovcu, ale to sa vám nepodarilo.
1: Z mesta duchov Engilček vedie údolie Engilček, na konci ktorého je jeden z najdlhších ľadovcov sveta, ktorý sa volá Engilček. No ja som asi nejak slabšie pochopila z tých inštrukcií v knižke, že keď prídeme na koniec toho údolia, tak my ten ľadovec neuvidíme, tak sme išli tým údolím okolo ďalších tých opustených bytoviek po tej pristávacej dráhe až nakoniec a potom po tej šotolíne. Naozaj, že tiež krásna cesta, došli sme na koniec a tam nič, iba jurta a veľká rieka. Takže tá jurta akoby zastavila tú cestu a potom tí domáci, ktorí žili v tej jurte, nám vysvetlili, že ďalej už len 2 dní peši k tomu ľadovcu. A my, že tak sa nedá hen tá rieka prebrodiť. Že no tak skúšali to aj iní na autách a že po 2 dňoch vyhrabávania prišli takí unavení a hladní. Takže toto sme teda naozaj riskovať nešli. Takže ľadovec Engilček sme nevideli, ale za to sme mali krásny zážitok zo stretnutia s týmto manželským párom. My sme ešte v Biškeku kúpili takzvané cigarety priateľstva alebo cigarety na lámanie ľadov na stretnutia s ľuďmi, ktorých stretneme takto v divočine, takže to vždy tak otváralo naše priateľské vzťahy. Cigaretu nikto neodmietol, tak to aj začalo aj s týmto manželským párom. Jeho manželka sa najprv veľmi hanbila, nechcela sa s nami ani rozprávať a za chvíľku to skončilo pozvaním do jurty, kde postavila na čaj. Ja som vytiahla nejaké keksiky, ona vytiahla nejaké koláče a už nám ukazovali fotky, ako jazdia na svojom veľkom ruskom aute v tajge, a takže naozaj chvíľa takého priateľstva.
2: Vy ste s miestnymi naozaj veľmi často komunikovali, takže ako ste sa dohovárali, v akom jazyku?
1: Rozprávali sme na nich po rusky, teda aspoň nám to prišlo ako ruština, ktorú sme po niekoľkých rokoch oprášili. Oni väčšinou rozprávajú po rusky. My sme kirgizský jazyk počuli asi iba 2-krát, takže ruština je úplne bežná. No a potom cez tie úsmevy, rukami, nohami, tak sa vlastne aj stalo, že keď sme raz stretli dvoch chlapíkov na koni asi po 2 dňoch jazdy, kde sme nikoho nestretli, tak sme sa porozprávali, ponúkli cigarety a jeden ma už tlačil na konia. Ja som si ani nestihla dať motorkárskú prilbu dole a už som sedela na koni. Ten kôň sa teda nechcel pohnúť. Sme ho všetci presviečali a prosili, že nech so mnou spraví aspoň malý krúžok, ale teda ten mal svoju hlavu. Takže naozaj krásne zážitky s miestnymi ľuďmi.
2: Pekným zážitkom pre vás boli aj 3 tamojšie kaňony.
1: Konorček kaňon, ktorý je plný červených skál. Potom bol Grigorievka kaňon a ešte bol Skazka kaňon, ktorý z ruštiny znamená, že rozprávkový kaňon, kde boli rôzne skalné útvary, ktoré pripomínali nejaké postavičky z kreslených filmov alebo z rozprávky, tak bolo to v podstate na tej fantázii cestovateľa, že čo si tam domyslí, naozaj veľmi také zaujímavé skalné útvary.
2: Keď si dnes spomenieš na Kirgizsko, aký máš z tejto krajiny pocit?
1: Určite by som sa tam veľmi rada vrátila a čo najskôr. Už počujem zvuk motorky, keď si predstavím Kirgizsko, aj keď sa teraz vozíme. Sezóna začala, tak kedykoľvek vidím nejakú skalu, tak už sa zase vidím naspäť v Kirgizsku. Aj keď sa snažíme do krajín nevrácať, pretože na svete je veľmi veľa krajín, ale Kirgizsko je jedna z tých krajín, kam sa určite radi vrátime.
0: Veronika Kapcová a jej manžel si z Kirgizska priniesli mnoho ďalších zážitkov. Oveľa viac si teda môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe Rádio Slovensko.sk, kde môžete vidieť aj veľa fotografií.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray, Where is my heart?

Už sme dnes riešili cesty, no pôjdeme aj na diaľnice, presnejšie do diaľničných tunelov. Nemálo vodičov sa čuduje, prečo napríklad jarná údržba nového tunela Višňové mala trvať 2 týždne. Prečo aj ďalšie tunely sú odstavené niekoľko dní. Prečo sa to nedá robiť v noci. Aj o tom budú dnešné kontakty.

0: Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
2: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
1: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimková zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
3: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrý.
1: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu od 16:30.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hraničné priechody na hranici Slovenska s Ukrajinou boli popoludní a podvečer uzatvorené. V Lotyšsku sa dnes, necelých 5 mesiacov pred parlamentnými voľbami, rozpadla vládnúca koalícia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 14 až 21 stupňov. Pekný večer vám želá Elena Koričánska. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny dnes čelila najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Sily ukrajinskej protivzdušnej obrany a prostriedky elektronického boja dokázali väčšinu ruských dronov zostreliť alebo vyradiť. S odvolaním sa na veliteľa Zakarpatskej oblastnej štátnej správy Miroslava Bileckého a zdroje ukrajinskej armády o tom informovala agentúra RBK Ukrajina. Bilecký priznal, že niektoré z dronov dosiahli svoje ciele. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského o život prišlo 6 ľudí. Desiatky ľudí boli zranené, vrátane detí. Všetky hraničné priechody medzi Slovenskom a Ukrajinou boli dnes neskôr popoludní a podvečer uzatvorené. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod je teraz naša redaktorka Lucia Benetínová.
2: A pekný dobrý večer z hraničného priechodu Vyšné Nemecké Užhorod. Vyšné Nemecké Užhorod je náš najväčší hraničný priechod a taktiež jediný hraničný priechod, kadiaľ môže premávať kamionová doprava na a smerom z Ukrajiny. My sa na mieste nachádzame zhruba od 18. hodiny. Musím povedať, že situácia vyzerala byť bezproblémová, pokojná, avšak krátko po pol 7. zhruba 18.35 sme začuli hlasné sirény. Nemáme však informácie, čo sa deje za našimi hranicami. Hraničný priechod je už opätovne otvorený. Peši, osobné autá a aj kamióny prichádzajú priebežne. Nie sú tu žiadne zdržania, netvoria sa žiadne kolóny, naozaj nevidujeme tu žiaden problém. Po obede bola však situácia dosť komplikovaná. Okolo 15. hodiny sa hraničný priechod nielen tento, ale aj ďalšie dve zatvorili zhruba na 2 hodiny. Aktuálne znova opakujeme, situácia bezproblémová, pokojná, auta prechádzajú, no a my zostaneme na mieste a situáciu budeme aj naďalej monitorovať.
1: Slovensko sa investíciami do zbrojárskeho priemyslu stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie. Po zasadnutí predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky to uviedol prezident Peter Pellegrini. Severoatlantická aliancia podľa neho je a naďalej bude jednotná napriek tomu, že sa môže zdať, že medzi členskými krajinami a Spojenými štátmi panuje napätie.
3: Druhý moment je samozrejme potreba posilniť európsky pilier v rámci Severoatlantickej aliancie. Nie ako samostatnú entitu, ale posilniť zodpovednosť za obranu a posilniť naše schopnosti brániť sa v rámci Severoatlantickej aliancie.
1: Prezident zástupcov krajín B9 a severských štátov informoval, že Slovensko pripravuje a v krátkej dobe schváli nový upravený plán budovania ozbrojených síl na dlhé obdobie, ktorý bude reflektovať aj potrebu postupného zvyšovania výdavkov, tak zbrojárskych, ako aj projektov duálneho využitia. V Lotyšsku sa dnes, necelých 5 mesiacov pred parlamentnými voľbami, rozpadla vládnúca koalícia. Stalo sa tak potom, keď strana Progresívci stiahla podporu premiérke Evike Siliňovej, ktorá je predsedničkou strany Nová jednota. Rozpad vlády vyvolala stupňujúca sa politická kríza v krajine, ktorú spustili incidenty s prenikaním cudzích dronov do lotyšského vzdušného priestoru. Pri najnovšom incidente dva ukrajinské drony, ktoré prileteli z Ruska, sa zrútili na ropné zásobníky. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou do semifinále štvorhry na Antukovom Challengeri v Paríži. Tajvansko-japonský pár Vuova Hozumiová zdolali hladko 6-1 a 6-2. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na západe k večeru dažď alebo prehánky, nočná teplota 7 až 0, denná 14 až 21 stupňov, prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami 50 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá D2 cesta pri Sečovciach, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D2 pred Malatkami smerom z Kútov horel kamión a úsek je neprijazný. Z diaľnice zíte už na výjazde Kúty. Na obchádzke po starej ceste stratíte hodinu a pol. Medzi Novým Ruskom a Sečovcami sa zrazilo viacero aut. Polícia úsek uzavrela. Obchádzať môžete cez Riadky alebo cez Plechotice. Na ceste číslo 66 pred Zvolenom smerom z Krupiny skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Neodaj aj v Krupine na hlavnom ťahu, kde sa zrazilo auto s kamionom. kamiónom prejdete striedavo. V Čimhovej na hlavnom ťahu smerom na Trstenú sa zrazilo osobné auto s autobusom, nezdržíte sa. Dajte si na cestách pozor. Hanna Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Témou našej večernej diskusie budú diaľničné tunely.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
5: Pravidelná údržba diaľničných tunelov je nevyhnutná pre ich bezpečnosť a spoľahlivú prevádzku. Dopravné obmedzenia však pre vodičov znamenajú obchádzky a možné zdržania. Od minulého pondelka prechádzal servisom aj náš najnovší a najdlhší diaľničný tunel Višňové. Hoci uzavierka bola naplánovaná až do nedele 17. mája, Národná diaľničná spoločnosť už dnes otvorila jednu rúru smerom do Bratislavy a opačný smer plánuje sprístupniť zajtra do poludnia. Motoristi tak tunel nemohli plnohodnotne využívať približne 10 dní. Téma kontaktov je ale stále aktuálna. Potreboval tunel takúto údržbu už po niekoľkých mesiacoch prevádzky? Čo všetko sa počas kontroly skontrolovalo a dá sa servis robiť rýchlejšie, prípadne len v noci, tak ako to ukazujú skúsenosti zo zahraničia? Viac v nasledujúcich minútach.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
5: Hostia dnešných kontaktov sú s nami pre pracovné povinnosti v spojení cez mobilnú aplikáciu. Mali by sme sa počuť s Jaroslavom Štrbom, odborníkom na bezpečnosť tunelov Národnej diaľničnej spoločnosti. Pozdravujem na sever Slovenska.
6: Prajem pekný večer všetkým poslucháčom Rádia Slovensko.
5: A takisto sme v spojení aj s stavebným inžinierom a projektantom Ľubošom Rojkom. Dobrý večer.
7: Dobrý večer takisto všetkým.
5: Pán Štrba, keď sme spolu telefonovali v pondelok, nespomínali ste, že by ste práce ukončili v predstihu o tie 3-4 dní skôr. Boli opravy teda menej náročné, ako ste pôvodne predpokladali, alebo ste si takú časovú rezervu nechali zámerne, keďže išlo o prvú údržbu tunela Višňové?
6: Tak pri plánovaní odstavky pri tuneli Višňovom sme vychádzali jednak zo skúseností, ktoré máme z údržby iných tunelov, ale aj zo skúseností a informácií, ktoré nám poskytol zhotoviteľ vlastne počas výstavby tunela. Takže na základe toho a na základe vlastne kapacít našich aj externých sme nastavili vlastne odstavku tunela, takže nám to vyšlo na tých 14 dní s nejakou miernou rezervou samozrejme. A vďaka teda aj úsiliu a nasedeniu kolegov a aj vďaka vlastne aj našim skúsenostiam, tak v podstate sa nám podarilo tie procesy urýchliť a vlastne výsledkom je toho, že sa nám dneska podarilo teda otvoriť tú tunelovú rúru smerom na Bratislavu. No a v podstate na základe nejakých posledných informácií, ktoré mám, tak vyzerá, že by sme mohli aj v priebehu možno večera alebo do rána otvoriť aj tú druhú tunelovú rúru smerom na východ.
5: Aká časť údržby bola časovo a technologicky náročnejšia alebo najnáročnejšia? Spomínali sa napríklad drenážne rúry alebo teda odvodnenie tunela, ktoré je v tomto Višňovom tuneli dosť náročné, čo sa týka tej dĺžky týchto odvodňovacích kanálov?
6: Áno, vlastne toto drenážne potrubie, ktoré je v dĺžke 66 km v tuneli Višňovom, bola jedno z tých najnáročnejších alebo tých náročnejších činností, ktoré sme museli vykonať. Keďže vlastne ani toto drenážne potrubie nemôžeme robiť úplne po úsekoch, že treba ich robiť vlastne po častiach, tak sme rozložili vlastne jednotlivé pracovné skupiny tak, aby sa navzájom neovňovali, aby si vlastne nečistoty z týchto drenážnych rúr neposielali jedna k druhej tej skupine, čiže toto bolo celkom náročné aj logisticky rozvrhnúť, rozložiť na takú dĺžku. Takže toto bola jedna z tých údržieb. Samozrejme potom aj tá technologická, čiže keďže treba aj dať pozor na tie elektrické zariadenia, čiže vysokonapäťové rozvádzače, aj údržba ventilátorov ako takých, keďže je to úzky priestor, kde sa nezmestí veľa pracovníkov naraz, čiže trebalo ísť postupne jeden ventilátor za druhým a samozrejme musia to robiť pracovníci, ktorí sú dostatočne vyškolení, tak nedalo sa urobiť veľa skupín naraz, aby sa všetky ventilátory povedzme v priebehu jedného dňa vyčistili, čiže sa postupovalo z jedného ventilátora ako keby na druhý.
5: Vodiči počas zatvorenia tunela museli využívať obchádzkové trasy, s tým bývajú spojené aj kolóny. Ako dopravu v okolí Žiliny a Podstrečnom odstávka Višňového ovplyvnila, som sa opýtal Ľuboša Kasalu, manažéra Zelenej vlny dopravného spravodajstva Slovenského rozhlasu.
8: Na úvod treba povedať základnú vec, že ani v Žiline, ale ani na okolitých cestách a takisto ani na ceste číslo 18 pod Strečnom sa v uplynulých dňoch nekonal žiadny dopravný kolaps. Premávka síce bola zhustená, spomaľovala sa. Mali sme hlásené nejaké kolóny so zdržaním niekoľko minút až niekoľko desiatok minút, ale nepamätám si, že by to bolo viac ako 20-25 minút. Ale aj tieto kolóny spôsobili dopravné kolízie a dopravné nehody. Takže premávka na obchádzkových trasách počas uzávery diaľničného tunela Višňové nevybočovala nejak z normálu a zo štandardov.
5: No a pokračujeme v štúdiu. Pán Štrba, opäť otázka pre vás. Višňové je v prevádzke od decembra minulého roka. Odstávka teda prišla približne po 4 mesiacoch po zime. Samozrejme ide o 7,5-kilometrové rúry a údržba je potrebná. Otázky, ktoré s touto údržbou však boli spojené, že či tunel potreboval takúto dlhú údržbu už tak skoro, alebo možno vysvetlíte vy práve preto, že je nový, treba mu venovať viac pozornosti ako tým tunelom, ktoré už sú v prevádzke dlhšie.
6: V podstate tunel bol spustený do prevádzky v čase, povedzme, najhorších poveternostných podmienok, keďže keď prší alebo sneží, tak sa vlastne tieto nečistoty dostávajú do tunela, čiže bol značne znečistený. Toto bol vlastne jeden z tých dôvodov, prečo bolo nutné zatvoriť tunel, vyčistiť nielen teda ostenie, vozovku, svietidla alebo aj tie ventilátory, ktoré vidíme, ale bolo nutné vlastne vykonať aj kontrolu všetkých zariadení, ktoré sú vlastne v tuneli namontované, pomocou ktorých my dokážeme aj detekovať nejaké tie nepriaznivé udalosti, ktoré sa v tuneli vyskytujú. A samozrejme aj už tá spomínaná drenáž alebo drenážne potrubie, ktoré vlastne sa nachádza v okolí tunela, teda ktoré odvádza tú horninovú vodu, tak v podstate tým, že tá horninová voda stále pritieka do tohto drenážneho potrubia, je vysoko mineralizovaná, môže sa zaniesť a tým pádom vlastne by došlo k znefunkčneniu týchto drenážnych rúr a preto ich bolo potrebné vlastne opätovne vyčistiť, aj keď teda po tej krátkej dobe vodzúka, krátkej dobe od spustenia tunela, čiže tá jarná údržba bola potrebná aj z tohto dôvodu.
5: Pán Rojko, vy sa špecializujete alebo vašou parketovou projektovanie aj diaľničných tunelov. Pán Štrba spomínal drenážne rúry, čiže zrejme aj takéto faktory vplývajú na tú možnú údržbu, ako je lokalita tunela, teda aj zloženie hornín, v ktorých je tunel vyhlbený. Je tam teda nejaká súvislosť medzi tým, kde sa ten tunel projektuje a potom tou následnou údržbou?
7: Takto, čo sa týka tej drenáže, tak všetky tunely, ktoré sú na Slovensku zatiaľ postavené, sú horské tunely. To znamená,

0: zaniesli, aby nestratili funkciu, pretože ako náhle by tá drenáž prestala fungovať, tak by vlastne došlo k nepriaznivým účinkom na tunelové ostenie a tomuto treba zabrániť. Takže toto je jedna vec. A okrem tej vody horninovej je tam aj voda vozovková, ktorá, ako kolega Štrba spomínal, vlastne hlavne na začiatku sa zanáša do tunela počas nepriaznivých poveternostných podiem, hlavne zime, a zanáša teda to odvodnenie vozovky, a toto sú obidve veci, ktoré treba čistiť. Tá vozovka je viac prevádzková záležitosť, ale tá horninová drenáž je vec, ktorá má zásadný vplyv na fungovanie toho ostenia ako nosnej časti tunela.
1: Dá sa povedať, že čím je dlhší a stavebne náročnejší ten tunel, tým je potom náročnejšia a dlhšia aj údržba?
0: To je skôr otázka kapacít, tak ako to bolo povedané, nedá sa to urobiť tak, že pri rovnakom množstve ľudí vieme urobiť, teda alebo nasadíme väčšie kapacity pomere k dĺžke tunela, pretože tam sú určité obmedzenia, a tak ako pán Žneštova spomínal, jednoducho treba zohľadniť aj tie danosti, takže určite tá dĺžka tunela má vplyv na tieto činnosti.
1: A do akej miery sa už pri projektovaní tunela myslí na to, ako sa bude v budúcnosti udržiavať, respektíve aké to bude náročné?
0: Každé jedno dielo, takéto stavebné ako tunel obzvlášť, má už počas projektovania vybudovaný prevádzkový plán a plán údržby, kde vlastne je stanovené, akým spôsobom sa treba o jednotlivé prvky, jednak stavebné a jednak technologické, starať, aby bola zabezpečená ich v podstate funkcionalita, bezpečnosť a požadovaná životnosť. Ako v týchto tuneloch je to štandardne v našich tuneloch nastavené, takže štandardné prehliadky sú na jeseň a na jar. A vlastne toto má za úlohu zabrániť nejakým mimoriadnym udalostiam, pretože počas týchto pravidelných prevádzok sa vykonáva jednak údržba, ale takisto prehliadka a servis týchto zabudovaných zariadení.
1: Ak sa pozrieme do zahraničia, veľa cestných a diaľničných tunelov má aj Rakúsko, Švajčiarsko či Norsko. Podľa vyjadrení predstaviteľov spoločnosti, ktoré spravujú tamojšie tunely, ich údržbu plánujú najmä v noci a po etapách, často aj preto, že nemajú plnohodnotné obchádzkové trasy, napríklad v spomínanom Norsku. Pán Štrba, prečo sa to aj u nás vo väčšej miere alebo prioritne nerobí počas noci?
2: Samozrejme, aj my v Národnej diaľničnej spoločnosti si uvedomujeme vplyv alebo pozitívny vplyv prevádzkovaného tunela na dopravu. A postupne, alebo aj my zavádzame odstavky tak, aby sme čo najmenej ovplyvnili premávku. Môžeme povedať napríklad tunel Sitina, ktorý je už dlhodobo vlastne zatváraný iba počas nočných uzavierok a vlastne iba počas víkendov, keďže tá doprava v Bratislave a v okolí teda je veľmi zhustená. A rovnako by som mohol dať aj príklad taký, že aj tunely v okolí Žiliny, ako Ovčiarsko-Žilina alebo Považský Chlmec, taktiež sme postupne prešli z údržby, kedy boli zatvorené aj cez pracovné dni, že ich zatvárame viac menej iba cez pracovné dni na večerné uzavierky a zbytok odstavky ako keby dorobíme cez víkend. Rovnako na tom sú aj tunely v okolí Prešova. A možno by som spomenul aj zmenu odstavky v rámci tunela Bôrik pri Poprade, kde sme taktiež prešli na tieto nočné. Čiže postupne ako keby prechádzame aj na tento režim, ako je teda trendom zahraničí. Samozrejme, že niektoré činnosti, ktoré si vyžadujú kontinuálne pokračovanie, tak v podstate je nutné vykonať v priebehu teda tých 24 hodín, že nie je možné ako keby ráno otvoriť tunel a následne pokračovať na druhú noc. Takže snažíme sa tie veci plánovať postupne aj do tohto režimu, ako to je v zahraničí.
1: Pri dvojrúrových tuneloch sa v zahraničí zvykne údržba robiť aj tak, že zatvoria len jednu rúru. Teraz to vidíme napríklad aj pri Višňovom, momentálne je teda zatvorený len jeden smer. Je aj toto riešenie, že by teda tá doprava išla len v jednej rúre oboma smermi, ten, alebo teda jedným smerom, neviem, čo je B1,

0: bezpečnejšie, alebo či to je vôbec možné. A v tej druhej rúre by teda údržba prebiehala, potom by sa to vymenilo, alebo takéto riešenie prináša viac rizík ako výhod?
1: Dá sa to naplánovať samozrejme aj tak, že by sa zatvorila jedna tunelová rúra a druhá je v prevádzke. Nielen pri teda Višňovom, ale aj pri niektorých ďalších tuneloch v podstate začíname údržbu tak, že sa zavrie jedna rúra, niektoré práce sa rozbehnú a následne sa zatvára druhá rúra. Tu je vlastne potrebné si uvedomiť to, že pri tých dvojrúrových tuneloch vždycky tá druhá tunelová rúra slúži ako uniková cesta. To znamená, že aj tie práce, ktoré by sa vykonávali v tej už zatvorenej tunelovej rúre, musia byť nastavené do takého charakteru, aby sme neovplyvnili unikovú cestu. To znamená, že musia byť aktívne ventilátory napríklad, alebo osvetlenie. Nemôžu byť pootvárané poklopy z tohto drenážneho odvodnenia, tak aby v prípade unikajúcej osoby, v prípade incidentu v tej prevádzkovanej tunelovej rúry, aby neboli ohrozené vlastne nejakou technikou. Samozrejme, tieto veci sa dajú nastaviť. Určite sú proste procesy tak, aby sme dokázali jednu rúru servisovať, druhú prevádzkovať, ale má to určité obmedzenia, ktoré v podstate je potrebné naplánovať dôsledne a tak, aby to bolo možné. Čo sa týka tej obojsmernej premávky v prípade jednej rúry a druhá, že by bola servisovaná, má to svoje aj výhody, aj nevýhody. Nevýhodou je to, že by sme museli navýšiť technologické vybavenie týchto tunelových rúr aj zmenu vlastne riadiacich systémov, nakoľko by muselo dôjsť k navýšeniu napríklad dopravného značenia alebo osvetlenia. A po skúsenosti s tunelom Svitina, kde sme v minulosti skúšali napríklad túto obojsmernú premávku, dochádzalo k rôznym kolizným situáciám, kedy vodiči tým, že viac menej jazdili po pamäti, keď vošli ako keby do tej druhej tunelovej rúry, zistili alebo spravili nejaké teda manévre, naľakali sa, že idú v protismere alebo niečo a dochádzalo k ďalším kolizným situáciám. Čiže toto pokladáme dosť ako nebezpečné, aby sme prevádzkovali jednu rúru s obojsmernou premávkou a tú druhú servisovali. Takže vlastne na takýto režim my vlastne ani nepristupujeme v rámci našich tunelov.
0: Pán Rojko, hovoríme o tých skúsenostiach, alebo teda porovnáme tie skúsenosti zo zahraničia a tu u nás. Vieme povedať, alebo dá sa povedať, či sú zahraničné tunely navrhnuté praktickejšie z pohľadu servisu, údržby, alebo je to projektovanie veľmi podobné u nás aj v zahraničí?
2: Ja si nemyslím, že by bol nejaký zásadný rozdiel, pretože my jednak, čo sa týka štandardu bezpečnosti, tak sme na tom našich tuneloch veľmi dobre, tým, že tie tunely sú nové, takže my tých tuneloch navrhujeme podľa najnovších štandardov. Samozrejme, že je rozdiel medzi tunelom Branisko, ktorý bol náš prvý tunel, a tunelom Višňové, povedme, alebo tunelom Čebra, ktoré sú tieto posledné tunely. Ale tieto nové tunely sú na, by som povedal, najvyššej možnej úrovni, čo sa týka bezpečnosti a čo týka technologického vybavenia, spĺňajú všetky štandardy, tak ako okolité tunely v Európe, povedzme v Rakúsku. Takže nevidím tam nejaký zásadný rozdiel, ale samozrejme, že môže byť rozdiel v nejakej logistike, čo sa týka údržby, tak ako povedal pán inžinier Štrba, že správca nejakým spôsobom prechádza z nejakého režimu, ktorý bol pôvodne zaužívaný, ten jarný, jesenný, na nejaký taký, aby čo najmenej bola obmedzená prevádzka, alebo teda doprava v tom tuneli, ale k tej obojsmernej premávke naozaj tie tunely nie sú od začiatku tak navrhované, aj keď sú dvojrúrové. Ono to vyzerá na prvý pohľad jednoducho, dobre, presmerujeme dopravu, ale tam nie je ani osvetlenie tak navrhnuté, pretože na výjazde do tunela je iné osvetlenie, na výjazde je iné osvetlenie, iná sú nasmerované. Vlastne tie osvetľovacie telesa, takisto dopravné značenie v tom tuneli je iba z jednej strany. To znamená, že z tej druhej strany tie značky neexistujú. Takže Preto je tá filozofia aj prijata taká, že aj keď by sa spojaznila iba jedna rúra, tak ten druhý smer by išiel vlastne po tej obchádzkovej trase. Takto je nastavená tá filozofia na našich tuneloch.
0: A dajú sa, pán Rojko, pri projektovaní tunelov zvoliť také technológie, alebo už sa možno aj volia, keďže ste spomínali, že tie naše tunely sú, čo sa týka tých technológií, na tej svetovej úrovni alebo bežnej, ktorá je v súčasnosti. Čiže či sa teda dajú zvoliť technológie, ktoré budú spoľahlivejšie a možno menej náročné na údržbu, alebo sa možno už aj aplikujú v praxi?
2: To ono vždy môže byť niečo lepšie, ako je. My musíme teda jednak zohľadniť normové predpisy a na druhej strane musíme vychádzať pri obstarávaní, keďže sú to verejné zákazky z zákona o verejnom obstarávaní. To znamená, že u nás bohužiaľ sa všetky tieto diela súťažia na nižšiu cenu. To znamená, sú nastavené v súťažných podmienkach nejaké kritériá. Aj keď by určite sme vedeli povedať, aj určite objednávateľ by si želal, aby tam bolo niečo iné, ale nedajú sa vyšpecifikovať úplne konkrétne výrobky, pretože by to bolo v rozpore s zákonom. To znamená, že sú zadefinované parametre a z toho potom dostávame sa do situácie, že je tam možno nejaká sada rôznych komponentov. Bolo by určite pre toho prevádzkovateľa lepšie, keby na všetkých tuneloch mal to isté, ale toto sa bohužiaľ dosiahnuť nedá. A možno do budúcna to bude cesta, ale je to cesta taká dlhá. Ale určite, čo sa týka kvality a tých štandardov bezpečnosti, tam nezaostávame za okolitým svetom.
0: Blížime sa pomaličky k koncu. Skúsme to, pán Štrba, možno nejako s pohľadom do budúcnosti, ktorú spomínal aj pán Rojko, že aká je teda budúcnosť údržby diaľničných tunelov u nás, alebo aj filozofia Národnej diaľničnej spoločnosti, robiť počas roka viac kratších odstávok a najmä teda v noci, alebo ostať skôr pri dvoch veľkých, neviem, či úplných uzáverách na jar a na jeseň, alebo možno budete sa snažiť tie údržby a teda aj tie obmedzenia čo najviac skracovať?
1: Zatiaľ tá filozofia tej jarnej a jesenej odstavky u nás zostáva stále taká istá. Mm-hmm. Samozrejme, ako som už aj povedal, tie príklady tých tunelov, snažíme sa naplánovať tie uzávery tak, aby sme čo najmenej obmedzovali premávku. Treba vlastne nielen k tej bežnej údržbe alebo tým štandardným činnostiam, ktoré sa vykonávajú na jar, na jeseň, treba pripočítať aj to, že pri tých starších tuneloch môže dochádzať už aj k rôznym opravám, nielen technologickým, ale aj tým stavebným. To znamená, že to má tiež potom zásadný vplyv na dĺžku odstavky. Takže z nášho pohľadu je určite snaha tie veci optimalizovať tak, aby sme čo najmenej aby sme minimalizovali obmedzenia v doprave. Samozrejme, nie vždycky sa to úplne podarí vzhľadom na tie práce, ktoré v tých tuneloch môžu byť naplánované.
0: Pán Rojko, podobná otázka aj pre vás. Ako neohroziť bezpečnosť tunela a zároveň zabezpečiť menšie obmedzenia pre motoristov?
2: No, ja si myslím, že z tohoto pohľadu je bezpečnosť tunela prvoradá a bohužiaľ, aj keď za cenu, že bude nejaké obmedzenie, čo sa týka prevádzky, obmedzenie pre vodičov, ale určite tá bezpečnosť prevádzková aj stavebná musí byť v tomto prípade prvoradá, pretože ten tunel je špecifický v tom, že je to predsa len uzavretý priestor a každá nejaká kolízia v tom tuneli môže mať nedosierne následky. Takže tu by som naozaj dal do popredia ten pohľad bezpečnosti a tá udržba je potrebná, pretože tak ako aj pán Žine Štrba spomínal, v tom tuneli je zabudované neskutočné množstvo technologického vybavenia, ktoré umožňuje sledovať a riadiť prevádzku toho tunela a tieto prvky musia byť 100% funkčné. Takže asi tak.
0: Sme na konci, hovorili sme o údržbe diaľničných tunelov a možnostiach, ako ju realizovať na jednej strane bezpečne a dôsledne, no zároveň s menším dosahom na vodičov. Za informácie ďakujem hosťom, kontaktov Ľubošovi Rojkovi, stavebnému inžinierovi a projektantovi.
2: Ďakujem pekne, prajem pekný večer.
0: a takisto aj Jaroslavovi Štrbovi, odborníkovi na bezpečnosť tunelov z Národnej diaľničnej spoločnosti.
1: Ďakujem pekne a všetkým poslucháčom a vodičom prajem bezpečný a šťastný dojazd do cieľa.
0: Počúvajte Kontakty aj zajtra. Ich témou bude sucho a stav v závlach. Dnešnú reláciu nájdete aj na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Príjemný večer od mikrofónu vás pozdravuje Michal Čabák.
3: Rádio Slovensko, Kontakty.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
2: Ďakujem, super.
1: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Elena Koričanská.
4: Nová maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová ostro odsúdila dnešné ruské dronové útoky, ktoré zasiahli aj Zakarpatskú oblasť. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že Maďarsko si pre nálety predvolá ruského veľvyslanca v Budapešti. Predseda Národnej rady Richard Rašic hlasu SD dnes počas návštevy Azerbajdžanu podpísal s predsedničkou tamojšieho národného zhromaždenia Sahibou Gafarovou memorandum, ktoré vytvára priestor na užšiu medziparlamentnú spoluprácu. Prímerie v palestínskom pásme Gazy stále platí, aj keď každý deň dochádza k jeho porušeniam a niektoré z nich sú veľmi vážne, povedal v Jeruzaleme vysoký predstaviteľ pre Gazu v Medzinárodnej rade premiér Nikolaj Mladenov, informovali agentúry AFP a AP. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci 7 až 0, cez deň 14 až 21 stupňov. Teraz je 20 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Neoda pri zvolenia na Orave pridávame aj pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Kamión po požiari na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov už odstránili a úsek je plne prejazný. Na obchádzke po starej ceste však stále v kolone stratíte hodinu. Na ceste číslo 66 pred zvolenom smerom z Krupiny skončil kamión mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. V Čimhovej na hlavnom ťahu smerom na Trstenu zrazilo osobné auto s autobusom. Nezdržíte sa. A radar vás nameria na diaľnici D1 pred výjazdom Poprad východ smerom z Prešova. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Rádio Slovensko.
3: Naďalej sú s vami aj Boris Lozan a Milan Jeluš. Počasie je v týchto dňoch téma, ktorá bytostne zaujíma záhradkárov a pestovateľov. Zamrznutí totiž úradujú najmä v noci. Aká je prognóza na najbližšie hodiny a dni, sa dozvieme v našej meteo rubrike.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: z Rádia Slovensko Robo Opatovský. No a my už vieme, prečo sa traja zamrznutí označujú práve takto. Chladno býva najmä v noci. Či nás čaká mrazivá noc a aké budú ďalšie dni? O tom sa teraz porozprávame s Cyrilom Simanom. Dobrý večer.
1: Pekný večer.
0: No dnešný deň bol celkom príjemný, to treba uznať, ale ako to vyzerá práve v týchto chvíľach?
1: Aktuálne máme na území Slovenska väčšinou jasné až polooblačné počasie. Miestami je oblačnosť zväčšená, najmä v Žilinskom kraji, v oblasti Tatiera, tiež aj na východe v Košickom kraji máme viac oblakov. Žiadne zrážky v týchto chvíľach. Čo týka vetra, tak nám pofukuje väčšinou slabý vietor a teplota vzduchu je aktuálne v dolinách a kotlinách iba okolo 3-4 stupňov, najmä na Spiši, a najteplejšie máme na krajnom juhozápade na bratislavskom letisku takmer 16 stupňov.
0: No presne, poďme k tej najbližšej noci. Treba počítať aj s teplotou pod nulou.
1: Áno, niekde teplota vzduchu klesne až pod nulu, ale nenazval by som to mrazivou nocou, pretože väčšinou teplota vzduchu zostane vo výške 2 m nad zemským povrchom nad nulou. Očakávame, že bude noc jasná až polooblačná, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a najmä potom nad ránom začne na západe oblačnosť pribúdať. K ránu sa ojedinele vytvoria aj hmly, no a to minimum teploty bude v intervale od 7 stupňov po plus 2 stupne, ale v údoliach to bude lokálne okolo nuly, to znamená plus 2 až minus 2 stupne a najmä v tých dolinách a kotlinách teplota klesne aj slabo pod nulu. Slabý prízemný mráz sa ojedinele vyskytne aj v nížinách, najvyššia šanca je po východoslovenskej nížine a viac bude slabý vietor alebo bude bez vetrie.
0: No a aký bude tretí zamrznutý Bonifác?
1: Očakávame, že počas štvrtku bude jasno až polooblačno, na západe už z rána viac oblačnosti a tam oblačné počasie a v priebehu dňa bude od juhozápadu pribúdať oblačnosť aj inde, najmä na západnom a strednom Slovensku a neskôr popoludnia k večeru sa na západe vyskytnú aj prvé zrážky v podobe dažďa, prípadne prehánok miestami, najmä na krajnom západe, inde zrážky iba ojedinele. No a najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami okolo 14. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 5 stupňov a viac bude počas dňa južný vietor, a to rýchlosťou do 30 a v narazoch to bude lokálne okolo 50 km za hodinu.
0: No nesmieme zabudnúť aj na Žofiu, tá tiež niekedy vie narobiť neplechu.
1: Áno, ale tentokrát už Žofia nebude robiť neplechu, pretože pribudne nám oblačnosť zrážky a ak narážete na tie mrazy, tak už v noci zo štvrtka na piatok mrznúť nebude. Záver týždňa celkovo však zostane pomerne chladný, budú väčšie rozdiely v teplote, najteplejšie bude na juhovýchode smerom na západ a sever chladnejšie, najchladnejšie na severozápade a celkovo v záver týždňa piatok, sobota a nedeľa oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj vydatnejšie zrážky a maximálna denná teplota vzduchu na krajnom severozápade iba slabo nad 10 stupňov, 11-12 a na juhovýchode okolo 20 stupňov.
0: Tak, naznačili sme aj, ako bude cez víkend. Ďakujem za informácie Cyrilovi Simanovi. Ešte príjemný večer.
1: Do počutia, pekný večer.

0: Vrátime sa k minulotýždňovému 81. výročiu skončenia druhej svetovej vojny, ktoré bolo príležitosťou uctiť si pamiatku štyroch popravených slovenských generálov Rudolfa Viesta, Jána Goliana, Augustína Malára a Štefana Jurecha. Žiadnu krajinu proti hitlerovskej koalície nepostihla takáto udalosť, ktorá sa na sklonku vojny stala v nemeckom zajateckom tábore Flossenburg. Miroslav Minár sa o tom rozprával s predsedom klubu generálov Slovenskej republiky, generál poručí Petrom Vojtekom a riaditeľom Vojenského historického ústavu plukovníkom Miloslavom Čaplovičom.
1: Generál Golian pôsobil na Slovensku. Veliteľmi boli generál Čatloš a generál Jurech, tak tá ich účasť na domácom hnutí odporu bola rôzna. A vieme, že generál Viesť, jediný generál Slovák, ktorý bol v Československej armáde, v lete 1939 odišiel do odboja, vedel potom divízii vo Francúzsku a potom bol v štátnej rade v Londýne a pôsobil tam až neskôr. V októbri 1944 prevzal po už generálovi Janovi Golianovi velenie pre Československej armády na Slovensku. Ich osudy, pokiaľ ide o generálu Malára Jurecha, tak tých zatkol gestapo, boli najprv prevezení na vypočúvania, či už v Bratislave, ale neskôr samozrejme na hlavné risky vyšetrovací úrad do Berlína. Potom ako našli teda a zajali generálov Viesta a Goliana a takisto po vypočúvaní v Banskej Bystrici a potom Bratislave a neskôr takisto v Berlíne, tak a v začiatkom roku 1945 boli títo generáli premiestnení do zajateckého tábora pre dôstojníkov a generálov vo Flossenburgu.
2: Čo vieme o tých posledných dňoch, lebo tie informácie ešte zatiaľ nie sú úplne a 100% overené.
1: Ak niekto dnes hovorí o tom, že by ich stopy mohli končiť po vojne niekde v ruských gulagoch, tak ja to ako vojenský historik považujem za nepravdepodobné, pretože to bolo územie americkej okupačnej zóny, kde sa ani Červená armáda neostala. Máme to svedectvo toho francúzskeho dôstojníka, ktorému sa my prikláňame, ale nevieme presne deň a čas ich popravy. Hovorí sa aj o tom, že to krídlo väznice bolo vybombardované pred tým, ako tam prišla americká armáda, ale predpokladáme, že v tom marci 1945 všetci štyria generáli práve v tom Flossenburgu zahynuli. Na jeseň 1945 mala Československá armáda pre nich pripravené systematizované miesta, ktoré neboli obsadené.
2: Pán generál, prečo aj dnes, po toľkých rokoch, je potrebné si pripomínať túto doslova martýrskú smrť štyroch zavražených generálov?
3: Všeličo sa rozpráva, všelijaké chýry vznikajú, ale keď prídete do koncentračného tábora, tak vás to zatlačí do zeme. Aspoň mňa to zatlačilo, tá atmosféra, to uvedomenie si, čo tam bolo, aké tam bolo utrpenie. Z malého národa, 5-miliónového, vtedy nás bolo ešte menej, boli popravení na jednom mieste. Štyria generáli, taká krajina na svete neexistuje. A mali by sme si to uvedomovať, a zvlášť možno aj v dnešnej dobe, keď sú takí, ktorí rozprávajú, že veď my nemáme žiadne osobnosti a veď my nemáme žiadne dejiny. Mne je smutno, keď počúvam takéto vyhlásenia. Sme generáli, sme klub generálov. My nemôžeme zabúdať na našich predchodcov.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: máte doma štvornohého miláčika a krčíte nos, keď sa k vám priblíži. Ak má pes zdravú papuľu, nemalo by mu z nej smrdieť. Na detaily sa pýtala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Niektorým psíkom smrdí z papuľky, aj keď nemajú žiadny zdravotný problém. Prečo?
3: Úplne zdravému psovi nikdy nesmrdí z papule. To znamená, že ako náhle mám naozaj zápach z papule, bude tam nejaký zdravotný alebo tráviaci problém a mal by som ho intenzívne hľadať. Na druhú stranu, zažil som mnohých ľudí, ktorí sú veľmi precitliveli na pachy a aj u naozaj zdravého psa, u ktorého z môjho pohľadu vôbec nesmrdelo z papulky, oni tvrdili, že smrdí. Takže môže to byť aj u nás u ľudí jednoducho len zlé vyhodnotenie toho, čo cítim, lebo predsa len tá papula je veľmi aktívny domov rôznych baktérií, takže určitý zápach alebo určitý odor tam je a keď to neviem zhodnotiť, tak by som jednoducho mal psíka zobrať k veterinárovi, nech to zhodnotí veterinár.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Elektronická schránka na komunikáciu s úradmi má zjednodušiť tok informácií od verejnej správy k občanovi. Môže sa však stať chyba, ktorá človeka stojí nemalé peniaze. O jednom takom prípade budeme hovoriť po 21.

0: auto, možno za tým MHD, bicykel či pešo. Ako cestujete do práce?
1: Zraným hosťom, najlepšou všeobecnou lekárkou v Európe Janou Bendovou vám v Krokovačke pomôžeme rátať vaše kroky.
0: Ráno budú s vami vstávať Richard
1: a Gabika.
0: S tým môžete rátať.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda sa zatiaľ na prorastových opatreniach zrejme nedohodla. Senát USA odmietol návrh rezolúcie z dielne demokratov, ktorou chceli obmedziť právomoci prezidenta viesť vojnu proti Iránu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 14 až 21 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Vláda sa zatiaľ zrejme nedohodla na prorastových opatreniach. Podľa neoficiálneho dokumentu má byť jedným z návrhov aj rušenie športových a rekreačných poukazov. Proti je koaličná SNS aj minister cestovného ruchu a športu. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že politická roztržka ho mrzí.
3: Nevnímal by som dramaticky to, že dnes niekto navrhuje zrušiť z politických strán napríklad preukazy. Je to len jeden z 90 námetov, ktoré niekto niekde počas rôznych pracovných skupín navrhol. Teraz je na koalícii, ako sa rozhodne, a preto by som skôr privítal, keby o tých opatreniach hovorila odborne, za okrúhlym stolom, možno s tými, ktorí sa to týka, a nevnášala opäť do toho zas ťažkú politiku a vnútro koaličné roztržky, pretože to ničomu nevedie.
2: Podľa hlavy štátu by mala vláda prehodnotiť transakčnú daň. Prorastové opatrenia majú byť témou zajtrajšej koaličnej rady. Sociálne siete využíva 91% mladých Slovákov. Najviac času, viac ako 4 hodiny denne, trávia na Facebooku či Instagrame. S radikálnym obsahom, najmä s konšpiračnými teóriami, politickým extrémizmom či nenávistnými prejavmi voči LGBTI plus komunite, sa už podľa analýzy digitálneho správania a postojov mladých ľudí z dielne Rady mládeže Slovenska stretlo 91% mladých, ktorí sociálne siete používajú. Pätina mladých dostala takýto obsah v súkromnej správe od blízkej osoby. Zaujímavosťou je aj tzv. Hodnotový paradox mladých ľudí, priblížila autorka Ema Brunovská.
4: Máme tu skupinu mladých ľudí, ktorí sú vyznavači liberálneho zmýšľania, ale zároveň vidíme u nich konzervatívne postoje, kedy napríklad som za potraty a na druhej strane vôbec nesúhlasím s registrovaným partnerstvom. Veľké percento mladých ľudí bolo ochotné obmedzovať práva rôznych skupín na tej online úrovni, ale zároveň ochota aj ísť do offline.
2: Senát USA odmietol návrh rezolúcie z dielne demokratov, ktorou chceli obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa viesť vojnu proti Iránu. Podľa agentúry AFP išlo prvé hlasovanie o konflikte od uplynutia 60-dňovej lehoty, v rámci ktorej mal Bielý dom formálne požiadať kongres o pokračovanie vojenských operácií. Odmietnutie uznesenia predstavuje už 7. neúspešný pokus demokratov zabrániť Trumpovi vo využívaní vojenských právomocí od začiatku konfliktu pred viac než 10 týždňami. Francúzska prokuratúra na odvolacom súde navrhuje pre bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho 7 rokov väzenia v kauze možného nezákonného financovania volebnej kampane z roku 2007, píše agentúra AFP. Politik čelí obvineniu, že sa snažil získať prostriedky na svoju prezidentskú kandidatúru od vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kadáfiho. Sarkozy vinu odmieta. Prvoinštančný súd ex-prezidenta vlani v septembri odsúdil na 5 rokov väzenia. Štátne zastupiteľstvo navrhuje podľa francúzskych médií aj pokutu 300 000 eur a 5-ročný zákaz kandidatúry na volené funkcie. Taliansky tenista Lorenzo Musetti vynechá pre svalové zranenie grandslamový Roland Garros. Minuloročný semifinalista parížskeho turnaja sa zranil počas osemfinálového duelu na domácom Masters v Ríme proti Norovi Rúdovi. Ten následne postúpil už do semifinále po víťazstve nad Rusom Chachanovom 6-1, 1-6 a 6-2. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na západe k večeru dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 14 až 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami 50 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna pred Malackami a nehoda pri zvolenie, počúvate dopravné správy. V kolóne na viazde do Malaciek s Kútov si postojíte hodinu. Nová nehoda pribudla za Stročínom smerom na Stropkov, kde zrazilo auto vysokú zver. Prechádzajte opatrne. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 66 pred zvolenom smerom z Krupiny, kde skončil kamión mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. No a na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové už len v smere na Martin. V opačnom smere, teda na Žilinu, je tunel prejazdný a od zajtra by mal byť prejazdnený obojsmerne. Dajte si na cestách pozor. Hanna Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Želáme vám príjemné počúvanie a pekný večer. Ako elektronická komunikácia medzi úradmi a občanom nepriniesla želaný efekt zjednodušenia a ako neprečítaná výzva znamenala nepríjemnosť pre rozvedenú rodinu, povieme už o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Elektronická schránka má uľahčiť komunikáciu s úradmi. Pre niekoho však môže znamenať nepríjemné prekvapenie, ako v prípade pani Ivice, matky troch detí, ktorá sa ocitla na pokraji chudoby po exekúcii, o ktorej sa dozvedela príliš neskoro. Reportáž pripravila Dominika Velická.
2: Pani Ivica prešla rozvodom po 20 rokoch manželstva a zostala sama s tromi deťmi. Počas rozvodu vyšli najavo finančné záväzky jej bývalého manžela voči jeho otcovi, ktoré musela čiastočne riešiť sama, hoci peniaze nikdy neprijala. Napokon podpísala dohodu o splácaní dlhu vo výške 129 000 eur, ktorá sa stala základom neskorších problémov. Hovorí Ivica Mrkvová.
3: Po mojom rozvode mi prišla poštou predžalobná výzva od môjho bývalého svokra, ktorý teda ma žiadal, aby som túto sumu vyplatila, hej, na základe tej nejakej dohody, ktorú som vtedy žiaľ Bohu podpísala.
2: Na predžalobnú výzvu pani Ivica reagovala spolu so svojím právnikom, no odpoveď nedostala. Dokumenty jej boli doručené do elektronickej schránky. Tu jej aktivovala pracovníčka úradu pri vybavovaní občianskeho preukazu v roku 2019, no nikdy ju nepoužívala a nemala zapnuté notifikácie. Dokumenty tak právne nadobudli účinnosť, aj keď ich nečítala.
3: Najprv som si myslela, že mi niekto proste len hackol účet a ukradol mi odtiaľ peniaze. Okamžite som kontaktovala banku a na základe niekoľkých telefonátov som vlastne zistila, že na môj účet je uvalená exekúcia, naozaj na astronomickú výšku.
2: Podľa Anny Mihálikovej z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby systém umožňuje nastaviť upozornenia SMS alebo e-mailom a automatické preposielanie. Pani Ivica však tieto možnosti nevyužila.
4: Keď orgán verejnej moci doručí rozhodnutie do elektronickej schránky občana, ktorú si občan sám dobrovoľne aktivoval, systém automaticky vygeneruje elektronickú doručenku pre odosielateľa aj pre občana. Doručenka obsahuje presný dátum a čas doručenia a slúži ako dôkaz doručenia podľa platnej legislatívy.
2: Možnosť zrušiť účinnosť doručenia je viazaná na objektívne prekážky ako hospitalizácia alebo pobyt v zahraničí. Zabudnutie alebo nevyužívanie schránky na právnu ochranu nestačí, vysvetľuje nezávislý právnik Milan Ficek.
5: Pokiaľ by ste chceli, aby tieto úradné dokumenty z upomínacieho

0: Presne pred 45 rokmi, 13. mája 1981, Mehmet Ali Akča spáchal atentát na pápeža Jána Pavla II. Napriek tomu tento slovanský pápež nestratil odvahu. Cez optiku odvahy by sa na udalosť v dnešnom zamyslení pozrel publicista a teológ Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Loď je v prístave v bezpečí, ale na to lode nestávajú, napísal svojho času pedagóg John Shedd. Citát je dodnes známou súčasťou motivačných príhovorov a môže inšpirovať aj nás v zápase s vlastnými obavami a strachom. Takmer každú formu strachu možno napokon vystupovať k neistote. Preto sa silou, mocou snažíme robiť všetko, aby sme istotu získali, teda aspoň pocit istoty. Robíme preventívne opatrenia, poisťujeme sa proti kadečomu a zavádzame stále nové kontroly. Pritom však hrozí, že vyčerpáme svoje sily budovaním obranných múrov a bariér. Nie len tých vonkajších, ale aj tých vzťahových. Absolutná istota neprichádza. A strach z neistoty nás necháva uviaznuť v prístave. Presne pred 45 rokmi zazneli na námestí svätého Petra vo Vatikáne 4 výstrely. 3 z nich zasiahli pápeža Jána Pavla II. Pápež atentát prežil a neskôr útočníkovi odpustil. A čo je dôležité? Nezostal v prístave. Nezatvoril sa v bezpečí múrov Vatikánu. Naopak, počas svojho pontifikátu podnikol 104 zahraničných apoštolských ciest, viac ako všetci jeho predchodcovia dohromady. Nebojte sa. Veta, ktorá sa v Biblii vyskytuje vraj 365 krát, bola jednou z najpoužívanejších výziev pontifikátu pápeža z Poľska. Ján Pavol II. Nezostal v bezpečnom prístave, ale mal odvahu vyplávať smerom k omnoho krajšiemu cieľu. Odvahu, ktorú čerpal z viery, šíril okolo seba. Ak nás premáha strach z neistoty, strach opustiť bezpečný prístav, skúsme si spomenúť na slovanského pápeža, ktorý povzbudzoval aj nás. Nebojte sa.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Matúš Šunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
1: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
0: O legendách rozhlasového športu, detektívkach, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Študuje Elena Koričanská.
4: Predseda novej maďarskej vlády Péter Maďar nepodpíše odstupné odchádzajúcim ministrom. Kabinet podľa neho preberá krajinu vo veľmi zlom hospodárskom stave s vysokým dlhom, infláciou a problémami v zdravotníctve, pričom rozpočtový deficit už dosiahol 90% celoročného cieľa. Odstupné nepodpíše nie len ministrom, ale ani štátnym tajomníkom. Nemecký detský lekár čeli obžalobe zo 130 prípadov sexuálnych trestných činov, informovalo štátne zastupiteľstvo v meste Postupim. Lekár pôsobil na klinikách v Brandenbursku, je obžalovaný okrem iného z ťažkého sexuálneho zneužívania detí či znásilnenia. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi upozornil, že Teherán si vyhradzuje právo reagovať na útok Kuvajtu na iránske plavidlo v Perskom zálive a na zadržanie 4 iránskych občanov. Araghchi zároveň vyzval na okamžité prepustenie týchto osôb. Zajtra má byť jasno až poloblačno, v noci 7 až 0, cez deň 14 až 21 stupňov. Teraz je 21 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
5: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Diaľnicu D2 pred Malackami smerom z Kútov opäť uzavreli pre odstraňovanie kamióna po požiari. Z diaľnice zíte už výjazdom Kúty a na obchádzke po starej ceste stratíte pol hodinu. Nehoda pribudla na ceste číslo 68 za Ľubotínom smerom na Lipany pri odbočke na Šarišskej Jastrabie, kde zrazilo auto lesnú zver. Pozor, je to v zákrute. A na záver pridáme dobrú správu. Tunel Višňové na D1 je po údržbe už plne prejazdný v oboch smeroch. Ak ste videli viac, neváhajte zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
3: Slovensko. Už veľa detí s problémami dýchacích ciest absolvovalo ozdravné kúry vo Vysokých Tatrách. Často sú to niekoľko týždňové pobyty a aby nevypadli z učiva, tak tam chodia aj do školy. A práve tam zájdeme v ďalšej časti nášho príbehu. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Dnes sa v príbehu na týždeň už po tretíkrát vyberieme do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Zatiaľ sme rozprávali o problémoch, s ktorými sem deti prichádzajú, o diagnostike či liečbe. Teraz nás Dagmar Mozolová zavedie do školy. Prvákov a štvrtákov tu má pod palcom pani učiteľka Zuzana Krišáková.
2: Práve máme prvovku, meranie času a sme si dnes vlastne urobili svoje presypacie hodiny.
3: Sú to také tvaše pripojené páskou a je tam nasypaná soľ.
4: Koľko máte detí v tejto triede?
2: Troch prvákov, jedného predškoláka, troch štvrtákov.
4: Hneď na začiatku liečebno-diagnostického pobytu prichádzajú rodičia, aby prihlásili deti do tunajšej školy. Ako funguje, vysvetľuje riaditeľka Mária Veselovská.
5: Máme prvákov so štvrtákmi, druhákov s tretiakmi. Na druhom stupni je odborne vyučovaný predmet matematika, slovenčina, chémia, fyzika. Mojou veľkou pýchou ako riaditeľky školy je 100% kvalifikovanosť. Musia mať vyštudovanú aj špeciálnu pedagogiku a ešte aj aprobačný predmet.
4: Na rôzne učebnice naráža najmä Katarína Hlinková, ktorá učí angličtinu a slovenčinu.
6: Vždy, keď to dieťa príde, tak vám ukáže, kde sa nachádza a vy musíte okamžite zareagovať. Potom prídete k druhému dieťaťu, to vám ukáže niečo celkom iné.
4: Vysokú mieru flexibility vyžaduje vaša práca.
6: Určite áno. Je tu viac priestoru na individuálnu prácu s deťmi, to, čo s nimi preberieme, potom preskúšame.
4: Ako vedia pedagógovia, kde v učive pokračovať, vysvetľuje Radana Gašperová, ktorá učí piatakov, šiestakov a najmä matematiku.
7: Prinášajú si so sebou zo školy vypísané papiere, že aké učivo by mali prebrať a snažíme sa ísť podľa toho s každým dieťaťom.
4: Známkujete?
7: Áno, aj známkujeme.
4: Koľko detí býva v triede? Sú to len tri lavice?
7: Sú tri lavice, 5, 6, 7 detí. Keď každé robí niečo iné, niekedy sú spojené ročníky, tak tá práca je napriek tomu náročná.
5: V prvom rade deti prichádzajú na liečenie. Treba zladiť tie liečebné procedúry s tým pobytom v škole.
4: Do triedy vchádzajú Marek a Michal, akurát prichádzajú z vyšetrenia. Obaja sú tu bez rodičov.
8: My sme spolu na izbe, máme tam 4 postele. Ráno do obedu sestričky idú s nami na nejaké vyšetrenia, potom po obede príde pani učiteľka a ideme vonku na prechádzku. Teraz sme v škole.
9: Učiva, ktoré preberáme v našich normálnych školách, tak sa učíme aj tu.
10: Škola veľmi dobré. S jednou pani učiteľkou som robil angličtinu aj slovenčinu. Dobre vedeli.
11: Milí učitelia sú tu.
12: Je tam super učiteľka, ktorá mi vie aj pomáhať s matikou a najviac mi aj tá matika nejde.
4: V škole je práve aj 10-ročná Veronika.
13: Veronika, zober si slovenský jazyk.
4: Ty si štvrtáčka, čo sa teraz učíš?
14: Akuzatív.
13: Ako sa pýtame na akuzatív?
14: Koho čo?
13: Veronika je veľmi šikovná žiačka.
4: Ty si na vozíčku, čo ti je?
14: Mám SMA. Miech sa mi nevytvára taká látka, ktorá mi tvorí svaly, takže mne musia dýchať do miechy.
5: Máme tu aj samozrejme žiakov, ktorí sú vozičkári, žiakov s cystickou fibrozou a k ním chodíme individuálne na izby vyučovať.
4: Mária medzi deti ísť nemôže, pretože má zápal pľúc. O školu však neprichádza. Ako to funguje, vysvetľuje jej mama Katarína Kubovová.
15: Pedagógovia sú super, dokonca sa vždy prídu opýtať, a netreba vám, a dá sa, a nedá sa. A individuálny prístup majú aj tie učebné osnovy také, ako my potrebujeme. To dieťa sa do toho zapojí, čiže myslím, že sú nielen učitelia, aj psychológovia, že vedia, ako na to dieťa.
4: A vyberme sa teraz do materskej školy. Deti sa tu hrajú a našli si aj kamarátov.
16: Izabelka, Dianka.
17: Hrali sme aj Pexeso, ktoré teraz sa hrám na tabulke.
18: Ja sa hrám na kuchajku.
19: My sme v škôlke a my tam nemusíme spať. Máme tam takú veľkú šmíkavu. Robíme tam pracovné listy a sa tam hráme.
4: Zvláštnosťou v triede je senzomotorický kútik.
5: Pre deti, ktoré sa ťažšie adaptujú, respektíve s takými špecifickými ochoreniami, ako sú autizmus.
4: Zástupkyňou pre materskú školu je Jana Svocáková.
5: Slúži ten kútik na to, že tam im pustíme hudbu, majú tam svetielka a ich to vlastne ukludní.
4: Počujem hudbu, ale aj dážď.
5: No záleží od toho, čo im pustíme. Aký typ hudby relaxačnej.
4: Pani učiteľka Marcela Gondová.
5: Alebo dá sa potom príbehmi čítaním zrelaxovať.
4: Ten priestor je pod tou šmikľavkou, ktorú tu máte. Sú tam žnenky a vankúšek, kde deti môžu vliesť do takého bunkra a tam si teda oddychnú.
5: Ak nejaké dieťa potrebuje byť samostatne, dá sa teda vliesť tam, nasadiť mu slúchadla, môže vlastne relaxovať samo.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Veda hľadí hlavne vpred, poklady však dokáže objaviť, aj keď sa zahľadí do minulosti. Vedci preskúmali staré čínske cvičenie a ponúkajú tip, ako si znížiť krvný tlak. Detaily dotiahne Rado Tomeš.
2: Staroveká čínska cvičebná prax Baduanjin pomáha pri hypertenzii prvého stupňa. Štúdiu zverejnil časopis Americkej kardiologickej akadémie. Typické cvičenie trvá približne 10 až 15 minút. Vedci sledovali 216 dospelých s hypertenziou prvého stupňa, ktorých rozdelili do troch skupín s rôznou aktivitou. V porovnaní so samostatným cvičením si ľudia praktizujúci Baduanjin 5 dní v týždni znížili 24-hodinový systolický krvný tlak približne o 3 body. Systolický krvný tlak v ordinácii znížili o 5 bodov po 3 mesiacoch aj po 1 roku. Výskumníci zistili, že tieto zníženia sú podobné výsledkom pozorovaným pri niektorých liekoch prvej voľby na krvný tlak. Sonda Psyche agentúry NASA sa chystá veľmi tesne preletieť okolo Marsu. Bude sa pohybovať len 4500 kilometrov nad planétou, aby získala silný gravitačný impuls na svojej ceste k záhadnému asteroidu Psyche, bohatému na kovy. Tento manéver sondu zrýchli, čím jej ušetrí palivo a zároveň poskytne vedcom vzácnu príležitosť otestovať a kalibrovať jej prístroje s použitím Marsu ako cieľa. Keď sa Psyche priblíži z temnej strany planéty, očakáva sa, že zachytí pôsobivé pohľady na kosáčik Marsu, bude hľadať slabé prachové prstence okolo planéty a dokonca zhromaždí údaje o magnetizme a lúčoch. Manéver by sa mal podľa prepočtov NASA uskutočniť tento piatok 15. mája.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Boris Lozan a Milan Jeluš vám robili spoločnosť počas uplynulých 3 hodín. O chvíľu vám kolegovia zo spravodajstva prinesú prehľad toho, čo sa udialo doma aj vo svete.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Stojí za filmami V tichu, Smečka či Pivnica. Koprodukovala oceňovaného Šarlatána a do kín práve prináša dokument o výnimočnej fotografke Milote Havránkovej. Filmová producentka Lívia Filusová nám porozpráva aj o tom, ako vzniká film od prvého nápadu až po premiéru. Podľa čoho si vyberá projekty, ktoré podporí. Dozviete sa v dnešnej Nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou. Už o chvíľu o 22.20 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsko odsúdilo ruské útoky v zakarpatskej Ukrajine. Predvolá si ruského veľvyslanca. V oblasti žije početná maďarská menšina. Viaceré školy kritizujú elektronický systém prihlášok. Podľa nich od začiatku nefunguje ako má. Minister školstva kritiku odmieta. Zajtra bude jasno až polooblačno, 14 až 21 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny dnes čelila najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského prišlo o život 6 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Všetky hraničné priechody na hranici Slovenska s Ukrajinou boli popoludní uzatvorené. Na priechode Vyšné Nemecké Užhorod situáciu sledovala naša redaktorka Lucia Benetinová.
2: Po obede bola situácia dosť komplikovaná. Okolo 15. hodiny sa hraničný priechod nielen tento, ale aj ďalšie dve zatvorili zhruba na 2 hodiny. Máme aj informácie od slovenských vodičov, ktorí uviazli práve pri zatvorení hraníc. Colníci ich odkláňali a odporúčili im, aby sa vrátili naspäť na Slovensko.
1: Situácia na východnej hranici je na teraz spokojná. Z prezídia policajného zboru informuje Zuzana Hrabovská.
3: Bezpečnostnej situácii v súvislosti s ochranou východných hraníc Slovenskej republiky a vnútornou bezpečnosťou venujeme zvýšenú pozornosť a jej vývoj priebežne monitorujeme. Zároveň sme v neustálom kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu.
1: Útok odsúdilo Maďarsko a premiér Péter Maďar po prvom rokovaní vládneho kabinetu. Budapešť si preto predvolá ruského veľvyslanca. V zasiahnutej oblasti žije aj početná maďarská menšina. Koalícia na teraz zrejme nie je dohodnutá na prorastových opatreniach. Vláda mala o nich hovoriť na dnešnom rokovaní. Po zasadnutí kabinetu však nikto z ministrov medzi novinárov neprišiel. Témou sa majú politici zaoberať aj na zajtrajšej koaličnej rade.
4: Ešte pred začatím rokovania minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD avizoval, že vláda má prediskutovať balík prorastových opatrení z dielne ministerstva hospodárstva. Vláda zatiaľ návrhy nezverejnila, avšak podľa neoficiálneho dokumentu má byť jedným z opatrení aj rušenie športových a rekreačných poukazov. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko, ktorý poukazy presadil, to označil za politickú drzosť.
5: Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú a musím v mene Slovenskej národnej strany povedať aj verejné nie.
4: Reaguje opozičný poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
6: Aj keď Robert Fico sľuboval, že ľuďom nezaberú žiadne výhody, zase chcú len ľuďom brať.
4: Proti je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD. Pre cestovný ruch to podľa neho predstavuje 116 miliónov eur. Na zajtrajšie rokovanie koaličnej rady plánuje prísť s iným návrhom.
7: My tam ideme s vratkami DPH, prináša tomuto štátu miliardu.
4: Otázne je aj zrušenie transakčnej dane. Hoci to včera minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD avizoval, šéf rezortu financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD dohodu na zrušení obratom poprel. Pokračuje jeho stranícky kolega minister Richard Takáč.
8: Toto nebolo predmetom ešte nejakej spoločnej diskusie, jak teda pán Drucker hlasa teda prichádzajú s takýmto návrhom, tak vnímam asi pozitívne, že ušetrili na svojich ministerstvách pol miliardy a tým pádom to budeme vedieť kompenzovať.
4: Prorastové opatrenia majú byť témou aj zajtrajšieho zasadnutia koaličnej rady. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Zástupcovia súkromných aj evanjelických škôl kritizujú elektronický systém prihlášok do všetkých typov škôl. Tvrdia, že dochádza k porušovaniu práv detí a ich rodičov. Systém podľa nich od začiatku nefunguje ako má a rezort nevie zaručiť, že pracuje so správnymi dátami. Minister školstva si za systémom stojí.
9: Riaditeľka prvého súkromného gymnázia v Bratislave Dana Jančinová má obavy, ako rozhodovací automat prideli školy k žiakom. Napríklad, čo v prípade, ak sa žiak z objektívnych dôvodov nezúčastnil na prvom kole prijímacích skúšok, teda do spustenia automatu.
10: Automat nám obsadí plný počet našich plánovaných detí od septembra. My dáme náhradný termín prijímacích skúšok, ale miesta budeme mať obsadené. Čo máme robiť? Ďalším problémom, automat nám prideli plný počet žiakov, ale rodičia majú právo do 5 dní sa odvolať. Budú podávať odvolania školám, ktoré nemáme možnosť do toho procesu nejako zasiahnuť.
9: Podľa zástupcov súkromných aj evanjelických škôl k problémom dochádza na všetkých typoch škôl, hovorí Eva Ohraďanová, šéfka asociácie súkromných škôl.
11: Príklad z materskej školy. Aktuálne napríklad riešime dieťa, pri ktorom sa rátalo, že bude pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní, avšak v máji psychológ odporúčil nástup do školy. Čo teraz?
9: Zástupcovia sa pre problémy v systéme prihlášok obracajú aj na verejného ochrancu práv. Podľa nich nový systém zasahuje do základných práv rodičov a ich detí. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí o spravodlivom a férovom systéme, najmä v prípade stredných škôl.
12: Sú mnohí, ktorí sú možno v nižšom umiestnení na tej škole. Oni by boli prijatí na to miesto, keby bolo jasné, že rodičia to miesto nepríjmu. Toto je dlhoročný problém. A po druhé, uzatvárame výrazný priestor na špekulácie. A moja otázka sa opakuje, v koho záujme sú tieto požiadavky asociácie súkromných škôl? No, len v ich, neurčite v záujme detí.
9: Rozhodovací automat sa už na konci mája postará o prerozdelenie žiakov na školy. Bude mať na to 4 dni. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu počas vojny s Iránom tajne navštívil Spojené arabské emiráty. Podľa agentúry AP to dnes uviedla Netanyahuová kancelária. Výsledkom stretnutia lídrov je podľa kancelárie historický prelom vo vzťahoch medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi. Ide podľa médií zrejme o prvé potvrdenie, že sa Netanyahu a prezident Spojených arabských emirátov stretli. Francúzska prokuratúra na odvolacom súde navrhuje pre bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho 7 rokov väzenia v kauze možného nezákonného financovania volebnej kampane z roku 2007. Politik čelí obvineniu, že sa snažil získať prostriedky na svoju prezidentskú kandidatúru od vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kadáfiho. Európska komisia požiada všetky členské štáty Európskej únie, aby zakázali tzv. Konverznú terapiu, ktorá podľa svojich zástancov dokáže zmeniť sexuálnu orientáciu alebo identitu ľudí, ktorí sa radia ku komunite LGBT+.
1: 5 európskych krajín navrhuje mimoriadnu daň pre energetické spoločnosti, ktoré profitujú z krízy na Blízkom východe. Viaceré firmy zaznamenali po náraste cien ropy a plynu nadmerné zisky. Krajiny, ktoré za návrhom stoja, už zaslali list Európskej komisii a čakajú na odpoveď. O mimoriadnej dani sa hovorilo aj na neformálnom rokovaní ministrov pre energetiku na Cypre.
13: Blokáda Hormuzského prielivu priniesla fosílnym spoločnostiam mimoriadne zisky. 6 najväčších svetových firiem v tomto roku zarobí o 31 miliónov eur viac ako v lani, odhaduje organizácia Oxfam. Z cenových výkyvov na trhu profitovali najmä európski ropní giganti. Shell hlási v prvom štvrť roku zisk o 24%, francúzska firma Total Energies až o 51%. 5 európskych krajín navrhuje pre takéto spoločnosti mimoriadnu daň, hovorí španielska ministerka pre ekonomickú transformáciu Sara Asen.
14: Poslali sme list Európskej komisii a čakáme na odpoveď. Myslíme si, že je to dobrý nápad. Musíme nájsť vyváženie medzi spotrebiteľmi a odvetviami, ktoré touto krízou trpia, a spoločnosťami, ktoré z nej profitujú. Chceme rovnováhu.
13: Daň v súčasnosti predstavuje 38%. Okrem Španielska návrh podporuje Taliansko, Nemecko, Rakúsko a Portugalsko. Krajiny veria, že opatrenie by pomohlo financovať podporné programy, obmedziť infláciu, ako aj zmierniť tlak na verejné financie. Samotné ropné spoločnosti to kritizujú, vysvetľuje analytik German Marshall Fund Eamon Drum.
15: Producenti fosílnych palív fungujú v cykle nárast-pokles. Tieto aktuálne zisky by im mohli pomôcť stabilizovať ich investície. Preto si myslím, že k tejto diskusii treba pristúpiť starostlivo.
13: Európska únia už po takejto mimoriadnej dani raz siahla v roku 2020 v reakcii na energetickú krízu po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Súčasťou mimoriadnych opatrení vtedy bola aj daň z predaja fosílnych palív, najmä ropy, plynu a uhlia. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Florida plánuje už na budúci mesiac uzatvoriť kontroverzné väzenie pre ilegálnych imigrantov v Národnom parku Everglades. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť totiž dospelo k záveru, že náklady na prevádzku sú veľmi vysoké. Momentálne tam zadržiavajú 1400 ilegálnych imigrantov.
16: Väzenie pre ilegálnych imigrantov, známe ako aligátorský Alcatraz, v Národnom parku Everglades na Floride slávnostne otvorili v júli minulého roka. A to za účasti prezidenta Donalda Trumpa, ktorého tvrdé miestne podmienky nadchli. Toto môže byť model pre ďalšie štáty. Toto je krásne a bezpečné prostredie. Máme tu veľa strážcov a policajtov, hovorím o aligátoroch, ktorí sú zadarmo. Nechcel by som utekať cez Everglades. Toto udrží ľudí, kde patria. To je dôležité. Trump gestami naznačoval, ako budú väzni pred aligátormi pri úteku kľučkovať. Viete, hady sú rýchle, ale aligátory sú rýchlejšie. Naučíme ich, ako utekať pred aligátorom, keď utečú z väzenia. Neutekajte rovno, ale takto. A aj tak vaše šance stúpnú iba na 1%. Demokratická kongresmanka Debbie Wasserman Schultzová, ktorá tiež navštívila spomínané zariadenie, netajila rozhorčenie. Krutosť je cieľom tohto projektu. Postavili nedostatočnú infraštruktúru v strede močiarov Everglades a chvália sa, že je obklopená aligátormi a pitónmi. Chcú, aby to vyzeralo čo najdrsnejšie. Je tu hrozne teplo a plno hmyzu. Americké úrady rozhodli, že kontroverzné väzenie ani nie po roku pre vysoké náklady budúci mesiac zavrú. Jeho prevádzka stála $1 000 000 denne. Federálna vláda stále dlží Floride $608 miliónov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Okres Stará Ľubovňa patrí medzi regióny s najmäčším nedostatkom pitnej vody. Najkritickejšia situácia je v obci Jarabina, kde počas minuloročného sucha viackrát vyhlásili mimoriadnu situáciu. Po posledných zrážkach sa stav mierne zlepšil, no obec spolu s odborníkmi hľadá dočasné aj trvalé riešenia.
17: V obci Jarabina je každá kvapka vody vzácna. Výdatnosť premeňov v čase suchá mimoriadnej situácie klesla až o 70%. Obyvateľov dlhé mesiace zásobovala vodou cisterna. Obec našla dočasné riešenie. V prípade sucha dokáže doplňať pitnú vodu z potokov cez prírodnú filtráciu a prečerpávaciu stanicu, hovorí starosta Radoslav Beňo.
18: Je to taká dočasná upravovňa vody s tým, že boli urobené dva záchyty z našich miestnych potokov.
17: Obci Jarabina by pomohlo napojenie na vodovod sieť 2 km vzdialenej Starej Ľubovne. Problémom sú nevysporiadané pozemky. Nielen obec Jarabina potrebuje trvalé riešenie, hovorí Kristýna Hásová z územného plánovania Prešovského samosprávneho kraja.
19: V podstate v celom Prešovskom kraji už môžeme evidovať zvýraznené sucho. Najväčší pokaz evidujeme, čo vieme od starostov, ktorí nás informujú, tak je to práve tu na okrese Stará Ľubovňa.
17: Hydrológ Michal Kravčík upozorňuje, že voda z krajiny oteká 10 ročia a zásoby podzemných vôd sa nestíhajú obnovovať.
20: Keď sa vlastne vytvorí vodozadržné opatrenia, ktoré zadržia túto vodu, tak vlastne z krajiny tá voda nebude odtekať, ostane tu.
17: Opäť Kristýna Hásová.
19: Ukazuje sa, že jedným z najdôležitejších tých spôsobov je zadržiavanie vody priamo tam, kde tá voda spadne, čiže najviac v lesoch.
17: Odborníci sa zhodujú, že bez systémových opatrení bude problém so suchom a vodou čoraz výraznejší. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu na majstrovstvá sveta. Vo Švajčiarsku sa predstaví 25 hráčov, traja brankári, 8 obrancov a 14 útočníkov. Do záverečného menoslovu sa nezmestili Rajan Petrovický, Jakub Lacka a Šimon Petráš. Pokračuje tréner Vladimír Orsák.
22: Vždy je to náročná voľba, vy tých hráčov len nevítate, ale takisto s nimi aj lúčite, takže vždy je to také nepríjemné, hlavne pre hráčov, ktorí s nami boli dlhý čas a zobrali sme podľa nás tých najlepších, ktorí máme.
21: Slováci odcestujú na šampionát zajtra. Prvý zápas odohrajú v sobotu napoludnie s Norskom. Cenu pre najlepšieho nováčika sezóny v NHL získal obranca New Yorku Islanders Matthew Schaefer. Jednotka minuloročného draftu odohrala vo svojej premiérovej sezóne všetkých 82 zápasov a nazbírala 59 bodov. 18-ročný Kanadian vytvoril rekord NHL v počte bodov medzi obrancami v nováčikovskej sezóne a stal sa prvým hráčom Islanders s týmto ocenením od roku 2018. Po konci trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa so Slovanom Bratislava lúčia aj prví hráči. Okrem brankárskej dvojky Martina Trnovského skončí v belasom drese po sezóne aj dlhoročný kapitán Guram Kašia. 38-ročný gruzínsky obranca získal so Slovanom 5 majstrovských titulov a bol súčasťou historického postupu do ligovej fázy Ligy majstrov. Po troch rokoch sa Jasná opäť predstaví v kalendári Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien. Slovenský

0: Je to možno o jednom vynikajúcom výkone, kde bude určite treba nejaké tie individuálne výkony, ale v prvom rade samozrejme kolektívny. Takže my vieme, že sme o toho blízko, takisto vieme, že sú favoriti oni, ale musíme jednoducho dupnúť a nechať tu všetko a už uvidíme, na čo to bude stačiť.
1: Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou do semifinále štvorhry na Antukovom Challengeri v Paríži. Tajvansko-japonský pár Vuova Hozumiova zdolali 6-1 a 6-2. Piatú etapu cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral v daždivom počasí Španiel Arrieta. V dramatickom závere zvládol pád, výmenu bicykla, aj zlé odbočenie a napokon zdolal Portugalčana Eulália. Ten sa stal novým lídrom celkového poradia a obliekol si ružový dres. Slovák Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 160. mieste so stratou vyše 26 minút. Na majstrovstvách Európy v streľbe z guľových zbraní v chorvátskom Osijeku obsadil Slovák Martin Bolek vo veľkokalibrovej pištoli na 25 metrov štvrté miesto. Od medaily delil 44-ročného reprezentanta jediný bod.
2: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, na západe k večeru dažď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 14 až 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami 50 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Spravodajský súhrn 13. mája je na konci. Pokojnú noc vám prajú editor Rado Tomeš, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Elena Koričanská a Marian Žári Kukalka.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 22 hodín, 17 minút.
2: Zelená vlna.
4: Uzavretá diaľnica na Záhorí a nehoda pri Zvolene, pridávame správy z dopravy. Na D2 pred Malackami smerom z Kútov odstraňujú kamión po požiari a úsek je v tomto smere uzavretý. Z diaľnice môžete zísť už výjazdom Kúty a na obchádzke po starej ceste sa zdržíte 10 minút. Nehodu odstraňujú na ceste číslo 66 medzi Zvolenom a pod Zámčokom, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Na 68 za Ľubotínom smerom na Lipany pri odbočke na Šarišské Jastrabie zrazilo auto lesnú zver. Pozor, je to v zákrute. No a na záver máme dobrú správu. Tunel Višňové na D1 je po údržbe už plne prejazdný v oboch smeroch. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
1: V štúdiu vítam pani Líviu Filusovú, filmovú producentku. Pekný neskorý večer.
2: Pekný večer prajem.
1: Aký film vám išiel v hlave, keď ste prechádzali chodbami Slovenského rozhlasu teraz pred pár minútami? Tu sa všeličo už nakrúcalo?
2: Áno. No, tak myslím, že to bol nejaký psychologický thriller.
1: A takto večer, ale chodby sú prázdne?
2: Chodby sú prázdne, také temno a také tajomné niečo.
1: Tak
2: ale
1: uvidíme.
2: Že by som to priradila k nejakému filmu, no nenapadá ma momentálne nič.
1: No možno ako producentka, možno sa využijú tieto priestory.
2: Ale tak určite, ako my sme tu aj točili, samozrejme už sme mali nejaké skúsenosti, takže to je veľmi vhodná lokácia.
1: STVR je partnerom vášho najnovšieho filmu, dokumentu Milota o významnej fotografke Milote Havránkovej, a presne o tomto filme, o vašej práci, o tom, akým spôsobom, podľa čoho si vyberáte námety, koľko vôbec trvá, kým vznikne film, ktorý si potom pozrieme v kinách. O vašej rodine, štúdiách, vzťahu k filmom sa budeme zhovárať. Pani Lívia Filusová je tu s nami do polnoci. Príjemné počúvanie želajú Jakub Slovinec a Zuzana Šebestová.
0: Rádio Slovensko,

0: slovenských kinách sa v týchto dňoch premieta dokument Milota, ktorý veľmi osobitým spôsobom zachytáva život a tvorbu a najmä osobnosť významnej fotografky Miloty Havránkovej. Vy ste priniesli tento nápad?
1: Áno, bol to môj nápad. Ja som sa asi pred 5 rokmi, ešte počas korony, stretla s fotografiami Miloty Havránkovej. A tie fotografie sú veľmi zvláštne a vyvolávali vo mne nejakú zvláštnu emóciu. No a tým pádom ostalo to vo mne dosť hlboko a nedalo mi to pokoja. Tak som si povedala, že idem popátrať, kto je vlastne Milota Havránková. Tak som zbierala nejaké materiály, čítala som si o nej aj o jej tvorbe. A nakoniec proste z toho vysvitlo, že je to osobnosť, ktorá má veľmi, je veľmi úzko spätá s filmom, lebo vlastne študovala na FAMU ako prvá žena v odbore kamera. No a následne prestúpila na odbor fotografie k profesorovi Šmokovi a tam skončila aj s diplomom fotografa. Takže vlastne tam vznikali také veľmi zaujímavé súvislosti, že to je nie len o fotografke, ale aj o filme. Nakoniec som sa dozvedela, že robila surreálne filmy, experimentovala a tak ďalej. Čiže bola to veľmi zaujímavá osobnosť, ktorá si myslím, že si zaslúži nejakú takú poctu a aby bol o nej natočený film.
0: Určite. A tak ako jej fotografie sú plné, neviem, ako to povedať, hravosti, invencie, neskutočné množstvo nápadov v nich je a ona aj experimentovala s rôznymi technológiami, so svetlom, s uhlom. A vy ste veľmi podobne pristúpili aj k dokumentu, pretože to nie sú také tie klasické, ako sa hovorí, že hovoriace hlavy, že posadíte si niekoho a ten vám o nej niečo zaujímavé porozpráva. Je to nesmierne výtvarne aj štylizované zaujímavo. Tak to ma zaujíma, že koho to bol nápad, alebo ako ste pristupovali vôbec k tomu, ako uchopiť niečo, čo je veľmi ťažko uchopiteľné, lebo aj tvorba je ťažko uchopiteľná.
1: Veľmi ste to teraz pekne a správne pomenovali, že je to neuchopiteľné. My keď sme začali uvažovať, a respektuje, keď sme sa rozhodli, že ideme robiť tento film, tak sme sa stretli aj s rodinou. A jej syn, Igor Marko, povedal, že ale o Milote sa nedá natočiť film. Sám to takto zadefinoval. No ale jasné, že to bola trošku aj výzva, lebo ako samozrejme boli rozhodnutí, že ten film aj napriek akýmkoľvek prekážkam a tak ďalej, že to zvládneme. Ale musím povedať, že nebola to jednoduchá cesta. A práve v tej fáze toho vývoja, toho hľadania to bolo naozaj že zaujímavé. Pretože sme sa snažili uchopiť to nejak inak, ako sú štandardné klasické dokumenty o nejakých osobnostiach. Čiže sme hľadali ten model. No a tým, že sme vedeli, že vlastne tie Milotine fotografie sú štylizované, inscenované, tak sa k tomu pýtal nejaký taký pohľad, ktorý by vlastne korešpondoval s tou jej tvorbou. Čiže my sme mali aj taký zámer, aj sme chceli nejak ako pristúpiť k tým štylizovaným scénam trošku ešte hlbšie a viac, ako je to teraz v tomto finálnom zostrihu. Lenže tam sú finančné podmienky a tak ďalej, že tieto efektové veci a štylizované, tak to chce
0: sú finančne
1: svoje
0: finančné.
1: Áno, to chce financie. No a ja som sa musela držať proste pri zemi, čiže sme balansovali medzi niečím, čo sme chceli, aby bolo atraktívne, ale čo by nestálo veľa. Takže naozaj to bol proces, ktorý bol síce náročný, ale bol veľmi taký inšpiratívny, zaujímavý, nebol taký jednoliatý.
0: Čo ste sa vy dozvedeli o pani Milote? Lebo diváci, ak si pozrú v kinách, odporúčam v kinách určite vidieť, nečakať na televíziu, aj keď sa bude, predpokladám, vysielať v STVR, ale určite si treba ten film pozrieť aj viackrát, pretože je tam veľmi veľa, ani nie že informácií, ale tých obrazových informácií, aby ich človek vstrebal, tak mňa zaujíma, že čo ste sa vy zaujímavé dozvedeli pre vás, ako človeka o pani Milote?
1: Zase ste to veľmi dobre vystihla, lebo po premiére ma stretlo viacero ľudí samozrejme a hovorili svoje pocity, svoje názory a opäť povedali, že ale ja si ten film musím ísť pozrieť ešte raz. Že mne to nestačí, že jednoducho sú tam veci, ktoré som nezachytila a určite to treba vidieť viackrát, čo je ako pozitívne. Pre mňa samozrejme z toho pohľadu ako umelkyne, tak to je jednoznačné, že mám rada tento štylizovaný spôsob fotografie, lebo to niečo vypovedá o tom človeku. A ja som Milotu predtým vôbec nepoznala, samozrejme som nemala šancu sa nejak s ňou osobne stretnúť. Takže keď som ju spoznala, tak ja som bola úžasnutá, aká je to osobnosť. Ako na jednej strane veľmi výnimočná a na druhej strane úplne obyčajný človek. Čiže tam sa nejak snúbia tá výnimočnosť s tou obyčajnosťou a to je proste podľa mňa pre tú Milotu charakteristické. Že ona je síce naozaj ako významná osobnosť fotografie a na druhej strane, keď sa s ňou rozprávate, tak ona sa vám otvorí, je to úplne otvorený, úprimný, čistý človek pre mňa. A toto bolo ako pre mňa veľmi, veľmi veľké prekvapenie, lebo ja som naozaj tam sa stretla s rôznymi ako umelcami a tak ďalej. Každý má nejaké pre a proti ako a tak ďalej. Čiže toto mňa úplne fascinovalo, že ako môže byť takáto osobnosť taká normálna. Akože taký vlastne človek, úplne čistá duša.
0: Má v sebe veľký dar vidieť veci inak ako bežní ľudia a v kombinácii s rodinným životom to bola zase línia, ktorá mňa veľmi zasiahla, lebo každá matka, ktorá má deti a popri tom má prácu, tak si sa snaží manažovať nejako ten svoj život, ale ona je človek, ktorý si žije ešte v ďalšom vesmíre a ten moment bol teda napríklad pre mňa veľmi zaujímavý, že ako nezvládala tú rodinu svoju.
1: Áno. Jej dcera aj vo filme hovorí, že Milota má niekoľko životov a je to pravda. Je to veľmi presné. Táto linka, vlastne to materstvo a tvorba bola pre nás tiež veľmi podstatná. Dá sa povedať, že najpodstatnejšia, pretože keď si zoberiete Milotine fotky, tak všade figurujú jej deti a jej rodina, jej otec, matka, proste neustále plynie tou svojou tvorbou jej rodina. To znamená, že ona má k rodine neskutočne silný vzťah a silné väzby a to sa odrazilo aj v tej jej tvorbe. Jej otec bol veľmi zaujímavý človek, veľmi nekonvenčný. Proste Milota o ňom rozpráva také historky, že čo, keby si tu sádla a začala rozprávať, tak naozaj neveríte, že čo všetko ten jeden život toho svojho otca, ako čo sa všetko dá zažiť. Takže tá rodina bola pre ňu veľmi, veľmi podstatná. No a to sme samozrejme chceli dostať aj do filmu, lebo bez toho ten film by neexistoval. Chceli sme ísť samozrejme s rešpektom a s úctou k jej rodine a k rodinným príslušníkom. Čiže bolo veľmi podstatné, aby sa udržala tá miera intimity a tvorby. Čiže toto bol tiež taká, akože, taký trošku ťažší oriešok, tvrdší oriešok, že vlastne vybalansovať to, aby jednoducho tam ostalo to v takej príjemnej, síce osobnej, ale neurážajúcej rovine. No a čo je pri Milote ešte, by som povedala, že také zaujímavé a pre nás ako pre tvorcov to bolo veľmi dôležité, tak bolo to, že ona nemala problém hovoriť o sebe aj o tých svojich negatívnych skúsenostiach, o svojich vnútorných pocitoch. Lebo keď Milotu počúvate, tak ona dosť často hovorí, že musím poznať sama seba. Až potom môžem hodnotiť druhých. A ona to hovorí dodnes. Čiže ona je pre mňa aj týmto taký hlbavý človek, čo o niečom akože svedčí, lebo nie každý ide do seba. Ako poviem to úplne.
0: Rozprávame sa dnes večer s filmovou producentkou aj filmu Milota, Líviou Filusovou. Budeme sa aj po pesničke.

0: večer sa rozprávame s filmovou producentkou Liviou Filusovou aj o jej najnovšom dokumente Milota. V tomto prípade ste boli teda, ako sme počuli, súčasťou filmu od úplného začiatku. Možno pomenujme trošku to zákulisie práce producentky a producentov. Čím všetkým, akými štádiami prechádzate, kým sa film vyvíja a potom, keď sa točí?
1: Tak producent je v princípe zodpovedný za všetko. To znamená, že nastupuje úplne pri tej počiatočnej fáze, kedy vzniká nejaký nápad, idea, rozširuje to, keď vám... Povedzme, ako to bolo pri Milote, tak som hľadala nejaký tím ľudí, ktorí by vedeli túto tému uchopiť, keď som si to teda vymyslela ja, lebo niekedy to býva opačne, samozrejme, že za vami príde niekto, že mám takýto nápad a vy to už potom s tým človekom rozvíjate, ale teraz to bolo v tomto prípade to bolo tak, že to bol môj nápad a ja som hľadala teda niekoho, kto by bol ako s tou témou úplne nejak, by sa vedel stotožniť a už má nejaké tie skúsenosti s umeleckými filmami a s prácou s projektami o umení, povedzme. Čiže tá počiatočná fáza je úplne od začiatku, že hľadáte tým ľudí, angažujete ľudí, samozrejme k tomu ide ruka v ruke financovanie projektu, pretože bez toho sa to nedá, čiže to je tam aj dôležitejšia ako práca toho producenta, tiež úplne od začiatku, lebo aj ten vývoj projektu si vyžaduje financie, čiže podávate granty, hľadáte finančné prostriedky aj inde, u súkromných proste...
0: Kde sa dá,
1: áno, povedzme to tak. Takže v zásade ten producent stojí ad jedna za tou aj kreatívou, že teda vybere si správnych ľudí, o ktorých je presvedčený, že ten film alebo to dielo teda vedia spraviť a vedia to uchopiť tak, aby to naozaj zarezonovalo. A na druhej strane samozrejme je tá ako keby tá ekonomická linka, ktorá akože je to zabezpečenie financií a tak.
0: Ja som si myslela vždy, že producent to je najmä ten, kto prináša peniaze.
1: Tak ono to tak aj je, ale už dneska je to viac menej aj také, že už sú aj v titulkoch, keď vidíte, že kreatívny producent, čiže už ten producent nie je len vyložene ako zodpovedný len za to financovanie, ale myslím si, že to už teraz,
0: viem, že to je.
1: Už takto to je, že vlastne ten producent vstupuje aj do tej kreatívy. Takže ovplyvňuje, alebo respektíve ovplyvňuje sa navzájom a komunikujú tak, aby to dielo bolo ste vyznelo tak, ako by malo.
0: Dobre, čiže hovorili sme o fáze vývoja.
1: Ano.
0: Píše sa scenár, riešia sa technické veci, nabalujú sa na to peniažky. Príde, to môže trvať, koľko to bolo v prípade filmu Milota?
1: To bolo rok.
0: No, to je celkom...
1: No.
0: To nie je až taká dlhá doba,
1: to
0: lebo
1: nie je
0: film sa môže vyvíjať
1: doba,
0: aj dlhšie.
1: Jasné. Ako, to netrvalo dlho, to písanie scenára a vlastne to stretávanie sa s Milotou a s rodinnými príslušníkmi a celý ten koncept, ako trval ten rok, to nebolo dlhšie.
0: A potom, aká je úloha vás, alebo aká bola úloha pri Milote ďalej, keď sa začalo nakrúcať?
1: Áno. Producent samozrejme v tej fáze už keď sa nastavuje, keď nastáva preprodukcia, to znamená, že začínajú prípravy na produkciu filmu, čiže opäť volí si tým, s ktorým chce pracovať, volí si vedúceho výroby, ktorý jednoducho následne preberá tú organizačnú zložku a koordinuje teda vlastne všetkých členov štábu, ktorých si teda vyberie. A producent je v tej polohe vlastne ako keby dohliadal na ten chod celý tej výroby. Ale v mojom prípade samozrejme všetko závisí opäť od tých financií. Pri ranom filme je to trošku iné, pri dokumente je to trošku iné. To sú dve rôzne veci. Ono by sa možno mohlo zdať, že pri tom dokumente je to jednoduchšie, ale ja by som to tak asi nedefinovala, lebo ten dokument je predsa len ako svojský. Máte síce menší štáb, samozrejme, že v prihranom filme máte 50 ľudí, pri dokumente máte 6 až 8, povedzme. No, ale všetko sa odvíja od peňazí. Čiže keď dostanete menej peňazí, tak jednoducho pracujete aj s tým tímom tak, aby že niektoré tie pozície sa sú duplicitné, zdvojujú sa, hej, že vlastne ako... No a tak toto bolo aj tam, že vlastne ja som robila aj toho vedúceho výroby, aj producenta, čiže zaskakovali.
0: Čiže od rána do rána.
1: No stále, no, takže ten projekt akože naozaj som si odskakala, ale hovorím, že to bolo, mne to nevadilo, lebo jednoducho tú kontinuitu s tou rodinou niekto musel ako držať, lebo tam bola nutná neustála komunikácia a tak ďalej.
0: No nie je to vymyslený príbeh, týka sa to konkrétnych ľudí, ktorí žijú, prežívajú svoje životy a vy o nich točíte film a s nimi, čiže rozumiem, vstupujete ako keby do života reálnych ľudí.
1: Áno, ja som s nimi strávila akože dosť veľa času a preto aj v rámci tých pozícií, o ktorých sa bavíme, že ten vedúci výroby dobre, tak spraví si plán výroby a vie, že 25. augusta sa ide točiť, tak zvolá štáb a stará sa o štáb. Ale ja som bola ten človek, ktorý aj s tou rodinou teda to komunikoval, lebo oni mali vo mne dôveru a vlastne to je veľmi dôležité. Mm-hmm.
0: Rozumiem, dobre. A mohli ste potom vstupovať, ja neviem, aj do tej fázy postprodukčnej, že teda nakrútili sa, tá denná práca sa spravila, mali ste určite veľa materiálu a teraz práve v prípade dokumentu asi tá strižňa je možno najdlhší proces.
1: Áno,
0: neviem.
1: Áno, určite. Určite. My sme ešte v rámci tej produkcie, vlastne to bola taká spolupráca, naozaj by som povedala, že kolektívna, lebo ja som mala dve režisérky, striedali sa mi aj kameramani, ani keď jeden kameraman bol hlavný, ale skrátka bola to naozaj taká kolektívna práca aj v rámci Miloty, lebo Milota zase vedela tým, že študovala tú kameru.
0: Rozumela a vlastne tomu, čo ste robili.
1: Ona rozumela celému tomu procesu a dávala aj nápady, že čo by sa dalo, čo by sa nedalo. Čiže naozaj to bol taký kolektívny.
0: Také spoločné dielo
1: áno,
0: vzniklo.
1: Áno, áno. Čiže a tá postprodukcia, ako sa pýtate, tak áno, že vlastne v tomto prípade to naozaj bolo s tým, že sme dosť veľa točili, bolo veľa materiálu, tak aj tá postprodukcia trvala aj najdlhšie, samozrejme.
0: A keď to dáme dokopy, koľko trvalo, kým vznikol film Milota?
1: No, 4 roky.
0: 4 roky.
1: Ja som to začala úplne, keď berieme, že od nápadu, to bolo v nejaký február 22. A teraz vlastne je premiéra.
0: Apríl, koniec apríla bola premiéra. Ano. Teraz je v kinách, pozývame všetkých našich poslucháčov.

0: Trošku sme odhrnuli pomyselnú oponu a tak sme nazreli do zákulisia filmovej produkcie. Vy máte na konte viacero filmov, budeme sa ešte o nich konkrétnejšie rozprávať, ale súčasne aj koprodukcií. Vidíme to bežne, takmer stále sú filmy, kde sa spájajú slovenskí a českí tvorcovia, ale aj iné krajiny koprodukujú. Vidíte to vy ako výhodu alebo nevyhnutnosť?
1: No, je to nevyhnutnosť už v tejto dobe. Priznám sa, že to financovanie je veľmi obtiažné a jeden fond nestačí a jedna televízia nestačí. Takže ak ideme do filmovej tvorby ako pre kina, tvorby pre kina, tak skutočne tie koprodukcie sú veľmi, veľmi ako pozitívne a hlavne ako pomôžu. Takže a ono to má ako vlastne aj zmysel aj v rámci tej distribúcie na záver, že vlastne vy máte garantované, že ten film, ktorý proste tvoríte, sa dostane do tých krajín automaticky, ktorí sú koproducenti. Mm-hmm. Áno. Čiže toto je tiež taký akože celkom benefit a dosť podstatný tých koprodukcií. A ako vravím, s Českou republikou máme samozrejme najintenzívnejšie vzťahy a najviac tých koprodukcií. Ale sú koprodukcie už aj s Poliakmi, lebo človek hľadá tam, kde sú peniaze a tam, kde tá kinematografia nejakým spôsobom už funguje, aj to financovanie je už stabilné, čiže nejdete do rizika. Ale stále tých filmov pribúda, je toho stále viac a viac a peňazí menej a menej, čiže tam ako není moc šanca. A naozaj, že musíte už aj v dnešnej dobe mať naozaj kvalitný scenár, aby sa tie peniaze našli.
0: Pýtam sa to aj preto, lebo ste boli koproducentkou mimoriadne úspešného filmu Šarlatán. Ten zabodoval v zahraničí, u nás, v Česku ani nehovorím. Však dostal sa, myslím, medzi najlepších, medzi desiatku v rámci Oscarov. Akým spôsobom fungujú tieto koprodukcie? Ako to vzniklo s vami napríklad to spojenie v tomto filme?
1: Tak niekedy sú to náhody, niekedy je to tak, že cielene idú tí producenti po nejakých partneroch v zahraničí. So Šarlatánom to bolo tak, že ja som vlastne končila s film Pivnica, keď za mnou prišiel jeden pán distribútor, ktorý sa ma spýtal, že či by som nemala chuť spolupracovať s Agneškou Holland. No tak ako trošku sa mi zatočila hlava a hovorím si, fíha, tak to je už veľmi vysoká latka.
0: Jasné.
1: Tak som sa ako potešila vnútorne a trošku mi stiahol žalúdok, ale som si povedala, že to je super, že to je úplne niečo,
0: to je výzva.
1: Áno, že to je výzva. A potom následne, keď sa mi dostal do ruk ten scénar, a som si prečítala vlastne, o čom to je, tak ako to bolo bez rozmýšľania, že som proste pristúpila na to, že určite áno, že pustím sa do tejto spolupráce. Tam hlavný producent bola Česká republika, teda pani producentka, a v princípe to prebehlo ako veľmi, veľmi pozitívne, veľmi ako fajn. Samozrejme, tam pribudli ďalšie krajiny, čiže bolo to viac tých koprodukčných.
0: Medzinárodné.
1: Áno, medzinárodných, taký medzinárodný projekt. No a ako pani režisérka, tak viete, keď spolupracujete s takouto hviezdou, tak to je unikátne. To je naozaj, že to je veľký zážitok a človek si to veľmi váži.
0: A tušili ste už podľa scenára, teda ona je zárukou kvality, vysokej kvality filmovej, že vznikne naozaj dobrý film? Ja, lebo vždy je to risk, hej?
1: Je to risk, áno. Určite je to risk, ale strašne závisí od toho, že čo čítate. Uh-huh. A keď vás to osloví, a toto ma oslovilo v momente, lebo veď Marek Epstein je jednoducho
0: skvelý scenarista
1: a naozaj to bolo tak fantasticky napísané, že tam nebolo o čom. Ako viem, že v rámci tej spolupráce, teda aj pani režisérka, ako že tam boli nejaké menšie výhrady alebo čo, ale oni sa vždycky dohodnú, to je vždy, mm-hmm, že tá spolupráca medzi režisérom a scenaristom ešte predtým, jak sa začne točiť, ale to je štandard, to je nič
0: nejaké. To je normálne, to je tvorba.
1: Presne, to je tvorba.
0: Aká ste filmová diváčka? Viete si vychutnať film v kine, odosobniť sa a nesledovať, že či tá kamera zabrala toho herca dobre alebo zle?
1: A toto ja viem. Ja som neni nejak zdeformovaná ako tou profesiou. Samozrejme, že v istých, keď sú nejaké veľkolepé výpravné filmy alebo čo, tak to si len tak povzdychnem a poviem si fíha, tak mať takýto budget, tak to by ako nebolo zle. Ale inak to vnímam úplne ako bežne, že naozaj sa nechám strhnúť tým príbehom. Neni to nejaké ako iné ako u niekoho.
0: A pamätáte si možno z detstva nejaký film, ktorý vás ovplyvnil? Máte niečo také v pamäti?
1: Z detstva, čo ja viem, skôr, viete, ja som bola skôr divadelník ako v tom detstve, čiže ja som ten film moc nejak nevnímala.
0: Čiže len tak bežne.
1: Tak ako štandardne, no, bežne. No, tak vyrastala som za socializmu, tak viete, tam tie filmy boli moc také.
0: No, ja som mal, že, nepoviem to asi správne, ale Bielý bým, Čierne ucho, alebo niečo
1: no,
0: také.
1: No, také to tam bolo dačo.
0: Tam týrali psa a to bolo, to ja doteraz mi je ťažko z toho filmu, ale to je jediný film z môjho detstva, ktorý si pamätám.
1: Áno, áno.
0: To sú presne tie
1: tak
0: filmy.
1: Boli tam ešte nejaké rozprávky, myslím, že to hej, taká tá, ježiš, teraz mi nenapadne.
0: To ale nevadí. Tak no dobre, tak dohodneme sa tak, že budeme sa rozprávať o filme, ale teda vaše detstvo bolo v Trnave a bolo pri divadle. Ale teraz si musíme dať trošku takú pauzičku. Budeme mať správy o 23. s Líviou Filusovou. Sa budeme počuť po 23. Zostaňte s nami.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: je Rádio Slovensko.
1: Auto, možno za tým MHD, bicykel či pešo. Ako cestujete do práce?
2: Raným hosťom, najlepšou všeobecnou lekárkou v Európe Janou Bendovou vám v Krokovačke pomôžeme rátať vaše kroky.
1: Ráno budú s vami vstávať Richard
2: a Gabika.
1: S tým môžete rátať.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Senát USA potvrdil Kevina Vorša do funkcie šéfa americkej centrálnej banky. Ukrajina čaká na prostriedky z Európskej únie, aby mohla opäť rozbehnúť výrobu dronov, povedal prezident Pellegrini. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 14 až 21 stupňov. Pekný neskorý večer vám želá Elena Koričánska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes informoval predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky o aktuálnej situácii na frontovej línii, o vývoji v rámci vojenského konfliktu, o nasadzovaní najmodernejších technológií na bojisku či o stratách na životoch. Po skončení samitu B9 to povedal prezident Peter Pellegrini. Ukrajina teraz podľa neho čaká na prostriedky z 90 miliardovej pôžičky od Európskej únie, aby mohla opäť naplno rozbehnúť výrobu dronov, ktorá je momentálne nižšia vzhľadom na nedostatok financií.
2: Spolu všetci partneri z aliancie z B9 aj z severských krajín sme sa zhodli na tom, že tá podpora musí pokračovať, samozrejme v súlade, ale aj s myšlienkami obnovy diplomatických rokovaní, pretože priamo na moju otázku, či vidí prezident Zelenský momentálne vojenské riešenie tohto konfliktu, vyriešenie bolo jasne povedané, že to tak dnes možné nie je.
1: V národnom projekte mapovania tzv. Brownfieldov došlo k zásadnému posunu. Cieľom projektu je systematicky zmapovať nevyužívané a zanedbané územia na Slovensku a vytvoriť ich prvý centrálny register. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ informoval, že projekt prinesie jednotnú metodiku, moderný mapový portál a verejne dostupnú databázu.
3: Je to našim dedičstvom, častokrát sú to aj technické pamiatky a možno mnohé z nich aj kultúrne pamiatky. Mnohé sú zase naopak na úplnom okraji záujmu a boli by ľudia radi, keby tam niečo také ani vôbec nebolo. My dnes robíme systém, ktorý bude uceleným systémom a bude dávať tú základnú, veľmi potrebnú informáciu pre potenciálnych investorov do práve takýchto objektov, do budúcna, aby ich dokázali využívať a aby sme jednoducho na stole mali veľmi podrobnú informáciu, koľko takýchto brownfieldov na Slovensku teda máme.
1: Rezort sa inšpiroval v Českej republike, kde takýto systém funguje už niekoľko rokov. Cieľom je, aby sa zbytočne nezastavali zelené plochy, ale aby sa využili už zastavané územia. Senát USA potvrdil Kevina Vorša do funkcie šéfa americkej centrálnej banky. Do funkcie ho nominoval prezident Donald Trump a nahradí súčasného Jeroma Powella. Jeho funkčné obdobie sa skončí 15. mája. Jerome Powell sa opakovane stal terčom Trumpových útokov pre rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách. Šéf Bieleho domu vyzýval na ich zníženie s cieľom stimulovať ekonomiku. Americký federálny súd poslal do väzenia štvrtú z piatich osôb obžalovaných v prípade smrti kanadského herca Matthewa Perryho. Eric Fleming, ktorého média označili za certifikovaného poradcu v oblasti drogových závislostí, dostal dvojročný trest odňatia slobody. 56-ročný muž sa v roku 2024 priznal k tomu, že sa podieľal na distribúcii ketamínu, ktorá mala za následok smrť. Futbalisti Slavie Praha obhájili titul v najvyššej českej súťaži. V skupine o titul zdolali Jablonec 5-1 a dve kolá pred koncom majú na čele tabuľky nedostihnuteľný náskok. Majstrovský titul získali aj slovenskí útočníci Ivan Šranc a Erik Prekop. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na západe k večeru dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 14 až 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami 50 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neodapri zvolenie a obmedzenie na diaľnici, pripravené sú dopravné správy. Nehodu odstraňujú na ceste číslo 66 medzi Zvolenom a Podzámčokom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D2 pred Malackami smerom z Kútov odstraňujú kamión po požiari, hľavý pruh je prejazdný. Na ceste číslo 2 pred Kútmi smerom z Holíča opravujú vozovku, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Cestu medzi Výkartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú a úsek je neprejazdný. Obídete to cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. No a tunel Višňové na D1 je po údržbe už plne prejazdný v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. so Zuzanou Šebestovou.
1: Pokračujeme v rozhovore s filmovou producentkou pani Liviou Filusovou. Rozprávali sme sa o jej najnovšom filme Milota, ktorý mapuje tvorbu a život významnej fotografky Miloty Havránkovej. A mňa zaujíma, na čom ste možno v poslednom čase boli v kine ako diváčka, lebo ste hovorili o tom, že ste taký ten prajný divák, aj sa viete vžiť do dobrého filmu a do pekného príbehu. Čo vás zaujalo v kine?
5: Ja mám rada psychologické filmy žánrovo a mám rada príbehy, ktoré sú v princípe veľmi jednoduché, ale idú veľmi do hĺbky. A ja som bola, myslím, že to bolo aj na Silvestra dokonca, v kine na Citovej hodnota. Citová hodnota.
1: Teraz sa o tom veľa hovorí, norský film, áno, ktorý ašpiruje aj na, myslím, ocenenia rôzne.
5: Hej, a veľmi ma to prekvapilo. To je, myslím, 5 krajín. Je tam Francúzsko, Norsko, Dánsko, je ich viac. Tých
1: európsky
5: film. Severské, áno. A ten film, akože naozaj som odchádzala, že wow, že toto, takéto niečo natočiť, tak to by sa mi páčilo. Naozaj je to príbeh o dvoch sestrách a o otcovi, ktorý sa odsudzila vlastne hľadanie toho vzťahu na novo.
1: Nazad.
5: Mhm. Áno. A mám takéto filmy rada. Proste nepotrebujem nejaké veľké výpravné sci-fi a neviem čo, ale ako mne stačí...
1: O ľuďoch.
5: Áno, mne stačí takýto ľudský príbeh, ktorý vás zasiahne svojou emóciou a svojou proste jednoduchosťou, prirodzenosťou. Mm. Takže toto sú moje filmy.
1: Rozumiem a úplne chápem. My tu máme možnosť, tak ako každý večer, keď vysielame Nočnú pyramídu, že sa zapájate do nášho rozhovoru aj vy, milí poslucháči, a môžete tak urobiť rôznymi spôsobmi. Najjednoduchší pre niekoho môže byť Facebook Rádia Slovensko, alebo nám napíšete mail na slovensko@rozhlas.sk, prípadne nám napíšete SMS-ku v tváre Slovensko, medzera, vaša otázka, a pošlete nám ju na číslo 70773. Takže pohodové počúvanie do polnoci želajú Jakub Slovinec a Zuzana Šebestová.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: lásku je.
1: Z našho štúdia sa teraz vyberieme s pani Liviou Filusovou do Trnavy, kde ste prežili detstvo. Do akej rodiny ste sa narodili?
2: Moja mama bola, teda je zubná lekárka a otec vedecký pracovník, takže taká viac menej, neviem, no od umenia síce profesne ďaleko, ale obidvaja boli veľmi aktívni. Otec sa venoval divadlu ako ochotnícky, keď bol mladý. A vlastne žili veľmi bohatým spoločenským životom v rámci Trnavy. Boli v nejakých takých partiách umelcov, vytvarníkov, divadelníkov. Čiže my sme od malička evidovali hlavne teda divadlo, lebo do toho divadla sme potom neskôr chodili aj my so sestrou, ako sme tam hrávali v takom detskom divadelnom súbore Bzučelka. A vlastne to divadlo bolo pre nás takou métou.
1: Trnavské divadlo malo vždy istý čas veľmi silné generácie tvorcov, či to boli režiséri alebo aj herci. Vy ste evidovali toto divadlo v období akom?
2: No, ja som evidovala v tom to divadlo, keď tam bola taká podľa mňa veľmi silná zostava. To bol Marian Zedníkovič, to bol Vlado Jedlovský, Anka Šišková,
1: Jaro Filip,
2: hej, myslím, že aj Zuzana Kronerová tam bola. Čiže to bola taká veľmi
1: silná... Pán Lota ako áno, režisér?
2: Áno, veľmi silná ako generácia to bola.
1: Takže vy ste túžili robiť divadlo?
2: Áno, veľmi, veľmi som chcela.
1: A boli by ste krásna, vysoká herečka.
2: Vysoká, nemala by som partnerov, takže to by bol problém pre režisérov, takže tohoto som sa ja vzdala. Ani som nikdy potom nejak netužila, priznám sa. Ale skôr ma lákala tá dramaturgia, to by som naozaj ako veľmi rada. Aj som bola na Damu na príjmačkách trikrát ma nevzali. Raz ma vzali posledný krát, ale to už tam potom vstúpila komunistická strana, kedy... Jednoducho mi prišiel papier, že som prijatá, ale o niekoľko, o 2 týždne alebo tak, že proste nie.
1: To muselo byť veľké sklamanie.
2: Tak, hej, veľmi veľké a vlastne to bolo z dôvodov, že tam potrebovali dostať niekoho iného, no.
1: Takže to mal trošku vyššiu tlačenku, áno. Ako sme to vtedy hovorili tomu.
2: Hej, presne tak. Takže toto bolo také ako pre mňa dosť veľké sklamanie, ale to divadlo mi ostalo ako v srdci doteraz, takže mám veľmi rada divadlo.
1: A čo sa týka Trnavy, to je rozprávkové mesto z pohľadu Bratislavčana. Neviem, či aj zrodená Trnavčanka, či takto pekne hovorí o svojom meste.
2: Ale áno, ako Trnava je veľmi pekné mesto. Naozaj je vidno, že sa pán primátor veľmi dobre postaví. Stará sa o to. Naozaj tam je vybudované veľa tých historických pamiatok zrekonštruovaných. Proste je to malý Rím. Ako sa volá, kedy hovorili Trnava je malý Rím, tak platí to, ale teraz už aj v tom krajšom šate, že už to není také ošuntelé a nejaké také
1: že tie sú pamiatky zrenovované. Sú,
2: áno, že sú všetky tie pamiatky viac menej zrekonštruované.
1: Krásna je tam upravená alebo opravená, zrenovovaná synagoga. To mňa veľmi prekvapilo. To je jeden nádherný priestor.
2: Absolútne, áno.
1: To ja už tie lokácie tak vyberám, viete, že už to mám tak v oku, že...
2: Hej, presne, ale veď je to tak.
1: V Trnave sa určite by dobre točilo.
2: Áno, však tam sa točilo ešte za mojej mladosti, tak chodili filmári, tam boli jak stále. Permanentne.
1: Také malebné mesto.
2: No, tie historické sa tam točilo.
1: A máte tam aj vy ešte z detstva možno nejaké kúty, kde ste sa hrávali alebo kde ste behávali ako dieťa?
2: Tak ja som potom už, my sme bývali v meste priamo, ale potom sme sa presťahovali na sídlisko, čiže viac menej som vyrastala na sídlisku, čiže nič moc, ako v rámci nejakých zákutí, ale pri tom sídlisku, kde som vyrastala, je veľmi pekný park, takže ten park je doteraz nádherný a tam sme chodievali a tam sme sa hrávali. Takže...
1: Tak my sme generácia detí, ktoré boli viac vonku ako vnútri, čiže taška po škole predpokladám sa hodila niekde v predsieni.
2: Absolútne, presne.
1: A vybijaná guma.
2: Hej, presne, guma, no jasné, to sme skákali o dušu.
1: Čo vás bavilo v škole? Čo vám išlo?

0: a ona učí na VŠMU a bola šéfka katedry babkárskej, takže tá má takúto kariéru.
1: Takže vy ste sa na to umenie podali?
0: Nejak, áno.
1: Tak rodičia to do vás vštepili, nemuseli sa tomu oni profesionálne venovať. Aj keď vám teda nevyšla DAMU, vyšlo VŽMU a predtým ešte aj štúdia na Kolibe, tak povieme si o tom viac zase po pesničke.

0: Slovenská koliba dnes už neexistuje. Slovenský film našťastie prežil aj jej pád, a teda privatizáciu, ak to môžeme takto povedať. Vy ste ale mali možnosť zažiť ešte prácu na kolibe v štúdiách tých klasických. Kedy ste sa tam dostali? Akým spôsobom?
1: No tým, že ma nevzali na Damu, nad Viažem, tak samozrejme som si hľadala prácu a hľadala som kade tade. A bolo mi ponúknuté, že na Kolibe v slovenskej filmovej tvorbe hľadajú asistentov produkcie, že či by som nemala záujem. No tak som sa vybrala na Kolibu a už som tam aj ostala. Takže vlastne som začala na krátkom filme, čo znamenalo, že to boli práve takéto spravodajské filmy, dokumentárne filmy. Takže tam som zotrvala dosť dlho, bo to bolo... ja myslím, že v 86. tak nejak. No a tam som vlastne pracovala až do 91., lebo potom som otehotnela a už som vlastne mala nejakú stopku a už sa to začalo aj s tou kolibou nejak rúcať a kaziť, takže vlastne už som sa tam ani nevrátila.
0: Ale vy ste popri práci študovali?
1: Áno.
0: Diaľkovo na VŽMU produkciu?
1: Áno.
0: Takže mali ste to z jednej strany v praxi? A z druhej teoreticky. Zaujímavé prepojenie.
1: Hej, ale bolo to fajn. Ako myslím si, že toto bola taká dobrá kombinácia, lebo keď človek žije len v tej teórii, tak máte všelijaké predstavy, možno aj naivné a neviem, vysnené, ale proste tá realita vás dostihne, čiže jednoducho ako tá realita potom sa s vami konfrontuje. Ale bolo

0: to ako, tak nemôžem povedať, ja som ako veľmi vďačná za túto skúsenosť, ktorá ma vlastne odštartovala niekam. A ja som ako vždy na to dobre spomínam, lebo bola tam aj dobrá partia. Ja som vlastne spolupracovala. No, tak bola som vtedy, keď tam bol Dežo Ursini, dramaturg, a ešte aj bohužiaľ už nebohý Marian Urban. Čiže to boli taká dvojka, ktorá sedela na druhom poschodí v dramaturgia a to bola neskutočná ako paráda s takýmito ľuďmi robiť.
1: Takže ste si užili aj študentské časy.
0: Áno.
1: Aspoň trochu.
0: Aj, hej.
1: Prišla ale rodina, prišli deti, dali ste si pauzu alebo ste zvládali aj tú kariéru si budovať?
0: Ja som 3 roky som bola doma, čiže nechcela som to nejakým spôsobom stopnúť, alebo respektíve pokračovať v tej práci, lebo som sa chcela venovať ako dieťaťu, takže 3 roky som bola doma a potom som nabehla znova.
1: Mm-hmm. Čo bolo pre vás takéto prvé najdôležitejšie dielo už ako producentky? Lebo vy ste si založili producentskú spoločnosť Furia. To bolo zrejme po revolúcii, keď už sa to dalo vlastne spraviť?
0: Áno, ja som si založila spoločnosť ešte s jednou mojou kolegyňou, scenaristkou v roku 2006. No a vlastne začali sme ešte spoločne tiež s dokumentárnymi filmami. Robili sme prvý dokument, taký väčší, ktorý išiel aj do kin, to bolo o Jožovi Urbanovi. Miesto lietajúcich slov, čiže to bol taký väčší projekt. No a potom následne sme robili nejaké televízne také publicistiky alebo takéto cykly a viac menej potom sme sa nejak rozišli a vlastne ostala som ako sama konateľka. No a tým ten väčší projekt bol projekt V tichu.
1: K tomu som sa chcela dostať práve takou tým aktualizačným momentom, lebo teraz sme vlastne oslavovali 80. myslím prvé výročie konca druhej svetovej vojny, 8. maj bol teraz vlastne pred pár dňami a televízie ponúkali množstvo filmov. Ja som si znova, neviem už koľkýkrát, pozrela Schindlerov zoznam, film o Sirovi Vintonovi, ktorý tie české židovské deti pomáhal zachraňovať a posielať ich do Británie vlakmi a vlastne zachránil im tým životy. A chcem sa k tomu dostať, že práve filmy aj s takouto vážnou témou majú šancu nás zasiahnuť veľmi hlboko. A preto by som rada hovorila viac o filme V tichu. Ja som ho tiež videla pred niekoľkými rokmi, neviem presne už to datovať. A tiež ma takto silno zasiahol, tak akým spôsobom vy ste sa dostali vlastne k príbehom židovských hudobníkov počas druhej svetovej vojny?
0: Opäť to bola ponuka zo strany jednej pani dramaturgičky zo slovenskej televízie, ktorá mala rodinu v Nemecku, pani Agatu Schindlerovú, ktorá vlastne je hudobná muzikologička, ktorá sa zaoberala práve židovskými hudobníkmi, ktorí vlastne boli v koncentračnom tábore a sledovala ich osudy, rešeršovala materiály a mala neskutočné množstvo týchto príbehov. Takže ona ma nasmerovala na túto pani Schindlerovú a vlastne to vzniklo veľmi spontánne, ako vždy, keď sa vám tá téma nejak zapáči a chcete do toho ísť, tak vlastne nakontaktujete osobu, ako v tomto prípade pani Schindlerovú, sme sa osobne stretli a nejakým spôsobom sme ten projekt rozbehli, čiže bolo to také spontánne, nebolo to nejaká dramatická cesta k tomu vzniku toho diela, ale bolo to také veľmi, veľmi pozvolné, príjemné.
1: Čo vás musí na vôbec téme, keď vám niekto ponúkne tému, námet? Čím vás musí chytiť?
0: Opäť sa vrátim k tej ľudskosti a k takým tým nejakým takým tým prežitkom tých ľudí, ktorí vlastne niečo v tom živote zažili s niečím, s čím museli zápasiť, s čím museli bojovať a ako to ovplyvnilo ich život a ako vlastne sa s tým celým, v tomto prípade s tým veľmi nešťastným koncentračným táborom a životom tam museli nejakým spôsobom zžiť alebo vyrovnať. A na tomto projekte ma práve toto zaujalo. A tým, že ja mám naozaj asi teraz, si, keď si to tak spätne nejak človek vyhodnocuje, že aké filmy má za sebou, tak skutočne ma zaujíma to umenie a tí umelci. Akože, mm-hmm. Takže aj toto bolo pre mňa takým, takým nejakým prirodzeným, že to ku mne prirodzene prišlo, že sú to práve hudobníci a práve proste v rámci toho ich osudu v koncentračných táboroch. Takže to bolo také ako... nemôžem povedať, že by som bola nejak, že by som mala averziu voči nejakým témam, alebo že by som bola vyhranená, že tak toto teda nie. Mm-hmm. Ale určite ma to musí nejakým spôsobom zasiahnuť. A títo štyria hudobníci, ktorí sme nakoniec, lebo ich bolo samozrejme viac. Ich príbehov bolo naozaj neúrekom, ale každý jeden bol tak silný, že bolo to aj ťažké vlastne ako vybrať z toho niečo. Ale myslím si, že to bolo akurát tak tiež tak postavené a tá štruktúra toho filmu bola tak postavená, že to bolo také
1: fajn. On bol
0: fajn.
1: Taký tak zaujímavo urobený, že tak ako keby lavíroval je veľmi zlé slovo, ale že bol ako keby hraný dokument alebo celovečerný film, že zaujímav, že lebo hrali to herci, že nebolo to, nehrali to reálni, tí, čo to prežili, aj keď niektorí prežili našťastie ten holokaust, že nebolo to také, že by nám všetci zahynuli v tom filme, ale tam musela byť zaujímavá práca možno s režisérom.
0: Hej. No pôvodne to mal byť taký, ako v rámci, možno poviem, že čistý dokument, že vlastne malo to byť možno rozprávanie pani Agaty a nejak dokumentované.
1: Také pátranie po tom, čo sa dialo.
0: Áno, také pátranie, presne, že vlastne jej práca. Ale ono sa to vlastne ukázalo, že je to veľmi zložité a pre film, nechcem to povedať, že je to málo, ale jednoducho niečo tam chýbalo, že by to bolo také no bez takého nejakého života, alebo takej esencie, ktorá by tomu filmu niečo pridala. Tak ja som vlastne aj trošku mala problém s hľadaním režiséra na túto tému, lebo jednoducho to nebolo naozaj jednoduché. A niečo ma zavialo do Českej televízie, už teraz ani neviem čo. A ja som sa tam stretla opäť s jedným známym pánom dramaturgom, ktorý mi doporučil tohoto Zdeňka Jiráskeho, že on je podľa neho typ, ktorý by toto vedel zvládnuť. No tak Zdeniek to zobral samozrejme, ale trval na svojom. Čiže z toho dokumentárnej prípravy, ktorú sme my už mali za sebou s pani Agatou, on to úplne prekopal a úplne išiel inak. Čo je pre producenta nie vždy veľmi príjemné, lebo vy pracujete s nejakým budžetom, vy musíte proste nejakým spôsobom to vedieť ukočírovať, no ale Zdeniek trval na svojom a povedal, že buď alebo.
1: Ale dobre sa stalo.
0: takže vlastne opäť to bolo také, že som musela šetriť, kde sa dalo, aby som to všetko vlastne vyfinancovala, ale podarilo sa. A myslím, že to bol dobrý ako ťah, že vlastne ten Zdeniek to naozaj dobre vymyslel.
1: A vy si celkovo nevyberáte jednoduché projekty?
0: No myslím, že nie.
1: Ani že na prvú divácké.
0: Áno. Áno, ale ja neviem, ja to nerobím úmyselne. Aha. To proste tak príde.
1: Vždy to tak
0: vyjde. A to sa to takto stane, proste, hej.
1: Hovorí Lívia Filusová, budeme sa s ňou rozprávať aj po chvíľke hudby.

0: Slovensko@rozhlas.sk mailová adresa, kam môžete ešte stále posielať otázky pre našu hostku, pani filmovú producentku Líviu Filusovú. A máme tu od Romana Kovača otázku, ktorú ste už zodpovedali, že či ste teda robili vo filmových ateliéroch na Kolíbe, o čom sme hovorili, že áno. A ešte otázka, či máte rada hudbu k filmu Vtedy na západe od Ennia Morriconeho.
1: Tak je to ikonická hudba, čiže samozrejme, že áno. To je bez debaty. Tá hudba má neskutočnú silu, neskutočnú energiu a veľmi, veľmi ten v tomu filmu pomáha, ako každá hudba.
0: Ako každá hudba. Mm-hmm. To by si mohli aj naši posluchači skúsiť niekedy, že dať si film bez toho zvuku a zistia, že bez tej hudby zrazu je tam o mnoho menej napätia alebo menej radosti, že tá hudba krásne podfarbuje. A musím, ešte by som sa rada vrátila k dokumentu, o ktorom sme hovorili, o Milote Havránkovej, ktorý je teraz v našich kinách. Tam je veľmi zaujímavá hudba. Tak nám k tomu trošku povedzte, kto je autorka.
1: Súhlasím. Ja som hudbu robila Katarína Máliková. Priznám sa, nepoznala som jej štýl hudby predtým. Bola doporučená, respektíve navrhnutá pani režisérkou. Je to taká alternatívna hudba, taká zvláštna, ale myslím si, že je úplne presná a k tomuto filmu je neskutočne sadla. Jednoducho. Naozaj, že to, ja keď som to počula vlastne prvýkrát ešte bez obrazu, tak som bola taká trošku zmetená, že hovorím si pre pána Jana, ja neviem, ako to bude fungovať, lebo naozaj však bola akože fajn, nápaditá, kreatívna, naozaj tam boli také veľmi zaujímavé aj partie v tej hudbe, ale nevedela som si to nejak dať dokopy s tým obrazom a to vlastne tak strašne zarezonovalo a tomu filmu to tiež veľmi pomohlo. Myslím si, že to je strašne dôležitá časť.
0: Tak ako kamera veľmi pracuje s rôznymi uhlami, ale ja nie som odborník, že ťažko sa mi to popisuje. Nech si to ľudia pôjdu pozrieť, budú vedieť, o čom hovoríme, ale tá hudba do toho zapasovala.
1: Áno, ako úplne súhlasím, vravím, že ja som bola nadšená, keď som to videla, lebo samozrejme, keď sa film dokončil v strižni, tak ide do zvukovej postprodukcie. Na tej zvukovej postprodukcii tiež sedel náš sound designer Michal dosť dlhý čas a trošku sa aj potrápil. Chcel tam samozrejme aj on vniesť nejaké svoje nápady a svoje tie zvukové efekty a tak ďalej. Čiže tiež prebiehali medzi nami, lebo to som vlastne sedela ja s ním a vlastne prebiehali naozaj ako tvorivé diskusie, by som to nazvala, ale nakoniec sme to utriasli a vlastne, lebo on takisto mal trošku takú tendenciu ísť do takého experimentu, ako bola aj tá hudba viac menej taká trošku experimentálna, ale ako vravím, nakoniec sme sa dohodli, sadli sme si, dohodli sme sa na takom rozumnom kompromise a myslím, že to je fajn, že vlastne ten výsledok je dobrý.
0: Film mal premiéru 30. apríla už je v našich kínach. Aké máte reakcie?
1: Musím si zaklopať, ale tie reakcie sú veľmi dobré. Ako nikdy neviete, ako to divák príjme. Jednoducho viac menej, aj keď idete s nejakým takýmto trošku experimentálnejším alebo artovejším filmom, tak naozaj neviete, ako to divák príjme a čo si tam divák odčíta, ako to nejak celé porozumie. Ale toto akože už na premiére to bolo jasné, lebo naozaj ako každý jeden, ktorý za mnou prišiel, tak to veľmi chválil, veľmi ako ďakoval, že skutočne veľmi pozitívne hodnotenia. No a teraz myslím si, aj keď to beží v kinách, tak sem tam ako mám nejaké echa a každý je z toho filmu nadšený.
0: Aký bude ďalší osud filmu?
1: Teraz ideme do kín, čiže ideme už v kinách, to je jasné, čiže toto je jedno kolečko, potom budem to prihlasovať, respektive už teraz to prihlasujem na nejaké medzinárodné festivaly, No a uvidíme, ako kde sa uchytí, lebo je to taký špeciálny film. Samozrejme, všetky tie filmové festivaly majú rôzne zamerania, majú rôzne špecifika, čiže nie je na každý
0: sa
1: festival.
0: To áno, hodiť?
1: Sa to hodí, ale
0: kam
1: treba...
0: kam ste chceli ísť? Do akých krajín?
1: Viete čo, no tak myslím si, že sa držím tak pri zemi, že nemám nejaké úplne najvyššie, že to Cannes už aj tak je teraz, takže to už sme nestihli,
0: nevadí.
1: Takže Cannes sme nestihli. Uvidíme, čo Locarno, to je taký väčší festival. Písala som, respektíve oslovila som aj na Karlové Vary, to uvidíme, ale tam som asi nestihla už ten deadline, lebo tam oni majú skôr deadline,
0: uzavierky.
1: Takže to uvidíme. A viac menej uvidíme, no tak možno ešte nejaké Toronto, alebo...
0: Čiže toto je ešte vlastne ďalšia práca producenta.
1: Hej. Ako je to samozrejme v spolupráci s niekým, kto má už tie databázy, kto vlastne už tiež prihlasuje tie filmy, čiže spolupracujem s človekom, ktorý už má v tom prax a vlastne nejak spoločne.
0: Čiže to je človek,
1: spoločne.
0: Ktorý vie, ako má osloviť potom tých ľudí, ktorí vyberajú filmy na festivály.
1: Áno.
0: Už priamo konkrétne tie poroty. Hej. Alebo tak. No. Lebo toto vôbec, to je pre mňa svet úplne. Ako
1: no vy pošlete, vždy je to tak, že máte každý festival si vyhlási deadline, kedy môžete prihlasovať filmy. Ten deadline treba dodržať. Samozrejme sa dostávate do nejakého výberu a buď ten predvýber vyjde a hneď vám proste napíšu, že OK, takže berieme váš film. Alebo vám proste napíšu, že bohužiaľ proste nehodí sa nám, alebo máme veľa filmov. To je zvyčajne taká formulácia, že
0: jasné.
1: Prepačte, ale máme príliš veľa filmov, i keď váš film je tiež hodnotný a blabla, takéto proste. Takže toto je taká ďalšia etapa, ktorá ten film čaká a ja dúfam, že teda sa dostaneme ako do viacerých tých festivalov.
0: No tak verím tomu, zaslúži si to ten film. Ešte by som sa rada dostala k dvom filmom, ktoré ste produkovali a sú to Smečka a Pivnica. Opäť to boli také psychologické sondy, aké máte rada?
1: Mhm. Určite áno, ten Smečka, to bol koprodukčný film, kde som bola ako minoritný koproducent. Hlavný producent bola moja kolegyňa v Čechách, čiže to bola československá koprodukcia a ešte Litva tam bola. Takže vlastne trojkoprodukcia. To bol viac menej taký mládežnický film, ale takisto psychologický, o chlapcovi, ktorý hral hokej a mal nejakú diagnózu a tak ďalej, čiže tiež to bolo týmto smerom. Ale viac menej je to pre mládež film. No a Pivnica, áno, to bol film o tom, ako proste sa stratilo rodičom dievča, teda dcéra. A vlastne tam to bolo... Som spolupracovala s ruským režisérom Igorom Vološinom, lebo sa mi zdalo, že takáto téma, taká hlboká, psychologická, trošku depresívna, trošku ťažká, by chcelo takéhoto nejakého režiséra z východu. tak som začala hľadať, pátrať, až som vlastne natrafila na tohoto režiséra. A myslím si, že to bola tiež veľmi dobrá voľba, lebo to bol nesmierne citlivý človek, nesmierne vnímavý, otvorený, ústretový. Ako myslím si, že v porovnaní, teda ako... Samozrejme som si predtým naštudovala, čo natočil a akú má za sebou históriu filmovú. A... naozaj mal toho za sebou dosť, ale pritom hovorím, bol úplne normálny, úplne fantasticky sa s ním spolupracovalo, takže...
0: Ako je dôležité, aby fungovala práve v tom tíme alebo v tom štábe nejaká chémia, lebo my to vidíme na platne, či funguje chémia medzi hercami, hej? To vycítime my diváci, ale už nevieme, čo je v tom pozadí, v tom štábe.
1: Ja si myslím, že to je hrozne cítiť aj v tom samotnom filme. Ak tam niečo nefunguje v týme, tak sa to odrazí aj potom na tom filme. Ako, či chcete, či nechcete, je to tam niekde cítiť. Možno u tých raných až tak nie, ale ako pri dokumentoch možno áno. Ale ako je to strašne podstatné a strašne dôležité. A preto preto je veľmi, veľmi dôležité, aby človek dbal na to, s kým ide do tej spolupráce. I keď jasné, že primárne je dôležitá tá jeho umelecká zdatnosť a tento ako pohľad, ale na druhej strane aj tá ľudská stránka je strašne dôležitá, čiže malo by to byť vybalansované. No nie vždy sa to podarí, samozrejme, lebo zvyčajne tí umelci majú dosť veľké egá, to vieme, akože niekedy sa s tým ťažko pracuje, ale ako to je, v tom je tá úloha toho producenta, aby dokázal udržať aj v rámci takýchto nejakých situácií, kde sa to nejakým spôsobom hrotí, že tam presadzuje niekto príliš, sa presadzuje niekto príliš, tak aby to tak udržalo, aby to naozaj na ten štáb nepadlo, lebo tým pádom sa vám to rozbije.
0: Ako náhle, a to nakrúcanie trvá dlho v áno, princípe.
1: Áno, čiže ako náhle tam vznikne takáto situácia, tak práve ten producent musí byť ten človek, ktorý to aj tam psychologicky udržiava a čistí a usmerňuje, lebo bez toho to proste nejde. Ako jasné.
0: No, vy ste človek, tak ste mi to povedali, keď sme spolu telefonovali, že s tým filmom doslova žijete, ktorý robíte, že ho máte v sebe non-stop.
1: Áno.
0: Tak ako sa žije? Čo?
1: Ja producentke,
0: keď tvorí, keď je v tej fáze.
1: Ja neviem, ako sa žije reálny život, naozaj neviem, lebo to je proste niečo, čo viem, že musím niečo urobiť, ale urobím to tak, že som hlavou úplne niekde inde. A ja neviem, no tak je to vyčerpávajúce. Je to samozrejme vyčerpávajúce, lebo sa musíte sústrediť na XY veci, ktoré viete, že musíte vyriešiť, musíte tamto, musíte ošetrovať zo štábu, keď sa niečo stane. Viete, že nemáte dofinancovanie, že treba tam ešte dofinancovať. Jednoducho je to hrozný, ako hrozný nápor. A ako náhle to trvá dlhšie ako rok a pol, alebo čo, tak je to už potom kritickejšie. Ale človek už tak nejak s tým žije a vie sa tak sám v sebe umravniť, aby neupadol niekde úplne do hlbokej depresie, alebo neviem čo. Takže no, je to náročné povolanie. Naozaj, že není to...
0: Ja mám trošku pocit, že ako keby je to vždy nové dieťa vaše.
1: Áno, určite áno. To určite je tak. A nie je to tak, že ja vždycky si hovorím, že ješ byť tak kameramanom, lebo kameraman si odtočí a ide preč. Mm. Akože samozrejme vydá to tiež to maximum. Je na tom placi, koľko treba, je samozrejme aj on cez to nakrúcanie a cez tieto procesy úplne maximálne ponorený do projektu, ale odtočí si a ide preč potom. No ale my to všetko musíme dotiahnuť ďalej. Ešte do konca. Mm-hmm. Aj v rámci tej ekonomiky, aj v rámci toho festivalového, čo sme sa bavili a tak ďalej. Čiže tam je ešte strašne veľa povinností.
2: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy môžeš.

0: Liviou Filusovou sa rozprávame dnes najmä o dokumente Milota. No, už je natočené, už je film v kinách, už môže prísť tá úľava?
1: Môže prísť, ale ešte zatiaľ úplná úľava neprišla. Lebo stále ešte niečo je doriešovať, čo doriešovať. Takže úplne ešte tá úľava nie je. Ale myslím si, že už spejem k tomu, že čo chvíľa sa tak nejak k tomu priblížim.
0: Čo vám pomáha potom si naozaj dobre oddychnúť, trošku zresetovať hlavu?
1: Tak ja som psíčkarka, čiže vlastne mne spôsobujú moje psy veľmi, ako tak dobíjajú ma.
0: Terapiu.
1: Áno, sú to takí terapeuti, čiže už len obyčajné pohľadkanie je pre mňa veľmi ukludňujúce. Takže to je pre mňa taký ako dosť výrazný relax.
0: Čiže to je taký ten denný, na dennej báze.
1: Áno, na dennej báze, jasné, lebo musím s nimi chodiť venčiť a tak ďalej. No, no to je náročnejšie, keď pracujete a vlastne v hlave vám ide to a teraz ten pes sa tam niekde motá a nechce zapohnúť a neviem čo, tak to sú náročné situácie, ale dá sa to. Ale ten relax prichádza naozaj pri tých prechádzkach a vlastne keď môžem, tak ideme sa prechádzať aj do lesa a do prírody, takže to mám rada. A ešte spomeniem teraz vlastne ten relax, že v rámci toho procesu, ako sme mali postprodukciu, tak som si povedala, bola som v stave alebo v bode, kedy som spala, že ja musím už vypnúť, lebo to nepotiahnem a musím niečo urobiť, aby som vypla. Mm-hmm. No a vtedy, môj syn mi navrhoval dávnejšie, že chce ísť do Santiago de Compostela, že na tú portugalskú cestu, tak som povedala, že vieš čo, poďme teraz. Mm-hmm. A bol to strašne dobrý krok, lebo ja som tam úplne vypla. A teda si predstavte, že v tom procese, keď viete, že ešte nemáte dostrihané, ešte sa len toto, že a v tom procese ja som dokázala na 12 dní úplne vypnúť.
0: Aj ste vypli mobil, aj ste neprijímali správy, nič.
1: Všetko.
0: Koľko dní ste boli na ceste?
1: 12.
0: 12 dní?
1: 12.
0: Koľko kilometrov ste dali?
1: 280. No, bolo to super, ale...
0: Fíha.
1: No, ale pritom ja som sa toho hrozne bála, lebo tak ja nechodím až tak, hoci chodím s tými psami, ale to nemáte tie kilometre, ale dalo sa.
0: A čo vám išlo hlavou, keď ste iba v úvodzovkách kráčali?
1: No, to je proste stav nejakej meditácie až. Mm-hmm. Že to sú veci, ktoré vám úplne naskakujú, o ktorých ani neviete, že prečo. A je zvláštne, tuto sa akože naozaj vrátim k tej Milote, ktorá stále hovorí o tom, že ísť do seba a že ona chce vedieť, že vlastne kto je a vlastne pochopiť samu seba, tak tuto sa to deje na tom.
0: Preto ľudia na tú cestu sa vydávajú.
1: Áno, že preto na tú cestu ľudia idú, lebo fakt sa tam dejú zvláštne veci, ale možno nie všetkým, ja neviem.
0: Aha.
1: Lebo už som počula aj taký názor, jedna kamarátka mi hovorila, že no, že moja známa tam bola, ale že nič to s ňou neurobilo, že nič, že normálne, že išla. Ale tak ako mne to urobilo dosť, akože ja som sa dostala až do takých hlbín, že ja som sa zlakla. Ale to bolo také prirodzené, že vlastne vy to nechcete vedome, ale tým, že len kráčate, asi tým len, že vlastne tá hlava sa nejak, ja neviem, dovnútra sa naozaj sa obraciate do svojho vnútra.
0: A aké to bolo ísť so synom? Máte dvoch dospelých synov? Aj to môže byť zaujímavé, že vybrať sa so svojim dieťaťom na takúto púť.
1: Áno, tak... On je strašne dobrý organizátor.
0: Pomáme asi,
1: áno,
0: že?
1: No tak asi ja. Ale aj otca má
0: otec
1: takého. Otec, áno.
0: Že, lebo,
1: hej, nie, on už je na dôchodku, to už je starší pán. Ale on je jedna teda to celé vymyslel, čiže celý ten itinerár od prvého až do posledného dňa.
0: Z ktorého bodu kam?
1: Úplne všetko. Wow. Aj proste hotely zabukoval všetko, čiže v tomto som to mala veľmi uľahčené a bolo to s ním super, ako my sme sa ani raz nepovadili, ani raz sme sa nepohádali. Proste tolerovali sme sa jeden druhého, no bolo to veľmi fajn.
0: Že krásny zážitok pre vás.
1: Áno, určite, určite.
0: Čomu sa venujú vaši synovia? Trošku tú filmárčinu podedili?
1: No, podedili ako ten starší syn Adam, ten pracuje v reklamnej agentúre. Mm-hmm. Predtým tiež robil nejaké filmy v produkciu. No a teraz je nejaký kreatívny, alebo neviem, nejaký producent proste v tej reklamnej agentúre. No a druhý je taký akože trošku cestovateľ, čiže ten sa vydal, že chce vidieť svet.
2: Úžasné.
1: Tak cestuje úplne kade tade a teraz je už momentálne sa vrátil do Prahy, lebo obidvaja sú v Prahy, oni nie sú na Slovensku, teda ani Adam. Takže teraz je tiež v Prahe, no a začal trošku ako tiež do tej filmarčiny. Tak uvidíme.
0: Vidíte, čo ešte príde,
1: ja
0: čo sa bude diať. No dobre, no rozmýšľam, že či sa mám v momente, keď je krátko po premiére filmu Milota, pýtať na nové projekty? Ako to majú producenti? Už vám bežia ďalšie veci v hlave?
1: No áno, určite. Ako to ide tak paralelne vlastne. Akože viete, že toto síce už, keď sa už dokončuje a už viete, že už sa chýlite k nejakému bodu, kedy to skončí, tak jasné, že človek začne premýšľať, že ako ďalej, čo ďalej. A samozrejme, že už predtým máte nejaké rozbehnuté veci, ktorým ale sa nevenujete, lebo máte tento jeden. Tak je to aj u mňa, že ja teraz by som chcela taký možno jednoduchší projekt o histórii Babkového divadla.
0: Jej.
1: No, taký, ale pre televíziu.
0: Tu v Bratislave?
1: Nie,
0: alebo celkové.
1: Históriu Babkového divadla na Slovensku. Takže to teraz máme rozbehnuté, mám už nejaké, akože to pre slovenskú televíziu, no a to nie je kinofilm, to je naozaj len televízna, akože tvorba. A potom mám tam ešte jeden taký nedokončený projekt, ktorý vlastne som začala s takým mladým, talentovaným režisérom Dominikom Ďordím. Je to zase ťažká téma, je to druhá svetová vojna. Volal sa ten projekt, že Dom uprostred. Mali sme to pekne rozbehnuté, ale bohužiaľ proste nám nedali peniaze trikrát alebo štyrikrát. Takže tam nebola šanca ten projekt nejakým spôsobom rozbehnúť, takže sme to teda zastavili. Ale stále mám také vnútorné nutkanie, lebo tiež je to silný príbeh. Veľmi dobre to mal postavené a mali sme osloveného, to bolo pred, ja neviem, hádam, no neviem, už pred 4 rokmi, keď už teraz takto o tom rozprávam, už toto tak dlho, tak sme tam mali pána Vladimíra Smutného, ktorý sme urobili taký pekný trailer. Výborná kamera, výborná atmosféra, taký ako naozaj taký zase umelecký, ale taký veľmi hlboký film by to bol, ale bohužiaľ.
0: Ukáže sa. Hádam do budúcna, budeme držať palce, aby sa podarili všetky projekty, na ktoré siahnete, a teda nech sa darí filmu Milota. Pozývame ešte raz našich poslucháčov. Dnes bola v Nočnej pyramíde filmová producentka pani Lívia Filusová. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem, bolo to veľmi príjemné, ďakujem pekne.
0: Zo štúdia Rádia Slovensko sa lúčia Jakub Slovinec a Zuzana Šebestová. Rádio Slovensko.

0: Dubček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8:00 Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Českého rozhlasu.
1: Tunel Višňové je po jarnej údržbe plne k dispozícii motoristom. Izrael pravdepodobne čakajú predčasné voľby. Koalícia chce hlasovať o rozpustení parlamentu. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti na západe aj s dažďom a 14 až 21 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Národná diaľničná spoločnosť oznámila, že večer krátko po 21. hodine sprejaznila už aj pravú tunelovú rúru diaľničného tunela Višňové v smere do Košíc. Prevádzku v ľavej tunelovej rúre smerom do Bratislavy obnovili diaľničiari okolo poludnia. Po jarnej údržbe tunela, ktorá mala pôvodne trvať do 17. mája, je tak najdlhší slovenský diaľničný tunel už plne k dispozícii motoristom. Zástupcovia súkromných škôl a evanjelických škôl podávajú podnet verejnému ochrancovi práv pre prešetrenie postupu v súvislosti so systémom elektronických prihlášok a automatizovaným vyhodnocovaním prijímacieho konania. Podľa zástupcov ide o vážne riziko zásahu do základných práv detí a ich rodičov, pokračuje riaditeľka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová.
2: Aby preveril mieru transparentnosti, preskúmateľnosti a opraviteľnosti automatizovaného rozhodovania, aby posúdil, či sú zabezpečené dostatočné mechanizmy ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa a zvážil využitie jeho zákonných oprávnení vo vzťahu k príslušným orgánom verejnej správy.
1: Tvrdí napríklad, že rezort nevie zaručiť, že automat pracuje so správnymi dátami a nevie spravodlivo prideliť školy k žiakom. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD si za systémom stojí.
3: Sú mnohí, ktorí sú možno v nižšom umiestnení na tej škole. Oni by boli prijatí na to miesto, keby bolo jasné, že rodičia to miesto nepríjmu. Toto je dlhoročný problém a po druhé uzatvárame výrazný priestor na špekulácie. A moja otázka sa opakuje, v koho záujme sú tieto požiadavky Asociácie súkromných škôl? No len v ich, nie určite v záujme detí.
1: Koalícia izraelského premiéra Benjamina Netanyahua predložila návrh zákona na rozpustenie parlamentu, čím urobila prvý krok smerom k predčasným voľbám, ktoré by sa mohli konať ešte tento rok, oznámila Netanyahuova strana Likud. Táto legislatíva pripravuje základ pre formálne hlasovanie o rozpustení Knesetu a vyhlásenie nových volieb. Podľa serveru Times of Israel sa predbežné hlasovanie uskutoční najskôr budúci pondelok, podľa agentúry AFP však zrejme až budúcu stredu. Návrh zákona ráta s tým, že sa bude konať najmenej 90 dní po jeho schválení, čo premiérovi poskytne flexibilitu pri výbere termínu. Návrh sa tak podľa Times of Israel javí ako snaha koaličnej vlády o kontrolu nad legislatívnym procesom a načasovaním predčasných volieb, aby o tom nerozhodovala opozícia. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu na majstrovstvá sveta. Vo Švajčiarsku sa predstaví 25 hráčov, traja brankári, 8 obrancov a 14 útočníkov. Do záverečného menoslovu sa nezmestili Rajan Petrovický, Jakub Lacka a Šimon Petráš, tréner Vladimír Orsák.
4: Vždy je to náročná voľba, vy tých hráčov len nevítate, ale takisto si mi aj lúčite, takže vždy je to také nepríjemné, hlavne pre hráčov, ktorí sami boli dlhý čas a zobrali sme podľa nás tých najlepších, ktorí máme.
1: Slováci odcestujú na šampionát zajtra, prvý zápas odohrajú v sobotu na poludnie s Norskom. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, na západe až oblačno. Od juhozápadu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Do rána klesne teplota na 7 až 0, cez deň vystúpi na 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu. 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazdná cesta pri Šamoríne a uzavreté mosty, ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú v obci Báč na hlavnom ťahu. Cesta je momentálne uzavretá a premávku usmerňuje polícia. Na ceste 588 pred obcou Farná smerom z Beliec opravujú most a úsek je neprejazdný. Obídete to cez Kurehany a Veľké Ludnice. V Uhorskej Vsi taktiež opravujú most a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Diaľnica D2 pred Malackami smerom Skútov je po požiari kamióna opäť plne prejazdná a tunel Višňové na D1 je po údržbe už prejazdný v oboch smeroch. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Zamrznutý po tretíkrát. Začína sa deň pod hlavičkou Bonifáca. Meteorológovia nevylučujú aj mráz, no dúfajme, že to bude definitívna bodka za obdobím chladných nocí. Pohodové počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Slzám na pery im už nestačí, siahajú po sérach proti vráskam. Medzi malými dievčatami sa šíri trend s názvom Sephora Kids, pri ktorom si agresívnou kozmetikou ničia nielen pleť, ale aj zdravý vývoj. Viac povie Michaela Bagalová.
1: Sociálne siete sú plné videí o tom, ako, kedy a na čo používať kozmetické prípravky.
2: Chce si aj ty dopriať takúto krásnu glass skin? Ukážem ti pár pomocníkov, ktoré ti s tým pomôžu.
3: Ahojte, vítam vás v mojich top produktoch z korejskej kozmetiky pri starostlivosti o pleť.
4: Tento toner má až 77% extraktu, ktorý má upokojujúce účinky.
1: Retinol, exfoliačné kyseliny alebo vitamín C. Látky, ktoré podporujú obnovu kožnej bariéry. Aj pod vplyvom takýchto videí však končia aj na tvárach 10-ročných dievčat. Detská pleť je ale oveľa tenšia a citlivejšia a takéto produkty preto môžu byť pre malé slečny nielen zbytočné, ale priam škodlivé. Dermatovenerologička Michaela Duchoňová.
5: Môžu vyvolať iritačné dermatitidy alebo aj rozaceiforné dermatitidy, akne-like dermatitidy, ktoré sa tvária ako pubertálne akne a o to intenzívnejšie tie dievčatá to chcú zakrývať.
1: Expert na reklamu Robert Slovák.

0: Regulácia predaja je jedna vec, no tlak na dokonalosť a s tým spojená túžba dievčat vyzerať čo najlepšie je vážny problém aj podľa psychologičky Dominiky Neprašovej, ktorá apeluje najmä na rodičov.
1: Dievčatá medzi sebou sa možno v tom veku porovnávajú, každá chce byť nejaká, vytvárajú si na tom nejakú sebahodnotu, sebalásku. Zároveň je tá veľká téma inšpirácie youtuberkami, instagramerkami, čo sú vlastne plné sociálne siete a je to niečo, čomu sa možno chcú podobať, v čom vidia inšpiráciu a neuvedomujú si úplne tie dôsledky. Vždy nejaký trend bol, nejaký bude a ako rodičia alebo ako spoločnosť si na to jednak musíme zvyknúť, byť v tom veľmi obozretný, nastavovať hranice.
0: Dôležité je nereagovať zákazmi, ktoré by mohli vyvolať odpor, ale skôr trpezlivo vysvetľovať a zároveň nastaviť starostlivosť, ktorá je primeraná ich veku.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Veda hľadí vpred, poklady však dokáže objaviť, aj keď sa zahľadí do minulosti. Vedci preskúmali staré čínske cvičenie a ponúkajú tip, ako si znížiť krvný tlak. Detaily dotiahne Rado Tomeš.
1: Staroveká čínska cvičebná prax Baduanjin pomáha pri hypertenzii prvého stupňa. Štúdiu zverejnil časopis Americkej kardiologickej akadémie. Typické cvičenie trvá približne 10 až 15 minút. Vedci sledovali 216 dospelých s hypertenziou prvého stupňa, ktorých rozdelili do troch skupín s rôznou aktivitou. V porovnaní so samostatným cvičením si ľudia praktizujúci Baduanjin 5 dní v týždni znížili 24-hodinový systolický krvný tlak približne o 3 body. Systolický krvný tlak v ordinácii znížili o 5 bodov po 3 mesiacoch aj po 1 roku. Výskumníci zistili, že tieto zníženia sú podobné výsledkom pozorovaným pri niektorých liekoch prvej voľby na krvný tlak. Sonda Psyche agentúry NASA sa chystá veľmi tesne preletieť okolo Marsu. Bude sa pohybovať len 4500 kilometrov nad planétou, aby získala silný gravitačný impuls na svojej ceste k záhadnému asteroidu Psyche, bohatému na kovy. Tento manéver sondu zrýchli, čím jej ušetrí palivo a zároveň poskytne vedcom vzácnu príležitosť otestovať a kalibrovať jej prístroje s použitím Marsu ako cieľa. Keď sa Psyche priblíži z temnej strany planéty, očakáva sa, že zachytí pôsobivé pohľady na kosáčik Marsu, bude hľadať slabé prachové prstence okolo planéty a dokonca zhromaždí údaje o magnetizme a lúčoch. Manéver by sa mal podľa prepočtov NASA uskutočniť tento piatok 15. mája.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
2: Super, ďakujem pekne, veľmi ste ma potešili.
1: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
0: Zelená vlna.
3: Neprejazdný úsek pri Zvolene a nehoda pri Šamoríne. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 66 medzi Zvolenom a Podzámčokom vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je uzavretý. V obci Báč na hlavnom ťahu odstraňujú nehodu. Premávku tam usmerňuje polícia. Cestu medzi Vykartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú a úsek je neprejazdný. Obídete to cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. No a tunel Višňové na D1 je po údržbe už plne prejazdný v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: O poliednej vás pozdravujú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Na začiatku nového dňa sa vraciame aj do histórie. 14. mája v roku 1316 sa narodil český kráľ a nemecký cisár Karel IV. Je zaujímavé, že včera, 13. mája, mala výročie narodenia Mária Terézia. Bez jedného roka je o 4 storočia mladšia ako Karel IV. No to ešte nie je všetko. Obaja majú zhodný dátum, teda deň a mesiac úmrtia. 29. november. A boli aj vzdialení príbuzní, keďže rod Luxemburgov sa prelínal aj s Habsburgovcami. Okrem iných, dnes má narodeniny aj speváčka Beáta Dubasová a 14. mája pred 28 rokmi zomrel spevák Frank Sinatra a pred 30 známy futbalista a tréner Leopold Jim Šťastný.

0: Bratislavská zoo privítala párik mladých rysov ostrovidov a plánuje sa zapojiť do medzinárodného záchranného programu tejto mačkovitej šelmy. Asi ročné mláďatá Maju a Amisa si bola pozrieť aj Blažena Bolcová.
1: S hovorkyňou zoologickej záhrady v Bratislave Zuzanou Dzurdzikovou sme vyšli na taký mierny vršok.
2: Nachádzame sa v Karpatskom lese pri výbehu rysa ostrovida. A nový výbeh sa pripravoval 2 roky, má 1020 metrov štvorcových a je zaplnený rôznymi prvkami, ktoré si tieto rysy môžu objavovať, skúšať. Majú tu jaskyňu, kopec priestoru, kde môžu liesť. A do toho sú tu aj špeciálne prvky pre návštevníkov, ktoré nazývame my tak hovorovo kukania. Je to prakticky okno do výbehu, kde si môžu návštevníci nerušene sadnúť, ale aj hodiny tu sedieť a pozorovať rysov.
1: So zoologom Petrom Puchalom vchádzame do menšej kukane pozorovateľne. Uvidíme odtiaľ niektorého z rysov?
3: Väčšinou býva tam vzadu, za tými skalami, respektíve brvnami. Ak sa pozrieme za takým kmeňom ležiacím, vidíme uška a oči.
1: Krížne. Už som to zbadala.
3: Sú to krásne zvieratá. Aj v prírode ich malokedy zbadáte. Väčšinou vyhľadávajú miesta, kde sa teda môžu skrýť a môžu pozorovať okolie.
1: Takže treba hľadať kmeň alebo kameň s ušami. No a poďme teraz k tomu záchrannému programu.
3: V podstate záchranné programy sú formou druhovej ochrany, jednak teda priamo v mieste, v ich prírodzených biotopoch. A my ako zoologické záhrady máme tzv. Záchranné programy ex situ.
1: Čiže tieto dva jedince vyhodnotili, že sú vhodné, aby boli pár.
3: A následne teda tie mláďatá môžeme posunúť ďalej do iných zoologických záhrad. Naša ambícia je však trošku väčšia a radi by sme sa zapojili priamo do reintrodukcie do prírody. Takto už vlastne boli obnovené populácie v mnohých krajinách, kde rys vymizol. Veľmi pekným príkladom je Šumava a Bavorský les.
1: Ak by ste potom vyhodnotili, že tie mláďatka chcete dať naspäť do prírody, je to oveľa zložitejší proces, ako ich presunúť do inej zoo.
3: Samozrejme, v tomto prípade bude treba úplne iné podmienky. Zrejme aj nový výbeh. Nemali by byť v kontakte s ľuďmi. V podstate by mali byť už aj s rodičmi ako keby oddelené a chované na tom mieste, kde teda nebudú pod dohľadom ľudí a mohli vlastne potom byť pripravené na to vypustenie do voľnej prírody.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Elektronická schránka má uľahčiť komunikáciu s úradmi. Pre niekoho však môže znamenať nepríjemné prekvapenie, ako v prípade pani Ivice, matky troch detí, ktorá sa ocitla na pokraji chudoby po exekúcii, o ktorej sa dozvedela príliš neskoro. Reportáž pripravila Dominika Velická.
2: Pani Ivica prešla rozvodom po 20 rokoch manželstva a zostala sama s tromi deťmi. Počas rozvodu vyšli najavo finančné záväzky jej bývalého manžela voči jeho otcovi, ktoré musela čiastočne riešiť sama, hoci peniaze nikdy neprijala. Napokon podpísala dohodu o splácaní dlhu vo výške 129 000 eur, ktorá sa stala základom neskorších problémov. Hovorí Ivica Mrkvová.
3: Po mojom rozvode mi prišla poštou predžalobná výzva od môjho bývalého svokra, ktorý teda ma žiadal, aby som túto sumu vyplatila, hej, na základe tej nejakej dohody, ktorú som vtedy žiaľ Bohu podpísala.
2: Na predžalobnú výzvu pani Ivica reagovala spolu so svojím právnikom, no odpoveď nedostala. Dokumenty jej boli doručené do elektronickej schránky. Tu jej aktivovala pracovníčka úradu pri vybavovaní občianskeho preukazu v roku 2019, no nikdy ju nepoužívala a nemala zapnuté notifikácie. Dokumenty tak právne nadobudli účinnosť, aj keď ich nečítala.
3: Najprv som si myslela, že mi niekto proste len hackol účet a ukradol mi odtiaľ peniaze. Okamžite som kontaktovala banku a na základe niekoľkých telefonátov som vlastne zistila, že na môj účet je uvalená exekúcia naozaj na astronomickú výšku.
2: Podľa Anny Mihálikovej z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby systém umožňuje nastaviť upozornenia SMS alebo e-mailom a automatické preposielanie. Pani Ivica však tieto možnosti nevyužila.
4: Keď orgán verejnej moci doručí rozhodnutie do elektronickej schránky občana, ktorú si občan sám dobrovoľne aktivoval, systém automaticky vygeneruje elektronickú doručenku pre odosielateľa aj pre občana. Doručenka obsahuje presný dátum a čas doručenia a slúži ako dôkaz doručenia podľa platnej legislatívy.
2: Možnosť zrušiť účinnosť doručenia je viazaná na objektívne prekážky ako hospitalizácia alebo pobyt v zahraničí. Zabudnutie alebo nevyužívanie schránky na právnu ochranu nestačí, vysvetľuje nezávislý právnik Milan Ficek.
5: Pokiaľ by ste chceli, aby tieto úradné dokumenty z upomínacieho konania nechodili do elektronickej schránky, tak je dôležité si deaktivovať túto aktivovanú schránku.
2: Elektronické doručovanie prinieslo rýchlosť a právnu istotu. Prípad pani Ivici však poukazuje, že systém kladie na občanov vysoké nároky a otázkou zostáva, či dostatočne chráni tých, ktorí digitálnym službám nerozumejú. Dodáva Ivica Mrkvová.
3: Žiadny systém nie je dokonalý, ale dovolím si tvrdiť, že tento systém je nebezpečný.
2: V tomto roku štát chystá zmeny v elektronickom doručovaní, ktoré by mali systém zjednodušiť. Uvažuje sa aj o zmenách, ktoré by predišli komplikáciám spojených s fikciou doručenia. Napríklad tým, že nastavenie aspoň jednej notifikácie pri aktivácii schránky bude povinné.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: auto, možno za tým MHD, bicykel či pešo. Ako cestujete do práce?
1: Zraným hosťom, najlepšou všeobecnou lekárkou v Európe Janou Bendovou vám v Krokovačke pomôžeme rátať vaše kroky.
0: Ráno budú s vami vstávať Richard
1: a Gabika.
0: S tým môžete rátať.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
4: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
5: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný prachy ako chytrý.
4: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu od 16:30.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Fond na podporu umenia začal posielať dodatky k viacročným zmluvám. Oficiálny program Donalda Trumpa v Pekingu sa začína už dnes. Volodymyr Zelenský dúfa, že šéf Bieleho domu bude diskutovať aj o ukončení vojny na Ukrajine. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti na západe aj s dažďom a 14 až 21 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Fond na podporu umenia začal posielať dodatky k viacročným zmluvám. Organizácie zapojené do projektov s viacročnou podporou tento rok fondu vítajú. Michal Berezňák z nadácie Cvernovka potvrdil, že aj im už doručili dodatok.
2: Podpísaný ho posielame späť a veríme, že čo najskôr bude podpísaný aj zo strany štatutárov fondu, aby prostriedky boli konečne vyplatené. Zároveň však platí, že veľa organizácií bolo celé mesiace držaných v neistote. Museli obmedzovať programy, rušiť spoluprácu a fungovať v krízovom režime. Preto považujeme za legitímne pýtať sa aj na zodpovednosť za škody, ktoré za tento čas vznikli.
1: Organizácie tiež upozorňujú na to, že dodatky doteraz nedostali všetci prijímatelia a nie je známe, či fond postupuje jednotne voči všetkým organizáciám. Fond na podporu umenia reagoval, že celkovo z 35 zmluv, ktoré kontrolovali, pripravuje dodatky k 22. Pri ďalších 11 ukončujú audit a v prípade dvoch sa čaká na podklady ku kontrole. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dúfa, že šéf Bieleho domu Donald Trump bude počas svojej návštevy Číny diskutovať aj o ukončení vojny na Ukrajine. Kyjev opakovane vyzýva Čínu, ktorá má s Ruskom úzke vzťahy, aby zohrala väčšiu úlohu pri dosiahnutí mieru.
3: Nevzdávame sa diplomatických snách a dúfame, že tlak na Rusko spolu s rokovaním v rôznych formátoch pomôže dosiahnuť mier. Sankcie fungujú, naše dlhodobé schopnosti fungujú a každá forma tlaku funguje.
1: Oficiálny program Donalda Trumpa v Pekingu sa začína už dnes. Cieľom cesty do Číny sú podľa agentúr významné obchodné kontrakty a tiež snaha vylepšiť si u americkej verejnosti imidž, ktorý mu poškodila najmä vojna s Iránom. Francúzske úrady zmiernili zákaz opúšťať výletnú loď, ktorá kotví pri Bordeaux, na ktorej predtým zaviedli karanténu kvôli výskytu črevnej chrípky u niektorých z viac ako 1700 pasažierov a členov posádky. Teraz môžu loď opustiť osoby bez príznakov ochorenia. Testy z nemocnice v Bordeaux potvrdili, že na palube sa šírila črevná chrípka vírusového pôvodu. Podľa úradov nespôsobila nikomu vážnejšie problémy. Úrady vylúčili akúkoľvek súvislosť s prípadmi hantavírusu sú na lodi Hondius. Preventívne karanténne opatrenia majú podľa nich za cieľ predísť akejkoľvek panike v súvislosti so súčasnou medzinárodnou situáciou aj fámami o možnom výskyte hantavírusu na palube. Po troch rokoch sa Jasná opäť predstaví v kalendári Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien. Slovenské stredisko bude v januári 2027 hostiť slalom aj obrovský slalom. Riaditeľka pretekov Jana Palovičová.
4: Som strašne rada, že nakoniec sa nám podarilo potvrdiť koniec januára. Tie rokovania prebiehali intenzívne a výsledok je jasný. Štvrtýkrát Svetový pohár.
1: Dnes by malo byť jasno až polooblačno, na západe až oblačno, od juhozápadu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Do rána klesne teplota na 7 až 0, cez deň vystúpi na 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu. Je 1 hodina, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazný úsek pri Zvolene a uzavreté cesty, pripravené sú dopravné správy. Medzi Zvolenom a Podzámčokom vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je aktuálne uzavretý. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh a úsek je taktiež uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po dojednotke v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Jan môžete obchádzať bez diaľničnej známky. V Košiciach je prebudovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami problémy s vodárenskou a skavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú a Národnú triedu, no a cesta medzi Stupavou a Vysokou pri Morave je takisto uzavretá. Obchádzka vedie cez Zohor. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Nočným vysielaním Rádia Slovensko vás sprevádzajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. O elektromobily začal byť v posledných mesiacoch veľký záujem. Problémy s ropou a cenou palív urobili svoje. Ako elektromobilista sa nám o chvíľu predstaví moderátor Slávo Jurko.

chrániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Slavo Jurko je známy športový komentátor a moderátor podujatí po celom Slovensku. Ľubošovi Kasalovi povedal, že je aj priaznivec elektromobility. Chváli Višňové, vyhýba sa Ružomberku a ročne najazdí v priemere 50 až 60 tisíc kilometrov.
1: Keď si tak rátam vlastne tie časy, že už povedzme 25 rokov fungujem, tak ako ten milión už som preletel asi a vždy si to pri jednotlivých autách, tak hovorím, že tak ty si mi dobre slúžilo, lebo s tebou mám toľko a toľko. Takže áno, akože v priemere na každom aute určite nejakých 150 tisíc urobím. No.
2: Ty si Bratislavčan, keď ideš na nejaké podujatie mimo hlavného mesta, do ostatných regiónov, rozhoduješ sa, alebo podľa čoho sa rozhoduješ, ktorú trasu si vyberieš?
1: Áno, žijem už väčšiu časť života v Bratislave, ale rodený som Prešovčan, tak to je taký mikrodetail, ale rozhodujem sa podľa toho, práve teraz tým, že mám 2 roky elektrické auto, tak sa rozhodujem práve podľa toho, ako mám nabíjaciu sieť. Veľmi mi to vyhovuje, veľmi mi pomohlo teraz Višňové. Spravidla to robím tak, že chodievam najideálnejšie pre mňa, keď idem povedzme na východ, hej, alebo už niekde k Tátram, tak vyhýbam sa Ružomberku, snažím sa mu všemožne vyhýbať cez deň, to je jasné. A preto Čertovica, cestou tam, väčšinou cez deň a večer, v noci, teraz jednoznačná voľba je Žilina, pretože teraz cesto Višňové, to je fantastická pomoc, to znamená, že ja aj teraz nemusím sa náhliť a urobím Vysoké Tatry s jedným krátkým nabíjaním za 3 hodiny vďaka tomu tunelu, takže mne to veľmi pomáha a snažím sa to meniť, akože nemám rád stereotyp, ale áno, no tak čakám na to, že sa tie cesty predsa ešte dostanú na takú úroveň, že už nebude to taký ten ranný stres, že kokso, kadiaľ mám ísť a tak ďalej.
2: Ty si pred 2 rokmi presedlal na elektrické auto z klasiky, zo spaľovacej klasiky. Pre teba to asi nebolo náročné, keďže si priateľ nových technológií?
1: Áno, ale zároveň som jeden z tých ľudí, u ktorých si vždy povieš, a ten veľa jazdí, pre toho to nebude. A preto som to najskôr chcel vyskúšať, nekúpil som si najdrahšie možné auto, aké existuje, ale mám veľmi dobrého kamaráta, ktorý tomu totálne podľahol, mal to brutálne naštudované, nasledované, on ma do toho vtiahol, pomohol mi v tom a dnes môžem povedať jednu vec, že najväčšia chyba bola, že som si to auto nekúpil o 2 roky skôr.
2: Čo sú teda také výhody elektromobilu, možno aj pre tých, ktorí ešte stále váhajú? Ty absolvuješ niekoľko tisíc kilometrov, takže máš najazdené aj v mestách, aj mimo miest.
1: Sú to spojené nádoby, ale dnes sa u nás rozširuje nabíjacia sieť. Čiže ja si pamätám, že v 2000 roku som mal auto na LPG ako jeden z prvých. V Bratislave sa dalo natankovať na 3 alebo 4 miestach, čiže vlastne ja som v tomto taký akože možno zvláštny, ale teraz je to neporovnateľné. Tá elektrina je niekde úplne inde za mňa. Navyše mám doma fotovoltické panely, to znamená, že využívam, prepájam to a tak ďalej a tak ďalej. A keď je to auto na takej úrovni, že to extrémne nežerie v zmysle, že to dáva zmysel aj čo sa týka ekonomiky, tak potom tie úspory sú obrovské a dobre, tak na diaľnici si to vypýta, ale stále si myslím, že aj u nás tá cena elektriny je na veľmi dobrej úrovni v porovnaní určite s niektorými inými krajinami, takže pre mňa je to win-win, je to víťazstvo, mám silné auto, elektrina je extrémne výkonná a nemám starosti so servisom. Fakt, ako sú krajiny, kde neplatíš diaľničnú známku, vidím v tom veľa benefitov.

0: Bratislavská župa sa stará o 520 kilometrov ciest druhej a tretej triedy okrem hlavného mesta aj v okresoch Malacky, Pezinok a Senec. Regionálne cesty, na ktorých je najvyššia dopravná intenzita v krajine, opravujú viacerými modernými metódami, napríklad aj recykláciou Zahorúca. Redaktor Miroslav Wirfl sa rozprával s technickým riaditeľom správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja Martinom Samekom.
1: Áno, musím potvrdiť to, že práve napríklad na cestách druhých tried, ako máme Bratislava, Svätý Jur, Pezinok na tom štvorpruhu, tak tam nám denná intenzita atakuje okolo 25 tisíc vozidel. To znamená, že bavíme sa o intenzite, ktorá prekračuje intenzitu dopravy napríklad diaľnice pod Tatrami. A to sa práve deje na tej našej regionálnej infraštruktúre.
2: A preto aj opravy vozoviek alebo ich rekonštrukcie si vyžadujú nové inovatívne projekty. Napríklad ide o recykláciu Zahorúca, to je tá novšia technológia.
1: Áno, potvrdzujem. My sme to diverzifikovali, poviem, ako keby na takéto klasické, kde sa poškodená vozovka odfrezuje a nahradí sa novými vrstvami, podľa potrieb buď jednou obrusnou, alebo aj zložnou, alebo aj s podkladovou vrstvou, ale zároveň práve pre aj ekonomické šetrenie, aj šetrenie materiálových zdrojov, aj zníženiu dopravy, skladkovania, nákupu nových materiálov používame aj tzv. Recyklácie, kde je jedna technológia recyklácie Zahorúca na mieste, kde pôvodná vozovková vrstva, ktorá

0: ktorá má pod sebou konštrukciu, ktorá vykazuje nie stratu únosnosti, to znamená, pokiaľ tam nemáme odtrhnuté krajnice, pokiaľ tam nie sú nejaké veľké kolaje alebo prížne deformácie, tak na nej vieme urobiť ako keby túto cyklickú obnovu, to znamená, vieme tú cestu zrecyklovať za horúce. Tá obrusná vrstva sa rozruší, nahreje sa a vlastne sa premelie, pridajú sa tam nové prísady, ako je nové asfaltové spojivo, v prípade potreby aj kamenivo. A my používame technológiu Remix Plus, to znamená, že tam ešte pridáme aj jednu obrusnú vrstvu, tým pádom získame ako keby dlhšiu životnosť tohto súvrstvia, ktoré sa realizuje naraz.
1: Ale existuje aj tzv. Recyklácia zastudená a je ekonomicky výhodnejšia?
0: Je výhodná, určite oproti, ja poviem, ako keby typizovanému riešeniu, že pokiaľ príde k strate únosnosti konštrukčných vrstiev a vlastne je tam veľmi veľa deformácií v tom podklade, tak klasicky by sa to vybúralo a nahradilo novým materiálom, ale v tomto prípade my vlastne odfrezujeme vozovkové vrstvy a zostane nám pôvodná konštrukcia kamenivo. To premelieme, pridáme tam buď kombinované spojivo cement, vápno alebo cement, získame tým ako keby suchú cementobetónovú dosku na mieste, získame tým veľmi dobré parametre únosnosti a na to už realizujeme klasický asfaltobetónové vrstvy vozovky. A vlastne táto konštrukcia získame tým radovú životnosť 20-25 rokov na celú zostavu.
1: A čo vás čaká v najbližšom období? Aké cesty budete revitalizovať alebo rekonštruovať?
0: Práve teraz sa začína nová bežná údržba a s tým aj súvisiaca tá stavebná technologická časť, kde práve dodavateľsky rekonštruujeme viacero úsekov v rámci celého kraja a takisto súčasne sa začnú aj obnovať ďalšie mostné objekty.
2: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00. Práve včas.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
2: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
1: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimko vás zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Medzi Zvolenom a pod Zámčokom vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je uzavretý. V Bratislave je pre rekonštrukciu uzavreté námestie Slovenského národného povstania. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu uzavreté ulice Fraňa Kráľa a Ladislava Novomestského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej a cesta medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 úplne uzavretá. Obchádzka vedie po ceste číslo 11. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Veľa detí s problémami dýchacích ciest absolvovalo ozdravné kúry vo Vysokých Tatrách. Často sú to niekoľko týždňové pobyty a aby nevypadli z učiva, tak tam chodia aj do školy. A práve tam zájdeme v ďalšej časti nášho príbehu. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: že si nie si.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Dnes sa v príbehu na týždeň už po tretíkrát vyberieme do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Zatiaľ sme rozprávali o problémoch, s ktorými sem deti prichádzajú, o diagnostike či liečbe. Teraz nás Dagmar Mozolová zavedie do školy. Prvákov a štvrtákov tu má pod palcom pani učiteľka Zuzana Krišáková.
3: Práve máme prvovku, meranie času a sme si dnes vlastne urobili svoje presypacie hodiny.
4: Sú to také tvaše pripojené páskou a je tam nasypaná soľ.
5: Koľko máte detí v tejto triede?
3: Troch prvákov, jedného predškoláka, troch štvrtákov.
5: Hneď na začiatku liečebno-diagnostického pobytu prichádzajú rodičia, aby prihlásili deti do tunajšej školy. Ako funguje, vysvetľuje riaditeľka Mária Veselovská.
6: Máme prvákov so štvrtákmi, druhákov s tretiakmi. Na druhom stupni je odborne vyučovaný predmet matematika, slovenčina, chémia, fyzika. Mojou veľkou pýchou ako riaditeľky školy je 100% kvalifikovanosť. Musia mať vyštudovanú aj špeciálnu pedagogiku a ešte aj aprobačný predmet.
5: Na rôzne učebnice naráža najmä Katarína Hlinková, ktorá učí angličtinu a slovenčinu.
7: Vždy, keď to dieťa príde, tak vám ukáže, kde sa nachádza a vy musíte okamžite zareagovať. Potom prídete k druhému dieťaťu, to vám ukáže niečo celkom iné.
5: Vysokú mieru flexibility vyžaduje vaša práca.
7: Určite áno. Je tu viac priestoru na individuálnu prácu s deťmi, to, čo s nimi preberieme, potom preskúšame.
5: Ako vedia pedagógovia, kde v učive pokračovať, vysvetľuje Radana Gašperová, ktorá učí piatakov, šiestakov a najmä matematiku.
8: Prinášajú si so sebou zo školy vypísané papiere, že aké učivo by mali prebrať a snažíme sa ísť podľa toho s každým dieťaťom.
5: Známkujete?
8: Áno, aj známkujeme.
5: Koľko detí býva v triede? Sú to len tri lavice?
8: Sú tri lavice, 5, 6, 7 detí. Keď každé robí niečo iné, niekedy sú spojené ročníky, tak tá práca je napriek tomu náročná.
6: V prvom rade deti prichádzajú na liečenie. Treba zladiť tie liečebné procedúry s tým pobytom v škole.
5: Do triedy vchádzajú Marek a Michal, akurát prichádzajú z vyšetrenia. Obaja sú tu bez rodičov.
9: My sme spolu na izbe, máme tam 4 postele. Ráno do obedu sestričky idú s nami na nejaké vyšetrenia, potom po obede príde pani učiteľka a ideme vonku na prechádzku. Teraz sme v škole.
10: Učiva, ktoré preberáme v našich normálnych školách, tak sa učíme aj tu.
11: Škola veľmi dobré. S jednou pani učiteľkou som robil angličtinu aj slovenčinu. Dobre vedeli.
12: Milí učitelia sú tu.
13: Je tam super učiteľka, ktorá mi vie pomáhať s matikou a najviac mi aj tá matika nejde.
5: V škole je práve aj 10-ročná Veronika.
14: Veronika, zober si slovenský jazyk.
5: Ty si štvrtačka, čo sa teraz učíš?
11: Akuzatív.
14: Ako sa pýtame na akuzatív?
11: Koho čo?
14: Veronika je veľmi šikovná žiačka.
5: Ty si na vozíčku, čo ti je?
11: Mám SMA. Miech sa mi nevytvára taká látka, ktorá mi tvorí svaly, takže mne musia dýchať do miechy.
6: Máme tu aj samozrejme žiakov, ktorí sú vozičkári, žiakov s cystickou fibrozou a k ním chodíme individuálne na izby vyučovať.
5: Mária medzi deti ísť nemôže, pretože má zápal pľúc. O školu však neprichádza. Ako to funguje, vysvetľuje jej mama Katarína Kubovová.
15: Pedagógovia sú super, dokonca sa vždy prídu opýtať, že a netreba vám a dá sa a nedá sa. A individuálny prístup majú aj tie učebné osnovy také, ako my potrebujeme. To dieťa sa do toho zapojí, čiže myslím, že sú nielen učitelia, aj psychológovia, že vedia ako na to dieťa.
5: A vyberme sa teraz do materskej školy. Deti sa tu hrajú a našli si aj kamarátov.
16: Izabelka, Dianka.
17: Hrali sme pekse, sa ktorá sa hrá.

0: šmíkajú. Robíme tam pracovné listy a sa tam hráme.
1: Zvláštnosťou v triede je senzomotorický kútik.
2: Pre deti, ktoré sa ťažšie adaptujú, respektíve s takými špecifickými ochoreniami, ako sú autizmus.
1: Zástupkyňou pre materskú školu je Jana Svocáková.
2: Slúži ten kútik na to, že tam im pustíme hudbu, majú tam svetielka a ich to vlastne ukludní.
1: Počujem hudbu, ale aj dážď.
3: No záleží od toho, čo im pustíme. Aký typ hudby relaxačnej.
1: Pani učiteľka Marcela Gondová.
3: Alebo dá sa potom príbehmi čítaním zrelaxovať.
1: Ten priestor je pod tou šmikľavkou, ktorú tu máte. Sú tam žnenky a vankúšek, kde deti môžu vliesť do takého bunkra a tam si teda oddychnú.
3: Ak nejaké dieťa potrebuje byť samostatne, dá sa teda vliesť tam, nasadiť mu sluchadla, môže vlastne relaxovať samo.
4: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Zuzana Paňková a Soňa Stanovská si vo vodnoslalomárskej reprezentácii vybojovali miestenku vo všetkých troch kategóriách. Na medzinárodných súťažiach sa predstavia v C1, K1 a aj v kajak krose. 21-ročná Košičanka Paňková si cez víkend v Čunove vybojovala aj 3 slovenské majstrovské tituly a dobre sa tak naladila na medzinárodnú sezónu, ktorá odštartuje koncom mesiaca svetovým pohárom v Tacene. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Spokojná s tými nominačnými pretekmi?
2: Som povedala, cieľ splnený, som v reprezentácii vo všetkých troch kategóriách, takže som viac menej spokojná, samozrejme boli tam chybičky, trošku ešte sa musím rozpretekať, ale áno, spokojnosť tam je.
1: Ste v reprezentácii vo všetkých troch kategóriách, bolo to náročné sa tam dostať medzi tie 3 najlepšie Slovenky?
2: Tak vždy je to náročné na tom, že nominačné preteky majú takú inú váhu, ako tie iné, sú to také dvere do sezóny a je tam ten taký väčší stres, ale jednoducho vedela som, že do top 3 z normálnej jazdy mám vždy, takže som sa sústredila iba na seba, ale nikdy to nie je ľahké, tie nominačné preteky.
1: V tejto sezóne, čo bude ktorá taká dominantná tá kategória?
2: V tejto sezóne sa budem snažiť ísť 50 na 50, ale v tej jednotke je to také prirodzenejšie, takže tam budú asi možno lepšie umiestnenia, ale aj v kajaku sa snažím dať tomu rovnakú váhu a uvidíme.
1: Až o mesiaca začína tá medzinárodná sezóna, dovtedy aké máte plány?
2: Tak samozrejme trošku si oddychnúť, bol to dlhý proces nominačný a potom ideme trénovať, ešte treba niektoré veci doladiť pred začiatkom tej medzinárodnej sezóny, takže trošku oddychu a trošku tréningu.
1: Veľmi zvláštna aj dôležitá sezóna, pretože sa začína bojovať o body do olympijskej kvalifikácie. Toto ako vnímate?
2: Ako, že to bude dlhý, náročný proces. Tento rok vlastne 4 preteky sa budú počítať do tej nominácie na olympiádu do LA, takže ideme najlepšie, ako budem vedieť a už to začína byť reálne, že tá olympiáda sa blíži a už tento rok sa to začína rozhodovať.
1: Aj keď ešte teraz, tento rok nebudete vedieť, že či sa predstavíte na hrách alebo nie, pretože taká istá kvalifikácia vás čaká ešte aj na ten ďalší rok.
2: Áno, vlastne kvalifikácia rozdelená do 2 rokov, ale tento rok je tiež veľmi dôležitý a potom na ďalší rok sa to uzavrie a rozhodne, takže teraz sa to budem snažiť čo najlepšie rozbehnúť.
1: 3 svetové poháre na úvod, tam vlastne čo bude cieľom?
2: Také rozpretekanie pred majstrovstvami sveta, ale už budem samotným svetovým pohárom prikladať dôležitú úlohu, lebo chcem ísť všetky a zase bojovať o celkové umiestnenie ako minulý rok, takže už chcem do majstrovstiev sveta ísť tak rozpretekaná, ale aj majstrovstva vlastne ísť naplno.
1: A ako vnímate aj to, že vlastne majstrovstva sveta sú už v polke júla, že vlastne to bude taký ten prvý veľký vrchol tej sezóny?
2: No vlastne ten najväčší vrchol majstrovstva sveta sú hneď v polke sezóny, preto teraz nie je tak veľa času na oddych, tak budeme si musieť rozložiť tie sily, pred nimi si trochu oddychnúť, spoznať tú trať, takže bude to dlhý, náročný proces.

0: auto, možno za tým MHD, bicykel či pešo. Ako cestujete do práce?
1: Zraným hosťom, najlepšou všeobecnou lekárkou v Európe Janou Bendovou vám v Krokovačke pomôžeme rátať vaše kroky.
0: Ráno budú s vami vstávať Richard
1: a Gabika.
0: S tým môžete rátať.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sa zatiaľ na prorastových opatreniach nedohodla. Izraelský premiér koncom marca tajne navštívil Spojené arabské emiráty. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, na západe aj s dažďom a 14 až 21 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vláda sa zatiaľ zrejme nedohodla na prorastových opatreniach. Podľa neoficiálneho dokumentu má byť jedným z návrhov aj rušenie športových a rekreačných poukazov. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko, ktorý poukazy presadil, to označil za politickú drzosť.
2: Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú a musím v mene Slovenskej národnej strany povedať aj verejné nie.
1: Proti je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidiek a nominant Smeru SD. Pre cestovný ruch to podľa neho predstavuje 116 miliónov eur. Na rokovanie koaličnej rady plánuje predložiť iný návrh.
3: My tam ideme s vratkami DPH prinášať tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
1: Na to, aby mohlo dôjsť k prímeriu a otvoreniu cesty k plnohodnotným mierovým rokovaniam, musí podľa Moskvy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nariadiť ozbrojeným silám zastavenie paľby a opustenie územia Donbasu, ako aj území podľa Kremľa ruských regiónov. Povedal to jeho hovorca Dmitrij Peskov.
4: V tom okamihu nadobudne prímerie účinnosť a obe strany budú môcť spokojne viesť rokovania, ktoré však budú nevyhnutne veľmi náročné a budú obsahovať veľké množstvo dôležitých detailov. Pokiaľ ide o kontakty, pokračujeme v dialógu so Spojenými štátmi, keďže vystupujú ako sprostredkovatelia, výmena informácií s ukrajinskou stranou prebieha aj prostredníctvom nich.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dlhodobo poukazuje na to, že Rusko nemá skutočný úmysel vojnu ukončiť. Moskva vyhlásila v rozpore s